היי, ערב טוב לכולם, ערב טוב לכל החברים בקבוצת מדיטת הצלילים בפייסבוק, ערב טוב לכל המאזינים ברדיו מהות החיים. לי קוראים דרור, אני מנגן ויוצר לכם בשידור חיים מדיטציות צלילים. והערב יש לנו שידור קצת אקספרמנטלי. אנחנו נחקור את עולם התדרים של המיתרים. כלי שאתם רואים פה על המסך קוראים לו מונוקורד. אנחנו ננסה היום להתחבר ככה לזמן חלום, ככה לצלול לתוך הצלילים של המיתרים. המונוקורד הוא כלי נגינה קדום, ששימושו העיקרי היה מדידת גובה הצליל. מקור השם ביוונית הוא מיתר אחד, מונוקורד, ושמייחסים את הבנייה של הכלי הזה לפיתגורס. אומרים בעצם שפיתגורס עשה בו ניסויים, לפני יותר מ-2500 שנה, שכאלו גם אומרים שהוא ככה גילה את היחסים ואת המתמטיקה, ופשוט חקרו את המיתרים, והשתמשו במיתרים בעצם לקבוע את היחס המתמטי בין אורך מיתר לבין התדר, בעצם לתדר שהוא מפיק, בעצם לגובה הצליל, ככל שהמיתר, אז כאילו שככל שהמיתר יותר ארוך, ככה הצליל, התדר הוא יותר נמוך, הוא בעצם רוטט, בתדירות יותר נמוכה, ושבעצם חוצים את המיתר לשניים, אז בעצם הצליל עולה באוקטבה, הוא נהיה פי שתיים, זה יחס של שתיים לאחד, וככה בעצם השתמשו בו במשך אלפי שנים, עד שהופיעו כלי מדידה יותר מדויקים. אז לדוגמה, אם אני ככה ארתיד את המיתר הזה פה, אתם יכולים לראות את הרטט של המיתר, אולי כן, ואם אני אלחץ פה באמצע, פחות או יותר, אז בעצם העליתי את הצליל באוקטבה. בעצם התדר נהיה פי שתיים יותר גבוה, והצליל, הכלי הספציפי הזה נקרא מונולינה, או מונוליני של חברת פילטון. יש לו 21 מיתרים, יש לו בעצם שלושה צלילים, יש גם גרסה של 34 מיתרים, ובעצם הצלילים מבוססים על סדרת האוברטונים. אוברטונים זה בעצם הצלילים העליים, צלילים בעצם מתמטי, חוקיות של הטבע, חוקיות של המתמטיקה בטבע, של איך צליל מתנהג בטבע, והוא מדמה בעצם את הסדרה ההרמונית, האוברטונים, שבעצם יש הצליל הראשון, הנמוך, חלץ הצליל של אוקטבה מעליו, האוברטון הראשון, ואז את החמישית, שזה האוברטון השני. אז בעצם נוצר לנו איזשהו מין מרוות כזה של צלילים, שמבוסס על הטבע, על ההרמוניה של הטבע. בעצם שכל ההרמוניה של המוזיקה מבוססת בעצם על החוקיות הזאת, אז זה נורא נורא מעניין, וגם זה נורא נעים לנו ככה באוזן, וזה אפילו מהפנט, זה מעולה למדיטציה, אפשר לשיר עם הכלי הזה מנטרות, וגם מה שמיוחד בו, אפשר לשים אותו על הגוף, כי יש לו תיבת תעודה כזאת גדולה, ואז בעצם אנחנו מעבירים את הרטט, את הצלילים לתוך הגוף, והגוף סופג את זה, אז זה נורא נורא כיף גם לטפל עם זה. וזהו, אז היום ככה ניכנס לעולם של פיתגורס, נראה בעצם מה הוא גילה, אולי נגלה גם דברים מעניינים. יכול להיות שתהיו פחות רגילים קצת הצלילים של המונוקורד בהתחלה, אגב אני גם אשלב קצת הצלילים של הדיג' שמשתלבים נורא נורא יפה עם האוברטונים של הדיג'. שוב, הצליל ככה מזכיר נורא צליל של גיטרה, יכול להיות שבהתחלה לא תהיו רגילים אליו, אבל אחרי זה ככה תתרגלו. התפקיד שלכם כמו תמיד למצוא מקום שקט ונוח שלא יפריעו לכם, מומלץ לשכב, אפשר גם לשבת אם אתם רוצים, וכמה שפחות לזוז, אנחנו נעשה הרפאה קצרה ונצלול לתוך הצלילים. טוב, אז יאללה בואו נתחיל, נשים לכם כמה תדרים ברקע. מקווה שיהיה

כיף ונעים, ככה נוכל לצלול, אפשר להכניס כוונה לתוך המדיטציה. אגב, אפשר גם לתופף עליו ככה גם. טוב, אז יאללה, בואו נתחיל. אפשר להתמקם, לעצום עיניים, ולאט לאט להעביר את המודעות מהמחשבות אל הלב, אל מרכז החזה. לקחת כמה נשימות עמוקות וארוכות. בואו ניקח ביחד איזה נשימה עמוקה ונחזיק את האוויר ונוציא צליל של הנחה. ועוד נשימה עמוקה, ארוכה. נמלא את החזה באוויר. ולשחרר. ולעבור לקצב הנשימה הטבעי, בלי מאמץ. תנסו להיות קשובים לגוף שלכם, להיות קשובים לעצמכם. ונשום בקצב שמתאים לכם, שמרגיש לכם נוח.

להרפות את הצוואר, את הכתפיים. כל שאיפה ונשיפה אפשר להפות עוד קצת ועוד קצת את כל המתח שמצטבר לנו בגוף, בעיקר באזור הכתפיים והצוואר. להפות את הגב, להרגיש את המגע עם המזרון, עם הקרית. אפשר לדמיין את המגע עם האדמה, את התמיכה שכדור הארץ נותן לנו. להתחבר לתחושת הביטחון של הקרקע והיציבות. ככל שאנחנו מרגישים יותר בטוחים, יותר יציבים, ככה אנחנו גם יכולים להגיע למקומות יותר גבוהים. להרפות את הידיים, את האצבעות,

תרגישו את עצמכם, תרגישו את כל המיתרים שעוברים לכם בגוף, את כל המרידיאנים, את כל האנרגיות. הכל רוטט, הגוף שלכם, התאים, כל האיברים. רק שימו לב מה קורה בתוככם, בלי לתת לזה להשתלט.

רק תאפשרו לעצמכם להיות בשקט, בשלווה. ותמקדו את תשומת הלב שלכם בצלילים.

see. December day, back at the hotel. עם מי שאתם רוצים, על מה שאתם רוצים, אפשר להסתכל על היום ככה שהיה לכם, על האנשים שפגשתם, לא היה שם איזה מפגש מיוחד, איזה מישהו או מישהי מיוחדת, שלחו לה הכרת תודה, שלחו לו הודיה עמוקה. רגע מיוחד שהיה לכם ביחד היום. או אפשר להודות על מה שתרצו, כל דבר קטן או גדול שקרה לכם היום.

לאט לאט בעדינות אפשר להזיז את האצבעות, את הידיים, אפשר לשים אותם ככה על הלב, אפשר להסתובב על הצד, אפשר לפקוח עיניים, אפשר גם להמשיך לישון שינה טובה ועמוקה. כמו תמיד אשמח אם תכתבו לי בתגובות איך היה לכם, איך אתם מרגישים, מה הרגשתם. מקווה שנהניתם. עד הפעם הבאה, לילה טוב, חלומות באז.

מדיטציה צלילים, אירוחים ייחודיים וצלילים רב-ממדיים להאזנה באוזניות בלבד. דרור רדה,

היי, שלום לכולם, ערב טוב לכולם, ערב טוב לכל החברים בקבוצת מדיטת הצלילים בפייסבוק, ערב טוב לכל המאזינים ברדיו מהות החיים. לי קוראים דרור, תודה שהצטרפתם אליי ואתם מקשיבים. אז היום אנחנו נמשיך את סדרת המדיטציות עם צלילים מהטבע, ובאמת עוברים עלינו ימים לא פשוטים, ולפעמים רק בא לברוח לשקט של המדבר. אז היום אנחנו ננסה לייצר או ננסה ככה להתחבר לאנרגיה המיוחדת והפשוטה שקיימת במדבר. אפילו נצא לאיזה טיול צלילים במדבר וגם נקשיב לחליל כפול. הנה, הבאתי אותו. מי שצופה בפייסבוק יכול לראות אותו פה על המסך. נשמע ככה.

אז אנחנו נצא למסע ככה במדבר, בעקבות החליל, בעקבות ההצלים של החליל. ולשם כך גם הכנתי לכם כמה שכבות של צלילים מהמדבר, צלילים של רוחות מהמדבר, וצעדים על החול, וכל מיני צלילים בעצם מהסאונדסקייפ של המדבר. אנחנו נצא לטיול קצת בדמיון, ואחרי זה ככה אתם יכולים להכניס את הכוונות שלכם, ולראות לאן המדבר ייקח אתכם, לאן הצלילים ייקחו אתכם. התפקיד שלכם, כמו תמיד, הוא למצוא מקום שקט ונוח לשכב, או אפשר גם לשבת, לשמור על גב זקוף. אפשר, אם אתם יושבים, אם אתם שוכבים, אז פשוט לשכב, אפשר גם להתכסות, זה עוזר ככה לגראונדינג. מומלץ כמה שפחות לזוז, לעצום עיניים, אנחנו רוצים להתמקד בעיקר בצלילים, וזה הכל. בעיקרון המדיטציה תציע בסביבות ה-20 דקות, 20-25 דקות, משהו כזה. אני אחזיר אתכם בעדינות מהמדיטציה, אז אני חושב שאפשר להתחיל. אז בואו נוסיף את הצלילים, כל מיני תדרים.

מומלץ להקשיב עם אוזניות, תקבל תמונה רחבה, רב-ממדית של הצלילים. אז אפשר כבר להתמקם, לעצום עיניים. ולאט לאט תעבירו את המודעות שלכם מהמחשבות אל מרכז החזה, אל הלב. אפשר כבר לשים את היד על הלב או את שתי הידיים על הלב. לקחת נשימה עמוקה, להרגיש את החזה, איך הוא עולה. ולהוציא דרך הפה, גם בספירת חמש, לאט לאט. ועוד שאיפה עמוקה וארוכה. ולהוציא.

לקחת נשימה עמוקה, שאיפה עמוקה, להחזיק את האוויר ולהוציא הנחה עמוקה. עם הכל נסמן לגוף שיכול להירגע. אפשר שוב פעם לקחת שאיפה עמוקה וארוכה, להחזיק את האוויר ולהוציא הנחה עמוקה. מעולה. ולחזור לקצב הנשימה הטבעי, ללא מאמץ, בקצב שלכם, בזמן שלכם. ממש תנו לה הנשימה שלכם, ממש כמו שהצלילים ככה מנגנים על האור הטוף, כך גם לאוויר שנכנס פנימה לנגן על הריאות שלכם בעדינות, ברכות. נאפשר לאוויר להיכנס ללא מאמץ. אני אוסיף לכם קצת תדרים. אפשר להרפות את הראש, להרפות את כל שרירי הפנים, את השפתיים, את הלחיים, את המצח, את האזור של הגבות. לעבור לכתפיים ולצוואר, פשוט לשים לב כמה מתח מצטבר שם במהלך היום, במהלך השבוע. עם כל שאיפה ונשיפה פשוט להרפות עוד קצת את הכתפיים, להרפות עוד קצת את הגב. נמקם את הרגליים בתנוחה שנוחה לכם, ממש להרפות את כל השרירים, גם בידיים, גם בכפות ידיים. פשוט להרגיע את עצמכם עם הנשימה, לשקוע לתוך הנשימה, כמו שאנחנו שוקעים לתוך הצללים. וקחו עוד איזו שאיפה עמוקה וארוכה,

תדמיינו את עצמכם עומדים במדבר. רק חול וחול מסביב. רק תעמדו, תסתכלו מסביב, תפתחו את כל החושים. תרגישו את האנרגיה של המדבר. את הרוח מלטפת. ורק תעמדו ותסתכלו, תתבוננו מסביב. תפתחו את המודעות לצדדים, את ההקשבה לצדדים.

קחו נשימה עמוקה ורק תשימו לב מה קורה בתוככם מבלי לתת לזה להשתלט. שימו לב למחשבות, רגשות, תחושות שעבורות בגוף, ורק תתחברו ותאפשרו לעצמכם להיות בשקט ובשלווה שאופיינית למדבר.

אתם שותים קצת מים, מתחילים לצעוד וללכת לחולות המדבר, יוצאים לטיול.

תוך כדי הדרך חזרה הוא מסיים בהודעה עמוקה. כל צעד וצעד

תיקח נשימה עמוקה ונכניס הרבה שקט ושלווה לכל המערכות בגוף.

קח עוד שאיפה עמוקה, ובשאיפה נדמיין הרבה אור שנכנס לגוף, אור זך, כל הצבעים של המדבר, הרבה חום, ונודה על כל מה שטוב בחיים שלנו, כל מה שעובד, כל היופי שבמדבר, כל היופי בטבע.

Eye, aşağı, eye. לילה טוב וחלומות פז.

מדיטציה צלילים, אירוחים ייחודיים וצלילים רב-מימדיים להאזנה באוזניות בלבד. דרור רדה,

ערב טוב לכולם, ערב טוב לכל המאזינים בקבוצת מדיטת הצלילים בפייסבוק, ערב טוב לכל המאזינים ברדיו מהות החיים. קוראים לי דרור ואני מנגן ויוצר לכם בשידור חי מדיטטות עם צלילים. אני מקווה שאתם רואים אותי טוב על המסך, אני מקווה שאתם שומעים אותי טוב. זה לא מזיק, לתת לי סימן ככה, מי שצופה בנו בפייסבוק יכול לכתוב לנו תגובה, ככה שבאמת שומעים ורואים טוב, שאני יודע שאתם יחד איתי. וזהו, הערב יש לי מדיטציה מתוקה ופשוטה עבורכם. שבועות בפתח, עת להתחדשות, ואנחנו ממשיכים את הסדרה של המדיטציות להקשבה עמוקה לטבע, לצלילים מהטבע. הייתה לנו תוכנית אחת עם צלילים של הים, של גלי הים, והיה לנו עוד תוכנית להקשיב בלג בעומר, שהקשבנו לצלילי האש. והיום אנחנו ככה באמת נצל את ההזדמנות לכבוד החג, חג השבועות, גם להקשיב לצלילים של המים, מים זורמים, זמן להתחדשות, וגם לצלילים של ציפורים, ציוצי ציפורים. חשוב לי ככה שבאמת במדיטציות האלו של ההקשבה עמוקה לטבע, שנשתמש באמת בצלילים מהיום יום, כתזכורת שאפשר ככה לקחת הפסקה מהחשיבה האינסופית הזאת, ופשוט להיות נוכחים ברגע. וזה ממש פשוט, כי הקשבה לצלילים אולי זה אחד הדרכים באמת להיכנס ולהיות נוכחים ברגע. וכל מה שאנחנו צריכים לעשות זה פשוט לעצור ולהקשיב, לתת לצלילים להיכנס פנימה ולהיות נוכחים איתם. אני נגן לכם גם על כלי מיוחד שנקרא סנסולה, מי שצופה בפייסבוק יכול לראות אותה, כלי נורא נורא מיוחד שעשוי מקלימבה, שזה בעצם כלי נגינה אפריקאי, יחד עם תיבת תעודה שמייצרת תעודה מאוד ארוכה. המושג כזה צליל של וואו מאוד מאוד חמוד, מאוד מדיטטיבי. אז אנחנו ככה נשתמש בצלילים המתוקים של הסנסולה, שאגב כיוונתי אותה מחדש ככה שבאמת תתאים לנו ככה לתדרים ולצלילים, ונצל את הרגע ככה להתכנס פנימה, לראות ככה מה קורה, ולהביא את האיכות של המים, את האיכות של הזרימה, האיכות של ההתחדשות לקראת החג, ולהיכנס למצב מדיטטיבי. שוב, המדיטציה מאוד מאוד פשוטה ורגועה, ונראה מה יהיה. אז אני שנייה בודק באמת ששומעים אותי טוב, הנה, כן, תודה שני. ויאללה, בואו נתחיל. אז אני כבר שם לנו קצת צלילים של מים. עושת המים, מים זורמים, נחל. אפילו קצת ציפורים, ציוצים של ציפורים. אפשר לחשוב על הציפורים כמו המחשבות שככה עוברות וחולפות לנו בראש. והרעיון הוא לא לדחוק במחשבות. ממש לאפשר להם ככה לעבור ולחלוף ולעוף ולהתעופף למקום אחר.

אז אם אתם עולים לכם כל מיני מחשבות, זה בסדר גמור, פשוט תאפשרו להן ככה להתעופף ולעוף. אז יש לנו פה את הציוצים. וקצת כל מיני תדרים שאני מכניס לתוך השידור. התפקיד שלכם הוא די פשוט, הוא למצוא מקום שקט ונוח שלא יפריעו לכם. אפשר לשבת, אפשר לשכב, אפשר לעצום עיניים, להתבונן יותר פנימה, למקד את תשומת הלב יותר פנימה, ובכלל למקד את תשומת הלב בצלילים ופחות במחשבות. אם הן מגיעות, אתם יכולים להחזיר את תשומת הלב לנוכחות, לצלילים, להקשבה. המדיטציה בסביבות 20 דקות, אנחנו מתחילים איזה הרפיה, ככה לגוף, ונצלול פנימה לתוך הצלילים, ואולי אחרי זה גם נעוף למעלה, לעננים. אז אתם מוזמנים להישאר עד הסוף. אז אפשר ככה להתמקם, לעצום עיניים, ולאט לאט להעביר את המודעות שלכם מהמחשבות אל הלב, אל מרכז החזה. ניקח את נשימה עמוקה דרך האף, נספור עד 5. ולהוציא לאט לאט גם בספירת 5 דרך הפה הפעם. ושוב פעם, לקחת נשימה עמוקה, שאיפה עמוקה דרך האף. ונשיפה ארוכה וארוכה דרך הפה, לאט לאט בעדינות. עוד פעם אחת, שאיפה עמוקה עמוקה עמוקה. ולהוציא לאט לאט.

הפעם ניקח שאיפה עמוקה, אבל נחזיק את האוויר. נחזיק, נחזיק. ונוציא צליל של אנחה עמוקה. של אה. אפשר לשים גם את היד על הלב, להתחבר, להרגיש את הרטט שעובר דרך הכל. פשוט להתמסר לרטט, להתמסר לרגע. בואו נעשה את זה שוב, כך שאיפה עמוקה. נחזיק את האוויר, וביחד נוציא הנחה עמוקה. יופי. אפשר לחזור לקצב הנשימה הטבעי, ללא מאמץ. ופשוט להתמסר לקצב שלכם, לזמן שלכם. הנשימות שלכם. הנשימות קורות בצורה טבעית. אתם לא צריכים לעשות שום דבר, פשוט רק לתת לאוויר להיכנס ולצאת, ורק להיות מודעים לנשימה. ואותו דבר גם עם הצלילים, אתם לא צריכים לעשות שום דבר, רק להקשיב לקול שלי, לצלילים ולתדרים, בלי לקטלג, בלי לשפוט, פשוט לאפשר ככה לצלילים להגיע לכם לתוך האוזן. תנו לך למיין שלכם כבר לעשות את העבודה. קחו נשימה עמוקה ורק תרגישו את עצמכם, רק תרגישו את הנוכחות. נתחיל מהגוף. אפשר להפוד את הראש.

להרפות כל שרירי הלסת. יש לנו הרבה מתח שמצטבר בפנים. כל שאיפה ונשיפה תנסו להרפות עוד קצת ועוד קצת כל האזור של הפנים, כל המתח, ככה להוציא עם הנשימה, להוציא את כל המתח מהכתפיים, כל המתח מהצוואר, להרפות את הגב, להרפות את הרגליים, להרגיש את המגע עם המזרון, עם הכרית, להרגיש את התמיכה. להרפות את הידיים, אפשר למקם את הידיים בתנוחה שנוחה לכם על הגוף או בצדי הגוף. תעשו לכם נוח.

ורק שימו לב מה קורה בתוככם, בלי לתת לזה להשתלט. שימו לב למחשבות, לציפורים, לציוצים. הצלילים של המים הזורמים. ורק תאפשרו לכל הרגשות, לכל הסיפורים, לכל המחשבות, כל תחושות הגוף שאתם לא זקוקים להם יותר, תאפשרו למים ככה לשטוף אותם. ממש אתם יכולים לדמיין את עצמכם ככה משליחים את אותם רגשות, את אותם תחושות או מחשבות שאתם לא זקוקים להם יותר, לתוך המים, ולתת הצלילים של המים, של הנחר, ככה לשטוף את כל הגוף. ולאט לאט בעדינות, מעבירו את תשומת הלב שלכם לצלילים.

خوشتند. بعدی نات بعدی نات فرغ خف لمتا נחזור לאט לאט לתחושות הגוף. אפשר להסיס את האצבעות בעדינות, או שאפשר להמשיך לחלום. כך או כך אנחנו נסיים בהודיה עמוקה, בהכרת תודה, על כל השפע, על כל הביקורים, כל המתנות בחיים שלנו. זה יכול להיות אנשים, חברים, משפחה, יכול להיות כל דבר שאתם מודים עליו, כמו הבית, המיטה, לכל הטעמים, לכל הריחות, לכל הצבעים, לכל הצלילים, לכל היופי מסביבנו. שנהיה בהודיה, בקבלה, שכל הטוב הזה ככה פנימה, ונרחיב את הלב, נפתח אותו, ונשלח ככה אהבה לכל מי שאנחנו אוהבים, לכל מי שזקוק או זקוקה לאהבה ולתמיכה ולחמלה. בעצם לכל יצור חי על הפלנטה שלנו, ובכלל ליקום כולו. אז אני מקווה שנהנתם, מקווה שאתם מרגישים קצת יותר טוב. וכמו תמיד, אשמח אם תכתבו לי בתגובות איך אתם מרגישים, איך היה לכם. תמיד שמח לשמוע. שיהיה לילה טוב, חלומות פז, וחג שבועות שמח.

מדיטציה צלילים. אירוחים ייחודיים וצלילים רב-מימדיים. להאזנה באוזניות בלבד. דרור רדה.

ערב טוב לכולם, ערב טוב לכל החברים בקבוצת מדיטת הצלילים בפייסבוק, ערב טוב לכל המאזינים ברדיו מהות החיים, לקוראים דרור, ואני מנגן ועוצר לכם מדיטציות עם צלילים. אז מי שמצטרפת אלינו בפעם הראשונה, נותן עוד ככה עוד כמה שניות ככה לאנשים להצטרף לשידור החי בפייסבוק וביוטיוב. מדיטת צלילים היא פשוט תרגול של הקשבה עמוקה. אנחנו מקשיבים לצלילים, לוקחים פסק זמן, קצת נרגעים, קצת לומדים נושאים חדשים שקשורים בתדרים ובצלילים, וגם מתרגלים מדיטציה על הדרך. התחלנו בשבוע שעבר סדרה חדשה של מדיטציות שקשורות לצלילים מהטבע, הקשבנו לגלי הים, היה ממש ממש כיף, והיום ככה לכבוד לג בעומר, אנחנו נקשיב לצלילי האש המרתקת, שאפשר, יש לומר אפילו המאפנטת, ואנחנו ככה, בכלל אני חושב שלג בעומר מייצג קודם כל את האש הפנימית שקיימת בנו, סוג של תקווה לשלום, ואנחנו ככה נצלול קצת ללב, נדליק ככה את האש הפנימית, ונקשיב קצת לצלילי הרב שנמצא פה לידי. ובכלל ההמלצה שלי היא ככה להקשיב למדיטציה הזאת עם אוזניות. אפשר למצוא מקום שקט ונוח שלא יפריעו לכם. אפשר לשבת, אפשר לשכב, מומלץ כמה שפחות לזוז. וכאשר אתם מוכנים לעצום עיניים ולהעביר את תשומת הלב לצלילים ופחות למחשבות, גם יש מחשבות, זה בסדר, בעדינות, בעדינות, תחזירו את תשומת הלב שלכם לצלילים של האש. הכנתי לכם כמה צלילים של אש וכמה צלילים של טבע ועוד כל מיני הפתעות ככה תוך כדי. אז אנחנו נקשיב, נסו לשים לניואנסים הקטנים, על הקיצים, לאש, לצלילים מצד ימין, מצד שמאל. יש שם עולם שלם ממש ככה בתוך הצלילים של האש. וזהו, אז יאללה, המדיטציה בסביבות ה-20-22 דקות, אז יאללה, בואו נתחיל. נראה לי שמקווה שאתם שומעים אותי טוב. ערב טוב למיטל. ואנחנו, בואו נראה שאתם שומעים אותי כמו שצריך. יופי. טוב, אז יאללה, בואו נתחיל. נתחיל לשים לכם קצת את תדרים ככה של האש, ככה שיהיו ברקע. אנחנו נתחיל עם איזושהי הרפיה, קצת נשימות, כמו תמיד, ואחרי זה נצלול לתוך הצלילים.

נשים לנו קצת תדרים ברקע נעימים. בכלל, המדיטציה היום תהיה נורא נורא פשוטה. המדיטציות של ההקשבות ככה לטבע, מבקשות מאיתנו איזו הקשבה עמוקה. בלי שלנו קצת נעים, נשים עוד כמה תדרים. אפשר להתמקם. נעצום עיניים. ולאט לאט תעבירו את המודעות שלכם מהמחשבות אל הלב, אל מרכז החזה. ובואו ניקח כמה נשימות עמוקות אל הלב, שאיפה עמוקה. ונשיפה איטית. דרך הפה. ועוד פעם שאיפה עמוקה, דרך האף, לאט לאט. ונשיפה איטית דרך הפה. ניקח עוד שאיפה עמוקה. הפעם נחזיק את האוויר. נחזיק, נחזיק, נחזיק. ונוציא הנחה עמוקה. נסמן לגוף שלנו להירגע. שוב פעם ניקח שאיפה עמוקה, עמוקה, עמוקה. נחזיק את האוויר. אפשר לקחת עוד נשימה עמוקה כזאת, ואז להוציא. תמיד תנסו ככה להוציא עם כמה שיותר צליל. אם זה לא יוצא באופן טבעי, אפשר פשוט להוציא את הציל אה. בואו נעשה עוד פעם אחת גדולה וארוכה וגדולה. ניקח נשימה עמוקה, עמוקה, עמוקה. נחזיק את האוויר. נחזיק, נחזיק, נחזיק, נחזיק, נחזיק. ונוציא את הציל אה. מעולה. אפשר לחזור לקצב הנשימה הטבעי, ללא מאמץ. שוב, כמו שאמרנו בהתחלה, פשוט לקחת נשימות איטיות וארוכות ועמוקות אל הלב. ולהוציא מהלב. עם כל שאיפה ונשיפה, פשוט להרגיש איך הלב נפתח עוד קצת ועוד קצת. מרפא קצת.

שעלה פה את הראש. כל השרירים בפנים. שוב אפשר לעזר בנשימה, ממש עם כל שאיפה ונשיפה. נרפות עוד קצת, בעיקר באזור של הכתפיים ושל הצוואר, מצטבר שם הרבה מאוד סטרס, ככה מהיום יום. תתחברו לגוף שלכם, תרגישו אותו, תקשיבו לו. ממש עם כל שאיפה ונשיפה, תרגישו איך הוא מרפא עוד קצת ועוד קצת. בתוך הכרית, בתוך המזרון, נרפות את הגב.

נמקם את הידיים בתנוחה שנוחה לכם, נרפוד את הרגליים, את הכפות רגליים, את הכפות ידיים. רק תרגישו את עצמכם, תרגישו את תחושת הנוכחות. נתמקד בנשימה. גם אם מגיעות מחשבות מדי פעם, רק תתבוננו בהם, רק תאפשרו להם להיות, תאפשרו לכם להיות. תתבוננו בתחושות של הגוף שלכם, רק תרפו, רק תאפשרו לעצמכם להיות בשקט, בשלווה. כל נשימה עמוקה, תשחררו. אתם כבר יכולים ממש להתחיל לדמיין את עצמכם שוכבים או יושבים ככה ליד מדורה. מביטים באש.

כל נשימה מרגיש לך אש. מתחילה להתגלות בלב. כל שאיפה עוד עובר נכנס.

ככה הלב מתחמם ממש עם האוויר שאתם מכניסים פנימה. תרגישו איך האזור הזה של מרכז החזה מתחמם ונהיה יותר נעים ויותר נעים.

ככה אש בלב גדלה. אתם מתבוננים עמוק עמוק לתוך הלב, לתוך האש שבלב שלכם.

מתוך האש שבלב. יכולים לראות אבן יפה זוהרת, מוארת,

0: לאט, בעדינות, בעדינות. לחזור על תחושות הגוף. לקחת עוד נשימה עמוקה. ולהוציא. אפשר בדמיון לקחת איזה משהו ככה שלא משרת אתכם יותר. יכול להיות כל דבר. יכול לגרום לכם ככה להרגיש יותר כלילים, יותר נוחים עם עצמכם. לנסות למצוא לו איזשהו סימבול, איזשהו סימן, איזשהו ציור, איזושהי מילה. ולקחת אותה, לכתוב אותה בדמיון, ככה על דף נייר, לצייר ולכתוב. ושאתם מוכנים פשוט לזרוק את החתיכת נייר הזאת לתוך האש. ולהתבונן בה איך היא נשרפת, איך היא מתקלה, איך הדבר הזה שאתם לא זקוקים לו יותר כבר לא שם.
1: שעת הפודקאסט, תכנים על זמניים מגוונים, מיד ברדיו מהות החיים.
2: משדרים עם הלב.
3: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
4: ברדיו מהות החיים.
1: מדיטציה צלילים. אירוחים ייחודיים וצלילים רב-מימדיים. להאזנה באוזניות בלבד. דרור רדה.

היי, ערב טוב לכולם, ערב טוב לכל החברים בקבוצת מדיטת הצלילים בפייסבוק, ערב טוב לכל המאזינים ברדיו מהות החיים. אני דרור, מאוד מאוד התגעגעתי, כבר הרבה זמן לא שידרתי, והנה, התייצבתי. אז מי שמצטרף אלינו בפעם הראשונה, אני רק אגיד שאנחנו מנגנים ומקשיבים בשידור חי למדיטציות עם צלילים. וחוקרים בעיקר הקשבה עמוקה לצלילים, והיום אנחנו נתחיל סדרה חדשה של מדיטציות עם צלילים מהטבע. ככה כבר הקיץ כבר מגיע, אביב כבר פה, והאמת שגם אני בעצמי ככה יוצא עם הסדנאות לטבע. הסדנאות האחרונות היו בים, וזה כל כך כיף ככה ליהנות מהאנרגיה של הטבע. יש שם כל כך הרבה דברים נפלאים.

נשמח אם באמת יסמנו לי שאתם שומעים טוב. בואו נראה, לפני שאנחנו ככה, הייתה לי, הנה הייתה לי כבר כותבת לי, זה היה שידור, שידור יחסית ספונטני היום, ובאמת שבגלל שהרבה זמן לא שידרתי, רק תסמנו לי שבאמת אתם שומעים והכל טוב. בואו נראה, הנה מצוין, תודה אנסטסיה. מעולה, יופי, אז אפשר להמשיך. אז היום את האמת ככה נחזור לעולמות של הצלילים, ככה באמת עם מדיטציה פשוטה וכיפית ורגועה. אחד המדיטציות שאני הכי נהנה ככה להעביר. ובעצם נתחיל את הסדרה שלנו עם מדיטציות של צלילים של הטבע, עם הצלילים של גלי הים. בעיניי זו מדיטציה נורא נורא פשוטה שאפשר לעשות כל פעם שאתם בים. היא מאוד פשוטה, אתם ממקדים את תשומת הלב שלכם בצלילים של הים והגלים, וממש תנסו לעשות זום אין וזום אאוט, ממש כמו שאנחנו עושים ככה, לפעמים שאנחנו מסתכלים, מתמקדים, ונכנסים יותר פנימה, יותר החוצה, ככה לעשות רק עם, עם ההקשבה, לעשות זום אין לתוך הצלילים, ואפשר לגלות שם עולמות שלמים. האמת שיש משפט של איינשטיין שהוא אמר שבעצם הביטו היטב לטבע ותבינו הכל לעומק, אז באמת אם אפשר באמת להביט, אז בוודאי שאפשר גם להקשיב לעומק ולראות איזה תובנות יגיעו. אז התפקיד שלכם, כמו תמיד, למצוא מקום שקט ונוח שלא יפריעו לכם. אפשר לשבת, אפשר לשכב, מומלץ כמה שפחות לזוז. וכאשר אתם מוכנים, אתם יכולים להתחיל כבר לעצום את העיניים, לשים כיסוי עיניים או אפילו איזה שמיכה על העיניים, והרעיון הוא פשוט למקד את תשומת לב שלכם בצלילים ופחות במחשבות. גם אם יש מחשבות, אפשר לחזור בעדינות לצלילים. יהיו עוד צלילים וקצת תדרים ככה בהמשך. אנחנו נתחיל עם הים. הכנתי לכם כל מיני שכבות של גלים, ואחרי זה ככה אולי נעלה קצת לכל מיני מקומות אחרים של צלילים. נראה איך יזרום לנו. אז יאללה, בואו נתחיל. אני מקווה שאתם כבר מוכנים. ויאללה. אז בואו נשים לנו קצת קראת השכבה הראשונה של צלילים של הים. כבר ברקע. מומלץ כמובן להקשיב עם אוזניות. אז בואו נתחיל עם כמה נשימות והרפיה. אז אתם מוזמנים לעצום את העיניים. ולאט לאט העבירו את המודעות שלכם מהמחשבות אל הלב. אגב, המנטרה שנקראת ים בסנסקריט, היא המנטרה של הלב. אז אתם יכולים גם להגיד או לדמיין לעצמכם ככה את המילה ים, ים, ים, או להגיד אותה, ולדמיין פה את המנטרה הזאת, איך היא נכנסת לנו ללב, ממש כמו שהים נכנס לנו ללב. אפשר לקחת נשימה עמוקה, לספור עד 5. ולהוציא דרך הפה, לאט לאט. גם בספירה עד 5. ושוב, לקחת אוויר דרך האף. ולהוציא דרך הפה. ושוב פעם לקחת נשימה עמוקה, שאיפה עמוקה וארוכה. ולהוציא לאט לאט, בעדינות, ברכות. עכשיו אפשר לקחת נשימה עמוקה, שאיפה עמוקה, להחזיק את האוויר. להחזיק, להחזיק, להחזיק. ולשחרר. אה.
אם אתם עם היד על הלב, אתם יכולים להרגיש את הצליל אה, איך הוא מהדהד ככה באזור של הלב. אז בואו שוב פעם, אתם יכולים גם לשחרר משהו עם הלב, ממש כמו תשליך לתוך הים, קחו נשימה עמוקה, דרך האף, להחזיק את האוויר, להחזיק, להחזיק, להחזיק, ולהוציא צליל של הנחה עמוקה, כזה. להרגיש את ההדהוד, ככה של הקול בגוף, בחזה. אולי עוד פעם אחת גדולה כזאת היא עמוקה, באמת עובר לנו הרבה. ועם ההוצאה של הצליל, פשוט תשחררו את כל מה שעבר עליכם בשבוע האחרון, ולהוציא. מעולה. אז אפשר ככה לחזור לקצב הנשימה הטבעי, ללא מאמץ. בקצב שלכם, בריתמוס שלכם, אתם קשובים לגוף, תנו לנשימה ככה ללוות, להיכנס בעדינות ולצאת בעדינות. בקצב שמתאים לגוף שלכם. ורק תרגישו את עצמכם, תרגישו את תחושת הנוכחות. יחד עם הנשימה, רק שימו לב מה קורה, איזה מחשבות עוברות לכם. איזה רגשות המחשבות האלו מעלות, איך אתם מרגישים כרגע. ואפילו לראות איך הגוף שלכם מרגיש, איזה תחושות ככה עוברות לכם בגוף. תמיד תרגול טוב, להיות מודעים לגוף. רק שימו לב לעצמכם, רק תתבוננו. תהיו בשקט, בשלווה. רק הקשיבו ככה לגלי הים. תקשיבו לגלים,

רק תפתחו את המודעות שלכם לצדדים, את ההקשבה לצדדים. תנסו ככה להיכנס עמוק עמוק לתוך הצדדים של הגלים.

לאט לאט, בעדינות, בעדינות. אפשר לקחת נשימה עמוקה. לשחרר. נשום בעדינות, לתת לאוויר להיכנס ולצאת. אפשר להזיז טיפה את האצבעות בידיים. אפשר להעביר לאט לאט.

אפשר לחשוב על משהו, על איזה מחשבה או רגש, אפילו משהו גופני שהייתם רוצים לשחרר מהגוף, לשחרר מהמחשבות, לשחרר מהלב. פשוט להשליך אותו ככה למים, לשחרר אותו, להניח לו, להגיד לו תודה רבה על התפקיד שהוא שירת. רק אם אתם מוכנים ככה לשחרר באמת ולהרפות, אתם יכולים ככה לשלוח אותו אל המים, שישטפו, שיקחו. קחו לכם כמה רגעים ככה לזהות ולהשליך.

אנחנו נסיים בהודיה עמוקה. לרגע, לרגע הקדוש הזה. נהיה בהודיה, כל מי שמלווה אותנו, כל מי שנמצא איתנו, החברים, המשפחה. כל מי שתומך בנו, אנשים שאנחנו מכירים וגם אנשים שאנחנו לא מכירים, בכלל לכל יצור חי, יש לך אהבה וחמלה ותקווה.

ואני רק רוצה להודות לכם מאוד לכך שאתם מקשיבים ומאזינים. מפה אני שולח לכם אהבה גדולה גדולה גדולה, שלילה טוב וחלומות פז.

מדיטציה צלילים, אירוחים ייחודיים וצלילים רב-מימדיים להאזנה באוזניות בלבד. דרור רדה,

ערב טוב לכולם, ערב טוב לכל המאזינים בקבוצת מדיטת הצללים בפייסבוק, ערב טוב לכל המאזינים ברדיו מהות החיים. מקווה שאתם בטוב. לי קוראים דרור, אני מייצר ומנגן לכם בשידור חי מדיטציות צללים עם תדרים, עם כל מיני כלי נגינה קסומים. למי שמצטרף אלינו בפעם הראשונה, מדיטת הצללים פשוט תרגול של הקשבה עמוקה. לוקחים פסק זמן, מקשיבים, נרגעים קצת, וחוקרים כל מיני דברים שקשורים בכלי נגינה קסומים. והיום יש לנו כלי כזה, שהוא מאוד מאוד קסום. אגב, התחלנו איזו סדרה על רגשות, אנחנו נחזור לנושא הרגשות בתוכניות הקרובות. והיום אנחנו נתחבר לזמן חלום, עם צלילים של כלי מאוד מיוחד, שנקרא דיג'רידו, שנקרא גם דיג'. הדיג' מקורו באוסטרליה, ארץ האבוריג'ינים, שהם הילידים באוסטרליה שחיים שם עד היום. זו תרבות ייחודית ועתיקה שעוברת בעצם בעל פה ובציור. יש להם מיתולוגיה שנקראת זמן חלום, ואחד הכלים שאתם בטח מכירים שמזוהים איתם נקרא בומרנג, שהוא כלי נשק שבעצם עשוי מעץ ושולחים אותו והוא חוזר בחזרה, מאוד מוכר. ועוד כלי שהתפרסם בשנים האחרונות הוא כלי נגינה שנקרא דיג', הוא נראה ככה, אני אראה לכם למי שצופה בפייסבוק או ביוטיוב. רגע, הוא קצת גדול, זה הדיג' שלי. קוראים לו גם העין של מרלין, יש פה באמת קריסטל שנקרא לברדורייט, שהוא בעצם אבן מיוחדת שהקוסם מרלין עבד איתה, מחשף, ובעצם היא עוזרת לפתוח כל מיני מקומות בתודעה וכו'. אז זה ככה הדיד שלי שנמצא פה, ככה הוא נראה. הדיד' בעצם עשוי מעץ אקליפטוס בדרך כלל, אבל גם מעצים אחרים. הנה, אני אוכל אותו פה בזהירות. כן, נראה לי שזה עומד פה ביציבות. אז כמו שראיתם, הכלי הוא מאוד ארוך, והוא גם כלי מאוד מאוד עתיק. יש אומרים שאפילו זה הכלי עתיק, הנגינה הכי עתיק בעולם. יש עדויות בעצם שהכלי הזה היה בשימוש לפני יותר מ-1500 שנה. ובתרבות הילידית הוא כלי ריפוי שמרחיב ומשנה את התודעה. ההקשבה ממושכת לצלילים שלו מאיתה את הפעילות המוחית, את גלי המוח בעצם לגלי תטא, שהם זמן חלימה, זמן חלום, זמן שנמצא בין ערות לבין שינה עמוקה ורסטורטיבית. לפי האמונה שלהם, הזמן חלום בעצם זה מרחב שאין בו זמן, זה מרחב של יצירת העולם, ככה הם מאמינים. גם בתרבות הזאת הם מאמינים שבעצם הצלילים קשורים ליצירה של העולם. האבוריג'ינים אומרים גם היו יוצאים לטבע, מקשיבים לכל הצלילים של הטבע, לציפורים, כל מיני קולות של צרצרים, כל מיני קולות שיש בטבע, אפילו לצלילים של הרוח, וחוזרים בחזרה, ונותנים ביטוי לצלילים שהם שמעו דרך הדיג'. אז זה אחלה דרך לקבל השראה מהטבע ולחזור לטבע. והכלי הזה גם מפורסם בגלל הטכניקה של הנגינה, של הנשיפה המעגלית. נושפים לתוך הכלי, שואפים ונושפים כל הזמן דרך הכלי. אז למה בעצם להתחבר לזמן חלום, או מה אנחנו יכולים לעשות בזמן חלום? אז קודם כל, לחלום זה כיף למי שאוהב. חלמות זה בעצם המרחב של הדמיון בו הכל אפשרי. יש דברים קסומים שאפשר לעשות במרחב הזה. אפשר לשאול שאלות ולקבל תשובות שמעבר לזמן ולמרחב. אז אם יש לכם איזו שאלה, תנו לה, תשאלו אותה, ויכול להיות שקבלו תשובה. עוד דבר שאפשר לעשות זה לשנות הרגלים ותבניות חשיבה, או להכניס שינוי חיובי לחיים שלכם. במהלך המדיטציה המוח שלנו נכנס בעצם לגלי תטא, וזה בעצם המצב שהוא הכי פתוח לשינויים. וכל מה שאתם צריכים לעשות זה להכניס כוונה, להתמקד בצלילים,
ובעצם השינוי כבר מתרחש מבחינה נאורולוגית. אז זה ככה קצת על הג'יג' הדיג' ועל הזמן חלום. אני כן אגיד שלשים לב שבהתחלה הצילים של הדיג' טיפה יכולים להיות צורמים טיפה או פחות נעימים, חלק האנשים מאוד אוהבים אותה, חלק פחות. תנו לזה קצת צ'אנס, תנו לזה קצת זמן, ככה תנשמו לתוך הצלילים, תנסו להתמסר אליהם. בדיג' יש הרבה אוברטונים, שזה צלילים אליים שנמצאים בתוך הצלילים, שומעים אותם, ואני אשחק אותם, אשחק איתכם ככה עם, אשחק עם הצלילים, ובעצם נכניס לכם כל מיני צלילים ותדרים וכל מיני דברים מעניינים. התפקיד שלכם זה למצוא מקום שקט ונוח, שלא יפריעו לכם, אפשר לשכב, אפשר לשבת, מה שנוח לכם, מומלץ כמה שפחות לזוז, וכאשר אתם מוכנים, אפשר כבר לעצום את העיניים. אז יאללה, בואו נתחיל. מדיטציה בסביבות ה-20 דקות, אני אחזיר אתכם ככה בעדינות, גם אם אתם נרדמים, זה קורה הרבה עם הצלילים, כשוב הגלי מוח מיטים, אז אנחנו נכנסים למצב של שינה. אז זה בסדר, מקסימום תיכנסו עם החלום ככה לתוך השינה, ואולי תחכה לכם איזה הפתעה בבוקר. טוב, אז אני מקווה שאתם שומעים אותי טוב, ויאללה, בואו נצא לדרך, תמצאו לכם איזה מקום נוח. נתחיל קצת בטבע, אני אשים קצת צלילים של מים, נעשה לנו קצת הרפיה, קצת נשימות, והרבה הקשבה. טוב. אז אפשר להתמקם, לעצום עיניים. ולאט לאט תעבירו את המודעות שלכם, המחשבות, אל הלב, אל מרכז החזה, שאנחנו כל כך אוהבים. אפשר לקחת נשימה עמוקה אל הלב. ולהוציא מהלב. ממש עם הנשימות להרגיש איך אתם מרקחים, איך אתם מרקחות את הלב, מחממות את הלב. ובואו ניקח נשימה עמוקה עמוקה עמוקה, נחזיק את האוויר ונוציא ביחד צל של אנחה. ועם ההוצאה של האוויר, לדמיין איך הגוף מרפא. פשוט לסמן לגוף להרפות. לסמן לכל התאים ללכת לישון, להירגע, לשחרר את כל מה שעבר עליו היום. ואפילו את כל מה שעבר עליו השבוע. שוב פעם, בואו ניקח נשימה עמוקה עמוקה, נחזיק את האוויר ונוציא הנחה. תנסו גם להרגיש את הרדת בגוף. נעשה עוד פעם אחרונה, ניקח נשימה עמוקה עמוקה עמוקה, נחזיק את האוויר ונוציא. מהמם. אפשר לחזור לקצב הנשימה הטבעי, ללא מאמץ. נרפוד את הראש. נרפוד את הכתפיים, את הצוואר. עם כל לקיחה של אוויר, מרגיש איך החמצן מתפזר בגוף, מרגיע את הגוף. אפשר לרפוד את הרגליים, את הידיים,
ממקים את הידיים בתנוחה שנוחה לכם בצדי הגוף או על הגוף, מה שנוח לכם. נרגיש את המגע עם המזרון, עם הכרית, פשוט להיות בנוכחות. לקחת נשימה עמוקה, אפשר להכניס כוונה, אפשר לבקש ריפוי. ורק תתחברו לגוף, תרגישו את התחושות של הגוף, תרגישו את עצמכם. רק שימו לב מה קורה, איך אתם מרגישים. שימו לב למחשבות שנכנסות ויוצאות. ועם הנשימה, ככה תאטו את קצב המחשבות. תיצרו עוד מרחב, תיצרו עוד מקום. תקחו עוד נשימה עמוקה, עוד שאיפה עמוקה. תשחררו. אתם יכולים לדמיין את עצמכם עומדים במקום בטבע. מקום שאתם אוהבים, מקום שאתם רוצים ככה להתחיל את המסע שלכם. זה ישר החלומות שלכם. יכול להיות כל מקום שתרצו. פשוט תדמיינו את עצמכם בטבע, תפתחו את החושים,

תנסו להרגיש אנרגטית איך המקום הזה מרגיש. פשוט תפתחו את המודעות שלכם לצדדים, לצלילים, ותמקדו את תשומת לב שלכם בצלילים של הדיג'י.

Hiroshima à mon cas. ולחזור לאט לאט לגוף. נסיים בהודיה, בהכרת תודה. כל הדברים הטובים שקרו לנו היום, כל האנשים הנפלאים שפגשנו בדרך. כל הרגעים הקסומים. נהיה בהודיה, בהכרת תודה. כל הרגעים שזכינו לאהוב, שזכינו להיות. אפשר בעדינות לפקוח את העיניים או להשאיר אותם עצומות ולהמשיך לשינה עמוקה וטובה. כמו תמיד אשמח אם תכתבו לי בתגובות איך היה לכם, איך אתם מרגישים. כל דבר אחר, תמיד שמח לשמוע מכם. אז מפה אני שולח לכם לילה שקט, חלומות פז. עד הפעם הבאה, לילה טוב וחלומות.

מדיטציה צלילים, אירוחים ייחודיים וצלילים רב-מימדיים להאזנה באוזניות בלבד. דרור רדה,

היי, ערב טוב לכולם, ערב טוב לכל החברים בקבוצת מדיטת הצלילים בפייסבוק, ערב טוב לכל המאזינים ברדיו מהות החיים. אני מקווה שאתם שומעים אותי טוב. לי קוראים דרור, אני מנגן ויוצר לכם מדיטציות בשידור חי עם צלילים ותדרים. כל פעם אנחנו בוחרים נושאים שונים ומתרגלים ולומדים. היום נתחיל סדרה חדשה, סדרה של תוכניות הקשורות ברגשות. אני קודם אגיד שאני מבדיל בין תחושות לבין רגשות. רגשות מלשון feelings באנגלית, ומול אמוציות, emotions, שהן יותר תחושות. זה משהו יותר פיזיולוגי, אירוע פיזיולוגי. לבין ההיגיון, לבין המחשבות שרצות לנו בראש, כמובן כולם מתחברים יחד כדי ליצור משמעות לכל מיני קונספטים בחיים שלנו. אולי הדוגמה הכי ברורה שמבדילה בין תחושות לרגשות, זאת בעצם מצב שאנחנו מזיעים, יש דפיקות לב מועצות, יש מתח בגוף, יש סחרחורות לפעמים, בחילה, ידיים קרות, והרבה פעמים זה יכולה להיות חרדה. מצד שני, זה יכולה להיות גם התרגשות, ומה שעושה את ההבדל זה בעצם הסיפור שאנחנו מספרים לעצמנו, וזה כבר הופך להיות רגש. זאת אומרת, התחושה זה התחושות הפיזיות שאנחנו חווים בגוף, והרגש זה כבר הסיפור, וההיגיון קובע בעצם אם הסיפור הזה הגיוני או לא. והיום רציתי להתחיל, אגב, גם במוזיקה וצלילים, יש חיבור מאוד חזק בין צלילים לרגשות, נושא שנקרא איתוס, חקרנו אותו קצת בתוכניות הקודמות, איך צלילים בעצם יוצרים סולמות, ואיך הסולמות האלו מייצרים רגשות אצל המאזין. זה משהו שאולי גם ניגע בו שוב פעם ככה בתוכניות הקרובות. והרגש הראשון שככה עלה בי, ואני רואה ופוגש אנשים שעדיין מאוד מאוד מודאגים, מודאגים, דואגים, ותכף נדבר על דאגה. אני חושב שאולי

הסרטוט שעולה לי בראש, הוא אולי חלקכם כבר ראיתם אותו, של הנזיר הזה ביוטיוב, שמציג את הדיאגרמה. האם יש לך בעיה בחיים? אם לא, אז למה לדאוג? אם כן, השאלה הבאה בתור בתרשים זרימה, זה האם אנחנו יכולים לעשות משהו לגבי זה. אם כן, שוב, אז למה לדאוג? וגם אם לא, אז למה לדאוג? וזה ככה מסכם ככה בממש כמה מילים את נושא הדאגות. אבל אני קצת ארחיב ואני אגיד שכמעט כולנו דואגים מדי פעם, ודאגה זה תגובה טבעית לבעיות, ובעיקר ללא נודע. אבל הקטע הוא כמו כל דבר בחיים שיש דאגה שהיא בריאה או פרודוקטיבית, ויש דאגה שהיא רעילה. ואם אנחנו פותרים את הבעיה בצורה אפקטיבית, זאת דאגה בריאה, יש לנו דאגה לגבי משהו, אנחנו פועלים, אנחנו פותרים אותו. אבל אם אנחנו דואגים לגבי בעיות באמת שאנחנו לא יכולים לשנות, אז זאת כבר דאגה רעילה, וזה כבר מעלה את מפלס הדאגות והחרדות ומגדיל את הסבל שלנו. ודאגות ועוד דאגות ועוד דאגות ככה בסוף מתחברות לעוד מחשבות שמתחברות לסיפור שלם. אנחנו יכולים לדאוג לגבי מצב חשבון הבנק שלנו, הקריירה, הבריאות שלנו, לגבי הביטחון שלנו. ואז אנחנו מדמיינים ועושים סימולציות של כל מיני אפשרויות, ואנחנו מתחילים לדמיין מה יקרה אם אני אפסיד, מה יקרה אם אני אפצע, מה יקרה אם ככה וככה וככה. והאופציה העדיפה היא להסתכל על הבעיות בצורה יותר אובייקטיבית ורגועה, כן? כדי שנוכל לפתור אותן. ושוב, אם אין לנו מה לעשות לגבי זה, אז באמת זה לא תלוי בנו, ויש הרבה מאוד דברים שאנשים, במיוחד בימים האלו, מודאגים מהם, והאמת שאין לנו הרבה מה לעשות לגביהם. אז חשוב לעשות את ההבחנה הזאת. ואז הרעיון בעצם לקחת כמה נשימות, קצת לרווח, קודם כל לשים לב לזה שאנחנו דואגים, אנחנו נכנסים לאיזשהו פאטרן מסוים, ולעצור, לחזור שנייה לנוכחות, ולחזור לרגע הזה ולראות אולי יש אופציה אחרת, אולי הפחד הכי גדול שלנו לאו דווקא יקרה, יכול להיות שיקרה משהו אחר, אנחנו הרי בכל מקרה לא יודעים מה יקרה בעתיד. אז זה בעצם הרעיון, והיום במדיטציה אנחנו פשוט נרגע, אני נגן לכם קצת על הרב ממשפחת תופי הלשונות, ואנחנו נקשיב קצת לצלילי הנחל ופשוט נרגע. יכול להיות שיעלו כל מיני דאגות או כל מיני מחשבות, והרעיון הוא בעצם להתבונן ולראות מה עולה, איזה רגש עולה, אם אנחנו דואגים מזה, אולי לא, האם זה דאגה בריאה, האם זה דאגה שאין לנו מה לעשות לגביה ואנחנו יכולים לשחרר אותה. אז זה מה שנעשה היום. התפקיד שלכם כמו תמיד למצוא מקום שקט ונוח שלא יפריעו לכם, לשמור על, אפשר לשכב, אפשר לשבת, מה שנוח לכם, מומלץ כמה שפחות לזוז, ונסות להירגע, ממש ככה, לאפשר למחשבות לחלוף. ואני אנחה אתכם קצת בהתחלה, אם אתם מאזינים לי בפייסבוק, אני אשמח אם כבר עכשיו אתם יכולים לכתוב לי בתגובות, איך אתם מרגישים, האם יש איזו דאגה שאתם רוצים להיפטר ממנה, אז אני אשמח ככה אם תשתפו. והנה אנחנו כבר מתחילים, אני אתחיל לשים צלילים של נחל ברקע. אגב הרב הוא כלי שמאוד דומה לפנטם שכולם נורא אוהבים, יש לו צליל טיפה יותר מדיטטיבי, יותר ארוך, יותר מהדהד, ומאותה משפחה. נשים לנו קצת עדרים ברקע.

אתם מוזמנים ככה לעצום את העיניים. ולאט לאט להעביר את המודעות שלכם מהמחשבות אל מרכז החזה, אל הלב.

לקחת נשימה עמוקה, לספור עד חמש, ולהוציא דרך הפה. נשימה עמוקה, ולהוציא דרך הפה לאט לאט.

הנשימה עמוקה עמוקה, אבל הפעם נחזיק את האוויר. ונוציא ביחד צליל של הנחה, כזה.

כן, לרפות את הראש, לשקוע לתוך הכרית. לרפות את הצוואר, את הכתפיים. הרבה מהסטרס, מכל הדאגות שמצטברות, מצטבר שם באזור הכתפיים, באזור הגוף בכלל. אנחנו דואגים ודואגים, פשוט הופכים להיות דאגנים, ועם הזמן זה פשוט הופך להיות חלק מהאישיות שלנו, ואז זה משפיע על הגוף. אפשר להרפות את הגב, את הכתפיים, את הידיים. אפשר למקם את הידיים בתנוחה שנוחה לכם, בצדי הגוף או על הגוף. פשוט לקחת נשימה עמוקה עמוקה. פשוט תהיו בנוכחות. להיות בכאן ובעכשיו.

ורק שימו לב איך אתם מרגישים כרגע, מה קורה בפנים, מבלי לתת לזה להשתלט. אפשר לשים לב למחשבות שנכנסות ויוצאות, אפשר לשים לב לרגשות, תחושות בגוף. רק שימו לב עליהם, רק תתבוננו.

והעבירו את תשומת הלב שלכם לצלילים. ואם עולות דאגות מסוימות, פשוט תרפו מהם.

תשנו את המצב התודעתי שלכם, ותראו, אולי ייפתח עוד איזשהו פרספקטיבה, עוד איזשהו כיוון. או פשוט תחזרו את תשומת הלב שלכם לצלילים.

De gezin. אגב, ישר כתפיים פתוחות. הייתי רוצה לקחת אתכם היום למסע מאוד מיוחד, מאוד עמוק, מרגיע, היפנוטי, עם מוזיקה מיוחדת ובחרתי טקסט זן עתיק תרגמתי את הטקסט הזה שקוראים לו זן רין במקור

זן רין. בואו נתכונן. אז ככה, לשבת או לשכב, אבל גוף ישר, לא ימינה ולא שמאלה. את כפות הידיים להניח, ומעכשיו לא נזיז את הידיים. נשימה אחת עמוקה ולהרפות, עוד אחת, להחזיק ולהרפות. שחרר את הבטן, לשקוע, להיות כבדים. ואנחנו יוצאים לדרך. מאז ומתמיד, האמת כבר כאן. דבר אינו נחבא. והאמת צלולה כאור היום. עץ האורן מוסר את תורתו הנעלה. כל ציפור קטנה מציגה אמת נצחית. אין מקום לחפש בו את המחשבות. זה כמו לחפש עקבות של ציפורים בשמיים. ממעל אין רעף להסתיר. מטה אין סלע אחד להציב עליו רגל. יושב בדממה, עושה מאומה. כשהאביב מגיע, העשב צומח מעצמו. המים הקודמים והמים שיבואו, עכשיו ולנצח זורמים. העבר והעתיד מתחלפים ומשלימים זה את זה. מילה אחת קובעת את עתיד העולם כולו. חרב אחת חותכת בין שמיים וארץ. אם לא תמצא אותה בתוכך, היכן תחפשנה? אם תרצה לדעת את הדרך העולה אל ההר, שאל את זה העולה ויורד בתמיד. ערפל הבוקר נע בכיוון אחד עם אבזי הבר. מימי הסתיו הם בצבע אחד עם השמיים. אם אינך מאמין, בדוק בספטמבר, בדוק באוקטובר. העלים הצהובים נופלים, נופלים, ממלאים את ההר והנחל. אבזי הבר לא מתאמצים להטיל צלליותיהם. המים לא מתאמצים לקבל צורתם. מלא חופניים במים והירח בידיך. חבק פרחים ובבגדיך ידבק הריח. הרים ונחלים, האדמה הגדולה, כולם מחזיקים במהות עצמה. קולו של ההר מדבר בשפה אחת. הקווים והשיפועים של הגבעות, האין הם גופו של הבודה.

במרחב הפתוח, אין לפנים, אין אחור. מעולם לא היו שני נתיבים. הציפורים לא שמעו על מזרח ומערב.

יום אחר יום השמש זורחת, יום אחר יום שוקעת, כל הזמן ממשיכה הלאה, תמיד אל המקום בו דבר אינו נגמר. יושב בחוסר תנועה, מחכה לעליית העננים הלבנים. רוח נושבת, הפרחים עדיין נופלים, ציפור קוראת, דממת ההר מעמיקה. כדי להציל את החיים חייבת היא למות. הבורות רק כשנהרסה לחלוטין אפשר לנוח בשלווה. היום לא מחכה לשמש כדי להיות חם, הרוח לא מחכה לירח כדי להתקרר. אם לא תארגנה, תארג על ידה. לרצות לשלוט על עולם המחשבות ולרצות להבין את טבע העצמי, אלו הן שתי מחלות הגדולות של רוחניות. חרב אינה יכולה לחתוך את עצמה, עין לעולם לא תראה את תוכה. עליכם לראות את השמש בתוך הגשם, לשאוב מים במעמקי האש, לרכב על סוס לאורך להב החרב ולהתחבא בין להבות המדורה. לא תבינו זאת באמצעות המחשבה, אבל לא תצליחו לחפש בלי להשתמש בה. להיות כמו נמר, אבל עם קרניים לרוב, כמו שור, אבל בלי הזנב. הפלג על המים, ואל תחשוב שההרים זזים. הרים, הרים מפרס. רק נדמה שהצוקים בורחים. הצוקים הכחולים, צוקים הם לעצמם. העננים הלבנים, העננים הם בשביל עצמם. בתבנית נוף האביב אין גבוה או נמוך. הענפים נושאי הפרחים גדלים בטבעיות, חלקם קצרים, אחרים ארוכים. אני חי, אבל לא בחלומות שמימיים. אבוי לפחד, אבוי למוות, ללא פחד מהשאול. אוחז בידית המעדר, אך ידיי הן ריקות. רוכב על התאו, ובאותו זמן מהלך. בכניסתי ליער, לא עזיז, לא עלה של עשב. בכניסתי למים, לא העיר אדווה. אם תפגוש ברחוב אדם מואר, אל תברך אותו במילים, וגם לא בשתיקה. נפגשים, הם צוחקים, צוחקים. משעול היער, העלים הנופלים. מביט בשמיים,
עם שתי רגליים ישרות. חופשי מאמיתות ושקרים. במשך שנים רבות הייתה הציפור בכלוב. היום עפה לראשונה עם העננים.

0: Meditația. חופשי מאמיתות ושקרים, חופשי ממאמץ, שתי רגלי ישרות, נח. במשך שנים רבות הייתה הציפור בכלוב. היום עפה לראשונה עם העננים. כל משפט כאן בשיר הזה מסתיר ופותח סודות. אנשים לומדים את השיר הזה שנים. מה הכוונה? אוחז בידי את המעדר, אך ידיים ריקות. זאת אומרת, עושה מה שצריך, אך לא אוחז, לא attachment. רוכב על התאור, התאור מסבל את האמת. רוכב על האמת, ובאותו הזמן מהלך. מהלך זה הולך, עושה דרכי בעולם. רוכב על האמת הבלתי נראית. אני חי, אבל לא בחלומות שמימיים, לא בפנטזיות. חי בפשטות. ויום אחד כשאבוא אל המוות, אין בי פחד מהשאול. מנצח את החיים ואת המוות. אם תפגוש ברחוב אדם מואר, אל תברך אותו במילים, גם לא בשתיקה. יחד צוחקים, צוחקים. משאול היער, העלים הנופלים. מדיטציה, לחיות חיים של מדיטציה. חרב חותכת בין שמיים וארץ. אם לא תמצא אותה בתוכך, היכן תחפשנה? אם תרצה לדעת את הדרך העולה אל ההר, שאל את זה העולה ויורד בתמיד. ערפל הבוקר ענה מכיוון אחד עם אווזי הבר. מימי הסתיו בצבע אחד עם השמיים משקפים אחד את השני. ללא מאמץ הרים ונחלים, האדמה הגדולה, כולם מחזיקים במהות עצמה. במשך שנים רבות הייתה הציפור בכלוב. היום עפה לראשונה עם העננים. אושר גדול. מדיטציה. הכל בסדר.
1: תרגול יומי. חוכמת המזרח עם ניסים אמון.

0: כל יום מחדש. אמיר פרי, בתוכנית בוקר יומית, מיד ברדיו מהות החיים. דקה על זוגיות בריאה.
1: התפיסה שלנו אומרת דבר מאוד פשוט. זוגיות זה לא אחד ועוד אחד. זה חצי ועוד חצי. ואתה חייב להיות חצי שלם. אתה חייב להיות 50% ב-100% כדי להגיע מצב שבו אתה משקף, מקבל מהעולם את החצי השלם שלך. אבל עד שהחצי הזה לא יהיה שלם בשני דברים, א', בהבנה שהוא חצי, ובהבנה שהוא צריך להיות שלם, לצד השני לא יגיע. ולכן במקום שבו אין חצי שלם ואין חצי שלם, במקום אחד יש שברים. ואז מתחילים לדסקס, השברים מתחילים לדסקס בינם לבין עצמם, כאילו למה צריך להתאחד בכלל? אבל הכל לא יגיע מקום של להיות שבור.
0: השיח החדש, אומנות ההקשבה למי שאינו חושב כמוני. סוגיות יסוד בחברה מנקודות מבט שונות ומגוונות. להאזנה בכל עת באתר ובספוטיפיי של רדיו מהות החיים.
2: משדרים עם הלב.
0: כל יום מחדש. אמיר פרי מגיש שעה יומית מדי בוקר בשבע ברדיו מהות החיים.

לוקח את היום, לוקח את היום לאט, ואנחנו פותחים את היום ביחד, יותר נכון את כמעט כמעט את סוף השבוע, שעתיים שלנו שלמות עד השעה 9, מהדורה אחרונה וארוכה על השבוע הנעל. כל הבוקר הזה במסגרת אוצרות שלא מספיק קיבלו כבוד או את החשיפה הראויה להם. במסגרת שיטותיי הבלתי נגמרים באוסף התקליטים שלי שהולך ומתמעט לו האמת עם השנים, היה איזשהו שלב שהבנתי שדי, אני לא מקשיב לזה באמת, אני רק קונק, אני מחור. אז השארתי את הטופ שבטופ, את היהלומים שבקצפת, ואחד מהם זה אבי מטוס, שנחשב לנביא הרגע הישראלי. זה לא ממש מדויק, אנחנו נגיע לזה אחר כך. היה את טוני ריי לפניו, אבל אבי מטוס הוציא את האלבום הראשון, אוקטובר 85, מיד אחרי מלחמת לבנון. לוקח את היום לאט. והייתה לי שיחה ארוכה, ארוכה עם חברי הטוב, המוכשר והגאון יוסי פיין, שהיה חלק, מה זה חלק? הפיק את רוב האלבום הזה. ושאלתי אותו, מה, מתי, איך, הבן אדם לא זוכר כלום, יוסי פיין היה בן 19, אוקיי? שהוא הפיק את אבי מטוס. מה שהוא כן יודע, שאבי מטוס עזב לקמבודיה. הייתה לו שם, יש לו אולי עדיין, חווה חקלאית, הוא מטפל בעצי גומי, מה שנקרא, הבחור מרגיע את עצמו. אז כל הבוקר הזה, יותר נכון, כל השעה הראשונה, לוקח את היום לאט, הראשון והיחיד של אבי מטוס. בחצי השני, יותר נכון, בין 8-9, פחות או יותר, סוג של מסיבת רגעי ישראלית, 80's, רק רגע ישראלי שהיה ב-80's, לא לפני, לא אחרי. בדיוק. המלצה טובה לקחת את היום לאט, להתחיל איתנו, רדיו מהות החיים. אני אמיר פרי, שמח, מוקיר, מעריך, ומעריץ את המצטרפים, מצטרפות. שיהיה בוקר טוב, ובטוח, בטוח, האזנה טובה.

Time, Brain Damage, בתוך השלישי של דניס בורוויל, אחד ממפיקי הרגע הגדולים, שגם הפיק חלק מהעניין הזה שלוקח את היום לאט, הפיק יחד עם אבי מטוס ושורה של נגני על, שאנחנו נעבור אחד-אחד. כמו שאני נוהג לעשות פה בספשיילים, מתרכז בדברים אחרים שהם גם עשו, בשביל לגוון את העניין המוזיקלי. איך אומרים, לא רק רגע הבוקר, אבל בעיקר, בעיקר אבי מטוס. כאמור, האלבום הראשון שלו, אבי מטוס, שגדל באתיופיה והונדורס. המשפחה שלו הייתה באיזושהי שליחות, אני לא יודע אם של המוסד, אבל משהו מטעם המדינה. אגב, הלהקה הראשונה שלו שהוא חזר לארץ הייתה עם אהוד בנאי, ואהוד בנאי אחר כך הזמין אותו לנגן מפוחית בטיפ-טיפה. והטראומות של מלחמת יום כיפור, שבה הוא נלחם, היו לחלוטין, חלק מהעניין של השירים, לקחת את היום לאט, רציתי קצת לעוף, הקצב משתנה, שירים, איך אבי מטוס סיפר בזמנו, באחד הרעיונות היחידים שהצלחתי ככה לדוג ברשת, כפי שאמרתי, דיברתי רבות עם יוסי פיין, אבל הוא לא ממש יודע לספר לחוץ מהתהליך של ההקלטה, שהיה מאוד מאוד כיפי. כאמור, חלק מההקלטות היו בלונדון עם דניס בובל ונגני על, וחלק היו בארץ. ודניס בובל, חוץ מזה שבוואל, ככה הוא מבטאים את זה, חוץ מזה שהיה מפיק רגע מאוד מאוד מבוקש והוציא הרבה אלבומי סולו, גם היה שייך לעניין הזה של The Slits, אחד ההרכבים הכי הכי מגניבים שהיו פה. הפיק את הראשון שלהם, זה כבר אינסטנט איט.

משהו תמים וחמוד בעניין הזה של אבי מטוס, שאומנם הפלייבקים הם לחלוטין לחלוטין רגע וגם מופקים הכי רגע שיכול להיות, מצד שני השירה שלו התמימה קצת ילדותית, עושה את זה כל כך כל כך כל כך חמוד ומגניב. אל תלכי עכשיו, כאמור, בתוך לוקח את היום לאט הראשון של אבי מטוס, המפקה של דניס בורל. חלק מהקטעים הוקלטו בלונדון יחד עם באוול עצמו ושורה של נגני על כמו עניין הזה ברוס מיט, שתופף בשני שירים מהאלבום, המתופף שניגן עם דניס באוול עצמו, ניגן עם הפופ גרופ, ומי שמכיר היה גם המתופף של הסליץ שלמענו קודם, וגם עשה לא מעט לא מעט הפקות יחד עם PIL, הרכב האדיר של ג'וני ליידון, ו הכי חשוב, חוץ מהאבי מטוס, הוא גם ניגן בקטע הזה. בכלל, באלבום הזה. סלו מושן ריפלי. הם הטופים של ברוס מיט.

המקור של השיי לייטס, עקב הסול פאנק ב-1974. אגב, השיי לייטס היה להם גם את המקור של קרייזי אין לאב של ביונסה. פה הביצוע של המזולו. זוכרים את העניין הזה? חמש נשים וגבר אחד, כיף חמוד שנעלם די מהר, שעשה פופ ורגי. ומי שמנגן פה זה ג'ון קפאיו, גיטריסט האולפן, חצי ניגרי, חצי בריטי, שנגן עם אבי מטוס, כן, כן, שלשם זה התכנסנו כל בוקר חמישי הנעל. ניגן בהרבה הרבה הפקות רגי עם אסוואד, עם אדי גרנט, ועם אבי מטוס שלנו.

רצינו קצת, רצינו קצת לעוף, יותר נכון, רציתי קצת לעוף. ומטוס שכאמור, הטקסטים של האלבום הזה, חוץ מדני מינסטר, שכתב את לוקח את היום לאט, ומטוס כתב על טראומות המלחמה שלו, ב-73, מיום כיפור. אפשר לחלוטין להבין את העניין הזה שרציתי קצת לעוף. 7:27, כל יום מחדש, מהדורת בוקר חמישי. מי שהפיק את העניין הזה זה יוסי פיין, הצעיר, בן 19 בלבד. הרבה הרבה נגני, מיטב נגני העל הישראלים עברו באלבום הזה. ואנחנו פשוט נעבור איתם עכשיו, נעבור אותם אחד אחד, וניתן לכל נגן ונגן כבוד. משהו שאני נוהג לעשות בספיישלים שלי, כי בסופו של דבר זה לא רק השיר עצמו, האלבום עצמו, או האומן עצמו, או הלהקה עצמה, לא חשוב. וגם מי שעומד מאחורה, המפיקים המוזיקליים, והנגנים המשובחים, שמחזיקים את כל העניין הזה שנקרא מוזיקה. בשביל זה אנחנו פה. מי שניגן פוטופים זה טל ברגמן, אחד מהמתופפים הישראלים הגדולים שידענו ואתם לא מכירים. הוא הרבה הרבה הרבה שנים הבחור חי ב-LA, עשה הרבה טורים עם יוסי פיין, שיוסי פיין היה בחוץ לארץ וזכה לנגן אפילו עם בילי איידול, מנגן שם באמת באמת במיטב ההפקות. חוץ מזה שהוא אחלה בן אדם, יצא לי לעשות איתו סשן יחד עם יוסי פיין לפני משהו כמו 20 שנה, שאני כזה עשיתי סקרצ'ינג, ניגנתי תקליטים והם ניגנו בסטופים, אחד הדברים המשמחים שהיו לי בקריירה. anyway, טל ברגמן ניגן פה עם הרבה הרבה לפני שהוא עזב, אבל בעיניי הכי, אחד הכי מגניבים זה העניין הזה. תוך השני של גידי גוב, 40.06.

انا بحب ايش لي بديش ماشينا قام رشونا بوكر كريم عبد ال زمر ولما ماشينا اكلنا بتخنيت خوت من ذا شاني هبت ماشينا يרון بخر احد المكلدانين البخيرين شيدانو נגן פה, נגן באלבום הראשון של משינה לפני הצטרפותו של אבנר חודורוב, וגם נגן עם אבי מטוס ורציתי קצת לעוף. כן כן, שבע 34 כל יום מחדש מהדורת בוקר חמישי, אנחנו ב-YES, אנחנו ב-HOT, אנחנו בסלקום TV, פרטנר TV, גם באתר, גם באפליקציה, גם באונדימנד. בסוף השידור רשימת שירים ארוכה בעמוד הפייסבוק שלי מיד מיד אחריי, 9 עד 11, לירון טעני עם פה זה טוב, 12 עד 2, גלוש גלעדי עם התרוממות. כל הבוקר זה במזכרת אוצרות שאני מוצא אצלי בתקליטייה ולא קיבלו בעיניי, אלא אני יודעתי, מספיק חשיפה. אולי בזמן אמת כן, אני כבר מספיק זקן בשביל לא לזכור את זה. אבי מטוס לוקח את היום לאט.

ומטוס כבר ידע ב-85 את סיפורה של מדינת ישראל. לא רואים את הקצה, רק הקצב משתנה, והקצב גובר וגובר וגובר. אבי, אם אתה אי שם באמת בקמבודיה, תדע שהקצב השתנה. מה זה השתנה? חבל הזמן.

הקצב משתנה, ומי שמנגן פה טופים. זה עוד נגן בכיר וחשוב שעזב אותנו השנה, מאיר ישראל, זכרו ל... ומי שנותן פה בגיטרות זה יהודה עדר, מה שנקרא חצי תמוז. הוא זכו לסשנים שלוקח את היום לאט. הנה כבר הקלה עצמה.

אז לא הייתה לי מכונית גדולה, היום יש לך, מה זה מכונית גדולה? כמה מכוניות גדולות? והמאזין, המאזינה, ממוצע, תשאלו, מה שלום אלה? שלום אלה ארצי.

נמצא אצלנו בבוקר, ובטוח בתוכנית על אבי מטוס. אז אני אספר לכם שחוץ מאשר למלא את קסריה בפעם ה-5152, מי שניגן קלידים בלוקח, חוץ מ... חוץ מ... נו. מירון בחר, סליחה. שניגן בחלק מהאלבום, ניגן שם רביב גזית. שם שלא מוכר ברמה המסחרית, אבל אחד הקלידנים שעשה פה הכי הרבה אלבומים בארץ, והפיק, הפיק את שלמה ארצי, גם את העניין הזה ספציפית, את שדות של אירוסים. את רוב הזמן את אשתי. תרקוד, היא אמרה לי, תרקוד. איש רב פעלים. ואם שמעתם קודם כינור בקצב משתנה, אי אפשר לטעות בידיים של הבחור הזה. כן, כן, גם הדר גולדמן תרם את ויילותו, את הוויולה שלו, הוויולה החשמלית. לוקח את היום לאט של אבי מטוס, בו יחד עם להקת הבית שלו, סיימה.

שקט שבח לוקח אותנו לסיום השעה הראשונה, שכל השעה הראשונה הייתה פלוס מינוס ימינה ושמאלה, מערב המזרחה. אבי מטוס במסגרת אוצרות נשכחים, האלבום הראשון שלו שיצא באוקטובר 85, ממש ממש אחרי מלחמת לבנון, עם ההפקה של דניס בובל. שני שירים, ובעיקר בעיקר יוסי פיין, שהיה רק בן 19 שהפיק את העניין הזה. כתב נגני העל הישראלים עברו פה, נתנו להם גם איזה כבוד קטן, וכל השעה הקרובה עד השעה 9 תן לי עוד מעבר אחד, זה הכל, תודה. תהיה סוג של חגיגת רגע ישראלית, אבל רק מהאיטיז, לא לפני, לא אחרי. הולך להיות Good Vibrations Man. אני הייתי אמיר פרי, אנחנו רדיו מהות החיים. לא, אני עדיין אמיר פרי, עד השעה 9 בטוח. הכי אשמח שתמשיכו איתי לשעה הקרובה. כאמור, הובטחת שעה משמחת ביותר. ולכבר יוסי פיין עצמו, זה האחרון שהוא שחרר ברמת סולו, התשמע קולי. יוסי פיין שכאמור גם ניגן בס, גם גיטרות וגם הפקה מוזיקלית אצל אבי מטוס.

0: החומוס שבבטן גורם מה שגורם. כן. בום! בדיוק זה מה שזה גורם. יוסי פיין שגם הפיק את הראשון של האדרום, האדמור, נייג'ל האדמור.
1: אני האדמור, חסידיו זה אתם. חומוס מטמטם זה מטמטם זה מטמטם. חומוס מטמטם זה מטמטם זה...
0: והאמת היא שלחלוטין כל מילה. אין דבר יותר טוב מחומוס, לא עזור כלום. אין דבר יותר טוב, אולי תחינה. בשילוב של שניהם ביחד זה לחלוטין מטמטם. 8:10 כל יום מחדש. אחרי שבשעה הראשונה נתנו כבוד, הדר וחיבוק לראשון והאחרון של אבי מטוס, שגורסים שהוא אלבום הרגע הישראלי יצא ב-85, אבל יש פה איזו טעות קטנה, כי אלבום הרגע הישראלי הראשון, עשו הרבה רגעי, זאת אומרת, עשו את ב-70s רגעי, אפילו דורי בן זאב, למון טרי וכו, אבל באמת ב-80s העניין הזה של רגעי, גם דרך ה...

0: זה שבניו וייב, כאילו הרבה זרמים ב-80s, שילבו רגעי, וגם העניין הזה של הפלישה של אנגליה, עם עסקה, וסליחה, הפלישה של ג'מייקה עם עסקה, והכל לאנגליה ולאירופה, גם הביאו גם ניצוצות אלינו. טוני ריי, שהיה זמר שעשה כזה קאברים בכל מיני ברים נשכחים, לא יודע, ג'מייקאי שנקלע לפה ב-70s, הוציא ב-82 את באלבום שנקרא בלי רגעי. הוא סיפר שב-73 הוא קיבל קלטת של אקסודוס של בוב מרלי, וזה לחלוטין, לחלוטין הפך לו את החיים. יוסי פיין, אגב, הצעיר, הצעיר מאוד, ניגן גם עם טוני ריי, ואגב, הבסיסט שליווה אותו בהופעות, דאז היה אבי בללי הצעיר, כן, כן, לימים אושיית רוק ישראלי, ואיש נקמת הטרקטור, כמובן.
1: ארבע בשקל!
0: הנה כבר טוני ריי, פעמיים על חשבון הבית. שוק הקרמל!

טוני ריי עושה מחוזת בוב מרלי, אלי לא הגדול, מתוך בלי רגי 1982, שלחלוטין לחלוטין ללא שום תחרות היה אלבום הרגי הראשון שיצאו בארץ. והנה עוד איזה מישהו שאולי לא מספיק מעורך, או היה מספיק מעורך, קובי רכט, האיש היה שעשה הרבה הרבה דברים חשובים, אבל זה לא הזמן. זה מתוך מסתובבת שמועה 1983, מיקי שביב נותן בבאס, ז'אן פול זימבריס נותן טופים, אחר כך קצת אחר כך הצמד הזה נהיה טנגו, ומשה לוי בקלידים, הכל נמד.

קשה כזה. משינה, פעם שנייה, On the House. מסגרת חגיגונת, רגע ישראלי, רק משנות ה-80, לא לפני, לא אחרי. 8:25 עכשיו, אתם על כל יום מחדש. רדיו מהות החיים. וכבר הסינגל הראשון של אהוד בנאי, 82, סינגל שהוא השקיע כבר בגיל מבוגר יחסית. השקיע לבדו. הסינגל נכשל כישלון חרוץ בהתחלה. אבל אחר כך הוא קיבל את הכבוד הראוי לו, ואהוד בנאי ישר היסטוריה, היסטריה. וחו. אגב, ב-2024, לפני שנתיים, כן, פחות או יותר, הוא הקליט גרסה חדשה של היידיש רסטמן, יחד עם רביד פלוטניק. יאבא!

ננסי ברנדס שהפיק את המופת הרביעי של זוהר גוב עם הלחן של אבנר גדסי. אגב, אבנר גדסי באמת אחד הגדולים שהיו פה, סיפר שכן הוא רצה לתת לעניין הזה הרגשה של רגעי. זה נכון להיום. אגב, הגיטרות פה, הגיטרה כל כך מפורסמת של שמוליק בודגוב, אז גם זוהר נמצא בבוקר הזה אצלנו יום חמישי, שעתיים של מוזיקה, שעתיים של פחות או יותר רגע ישראלי. השעה הראשונה הקדושה לאבי מטוס, אם לוקח את היום לאט, ועכשיו רגע שיצא בארץ, אבל רק באייטיז, לא לפני, לא אחרי, כמו העניין הזה. מתוך בסוף היום של מתי כספי, הגאון הלא קטן שעזב אותנו השנה, ימי בצורת.

בתפקיד המותק שלה הגיש לה קפה חזק למיטה הרכבתי משקפיים נגד מתים והיא משתעזפת בחוף הנחים

האגדה מספרת שאופר אקרלינג פרץ לגלריה בתל אביב מתישהו באיטיז בשביל לממן לעצמו את האלבום הראשון. עכשיו אני לא יודע, סיפרו כאלה סיפורים שהיינו קצרנים. שאלתי גם את זה, את יוסי פיין, שהתקופה שהוא ואקרלינג שיתפו פעולה ביחד על המצמת שנקרא ילדי הטלוויזיה. אגב, אחלה, אחלה צמד, זה נשמע כמו שריקבק. קשה מאוד להשיג הקלטות באיכות טובה, אבל זה כבר לתוכנית אחרת. וגם יוסי לא ידע להגיד לי תשובה על העניין הזה. אופר אקרלין, שכאמור שאל מנינה אגן, Don't wanna go to Africa. ואחד מלהיטי האיטיז הגדולים, כפי שאמרתי גם קודם, רגע גם חדר וחדר חזק לעניין הזה של גל חדש, של ניו וייב, הרבה הרכבי גל חדש, ואפילו פאנק התנסו ברגע, כי זה היה חזק, חזק באנגליה, באיטיז. מה שניתה, זה עטף את כל הסגנונות מכל הכיוונים, באמת היה הרבה פופ אייטיזי, מקלצ'ר קלאב, ועד באמת הרכבים שעשו פאנק וניו וייב, שהתנסו גם ברגע, כמו העניין הזה שלנו. מתוך אימא אני לא רוצה להיגמל, הקליק.

שוטרים וגנבים של בנזין מתוך השני שלהם, שלחלוטין לחלוטין יש פה ניסיון, וניסיון די מוצלח בעיניי, נשמע כמו פוליס, בעיקר אחרי שבנזין הייתה שלישייה. עשיתי על זה תוכנית שבוע שעבר על הרכבים שהתחילו יותר וסיימו בתור שלישיות, אז גם בנזין היו בפנים עם האלבום השני, כאמור, אחרי שקיצ'ם אמסלם, האיש שגם עזב את העולם לדעתי בשנה שנתיים האחרונות, וכמה חבל, האיש שגם כתב את הלהיט הענק ענק מהראשון של בנזין, גשם. anyway, כאשר הוא עזב, אז לחלוטין לחלוטין הסאונד קצת השתנה, וההשפעה של הרגי ופוליס לא פסחה גם על פוליקר וחבריו. כל פעם שאני שומע את בנזין אני נזכר איזה גיטריסט אדיר אדיר אדיר היה פוליקר. בכוונה אומר היה, כי היום הוא מתעסק יותר בבוזוקים, לא היום, כבר הרבה שנים עושה את זה, אמנם יפה, יפה מאוד, אבל אני מתגעגע לרוק אנד רול, לגיטרות הרוק אנד רול של פוליקר. איזה רוקר אדיר, איזה גיטריסט, איזה סאונד היה. כמעט 10 דקות לפני השעה 8, ואם כבר בנזין, אז אי אפשר בלי התאומה הסיאמית שלהם, שגם היא חטאה במרכאות, וזה שנקרא, אליאן, זה שנקרא רגעי, בשיר המושלם הזה.

גרסת הדאב של כל היום הסתובבתי, תוך כאמור לוקח את היום לאט, הראשון של אבי מטוס, שכל השעה הראשונה פלוס מיינוס הקדשה לו, לנגנים, להפיקים, לכל מי שהיה עסוק במלאכה הקדושה הזאת במסגרת האוצרות נעלמים שאני מוצא מדי פעם בתקליטייה שלי ונותן להם את הכבוד שראוי להם. ודיברתי עם חברי הטוב גם אבירן שפר, ואמרתי לו למה לא להוציא הוצאה מחודשת באוזן של האלבום הזה. אולי בכל מקרה כדאי לנסות, לדעתי זה יכול לעשות אחלה אחלה אחלה עניין. תודה גם לכם ולכן על כל השבוע, על הסבלנות, על התגובות, על החיבוק המשותף. תודה גם ללירון תהני, שאוטוטו יפציע מיד בקצה אחרי השעה 9 עם שעתיים שלו, פה זה טוב. תודה גם לגלוש גלעדי, 12 עד 2 התרוממות. אני הייתי אמיר פרי, מאחל לכולנו סופש קל, שקט, יעיל, שגרתי. כאילו כן, אני אומר שגרתי, אבל זה לא, אנחנו לא ממש באמת בשגרה בלשון המעטה. הכל בוער מסביב, הכל נפיץ, ובעיקר בעיקר לא ברור, לא ברור. אולי מתישהו כן. שיהיה יום קל, נתראה ביום ראשון בבוקר, ביי ביי.

0: זה טוב, עם לירון תהני. פה זה טוב. מיד, ברדיו מהות החיים.
1: הרבה מהמחפשים הרוחניים מבקשים להילחם באגו, לבטל אותו, לעיין אותו, לגבור עליו, ובעצם לא לפעול ממקום של אגו, לא לדבר מאגו וכולי. השאלה באמת אם הדבר הזה אפשרי. כי אולי בעצם כשאנחנו נלחמים באגו, אנחנו משתבדים לחלוקת הגבולות, ואנחנו מגדירים בעצם מה האויב שלנו, האגו, אבל בעצם מי נלחם באגו הזה? משהו אחר בתוכנו, איזשהו רצון אחר, מוגדר, נחוש והחלטי, שבעצם לפי הגדרות הפשוטות הוא חלק מאגו. אז אולי זה בעצם להילחם במים בעזרת מים, וזה לאו דווקא אפשרי.
0: מחפש מילים עם ינץ לוי, באון דימנד של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.

0: אהובות ואהובים, קליאנטיות וקליאנטים, שלום. יום חמישי היום, יום חמישי שלפני מצעד הגאווה בתל אביב. אנחנו כבר בעיצומו של חודש הגאווה, למרות שלא כל כך מרגישים את זה ברצף האירועים הישראלי, אבל כן, מוס דף, חודש הגאווה, מצעד הגאווה מחר, וכך כל התוכנית היום, כל השעתיים, המנונים, בין השאר, המנוני גאווה. זה מה שיקרה כאן, מקווה שיבוא לכם טוב, מקווה שיבוא לכם טוב, היידה, בואו נתחיל.
1: I am what I am my own special creation, so come take a look.

בוקר טוב נילי חנקין. היי נילוש. בוקר אור עומרי מור. בוקר טוב ליד סינגר.

ולשאלה האם יהיה ספשייל מונדיאל, יהיה מונדיאל, ספשייל לא פחות. הפועל לא משחקת במונדיאל, אז כאילו זה לא נורא מעניין אותי. אני לא אוהד כדורגל, אני אוהב הפועל. אבל אני לא משמיץ את מי שזה מרגש אותו אותה. הבא. אבא אוהב נעוריי.

בוקר טוב אורלי סמרדי. כן, נו, השיר הבא אמור להיכנס, יופי נכנס. בוקר טוב גילי לשם. בוקר טוב ניבה בריגל פלח.

Pet Shop Boys בקאבר לוויליג' פיפל ששמענו לפני. בוקר טוב וחיבוק בחזרה נעמה ספקטור. בוקר טוב לנילו של עזרה, מזל טוב, יום הולדת שמח. בוקר טוב לחברה שרי שרמאי. בוקר טוב לשלומי בלפר.

בוקר טוב לטל שכנר. בוקר טוב למלך הצפון יונתן גיסין. בוקר טוב לאיתי הסנאי הפרוותי. בוקר טוב ללילוש. ובוקר טוב לחמו חמוטל רונן וחמוטל אר.

you love him or capital H-I-M. M. Just put your paws up.

0: לא יודע מה איתכן ואיתכם, אבל באמת כל חודש הגאווה ומצד הגאווה מכניס קצת תקווה וקומץ, קמצוץ, סליחה, של שפיות למקום הזה, שהוא הכל חוץ מאשר שפוי, כן?
1: There was a little black girl in the Brewster Projects of Detroit, Michigan. At 15, she was spotted by an Ebony Fashion Fair talent scout, and her modeling career took off.
2: You better work.

to make me feel mighty real. בוקר טוב ללי וולף, וולף, וולף, וולף, וולף, וולף, וולף. וירג'יניה. בוקר טוב לדניאלה ביבי כהן, שבקרוב תגיע לכאן לאולפן לשחק איתי פינג פונג מוזיקלי. בעזרת השם ובעזרת הטיסות מבוקרשטי. אי שם, בהיותי בן 16, הלכתי לראות סרט שנקרא פוליאסטר, סרט של ג'ון ווטרס. ובסרט הזה הופיע דמות שגרמה לי קודם כל להעריך אותה, אחר כך להריץ אותה, ובסוף גם לאהוב את המוזיקה שלה. דיוויין, שהופיע גם כאישה וגם כגבר בסרט הזה. ואני מודה שזו הייתה אחת החשיפות הראשונות שלי לעולם הלהט"ב של שנות ה-80, שעד אז היה מוכר בעיקר בגלל הלילות שעליהם כולם דיברו בגן העצמאות בתל אביב, כשזה עוד היה סוג של בושה להיות מה שאתה. ואיך אני לא מתגעגע לימים ההם. וזה מה שאנחנו חוגגים כאן בתוכנית, את החופש להיות מי שאת, מי שאתה, איך שאת ואיך שאתה, את החירות לאהוב ולהיות אהוב ואהובה. אז הנה, you think you're a man divine.

ואם חלילה אתן שומעות או אתם שומעים אנשים ששואלים בשביל מה צריך מצד את מצד הגאווה ואת חודש הגאווה, פשוט תפנו אותם לנתונים של אלימות נגד להטאבים שנמצאים בעלייה מבהילה ומפחידה. עזבו את זה שהחברה שלנו כאן בישראל הופכת להיות אלימה והומופובית יותר משנה לשנה. זה לא רק כאן. יש גל של אומנות רעילה בכל העולם. זה קורה גם ברוסיה, שבה להטאבים נרדפים. זה קורה בטורקיה, זה קורה בהמון מקומות בעולם. ולצערי הרב גם כאן יש ממשלה מסוימת, פלגים מסוימים בממשלה שנותנים לדבר הנוראי הזה לגיטימציה, ולכן חשוב יותר השנה כמעט יותר מכל שנה אחרת לצאת ולהיות שם. וזה בכלל לא משנה אם אתן ואתם שייכות ושייכים לקהילה. זו המלחמה שלנו, של כולנו.

Old Town Boy, Jimmy Somerville. בוקר טוב למיושקה. בוקר טוב ליעלי. יעל בת. שאומרת גם בארצות הברית, זה נכון, גם בארצות הברית זה קורה. אתמול בשיחה שלי, כמעט שבועית עם קוואמי, הוא אמר לי, תגיד, שמעת את השיר החדש של תמיר גל, תמיר גל, מי שלא יודעת, מי שלא יודע, אחד מהסמלים הגדולים של, אחד מהכוכבים הגדולים של המוזיקה המזרחית, הארדקור, ובשנים האחרונות הוא מדבר הרבה על תהליך היציאה מהארון של הבן שלו, ועל כמה היה חשוב לו לקבל את זה, ועל כמה חשוב לו לדבר עם הורים אחרים, על מנת שהם יקבלו את זה, ויהיו שם עבור הילדים שלהם והילדות שלהם שיוצאות ויוצאים מהארון, והוא הוציא שיר שנקרא דם זה לא מים, וקואמי אומר לי, זה שיר מרגש בטירוף, הלכתי, שמעתי, קואמי צדק, כמו בדרך כלל. אז הנה תמיר גל, זה יבוצע מחר על הבמה, במצעד הגאווה, הנה דם זה לא מים, תמיר גל, איזה מילים, וואו.

קטי פרי. רב גונדר לשעבר. לא. ועכשיו להמנון ענק. היידה.

call me by your name, by my name. בוקר טוב להדר ויינשטיין. היי הדר, אני מרגיש שנחוצה כאן דיבה. השיר שהפך את האוטוטיון למגפה עולמית. אבל איך אני אוהב את שר. אמרתי את זה כבר הרבה פעמים. אבל איך אני אוהב את שר.

בוקר טוב אייל שלב, בוקר טוב לגילי גיל דקר ירון, קיוט בוי, נו נו,

עברי לידר ברימיקס של הנרי, מרי לנצח. שואו, your true colors.

Cindy Lauper. אז עד כאן היה ספשייל לקראת מצעד הגאווה מחר וחודש הגאווה בכללי, ומכאן עד הסוף התבשרנו בעצב רב על מותה הצפוי, יש לומר, ממחלת הסרטן של הסטאר שמיר, ולמרות שהיו רמזים שזה מגיע, זה עדיין עצוב מאוד מאוד מאוד, ולכן עד סוף התוכנית, הסטאר שמיר לזכרה.

אז התחלנו עם הרבה שמח ועם הרבה קצב, ואנחנו מסיימים עם קצת עצוב. אבל תודה רבה שבאתם הבוקר, ותודה רבה שבאתם הבוקר, תודה גדולה שהזנתם והזנתן, תודה עצומה לכל מי שתרחה ולכל מי שתרח להגיב לתוכנית. להתראות אסתר שמיר, הלוואי ונשמע בשורות טובות. לי קוראים לירון טני, אני מקווה להיות כאן שוב ביום ראשון בשעה 9:30 בבוקר. אם זה יקרה, בואו גם אתם ובואו גם אתן. להתראות, ביי.

0: שטייניץ ושמואל שאול. מיד ברדיו מהות החיים. דקה על היכולת לבחור.
1: עשית הרבה יותר כשאתה נתקע, נכון?
2: בוא תסביר את זה.

0: התוכנית הזאת, זה מה שעולה לי מהתוכנית הזאת, שלא דיברנו עליו מראש.
1: קצר ולעניין, עם אלון נוימן ואסי עזריה. להאזנה לתוכנית המלאה היכנסו בכל עת ל-On Demand החדש של רדיו מהות החיים.
2: שלום לכם, חברות וחברים. אנחנו כאן בתוכנית שבדרך כלל היא תוכנית אקטואליה, אבל היום אנחנו מקליטים מגזין עם דוקטור ליאור זלר. דוקטור זלר הוא מומחה לרומטולוגיה, הוא מנהל מחלקה פנימית ג' בבית החולים סורוקה. יש לו עוד כמה וכמה מומחיות, נורא קשה להגיד מומחיות ברבים. יש לו הכשרות בעוד כמה נושאים, ואולי ניכנס לזה בהמשך. ואנחנו רוצים להקדיש את התוכנית הזאת לכאבים. תסלחו לנו, לא רוצים להכאיב לכם, רוצים לדבר על, כאבים, אולי אפילו לנסות להקל על כמה מכם. אז קודם כל, שלום דוקטור זלר.
3: שלום דליק.
2: תשמע, אולי נתחיל עם משהו שנראה מובן מאליו, אבל לא בטוח שזה לגמרי. למה לעזאזל הגוף המופלא הזה שיודע לעשות כל כך הרבה דברים בכישרון רב לא הוציא מהסיסטם את העניין של הכאב?
3: הוא לעולם לא יוציא מהסיסטם את העניין של הכאב, כי זה חלק מהכישרון שלו, זה חלק מההתפתחות האבולוציונית שלנו, הכאב. אני מניח שנדבר אחר כך על הכאב יותר בהרחבה, אבל בסוף זה התפתחות אבולוציונית שכמו כל התפתחות אבולוציונית היא שומרת עלינו. ויש הרבה מאוד לבלים לאיך שהכאב שומר אלינו, בין אם זה אירוע ראשוני שהוא מזהיר אותך מפני משהו שהוא עומד לקרות, ואין אדם שלא הכניס את היד לתנור והרגיש נגיעה קטנה של כאב, ואז הוא החזיר את היד אחורה, ומבחינה אבולוציונית לא היו תנורים, אז היו מדורות, וזה במהלך הראשוני. ועד בעצם איתות שאנחנו צריכים לעצור, כי אם אנחנו עכשיו, הכאב הזה אומר לנו, אתה עכשיו צריך לעצור, כי אם תעצור תחריף את מצבך, ובין אם זה איתות שמשהו לא טוב קורה, ואנחנו צריכים לברר אותו ולטפל בו. ולכן הכאב הוא בנוי בתוך הסיסטם שלנו, אנחנו לא צריכים להוציא אותו, אנחנו צריכים להבין אותו, לחבק אותו, ולהיות קשובים לו.
2: תגיד לי, שאלה לי, איך זה מתרחש? איך נוצר הכאב מהרגע שהכנסתי את היד לאש ועד שהגבתי? תסביר לי את המנגנון, מה קורה שם?
3: אז בסוף, ואני צריך להתחיל ולהגיד את הדבר הזה, שאנחנו אומרים כאב זה כמעט בגובה של 30,000 רגל. אם אנחנו, כמו שאנחנו אומרים ברפואה, אנחנו עושים דיסקציה לדבר הזה של כאב, אז אנחנו גם מבינים שהשאלה איך מתרחש כאב, התשובה שלו היא הרבה הרבה יותר מורכבת, כי אין רק דרך אחת שבה אנחנו חשים כאב. יש הרבה מאוד מסלולים ומצבים שאנחנו חשים כאב, אבל בסוף התחושת כאב הזאת היא נוצרת אצלנו במוח, במערכת העצבים, וכמו כמעט כל מהלך עצבי שקורה, אנחנו מקבלים איזשהו אינפוט. האינפוט הזה מפעיל את מערכת העצבים במסלולים העצביים שלה, ופה זה באמת מאוד מאוד משתנה בין איזה מערכת עצבים ואיזה מסלול מופעל. בסופו של דבר, המהלך יהיה כפול. או שהוא מגיע למוח, ואז המוח שלנו מתרגם את המונח כאב, וזו נקודה מאוד מאוד חשובה, כי כל אחד מתרגם את זה בצורה אחרת. לצורך העניין, זה מאוד מאוד דומה, אתה תגיד לי שאתה רואה כחול, אבל לא בטוח שאנחנו רואים את אותו כחול. אז שמישהו אומר שהוא מרגיש כאב, אנחנו לא בטוחים שבדיוק יש לנו את אותה תחושת כאב, כי זה מתורגם, היא מתורגמת אצלנו במוח, והמוח שלנו יש לו אינפוטים מאוד הרבה מאוד מקומות שמשלבים עם תחושת הכאב הזה. ובחלק מהמקרים, אותו מסלול הזה מגיע גם למערכת הרפלקסיבית, שהיא לא עוברת דרך המוח, ואז אנחנו מזיזים את היד בצורה מאוד מאוד מהירה מהאש או מהתנור. אז ככה שהמונח הזה של כאב הוא מאוד מאוד רוד רחב. המילה כאב היא מוחלטת וחד משמעית, אבל מתחתיה יש הרבה מאוד סוגים של כאב, ושאנחנו בתור רופאים מגיעים לחולה, אנחנו צריכים לברר המון דברים לגבי הכאב שלו, כי בסופו של דבר, למרות שזה דבר טוב, אנחנו לא רוצים שאנשים יסבלו ממנו הרבה.
2: אני חושב שזה יהודה עמיחי מדבר על העניין הזה שכמה

0: מילים יש לנו לתאר כאב, וכמה אפשרות יש לנו לתאר כאב. קצת פחות קל לנו עם אהבה ונגזרותיה. עם כאב יש לנו אוצר מילים בלתי פוסק. תגידי, דוקטור סלר, יש אנשים, יש איזשהו פגם מוחי שמונע מאנשים לחוש כאב?
1: יש פגמים שמונעים מאנשים לחוש כאב. הוא לא פגם מוחי, הוא נעצר במסלולים עוד הרבה לפני שהוא מגיע למוח. ודווקא בבאר שבע, אני, כמו שאמרת, אני מנהל מחלקה פנימית בבאר שבע. בבאר שבע יש שבט בדואי שיש בו מחלה גנטית של חוסר רגישות לכאב. ממש בשבט אחד, ואז אתה רואה מה קורה לאנשים שלא חשים כאב. ואתה רואה כמה הכאב, זה בעצם המראה שלך, להבין כמה הכאב הוא חשוב, כי אתה, בכל הלבלים אתה מבין מה קורה שאנשים לא חשים כאב, ובסוף, בסוף, בסוף, זה מגיע לזה שאנשים מאוד מאוד פגועים, כי אותו ילד מכניס את היד לאש, והוא לא מרגיש כאב, והוא משאיר את היד באש, ויש קביעה. ואותו דבר לגבי פצעים שלא מתרפים, וזה דבר באמת מדהים. יש עוד מצבים, מעבר למצבים הגנטיים האלה של חוסר תחושה לכאב, גם בתהליכים של סכרת מאוד מאוד מתקדמת, ואז באמת המסלול של התחושת כאב מופיע בפגיעה עצבית פריפרית, מה שנקרא. וגם אז אנחנו רואים את הפגיעות האלה של כאב, אדם שיכול להסתובב עם קיב באצבע, והוא פשוט לא מרגיש את הכאב, לא מטפל בזה, והקיב הזה מתפתח ונהפך לגנגרנה, לנמק, ומגיע לקטיעה של אצבע, והוא לא מרגיש כאב. ומחלה שהיום כמעט מיגרנו מהעולם, הצרעת, בסוף הצרעת שאנשים נשרו להם איברים, הם לא הרגישו כאב, כי המחלה עצמה פגעה במערכת העצבית.
0: תגיד לי, אנשים עם אלצהיימר, הם מרגישים כאב או לא מרגישים כאב?
1: אז אלצהיימר, אנחנו יכולים לדבר
0: שנים. אנחנו נדבר, אבל אני שואל האם זה עניין של היכולת דיווח או הכאב עצמו משתנה.
1: אז יש פה הרבה מאוד דברים שמשתנים במהלך. אלצהיימר זה לא מקשה אחת. יש גם סוגים שונים, יש מהלכים שונים. אבל במצבים של סוף המחלה, יש כנראה מצב שהם לא מרגישים כאב, כמו שהם לא מרגישים רעב לצורך העניין. יש לזה הרבה מאוד מאוד התפתחות במהלך הזה. אבל זה לא הדבר העיקרי שעומד במרכז של מחלת אלצהיימר בסוף.
0: נדבר על זה, אבל הבטחתי את השיר של יהודה עמיחי, ואני רוצה לקרוא לך אותו. דיוק הכאב וטשטוש העושר. דיוק הכאב וטשטוש העושר. אני חושב על הדיוק של בני אדם שמתארים את כאבם בחדרי הרופא. אפילו אלה שלא למדו קרוא וכתוב, מדייקים. זה כאב מושך, וזה כאב קורע, וזה כמו מנסר, וזה שורף, וזה כאב חד, וזה כאב, זה פה, בדיוק פה. כן, כן, העושר מטשטש הכל. שמעתי אומרים, אחרי לילות אהבה, אחרי חגיגות, היה נפלא. הרגשתי כמו בשמיים. אפילו איש החלל שריחף בחלל, קשור לחללית, רק קרה, נפלא, נפלא, נהדר. אין לי מילים. טשטוש העושר ודיוק הכאב. ואני רוצה לתאר בדיוק של כאב חד, גם את העושר העמום ואת השמחה. למדתי לדבר אצל הכאבים.
1: אז אני אתחיל מזה שלבושתי, זה פעם ראשונה שאני שומע את השיר.
0: אני צריך להיות אצלך בקליניקה.
1: לגמרי, אני חושב שזה, הוא מדייק את זה בצורה נפלאה, אני לא חושב שאפשר לזקק את זה יותר טוב ממה שעמיחי מזקק את זה, אבל דרך אגב, אני קורא הרבה מאוד ספרים, ולשירה מגיעים מאוד מאוד מאוחר, אז אני כנראה עוד לא הגעתי לשירה, אין לי אותה יכולת להגיע לשירה, אבל זה כנראה השלב הבא שלי. אבל הוא עושה קצת גלוריפיקציה לאנשים, כי אנחנו עובדים הרבה יותר קשה כדי להפיין את הכאב שאנחנו עובדים מול החולה. בשיר זה מדויק ונפלא, שאנחנו עומדים בסוף מול החולה, אנחנו מנסים לעשות בדיוק את הדבר הזה, וזה נדרש הרבה פעמים מאיתנו, מעטים האנשים שיכולים לעשות לנו את התיאור הזה.
0: מוסיקה.

טוב, תשמע, אתה עכשיו אני רוצה שתלבש במקביל שני כובעים. אחד, הכובע שלך כרופא. אתה עכשיו לרופא מעולה. אבל אני רוצה שתלבש כובע נוסף, כי אין לך ברירה. וזה הכובע של המטפל שבא מהתחום הנפשי. בעיקר נוכח העובדה שאנחנו...

0: אנחנו מדינה שמוקט טירוף כרגע, אין לי הגדרה אחרת. רק בעקבות מה שהפוליטיקאים עשו בשבוע האחרון אפשר להשתגע. ואנחנו מדינה כזאת עכשיו, אנשים משלמים על זה בבריאותם, ואולי אתה תיתן לי דוגמאות, איפה אתה מרגיש שאנשים סובלים יותר עקב התעוקה הנפשית?
1: אז לפני שאני יענה לך תשובה ישירה, אז אני אגיד לך שעם חלק מהדברים אני מסכים איתך וחלק מהדברים אני לא מסכים איתך. אני לא צריך לחבוש כובע נוסף, כי רופא במהות שלו הוא מטפל בצורה הוליסטית גם בגוף וגם בנפש, אז בעניין הזה אני
0: ממש... אז אני אגיד לך, אני יודע שאתה כזה, אבל בדרך כלל כשאתה מגיע לרופא בקופת חולים ממוצעת, אני יודע שאתה מאוד בעד רפואת משפחה, כשער לכל, אבל כשאתה מגיע לרופא ממוצע, הוא יושב ליד המחשב, הוא יודע בדרך כלל לתקתק באצבע אחת, לעתים בשתי אצבעות, ויש כבר צעירונת או צעיר שכבר יודעים לתקתק, והוא רושם כל מילה שאתה אומר, והחמש דקות שעומדות לרשותך, שלוש דקות מהם הלכו. נדיר שהוא ישלוף את הסטטוסקופ, את המכשיר הזה, ויניח אותו, או ימשש את בטנך כדי לראות את גודל הכבד, או דברים בסיסיים כאלה. נדיר. אז העניין ההוליסטי פחות עובד היום.
1: טוב, אז אני, לפני שאני אענה על התשובה הזו, אז אני רגע אצא להגנתם. אני בטוח שהם רוצים לעשות את זה, אבל מגבלות הזמן והחברה מסביב מונעת את זה מהם, ואז אולי זה מתקשר גם לתשובה שאני אתן עכשיו, לגבי הלחץ שכולם נמצאים, ואני אקשר את זה גם למצב של כאב. המדינה, כמו שהגדרת אותה, אני מסכים, וזאת ההגדרה שאני מסכים איתה, אנשים נמצאים בלחץ תמידי, וזה דבר שנבדק במחקרים, והוכח, ובוצעו השוואות אל מול מדינות אחרות. כמובן שכל אחד יש להם את הלחצים שלהם, אבל אין ספק שישראל היא מהמדינות הלחוצות בעולם, בכל פרמטר כנראה שתבחן אותה, גם בפרמטר המלחמתי, גם בפרמטר הכלכלי, אתה נמצא בלחץ. והלחץ משפיע בצורה מאוד מאוד מאוד משמעותית על אנשים. מאוד משמעותית על אנשים. הן בביטויים של המחלות הגופניות, והן בביטויים של מחלות שהן בעלי אופי נפשי, ממש עם קשר ישיר של חרדה ופחדים, ועד כדי מצבים של דיכאון. ואם אנחנו מקשרים את זה למה שדיברנו לפני כמה רגעים לגבי הכאב, אז גם כאב... ותחושה של כאב מאוד מאוד מאוד מוחמרת במצבים של לחץ נפשי. יש איזושהי מין אוגמנטציה ועלייה בתחושה של הכאב. אם פעם, נגיד במצב שלב ורגוע, הכאב היה ברמה X, ברגע שאתה נכנס למצבים חרדתיים וקשים, הכאב עולה לרמה של X פלוס 10. וגם הקשרים האלה הם קשרים מאוד מאוד חשובים. ולכן בתחושת הכאב, יש קשר מאוד מאוד מאוד משמעותי עם המהלך הנפשי שלך, המהלך החרדתי שלך, המהלך של הפחדים שלך והלחץ שאתה נמצא בהם בחיים. סמן מאוד מאוד קשור.
0: אתה יודע שבדקו עכשיו, קודם כל בדקו את חופי הים ומצאו שהם מאוד מזוהמים, היו בחורף האחרון, הרבה יותר מתמיד, אבל בדקו עוד משהו. בדקו את תעלות הביוב, ולא כך מזמן. ובתעלות הביוב מצאו כמויות עצומות של תרופות פסיכוטיות, תרופות נגד דיכאון. והאם ייתכן האם זה המצב, או ידיכם קלות על ההדק בסיפור הזה?
1: אז אני אתחיל קודם מהבדיקה של תעלות הביוב. אז אתה תראה את זה יותר ויותר, כי בצואה שלנו אנחנו יכולים למצוא הרבה יותר משאריות של תרופות. אנחנו יכולים גם למצוא את המיקרוביום שלנו, את החיידקים שמופיעים, ואפשר להגיד שאולי בצואה יש את העתיד של הרפואה. חלק מהעתיד של הרפואה נמצא שם בצואה, ומשקיעים בזה הרבה מאוד...
0: כולל השתלות צואה.
1: כולל השתלות צואה, ומבינים היום שהסימביוזה שלך, שאתה חי, שהגוף שלך חי, עם מיליארדי החיידקים שנמצאים במעי

0: שלך, יש לה משמעות, הם לא סתם נמצאים שם, הם מדברים עם הגוף שלך, וחלק משינוי תזונתי קשור למהלכים האלה. אז אני אתחיל ואני אגיד שם העתיד, ועושים את זה הרבה. דרך אגב, גם בשימושים רפואיים וגם בשימושים צבאיים, כל אחד יעשה את הכישורים שלו, איך, מה אנחנו יכולים להוציא מצואה ומחיפושים כאלה. אז זה דבר אחד. ולגבי השאלה, האם אנחנו קלים על ההדק, או האם אנשים דורשים, נדרשים יותר לתרופות, התשובה פה היא גם וגם. צריך לזכור שאחד, אנחנו נמצאים במקום לחוץ, ויש אבולוציה לתחלואה, והדברים משתנים. ומצד שני, כן, כנראה שנוטים לתת לפעמים יותר תרופות ממה שצריך. אני לא אומר שלא צריך לתת תרופות. צריך לתת תרופות, צריך פשוט לתת אותן בצורה מדויקת. האם הבן אדם צריך לקבל את הטיפול התרופתי? אם הוא צריך, מהו הטיפול התרופתי שהוא צריך לקבל? ולכן התשובה הזאת היא מאוד מורכבת. גם צריך לתת טיפול, אבל גם אנחנו צריכים לדעת שאנחנו נותנים את הטיפול בצורה מדויקת.
1: מה זה צורה מדויקת?
0: צורה מדויקת של טיפול תרופתי, או בכלל טיפול, לא רק טיפול תרופתי, בכלל טיפול, לא משנה איזה טיפול. גם טיפול הוליסטי, וגם טיפול פיזיותרפי, וגם טיפול תרופתי, הם הנגזרים מההבחנה. כדי לתת טיפול מתאים, אתה צריך לתת הבחנה מתאימה. אם לא נתת הבחנה מתאימה, אתה לא תיתן טיפול מתאים, ולכן אתה צריך ללכת צעד אחד אחורה. מהי ההבחנה הנכונה? ואם הגעת להבחנה נכונה, אתה תיתן טיפול מתאים. וגם פה ברמת ההבחנה, יש הבחנה, כמו שאמרנו, כאב זה ב-30,000 רגל, אבל יש כאב נוירופתי וכאב ויסצרלי וכאב סומטי, ולכל אחד מהם יש טיפול אחר.
1: יש לי פתאום הודעה פה בוואטסאפ של התוכנית שלא הבינו את המילים האחרונות שאמרת.
0: כאב נוירופתי זה כאב שהוא נובע כתוצאה מפגיעה בעצבים, מעצבים, ממש פגיעה עצבית, כמו שהזכרנו בסוכרת. כאב סומטי זה כאב באיברים גופניים, האור למשל, אם אנחנו יש לנו איזושהי תחושה באור, זה סומטי או בגידים או בשרירים. וכאבים ויסצרליים הם כאבים שהם, שקשורים לאיברים של הגוף. מאוד מאוד קשה למקם אותם, זאת אומרת, תמיד אנחנו במרכאות צוחקים על ה... אני אקח את זה ככה בצורה מאוד זה, על הסבתא הרוסייה שאומרת שכואב לה בתחול. בסדר, היא לא יכולה להרגיש כאב בתחול, אבל היא מרגישה שמשהו איפשהו באזור הבטן משמאל כואב לה, והיא זכרה שהיא למדה בזה שזה התחול שם, אז היא אומרת שכואב לה בתחול, אבל זה כאב שאתה לא יכול ממש למקם אותו, את הכאב הזה בתחול. אז אתה, מאוד מאוד חשוב שאתה תאבחן מה גורם לכאב, כי אני אתן למשל דוגמה, אם יש לך כאב שהוא דלקתי, ועכשיו אני אלך ההפך, אני אומר דלקתי, ואז אני אגיד את המילה שאנחנו משתמשים בה, אינפלמטורי. כלומר, ממחלות שהן מחלות שהגוף תוקף את עצמו ומייצר דלקת, אז אתה לא צריך לטפל בחולה בכאב, כי כואב לו, אתה צריך לטפל במחלה שגורמת לזה. ולכן, זה מה שאני אומר על טיפול מדויק, ואני, למשל, בגלל שאני ראומטולוג ומטפל בהרבה מחלות דלקתיות אינפלמטוריות כאלה, אז לצערי הרבה פעמים מגיעים אליי אנשים שהם התלוננו על כאב במפרק וקיבלו טיפול כנגד כאבים, ואף אחד לא עשה את הפעולה הזאת לשאול ממה הכאב הזה, ואם אני עכשיו אתקוף את המחלה, אז אני אפסיק לו את הכאב.
1: אז בואו נעביר אחת לשמית, השתמשתו המילה דלקת, ואנחנו משתמשים בה הרבה, בדרך כלל דלקת היא דלקת חיידקית, צריך לקבל אנטיביוטיקה, הוא משחה אנטיביוטית, ובא שלום על ישראל. אבל אתה מתייחס לדלקת מסוג אחר.
0: כן ולא, ואני אגיד את זה ככה. בסופו של דבר, שאנחנו מגדירים דלקת, אנחנו מגדירים את זה מבחינה מיקרוסקופית פתולוגית. אנחנו רואים תאים, תאי דלקת של מערכת החיסון, שמגיעים ויוצרים תהליך דלקתי. עכשיו השאלה היא מה גורם לאותה דלקת. הדלקת הזאת יכולה להיגרם כתוצאה מחיידק שהגיע לאותו אזור, או פטריה או וירוס, אבל יכולה להיגרם גם מזה שהגוף...
1: ממכה,
0: גם כן תגרום תהליך דלקתי. בסוף אני אגיד את זה ככה, בכל רגע נתון, גם שאתה יושב מולי עכשיו, ושאני יושב כאן, יש לנו איזשהו תהליך דלקתי בגוף. הוא פשוט נשלט. כל הזמן יש לנו תהליכים דלקתיים שמתרפים. שהדלקת הזאת, שאם היא נגרמת כתוצאה מחיידק, כי גם ברגע זה תוקפים אותך חיידקים ווירוסים, הגוף מייצר תהליך דלקתי מקומי מהיר, מנטרל אותם, ואתה לא תתפתח לכדי מחלה משמעותית.

0: משמעותית וגדולה. ברגע שהגוף לא עשה את זה או לא הצליח לעשות את זה, התפתח התהליך הדלקתי. אז במקרה יכול להיות, הוא יכול להיות מחיידק, אבל הוא יכול להיות גם שהגוף מתבלבל ותוקף את עצמו ומייצר תהליך דלקתי. בסוף מערכת החיסון תפעל כמעט, לא בצורה מדויקת, אבל כמעט באותה צורה כדי לייצר את הדלקת. הגורם של אותה דלקת יהיה שונה, ולכן אנחנו, באנגלית יש הפרדה, יש infection שזה זיהום, ו-inflammation שזה תהליך דלקתי. בעברית אנחנו צריכים שני מילים, דלקת זיהומית ודלקת, רק דלקת.
1: זה המילה דלק, נכון? מוזיקה.

0: שוב שלום לכם, מי שיצטרף לנו עכשיו, אנחנו עם דוקטור ליאור זלר, מומחה לרומטולוגיה, מנהל מחלקה פנימית ג' בבית החולים סורוקה. שלום לך ליאור שוב.
1: שלום דליק.
0: אנחנו בתוכנית שעוסקת בכאבים, כאבים, כאבים. יש איזה סודות שאנחנו מכירים שהכאב מסתיר?
1: כל אחד והסודות שלו, אני לא יודע, אומרים שלכולם יש סודות, אז כנראה שזה, אבל ייתכן שגם אנשים משתמשים בכאב כדי להסתיר סודות, אבל כנראה שאנשים עושים עוד דברים כדי להסתיר סודות.
0: אתה יודע שאני מעבר רחוק לשמחתי קרדיאלי, ומדברים הרבה על כאב לב, על כאב לב, ומאוד מעניין אותי, האם יש קשר ישיר או זה קשר של משוררים בין כאב לב לבין מחלות לב?
1: התשובה היא כן, גם בצד העקיף וגם בצד הישיר. אז כמובן שהביטוי הראשוני למה שנקרא אירוע לבבי אסכמי, או מה שנקרא באוכלוסייה הכללית התקף לב, זה איזושהי הרגשת כאב, שאם דיברנו בהתחלה על מה זה הכאב, אז פה אנחנו באמת עושים את ההפרדה הזאת, אנחנו מנסים להבין איזה סוג של כאב, ואנשים בתצורה הקלאסית מתארים כאב שהוא לוחץ כמו מלחציים, או שפיל מתיישב להם על החזה. ודרך אגב, תמיד אנשים חושבים שאנחנו קוראים את זה בספרים, אבל אנשים ממש מתארים לכם, אתה מבין שמגיע לך אדם שהוא מעולם לא קרא את הדבר הזה בספר, וזה מה שהוא מתאר לך. ואתה מבין שזה באמת הכאב, אז זה לא כאב חד, ואז אנחנו מתחילים לשאול את השאלות המדויקות יותר, כי אמרתי שבסוף אנחנו רוצים, כמו בשיר שהקראת, אנחנו רוצים לעשות את ההפרדה הזאת, איזה סוג של כאב, והאם הכאב הזה הרגשת אותו דוקר, וכמה זמן הוא נמשך, ולאן הוא קרן, וכמה זמן, והאם הוא משהו יחמיר אותו, או משהו שיפר את הכאב הזה, ואז יש קשר למצב הלבבי הזה, מאוד מאוד חשוב לנו הכאב הזה. ויותר מזה, יש מה שנקרא את תסמונת הלב השבור, תקצובו, שמתבטאת בצורה...
0: איך זה נקרא? תקצובו?
1: תקצובו, כן. תקצובו זה על שם קד למלכודת בעצם, מלכודת של דגים יפנית, שהיא בצורה מעורכת, בתפיסה שלה היא כמו מלכודת זבובים, שהדג נכנס ואז הוא לא יכול לצאת אחורה, יש לו צורה מאוד מאוד אופיינית, מעורכת כזאת. ולמה קוראים לתסמונת הזאת תסמונת הלב השבור? כי שמצנתרים את האישה, ואני אומר אישה כי נשים נוטות ללקוט בזה יותר, שמצנתרים את האישה ומזריקים את החומר הניגודי, רואים הלב נראה כמו הצורה הזאת של המלכודת, ולכן זה נקרא תקצובו. במקרה הזה אין לנו פגיעה מבחינת התסמינים, וגם הביטוי הקליני הוא דומה מאוד למישהו שיש לו חסימה באורכי הלב, ואז הלב לא מקבל את החמצן שהוא דרוש לו ונגרם אותו התקף לב. ואת הקצובו, מה שקורה, הוא בדרך כלל מופיע אחרי אירועים מאוד מאוד סטרסוגנים, אם דיברנו על לחץ, שמפעיל את מערכת העצבים המרכזית, מה שנקרא המערכת הסימפתטית, שמייצרת לנו חומרים שמפעילים את הגוף שלנו, מייצרים דופק לב מהיר והרגשת לחץ ופחד, כמות החומרים הזאת, האדרנלין והנורדרנלין, גורם לכיווץ של כלי הדם, ובעצם עושה אפקט מאוד מאוד דומה להתקף לב הרגיל. מצנתרים את אותה חולה, והעורקים שלה תקינים לחלוטין.
0: אבל אותו ספזם שאתה נתאר, אותו זה יכול לגרום גם למוות. זאת אומרת, זה לא... זה יכול ללכת רחוק.
1: אותו הספזם יכול לגרום למוות, אבל באחוזים נמוכים יותר מהאירוע הלבבי הקלאסי, שנגרם כתוצאה מעצרות של כלי הדם על רקע משקעים שומניים ששוקים בהם.
0: יש אבל הבדלים בין גבר ואישה, גם מבחינת הסימפטומים, גם מבחינת...
1: אתה מכניס אותי לשאלה פוליטית. אם אני אגיד כן, אני יתקפו אותי, ואם אני אגיד לא, אז גם יתקפו אותי.
0: אני אכניס לך לתחום שאתה מסכים... הלב של האישה קטן יותר, וסטטיסטית, ברגע שנגמר המחזור, אז נשים שמרגישות מוגנות, פתאום הן מוגנות פחות, וגם אני יודע שהן מגיעות לחדר המיון יותר מאוחר.
1: נכון, אבל גם פה, אנחנו, אם אני לוקח, נגיד, אם אני גוזר את זה מעולם הלחימה, אנחנו תמיד מתכוננים למלחמה שהייתה, אז גם פה שאנחנו אומרים נשים ואנשים, מה שאני אומר עכשיו, כנראה שאנשים יגידו לא צודק או לא זה, אבל זאת ההתרשמות שלי. אנחנו מדברים על הדברים הקודמים. אנחנו כבר הרבה מאוד שנים יודעים שנשים שונות מגברים. אנחנו יודעים שהביטויים של המחלות שלהם שונות מביטויים אצל גברים. ואנחנו אפילו יודעים שנטו לזלזל בתלונות נשיות בעבר, וכבר הרבה מאוד שנים אנחנו לא עושים את זה. הדור, ואני כבר רופא יחסית מבוגר, וכבר בגיל שלי אנחנו לא עושים את הדברים האלה, ובטוח ובטוח שלא הדור הצעיר, אז אנחנו עדיין מצטטים את הדברים האלה, אבל אני חושב, וזו הרגשה שלי, אנחנו כבר לא שמה. אנחנו, נשים וגברים הם שונים, אנחנו יודעים שהם שונים, ואנחנו יודעים להתייחס לתלונות של נשים בצורה רצינית, ולדייק אותם ולמקד אותם, ולטפל בהן. ולפעמים אנחנו טועים, אנחנו טועים גם אצל גברים וגם אצל נשים.
0: יש, אני לוחץ עליך. האם יכול להיות הסיפור הקלאסי שתיארת קודם של פיל שוכב על החזה או מלחציים, יכול להיות שאישה תיתן סימפטומים אחרים?
1: כן, יכול להיות שאישה תיתן סימפטומים אחרים, וגם גברים בשלבים שונים של החיים שלהם ייתנו סימפטומים אחרים, ואנחנו קוראים לזה אקוויוולנט אנג'יינה. אנג'יינה זה התיאור של הכאב שנגרם כתוצאה מחוסר הספקת דם ללב, הוא נקרא אנג'יינה. אקוויוולנט זה מקביל. אז בעצם יש לנו סימנים שהם מקבילים לאותו כאב. אצל נשים לפעמים זה יכול להיות קוצר נשימה, הרגשת לחץ.
0: היד ההפוכה, כאילו, אנחנו... הקלאסיקה של יד שמאל.
1: התצורה הקלאסית היא צד שמאל, כי זה קשור לאותם חיוותים מצביעים שדיברנו עליהם בהתחלה של הקרינה ליד שמאל, אבל זה יכול להופיע בכל מקום. זה יכול להופיע בבטן התחתונה, וזה יכול להופיע גם ביד השנייה. ואנחנו, החובה עלינו בתור רופאים זה לפתוח את הראש. אנחנו כל הזמן צריכים להיות עם ראש פתוח, ולהבין שאנחנו לא מכניסים את הכל לתוך משבצות, שאם זה לא כאב, שהוא אמר לי, זה כאב שלוחץ כמו מלחציים, וקורן ליד שמאל, וגם קורן לי ללכת, זה לא זה, אז זה לא התקף לב. לא, אנחנו כל הזמן חושבים, כמובן שיש לנו עוד מעגלים שאנחנו יכולים לסגור, כדי לסגור את אותו מעגל.
0: אק"ג ואולטרסאונד.
1: אק"ג ואקו לב. וגאט פילינג ובדיקות דם.
0: טוב, תגיד לי, למה כשדברים על נעליים כאבים, הכאבים שהכי מבחינים אותם, זה כאב שיניים למשל. מה קורה בשיניים? למה השיניים הם, איזה סודות של כאב מסתתרים בשיניים? אנשים על כאב שיניים יכולים לרצות לראות לעצמם בשן.
1: אחד, כי כאב שיניים זה באמת דבר שהוא מאוד מאוד כואב. שתיים,
0: אני מדבר על זה עכשיו, אני מרגיש כאב שיניים ואין לי שום בעיה בשיניים.
1: אני אתחיל מזה. אחד, כאב שיניים זה כאב שהוא מאוד ממוקד וכואב, כי הוא כאב עצבי שמגרה את השורש, ואתה יודע כמעט לתאר בדיוק איפה הכאב, למרות שלפעמים זה מאוד מאוד עמום, וזה כאב בעצימות מאוד מאוד חזקה, באזור מאוד מאוד ממוקם, וזה ממש מטריד האנשים. אני אגיד רק עוד דבר אחד, שכאב זה דבר שהוא מאוד מאוד מתיש אנשים. האנשים באמת מותשים מכאב וגם מכאב שיניים, ואם עכשיו תנסה לשחזר את הדבר הזה, כאב שהוא מתמשך, הוא גורם לך לתחושה של לאות ועייפות ועצבנות. יש לו הרבה מאוד מעגלים שסובבים אותו, וכאב שיניים עושה את זה בדיוק אותו דבר. זה דבר אחד. הדבר השני, שכאב שיניים זה קצת כמו נחשים. אנשים תמיד יפחדו מנחשים גם אם לא ראו אף פעם נחש, והם תמיד יפחדו מכאב שיניים גם אם אף פעם לא כאבה להם השן. והדבר השלישי, וזה מאוד חשוב גם לגבי כאבי שיניים, ברגע שהכאב נגמר, אתה שוכח אותו ואתה קצת, אתה לא זוכר, יכול לכאוב לך השן מאוד מאוד מאוד מאוד, הכאב נגמר ופתאום אתה קשה לך לשחזר את הכאב שהיה בדיוק מה שהוא היה. אבל כאב שיניים, אני מסכים שזה...
0: זה מזכיר לי קצת את העובדה שנשים יולדות את הילד השני, אחרי הילד הראשון, הן צריכות לשכוח את הלידה ההיא. ובוא נדבר על זה רגע. עכשיו אני אברך סבך אותך. בתור גבר שלא...
1: שלא ילד.
0: לא יזכה, לא ילד ולא יזכה ללדת. אבל... יש משהו, אתה יודע, מספרים שאם אתה...

0: האם יש אפרוח שנמצא בתוך ביצה, ואתה שובר את הביצה ומניח לו לצאת, הוא יצא דפוק. הוא לא עשה את המאמץ הזה ואת ה... יכול להיות שכל האפידורלים למיניהם באיזושהי צורה פוגעים בילוד או ביולדת.
1: אני עכשיו, לא, אתה בכלל לא מסבך אותי, כי אני לא אתן לך תשובה חד משמעית, כי אני לא קראתי מאמרים בעניין הזה, ואני לא בטוח שיש מאמרים בעניין הזה, ואני גם משער בהנחת העבודה שלי שהתשובה היא לא. לא פוגעים בילוד או ביולדת, אבל הם כן פוגעים בתהליך של הלידה. בסדר? וזה ברור, אני אגיד שאשתי, יש אנשים שיגידו שהיא גיבורה, ויש אנשים שיגידו שהיא מטומטמת, כן? מעולם לא ילדה עם איזה, לא עם אפידורל ולא עם מלחשים ולא עם שום דבר, שום דבר. מה שכן יודעים בוודאות, זה שזה הופך את הלידות ליותר מהירות. לידה שהיא ללא שימוש באפידורלים היא יותר מהירה, יש יותר שיתוף פעולה מצד האנשים, ואולי גם הכאב גורם לזה שזה, ואמיתי, גם פה זה תלוי במילדות, כל אחת והזה, אנשים יגידו, אני מעדיפה אישה עם אפידורל ששקטה, גם אם זה יותר זמן, ויש אנשים שיגידו ששיתוף הפעולה עם אנשים הוא זה, בסוף זה עניין סובייקטיבי. אז דרך אגב, לגבי השכחה, נשים כנראה שוכחות את הכאב, אז אחרת הן לא היו יולדות פעם נוספת. שתיים, מה שדיברנו בהתחלה, שהכאב יש לו מטרה, אז גם פה, בלידה, לכאב יש מטרה, שהאישה תלחץ ותהיה פעילה. נשים בפידורה, לפעמים יש להם בעיה בלחיצה, הן לא מצליחות ללחוץ ולהוציא את הילוד. אז יש יתרונות בשליטה המוחלטת על הכאב, יש יתרונות גם ב... אי שימוש במהלחשים, בסוף אין תשובה מוחלטת לזה, וכל אחד, כמו שאמרנו שהכאב הוא סובייקטיבי, כל אחד בוחר את הדרך שלו, אם זה בלידה, שלא ילדתי מעולם.
0: יכול להיות שמכיסים את אלוהים, אלוהים אמר, בעצב תלדי בנים, ואת פתאום מקלקלת לנו את העצב. טוב, שטויות זכריות.
1: כמו שאני אגיד, אני לא מאמין באלוהים, אבל אני מפחד ממנו.
0: זו אמירה פולנית, של אני פולני, של... של גיא יאיר גרבוז, אחד הספרים
1: כנראה ששמעתי את זה שם.
0: המקסימים יותר. טוב, מוסיקה.

0: שוב, שלום לכם, אנחנו כאן עם דוקטור ליאור זלר, מומחה לרומטולוגיה, מנהל מחלקה פנימית ג' בבית החולים סורוקה, ואנחנו הצגנו לכם, תאר לעצמי שהגיבורים שבכם נשארו, כי אנשים לא אוהבים לשמוע על כאבים בדרך כלל, אבל, ויש כאלה שמחורים לתוכנית הזאת, וישמעו אותה פעם נוספת, ושוב ושוב. תקשיבו, אנחנו אחרי שסיפרנו לכם על סוגי כאבים ומקורותיהם, עכשיו אנחנו רוצים לבקש מדוקטור זלר לדבר על טיפולים. מלבד שיח פסיכולוגי וחמלה ואהבה שאתה נותן לחולים והחולות שלך, איזה כלים יש לרשותך ומתי אתה משתמש בהם?
1: אז יש באמת הרבה מאוד כלים, ואני מתחיל מהכלי הראשוני של ההבחנה, שאנחנו צריכים להבין ממה נובע הכאב, כי כמו שאמרנו בתחילת השיחה שלנו, זה איזשהו סמן שהגוף מסמן לנו שמשהו לא בסדר, ותתחיל לחפש מה גורם לי לכאב. ואם מצאתי את הגורם לכאב, בין אם זה גידול שלוחץ על עצב, או בין אם זה מהלך של מחלה דלקתית, אני אטפל בה, וכנראה יפתור את הבעיה, אבל יש, גם אחרי שטיפלנו עדיין יש כאבים, או מדברים שאנחנו עשינו כי פגענו בעצבים או דברים אחרים, או שהגוף מתרפא ומייצר כאב, ואנחנו, כמה שאנחנו מדברים שהכאב יש לו תפקיד חשוב, אז אנחנו גם, ודיברנו על זה שהכאב מאוד מתיש אותך, ואתה כן היום ברפואה המודרנית רוצה להביא את האנשים שלא יגיעו לאותה רמת תשישות ומותשות הזאת, אז יש לנו הרבה מאוד טווח מאוד מאוד רחב של טיפולים שאנחנו יכולים לטפל בכאב, בין אם זה טיפולים שהם פועלים ברמה המוחית, ובין אם זה טיפולים שפועלים ברמה המקומית של הלחוש, ואני אתן לך את הדבר הפשוט ביותר, שאתה הולך לרופא שיניים, אתה מקבל הזרקה של לידוקאין ואדרנלין, ואתה לא מרגיש שום כאב שנוגעים לך ממש בעצבים, וזה טיפול מקומי. לבין טיפולים שהם טיפולים מתקדמים יותר, שהם עושים איזשהו אימאום של הכאב. דרך אגב, בעניין הזה, טיפול באקמול הוא טיפול מצוין לכאב. טיפול מצוין, מצוין לכאב, אם נותנים אותו במינונים הנכונים.
0: חשבתי שאתה ממליץ על אופטלגין.
1: אני ממליץ גם על אופטלגין וגם על אקמול. גם על אופטלגין וגם על אקמול. כמו שאומרים, לכל אחד יש את תופעות הלוואי שלו. אבל הן תרופות טובות מאוד. אם לוקחים אותם במינונים גבוהים, אנחנו מתקדמים אחר כך לטיפולים שהם מה שנקרא טיפולים הלא סטרואידליים, ה-NSAIDs, ששם נמצא את הנורופנים למיניהם, ואני לא רוצה פה לנקוט בשמות מסחריים, וגם שם יש להם גם מרכיב שהוא אנטי-דלקתי והוא משתלט על הכאב, ויש גם את הטיפולים האופיאטיים, שאנחנו חייבים, הם טיפול שהוא טיפול מאוד מאוד משמעותי בכאב, אבל צריך לדעת, ופה אם דיברנו על האינדיקציות של מתן הטיפול, ומתי לתת הטיפול, הוא מאוד מאוד חשוב, כי לאופיאטים יש תופעות לוואי מאוד מאוד מאוד מאוד קשות, שמה שעומד במרכז התמונה של הטיפולים האופיאטים, זה ההתמכרות לטיפולים האופיאטים.
0: חברת טבע כמעט פשטה את הרגל בגלל זה. אתה לא תיכנס לזה.
1: לא, יש תביעות ענק בארצות הברית לגבי החברות שמייצרות, כולל קישורים לאוניברסיטת תל אביב שקיבלו תרומות מזה, אבל משבר האופיאטים בארצות הברית מחק קהילות שלמות במה שנקרא במידווסט האמריקאי, עם מתן של אופיאטים בצורה מוגזמת, ללא אינדיקציות. צריך להבין שהטיפול באופיאטים הוא טיפול טוב, רק צריך לדעת מתי אנחנו נותנים אותו.
0: ולכמה זמן.
1: ולכמה זמן, ואני מספיק מבוגר, אותי עוד בבית ספר לרפואה לימדו דבר שהוא לא נכון, יש אבולוציה גם ללימוד, אותי לימדו בבית ספר לרפואה, שאדם שיש לו כאב אמיתי לא יתמכר לאופיאטים, זה משפט לא נכון בעליל. היום זה ברור, וזה המשפט שחברות התרופות קידמו, זה ברור שהמשפט הזה הוא לא נכון, ואנחנו צריכים מאוד מאוד

0: להיזהר מהטיפול באופיאטים, כי אני רואה, ארצות הברית, אני אומר, מי שמסתובב, משבר הפנטניל בסן פרנסיסקו, מי שהיה בסן פרנסיסקו לאחרונה, ראה את העיר מחוקה, חלק מזה זה ממשבר הפנטניל, תרופה אופיאטית מאוד מאוד חזקה, כל המידווסט האמריקאי, קהילות שלמות שנחרבו כתוצאה מהתופעות לוואי של הטיפול באופיאטים, כי התחילו את הטיפול באינדיקציות לא נכונות, ואחר כך זה כבר התפשט ולא ניתן לעצירה. בארץ יש שליטה לא רעה, רגולציה לא רעה, ונעשית יותר ויותר טובה ממש בשנים האחרונות, כי ראו מה קורה בארצות הברית, ואני חושב שהשתלטו על זה בצורה טובה. אנחנו משתמשים בטיפול באופיאטים, אבל חשוב מאוד שאנחנו לא נהיה, איך אני אגיד את זה, לא
1: בצורה... סוחרי סמים.
0: זה בטוח, אנחנו בטוח לא נהיה, אבל אנחנו לא צריכים להיות פזיזים, אנחנו לא צריכים להיות פזיזים במתן של הטיפול האופיאטי. אנחנו נותנים אותו לחולים סופניים, זה מאוד מאוד עוזר, זה משתלט בצורה טובה. ולצערי אני ראיתי הרבה פגיעות של טיפולים באופיאטיים, שאתה נכנס לזה בצורה מאוד מאוד מהירה, קשה מאוד להוציא את הבן אדם אחר כך מאותה התמכרות.
1: וואו. מה עם תכשירים חיצוניים לכאבים?
0: תכשירים החיצוניים לכאבים הם עוזרים, אבל הם לעתים מוגבלים. הם, אין להם את היכולות של הטיפול המרכזי, אבל צריך לזכור שיש להם לעתים פחות תופעות לוואי, הם נוחים לשימוש, זה, אנחנו במדרג שאנחנו נותנים את הטיפולים, אנחנו משתמשים בהם, זה לא הגולד סטנדרט של הטיפול, אבל הוא מאוד מאוד עוזר.
1: טוב, תשמע, אנחנו ממש, ממש מתקרבים לסוף, ואם היית צריך לעשות איזה עצת גג לאנשים שמתמודדים עם כאבים, מה היית אומר להם לעשות?
0: עצת הגג שלי תמיד אומרת, תתחיל ברופא המשפחה שלך. זה מנטרה שאני חוזר אליה הרבה מאוד, כי עוד פעם אני אומר, הכאב זה משהו שנמצא בסוף. הכאב הוא בסוף ביטוי של משהו, ואנחנו מחפשים, וזה מה שאני מלמד את המתמחים שלי תמיד, אני ראומטולוג, אבל אני פנימאי. אני בנפש שלי ובעבודה שלי בעיקר פנימאי. הפנימאי כל הזמן שואל למה, למה, למה, למה. אנחנו כל הזמן הולכים אחורה, ואני לא אומר, יש לך כאב, בוא נטפל לך בכאב. אני, השאלה שאני שואל את עצמי היא, למה כואב לך? אם אני אדע למה כואב לך ואני אלך לטפל בנקודת האפס, אז אני, זאת תהיה ההצלחה שלי. ואני אומר, ולכן ההצעה שלי לאותם אנשים, כואב לך, יש לך, קיבלת כרטיס צהוב, אני מקווה שלא תקבל כרטיס אדום. הכרטיס צהוב הזה אומר לך, תפנה עכשיו לרופא שיברר למה כואב לך, ויכול להיות ששם תמון הפתרון.
1: דוקטור ליאור זלר, מומחה לרומטולוגיה ומנהל מחלקה פנימית ג' בבית החולים סורוקה, היה מרתק. תודה רבה לך.
0: תודה דליק.
1: תודה גם לטלי פולק על העריכה המוסיקלית, לעומר פרימט על הסיוע הטכני, לאורנה יקיר, העורכת שלנו. שלום, שלום, ושוב שלום.

0: התרוממות עם גליה גלעדי. התרוממות מיד ברדיו מהות החיים. דקה וקצת על הסיפור שאנחנו מספרים לעצמנו.
1: כשאתם פוגשים מישהו, לפני שאתם שואלים אותו, אז מה קורה איתך עכשיו, אחי?
2: מה אתה עושה?
1: כן. אתה שואל את עצמך, אוקיי, אז למה אתה שואל את זה?
2: כן.
1: כי אתה בעצם רוצה למקם אותו ולהתחיל להשוות מיד, איפה אני, איפה הסיפור שלי, ביחס לסיפור שלך. ובמקום לשאול את זה, תשאל אותו, באמת מה שלומך, ברמת... אתה טוב,
2: שמח לך. במקום לבוא מהשכל, לתקשר דרך תיקונים.
1: וקודם כל אני מבטיח לכם שהשיחה תהיה יותר מעניינת. יכול להיות שאתם לא רוצים את השיחה הזאת, ואז כולם רוצים ללכת הביתה, אבל...

0: Killing Me Softly With Me Softly. הצהריים האלה לגיבורת התרבות שלי, טליה דנציג, שתי ברכות, שמרפא את כל התדרים איתי. ואני יודעת שפוג'י זה השראה עבורה, השפעה שלה, אז מקדישה את הגרסה של הפוג'יז מסלואן היל, לקילינג מי סופטלי, לטליה. ברוכה הבאה, טליה, יקרה.
1: תודה, ברוכה נמצאת.
0: תודה רבה, ממש ממש תודה שבאת. מאוד מאוד מתרגשת ונרגשת לפגוש אותך. ובאמת ככה, מיום ליום שהאירוח התקרב, הרגשתי כמה חלקים באמת, עוד מאז, לא השתחררו עד הסוף. ויש מצב שזה שאת פה, זה ריפוי גם לתדר שלנו, שכמו שאמרתי לך, כל השנים האחרונות, והתדר שהיינו עליו, וכל מה שחווינו, כמובן שהמוזיקה חוותה את הכל ביחד איתנו, ועכשיו את פה עם מוזיקה חדשה שלך, וזה כזה אמרתי, החיטה צומחת שוב אצלנו באולפן, זה ממש כזה כמה רבדים של התרגשות, מעבר לזה שאני פשוט באמת ממש אוהבת את המוזיקה שלך, את השירה שלך, את המילים שלך, את כל העשייה שלך, אז שוב, תודה שאת פה.
1: תודה לך, וואו.
0: אז אני גם לא יודעת אם זה בסדר או הגיוני אפילו לשאול אותך מה שלומך.
1: וואו, שלומי בימים אלה מטורף. היה לנו את ההפטרון, את מלחמה הזאת, ו...
0: זה היה קשוח מאוד?
1: זה היה קשה, כי עכשיו אני בתקופה שאני מנסה לתת בראש כזה, עם המוזיקה והאלבום והופעות, ופתאום המחשבה הזאת והתחושה של עוד פעם עוצרים אותך, היא קשה.
0: לגמרי איתך, כולנו.
1: כן, עוד סתירה קלה ומתוששים.
0: ממש, מנסים לתת כזה גז, לקום לתת גז, וכל פעם נוצרים, וההתרוממות בעצם היא לא פשוטה, כל פעם להתרומם מההתחלה זה דבר בפני עצמו. אז אני גם רציתי להגיד מעבר לזה שאני משתתפת בצערך, וגם לברך אותך על העשייה החדשה והטובה. ובעצם המוזיקה זה משהו שגדלת איתו מהבית ממש מגיל אפס, נכון?
1: נכון.
0: שתף אותנו קצת בזה?
1: כן. אני גדלתי בבית מאוד מוזיקלי. אבא שלי בן דנציג הוא גיטריסט ובסיסט. והאמת היא שזה לזמן קצת אחר, אבל גדלתי בתוך קומונה של ג'אז מטרינידד. חי אצלנו פסנתרן שבא מטרינידד, והוא היה כמו המנטור של אבא שלי, וזו הייתה להקה מטורפת. של קטעים ואינסטרומנטליים וגרובים קריביים.
0: בת כמה היית אז?
1: זה היה, הוא חי אצלנו 7 שנים. אני נולדתי וחייתי איתו עד גיל 3, אז שמעתי את זה מהבטן.
0: מדהים,
1: ואימא שלי, אימא שלי גננת והיא צורפת והיא יודעת 4 אקורדים על הגיטרה ומנגנת בזה את כל העולם. אז כן, זה הבית שגדלתי בו, כן.
0: איזה מקסים. ובאיזה גיל תפסת את הגיטרה? זאת אומרת, כמה זמן את כבר מנגנת?
1: אני שרה מאז ומתמיד, והתחלתי לנגן בקורונה. וגם הקורונה הביאה אותי ללמוד בביקורים, בכפר הנוער ביקורים, כשברחתי מתל אביב לנירוז, מצחיק לומר, ברחתי לנירוז, לסבתא שלי. ואז ככה גיליתי על הפנימיה שלימדו שם מוזיקה.
0: זהו, אני אשמח שנרחיב באמת על הפנימיה, ואולי נעשה רגע סטופ לפני, ואם בא לך לשיר לנו משהו?
1: בטח, אז מה, אני אשיר עכשיו את לב ליבי?
0: מה חשבת להתחיל?
1: נראה לי שזה מתאים, כי לב ליבי יש בו הרבה מהעולם שסיפרתי עליו עכשיו.
0: ממש ככה, נכון. לב ליבי זה הסינגל בעצם הראשון מהאלבום הבכורה שעומד לצאת, תכף נגיע גם לזה, ובאמת יש פה את אחד המשפטים הכי יפים בעולם, ואז בגלל זה גם אני רוצה שנדבר אחר כך על כל ה...
1: כן.
0: אז טוב, ניתן פשוט לטליה רגע לשיר, אני אהיה בשקט.
1: יאללה, שיהיה לי בהצלחה.
0: בטח. תודה על זה שאת שרה לנו פה באולפן.
1: תודה לך.
0: וטליה דנציג, לב ליבי, לייב, רדיו, מהות החיים.

עזבת אותי, אז תעזוב אותי בשקט, תניח את החיים כמו שאני חושבת, מרחק עגום עמום, לב שבור סתום, מנסה להתרפא אבל אתה לא נותן לי לקום, כתבה מיראני כל כך רע לי זה נורמלי, מחלק יקשות השם במאני מזומני, תני לי עוד שעס אני מתגעגע לכולך, מסתכלת על הזמן, מתי אתה הולך, הייתה לנו מהות בחיים.

0: קיבלנו את החיים בחזרה. אחי נועם לידי, חיה ונושמת יצירה. זה היה מפחיד כל כך, אני יודעת את הכאב שלך, שומעת. איבדנו אנשים טובים מדי, ראינו את הרוע בוער ומתלהט, ולצערי הרב, הלהבה עוד לא נכבד. אך כמו שפעם תמרי אמרה, את הרוע אי אפשר לתקן, אפשר רק להוסיף לו אור ואהבה. אפשר רק להוסיף לו אור ואהבה. אפשר רק להוסיף לו אור ואהבה.
1: תודה רבה.
2: כן, השיר הזה, כאילו אני יודעת, וכמובן שהוא אישי ממש, ואיכשהו זה כל כך גם קולקטיבי, זה כל הזמן חשבתי על זה, על כמה בעצם הסיפור שלך הוא חשוף.
1: כן.
2: וזה כזה קצת פלא בעינייך, הוא גם כזה חשוף, וגם את מצליחה לדייק אותו ולהעביר אותו דרך שיר בעוד רבדים, וכאילו את... כן. כמו שאמרת לך גם, עוד לפני ששמעתי אותך שרה, שמעתי אותך מדברת, וכבר אז הקול שלך והדיוק שלך די היממו אותי, וככה, בטובה כמובן. אז כן, יש פה המון דברים בתוך השיר הזה.
1: כן.
2: אז לאן ניקח אותו? מה את אומרת?
1: וואו. לאן ניקח אותו? טוב.
2: פשוט, לא, כי אני אגיד, באמת, אני אוהבת את זה שאת מערבבת כמה נושאים כן. ביחד. וזה גם מבחינה תרבותית, זאת אומרת, זה מעבר, כן. זה כאילו בגלל זה אני אומרת שהדברים מתחברים גם רגשית, אבל גם מאוד אומנותית.
1: כן.
2: זה משהו, את מאוד אמיצה, ואני מאוד אוהבת את זה. ואני יודעת שאני פעם ניסיתי לכתוב שירים, וכשהנושאים התבלבלו לי, כאילו, אז אמרתי, זה לא מספיק טוב.
1: כן.
2: וכששמעתי אותך, אמרתי, יא. למה לא הקשבת לעצמך? אז תראי, זה עובד מצוין, וזה בול, כי במילא החיים זה הכל מהכל. זה מי שאנחנו כשהיינו ילדים, זה מה שחווינו, והתקוות שלנו לעתיד. אז אני לגמרי מבינה שהכל נכנס בבת אחת.
1: אז אני אספר שהשיר הזה הוא באמת... אני יכולה גם להגיד שכל האלבום הזה הוא משלב... בעצם הסיפור שלי שמכירים, זה שאני הנכדה של אלכס דנציג, שנחטף בחיים מקיבוץ נירוז ונרצח בשבי והושב לקבורה. ומשפחות חטופים ומשפחות שכולות יעידו גם שמעבר לסיפור שכולם מכירים, לצערנו הרב, הטראומה מתפרקת לעוד כל כך הרבה תתי טראומות.

0: ובמקרה שלי, המשפחה שלי התפרקה. אם כבר עזבת אותי, אז תעזוב אותי בשקט. זה אבא שלי, שעזב את הארץ ועזב את המשפחה באותה תקופה. אני יכולה לספר שברוך השם, המצב עכשיו הרבה יותר טוב, שאבא שלי אפילו מנגן איתי את השיר הזה.
1: וואו, איזה יופי.
0: ממש. וגם כשהוצאתי אותו, זה היה כזה תהליך של מחשבה ופינג פונג ביחד איתו, כאילו, מה עושים? כי כתבתי את זה באמת בתקופה מאוד מאוד קשה ומסובכת, ואנחנו כבר לא בתקופה הזאת, והתייעצתי איתו, והוא אמר לי, תוציא את השיר הזה ראשון. זה הסינגל הראשון מהאלבום שלך. כן. אז...
1: כן, כאילו זה היופי של כמה אהבה ותמיכה בתוך כל הבעיות האנושיות, הרגשיות, כאילו אי אפשר להאשים בסופו של דבר אף אחד על הדברים שהוא כן. חווה ואיך שחווים אותם, אבל היופי בלנסות ולתקשר את זה ולחזור ולהביא גם אם לא למה שהיה אלא למשהו חדש וזה לתקשורת שונה. ושוב, כאילו לשיר לאבא, אם כבר עזבת אותי אז תעזוב אותי בשקט, זה מאוד אמיץ. מאוד אמיץ. אני בטוחה שאיכשהו שמע את המשפט הזה, כל הגישה שלו השתנתה, כאילו משהו קרה שם בטוח. זה מאוד חזק ומאוד יפה. ומאוד מדבר עלייך ועל החוויה כן. שלך. ובאמת אני יודעת שהוא עזב, ולא ידעתי בדיוק מה הייתה הסיטואציה, ותהיתי אם לא רצית גם לנסוע מפה.
0: אני לנסוע מפה?
1: נגיד.
0: פה מגיע החלק השלישי של השיר הזה, על אחותי אחי נועם, שמתשמע את התוכנית היא מאוד התעצבן, אבל אחי נועם שרדה את השביעי באוקטובר, סבתא שלי...
1: למה הייתי התעצבן? כי את מדברת אליה?
0: כן.
1: כן. סליחה, אבל... ותודה, אנחנו מעריכים את זה, מעריכות את זה.
0: אני גם לפעמים מעצבנת עליי בצדק. אבל כן, זה דברים שקשה לדבר אותם, והם אשכרה, הם חלק מהמוזיקה, אז היא הבן אדם הכי חשוב לי בחיים, אז אין לה איך לחמוק מזה. כשאחינועם ניצלה, בעצם סבתא שלי הצילה אותה, סבתא רחל, הצילה אותה ואת עדן, בדודה שלי עם המחבלים, החזיקה את הדלת. אז אחינועם כן. לידי חיה ונושמת יצירה. אחינועם, זה היה שום סיכוי לעזוב פה, וגם היו הרבה מאוד קולות של, כאילו דווקא נקרא לזה ציונות, כאילו של
1: חייבים.
0: אנחנו נטועים פה, לא בקיבוץ נירוז, אבל כאן.
1: כן, כן, יש עוד דרך לעשות.
0: ברור.
1: וגם באמת חשבתי, את מדברת על חינון, ואני אומרת שממש הרגשתי איך היית צריכה להתבגר. כאילו מה שקרה זה היה כאילו כמו הורים לא מתפקדים מבחינת המדינה, ושהילד צריך פתאום לקחת אחריות אחרת. וכששמעתי אותך אפילו מדברת, הרגשתי שאת בעל כורחך פשוט כן. לוקחת המון אחריות כזאת על הכתפיים של תראו איפה אנחנו ולאן אנחנו צריכים ללכת. או...
0: כן. כי המצב באמת היה הזוי לגמרי. כאילו, עדיין הזוי לגמרי.
1: כן, אבל ב...
0: כן.
1: כן, במקום קצת אחר, שמהמקום הזה מזל, ואנחנו נמשיך... טוב, עוד לא דיברנו... לא, כאילו, לא נדרדר, אנחנו נשמור על ה... אפשר רק להוסיף לו אור ואהבה.
0: כן, בדיוק.
1: אז זהו, זה משפט. קודם כל, מבחינת הרדיו פה, זה אחד, כאילו, זה אחד מהמוטואים. כאילו, לבוא בטוב. כמה כן. שפחות לדבר על לדברר את הרע, אלא להביא את הטוב. ועם כן. החיים שלנו זה לא תמיד קל, גם בתור שרלנית רדיו ואיזה מוזיקה להביא, והרבה פעמים מחאה, אבל מתישהו גם כבר נורא מעייף כל
0: חייבים
1: הזמן.
0: חייבים קצת נחמה.
1: בדיוק. ותמיד אני נשענת על המקום הזה מבחינת מה שהוא מסמל. ושוב, לפעמים קצת מתיישנים, ואת באת עם המשפט, וזה כל פעם נתן לי את הכוח מחדש כאילו... כי באמת יש כל כך הרבה רוע וכל כך הרבה דברים להתייחס אליהם שהם לא טובים, אבל אם רק מביאים טיפת אור, זה כבר מסלק את החושך.
0: כן.
1: וזה מאוד עזרת לי עם השיר הזה, לשמור על, כאילו, על המצפן שלי, של מה המטרה שלי, ובאמת לשמור על איזושהי שלווה בתוך הדבר הזה, להזכיר לעצמי. זאת אומרת, ידעתי, כן. אבל תמיד צריך את התזכורת.
0: ברור.
1: וזה באמת היה משפט כל כך יפה של תמרי.
0: נכון.
1: ואת רוצה לשיר קודם, או לדבר עליה, או...

0: אני רק אגיד שאם המשפט שלי, המשפט של תמרי עזר לך, אז ברור שהוא עזר גם לי. תמר, היא הקימה את הכפר והייתה מנהלת הראשונה של ביקורים. היא נרצחה בשביעי באוקטובר עם ג'וני ושלושת הילדים שלהם. והתמונה שלהם בתור משפחה תמיד כאילו עלתה בראש שלי אנשים כאלה, עולה בראש שלי אנשים כאלה מדהימים. והיא ממש מורת דרך שלי מלמעלה, ממש.
1: עכשיו את מרגישה אותה גם?
0: היא כל הזמן כל מלווה הזמן? אותי ומכוונת אותי, ממש.
1: אני כן. לגמרי מאמינה לך. וגם, כאילו באמת רציתי להגיד שממש חבל לי שלא יצא לי להכיר אותה. היא נשמעת כן. באמת אישה מדהימה. וגם הסתכלתי קצת על, על הפרויקט של תמרי. ואת יודעת כבר שאני חושבת שאת מאוד מיוחדת, אבל אז ראיתי את כולם ואמרתי, זה מדהים עד כמה כל אחד שם מיוחד. כל כן. אחד שר כמו שהוא אמור לשיר. וזה כן. זה מאוד מאוד ייחודי. אז זה היא לימדה אתכם את הדרך הזאת? או מה קורה שם בבית ספר למצוינות הזה?
0: אנחנו קהילה. אנחנו קהילה של אנשים שיוצרים ביחד, ומי שהיה בפנימיה, אז אתה מנגן עם מי שאתה הולך לישון איתו בלילה, מצחצח איתו שיניים בבוקר. זה יוצר חיבור חזק. גם השורשים שלנו שהיו בנירוז, והיום הם, לא בנירוז, סליחה, בקיבוץ מגן, והיום הם בקיבוץ עין גדי, גם...
1: כן. ואת מדריכה ב...
0: אני הייתי מדריכה בשנה שעברה. האמת שזה מוביל אותי לשיר הבא. כן. אז אני אשיר אותו.
1: אוקיי. איזה שיר אנחנו נשמע?
0: נשיר שיר שקוראים לו הלוואי שיכולתי. אני אכוון רגע את הגיטרה.
1: בטח, קחי את הזמן. אנחנו פה עם טליה דנציג, מרגשת כל כך, ו... מדויקת כל כך. לייב באולפן.
0: אני אספר ש בעצם סגרו את הפנימיה במגן לפני המלחמה, ומצאו לנו בית בקיבוץ עין גדי. התאחדנו שתי פנימיות מאוד מאוד שונות לפנימיה אחת גדולה.
1: זה כבר אחרי המלחמה או עוד לפני?
0: לפני.
1: אוקיי.
0: ושם קיבל את פנינו מנהל, שאז הוא לא היה מנהל, הוא היה רכז, הוא הפך להיות המנהל, יניב יצחק אורן, זיכרונו לברכה, שהוא גם היה מנהל פשוט מדהים, והוא נפל בקרב בשנה שעברה, שבוע לפני תחילת הלימודים בערך, אני לא רוצה לטעות בפרטים, ו... זה באמת הייתה מכה מאוד מאוד מאוד כואבת, גם איש חינוך שהוא עמוד תווך. וזה מה שהביא אותי להיות מדריכה בעצם בשנה הזאת בפנימיה, וכתבתי לו את השיר הלוואי שיכולתי.

0: תודה רבה, שמעתי את עצמי קצת מוזר. אם מישהו שומע אותי שם.
1: אני האמת הייתי בלי האוזניות, אז אני לא יכולה לומר, אבל בלי האוזניות, אני, זה... מוזר זה בטח לא. זה כל כך יפה.
0: תודה רבה.
1: גם שוב, החיבורים האלה זה כאילו איזה עולם שמימי, ופתאום הזבל נכנס שם הפנימה. אני כל כך אוהבת את החיבור הזה בין שמיים והכי ארציות ותכלס.
0: כן. כשכתבתי את השיר הזה, שמעתי אותו לסבתא שלי, אמרתי לה שזה מוקדש ליני, והיא אמרה, את לא יכולה להגיד את המילה זבל, אבל השארתי.
1: אבל את יכולה, מסתבר שאת יכולה, את מוכיחה לכולם שאת יכולה.
0: הוא גם, הוא מבסוט עליי, הוא לא כועס.
1: אני, כן, יש לך את הדיבור, אני מבינה אותך, מרגישים את האנרגיות, נכון, מרגישים. אני גם אומרת ככה על אבא שלי, הוא לא מדבר יותר מדי, אבל לא שהוא מבסוט או שהוא כזה, לא, לא, לא, זה לא הכיוון. לגמרי, מבינה אותך. תודה על השיר הזה, תודה ששיתפת.
0: תודה לך.
1: רציתי לשאול קצת על העבודה עם יוגב גלוסמן, בגלל שגם השיר כשאין מה להגיד, פשוט חתיכת קסם. אז איך זה קרה ואיך היה לעבוד, ובא לך לספר טיפה על השיר הזה.
0: בטח. יוגב, בעצם התקשורת הייתה קצת הפוכה, כי אני לא ראיתי אותו, האמת שאני שומעת אותו כבר שנים, ואני מאוד מאוד אוהבת את המוזיקה שלו, אבל המפגש בינינו, אני לא ראיתי אותו בעצם, הוא בא להפגנה בבגין, שלא היו בה מספיק אנשים, שאני עמדתי בעצם עם הגיטרה החשמלית שלי, עינב צנגאוקר החזיקה לי את המיקרופון כי לא היה סטנד, אלבן, אמרתי כבר אלבן, והתחשמלתי כל פעם שנגעתי בגיטרה, ושרתי שיר שקוראים לו דרקון המלחמה, שכתבתי אותו לסבא שלי, ביום המאה למלחמה, אחרי שהודיעו שהוא נרצח. ויוגב היה שם בקהל, ושמע את זה. וממה שאני הבנתי, אני לא רוצה להחמיא לעצמי יותר מדי, הוא הלך הביתה וכתב את השיר הזה, וזה גם פתח לו את ההשראה לכתוב את האלבום המדהים הזה, לי עוד יש ים בתוכי.
1: באמת אלבום מדהים.
0: ואז קיבלתי ממנו הודעה שהוא כתב שיר, לא קלטתי שהוא כתב שיר בשבילי.
1: קלט אותך בול.
0: אני אמרתי לו, וואו, אוקיי, כאילו שלח לי את זה, שמעתי שיר יפה יפה, שאלתי אותי אם אני רוצה לשיר את זה, אמרתי, כן. ובאתי לאולפן, הכל היה מוכן, הרי הם נגן על כל הכלים. באתי, שרתי, אמר לי, זהו, את יכולה ללכת. ומאז השיר ברדיו מתנגן, ברבי, מאחורי הקלעים מבית ארבע עיניי, כאילו... ויוגב, שהוא מדהים, שפתח לי דלתות כל כך מדהימות, וניק לי שיר כזה מדהים במתנה. עכשיו זה מתבקש שאני אעשה ביצוע שלו, אבל אני לא בטוחה לאקורדים.
1: לא חובה. אני מבטיחה להשמיע אותו, אם לא בא לך עכשיו, אז אנחנו נשמיע אותו בשבוע הבא. זה פשוט רציתי לדבר על זה, כי בכל זאת הוא גם אותנו פה ליווה, ואני גם נשענתי עליו בעצמי לא מעט על השיר הזה. אז אלבום בחורה, עוד רגע, ויש לך עוד הופעה בשבוע הבא לפני.
0: נכון.
1: אז זה ביום שלישי ההופעה?
0: יום שלישי, 16 לשישי, במועדון האזור.
1: נכון, האזור. ואיך את מופיעה, עם מי את מופיעה, איך ההכנות להופעה, מה רמת ההתרגשות לקראת ההופעה?
0: אני מופיעה עם להקה שהיא ממש הלב שלי הלהקה, והיא מאוד מאוד התרחבה עכשיו. מופע להקה גדול, ריתם סקשן, חלילנית, זמרת ליווי.
1: וואו, איזה יופי.
0: בעצם עוזר לי בזה מאוד דן היר, שהוא המפיק של האלבום, שמנגן גם קלידים. במועדון האזור, שזה מקום שאני מאוד מאוד אוהבת, שגדלתי בו, עשיתי שם בת מצווה.

0: ואני מתרגשת ברמות על, ממש, ממש, ממש, ואני חושבת ש... שיהיה מאוד מרגש, ושאני אלמד המון מההופעה הזאת.
1: את מקסימה, זה בטוח. אני בטוחה שאת לומדת תוך כדי תנועה מכל מה שאת עושה, ומתפתחת בכל רגע ורגע, בטח כל המשפחה תהיה כמגישה.
0: נכון.
1: מקסים. כן. ולגבי האלבום, אז מתי הוא אמור לצאת, וכמה שירים, ו... מי שותף? עוד? חוץ מהירש.
0: האלבום מתוכנן לצאת באמצע יולי. יש 11, איך אומרים? שירים.
1: 11 שירים.
0: מי עוד שותף? זה גם אלבום שהוא מאוד מאוד לייבי, עם הנגנים שלי, שזה מתן בן יוסף על הבאס, מתת טאובי על התופים, שהוא גם הבן זוג שלי, אלעד רומם, שגדל איתנו בפנימייה.
1: וכמה זמן את כבר עובדת על האלבום בתור כאלבום?
0: אני עובדת עליו שנה וחצי.
1: וואו.
0: כן.
1: וואו.
0: וכמעט כל השירים כתבתי אותם אחרי שהתחילה המלחמה. כן. התחילה, נפתח הברז, וזה באמת הייתה הדרך התמודדות הכי חזקה ומטורפת שגיליתי, כמו כוחות על שנחתו עליי. כי באמת גם השיר הזה ששרתי לב ליבי בהתחלה, הוא בא מתוך רגע שאני הייתי הכי כועסת בעולם והכי פגועה בעולם, ובמזל הייתה לידי גיטרה ויריתי את זה. ככה כל השירים.
1: אז זהו, השירים, אני תהיתי אם זה בא ככה בבת אחת.
0: בבת אחת.
1: בבת אחת.
0: כל הטקסטים ביחד עם המנגינה והאקורדים, פשוט... למדתי להמיר את הרגעים האלה לשירים, והשירים האלה פתחו לי דלתות, והנה אני פה עכשיו מספרת לך ושרה לך, וזה באמת כוחות ומתנות שקיבלתי.
1: חמודה, לא, לגמרי, אני איתך כמה המוזיקה היא עוצמתית, ורציתי, כאילו אמרתי איזו שאלה מצחיקה, אבל כזה כמה המוזיקה עוזרת לך בתקופה הזאת, או כמה היא נוכחת, אבל זה נראה לי...
0: מה שמניע אותי. כן.
1: זה אפילו בדיוק, זה אפילו יותר מזה. זה מאוד מרגש. אני גם מאוד סקרנית לשמוע מה יש לך לומר. זאת אומרת, אני ממש סקרנית לשמוע את שאר השירים באלבום, ואני גם כבר ממש סקרנית לשמוע את האלבום הבא. כי ההתבוננות שלך על הדברים היא מאוד מיוחדת, והיא באמת מאוד מדויקת, והיא חותכת דרך כל הרעשים מסביב, ישר בבשר החי, מה שנקרא.
0: כן.
1: ואני חושבת שזה מאוד חשוב ומאוד נחוץ ומאוד עוזר ומאוד מרפא. כי זה בדיוק לגעת בפצע, אבל בצורה חיובית ומרפא.
0: כן.
1: ובדיוק גם השילוב הזה באמת של המילים המאוד מדויקות וחותכות והקול השמימי הזה. אז באמת, אני ממש מחכה לשמוע, אז אני באה להופעה.
0: יש!
1: ברור, מה זאת אומרת. לגמרי רוצה לשמוע, ורוצה להשמיע לנו עוד שיר אחד.
0: כן, מה, איזה שיר אני אעשה? יש לנו זמן לשיר אחד בעצם?
1: אם את רוצה לעשות שניים, את יכולה גם שניים. בגדול אני חושבת שאחד יכול לספק, אבל תלוי בך.
0: אני רגע אחבן.
1: אני לא רוצה להעמיס.
0: את לא מעמיסה, אני מתרגשת ברמות.
1: מבחינתי את יכולה עכשיו פשוט לעשות ברצף, כאילו לייב. אנחנו פה...
0: בא לי כאילו לתת שאוט-אוט ללורן היל, שהיא גם המורה שלי בעצם. היא לא יודעת כמה שאנחנו מחוברות, אבל... אבל כן, אני חושבת שאני אספר את הסיפור בוטנים, ואני אגיד שהוא גניבה מלורן.
1: לא הייתי עולה על זה. טוב שאת מספרת.
0: וואי, לא כדאי שאת זה, לא כדאי שהיא תשמע.
1: בסדר, היא תפרגן לך, אני בטוחה.
0: אני כתבתי אותו 3 ימים אחרי 7 באוקטובר, שעוד לא ידענו שום דבר. גם מתוך סיטואציה מאוד מאוד הזויה, שכללה בה את הבוטנים שסבא שלי הספיק להביא לפני שהוא נחטף. באותה סיטואציה בעצם הגענו לבית אחר, ושאלו אותנו מלא אנשים מלא שאלות, ואני נורא התעצבנתי, ותוך כדי שהם שואלים אותנו שאלות, הם מפצחים את הבוטנים שהבאנו, בלי לדעת אבל מה זה הבוטנים.

0: הפנימה האלה.
1: או, וואו.
0: ואני עליתי לחדר ולקחתי את הגיטרה ושרתי את השיר ששמעתי הכי הרבה פעמים בעולם, I Got to Find Some Peace of Mind של לורן היל.
1: מהאנפלאגד שלה. כן. איזה אלבום. לגמרי חשבתי עליו בהקשר שלך הבוקר. אז את עושה אותו עכשיו?
0: אז אני עושה אותו, ואז אני...
1: אני הולכת להתמוטט פה רגע בשקט.
0: ואז אני אספר את בוטנים.

0: possible without him, but I know it's possible.
1: מעניין למה בוטנים גדלים כזוג. שניים מחוברים בגשר פריך, עוטף, מוגן ומנחם. אולי ככה הם שומרים זה על זה? בוטנים בערימות, תמיד שאלנו את עצמנו מה נעשה עכשיו במסע כזה, שגם אחרי שחילקנו ממנו לכל השכונה הוא נשאר אצלנו כמה וכמה חודשים. אני מסתכלת על הבוטנים שהבאת לנו סבא מהשדה. ומקווה שהשק הזה ייגמר לי לאט לאט. לפחות עד שאלמד איך לחיות לצד הכאב.
2: אהבתי את המאשאפ שעשית ללורין היל עם הבוטנים. משאירה אותי ככה חסרת מילים עם כל הרגש הזה שמציף. תודה על זה, כי אני אוהבת שהרגש מציף.
1: לבכות זה נהדר.
2: לבכות זה נהדר.
1: יש לי גם שיר על לבכות. זה אבל מוביל אותנו.
2: את רוצה לשיר לנו אותו?
1: האמת שאפשר לשיר אותו, כן.
2: אז נשמח לבכות איתך ביחד.
1: אוקיי, אז קוראים לו נהר.
2: טליה דנצינג, נהר, לייב, רדיו, מהות החמים, החמים.

0: סורי.
1: כן, אני אפילו לא יכולה ללכות למחוא כפיים, הרוב אני פה מייבבת. כי באמת, שאמרתי בהתחלה, זה מעלה כל כך הרבה דברים מכל השנים, כאילו, ועד לרגע הזה, והקול שלך נותן כל כך הרבה תקווה לעתיד, ופותח איזה תדר שכאילו עוד לא ממומש לגמרי פה במציאות, אבל זה שאת שרה אותו, הוא מרגישה שהוא כאילו מאפשר אותו, וזה גם עם מהול בכאב של, שאנחנו סוחבות איתנו מהעבר, אבל באמת יש איזה משהו בקול שככה משיל את כל הכובד והעצבות, ופותח עוד מרחב.
0: וואו, ממש תודה.
1: תודה לך.
0: המטרה שלי בחיים להדהד קצת נחמה ואור, כדי שיהיה לנו כוחות להילחם.
1: כן, תודה שהפכת את זה למטרה, ותודה שאת עושה את זה. אני באמת חושבת שזה נחוץ, ואני חושבת שאין מזה מספיק, ויש אנרגיות אחרות שמשתלטות, וזה באמת כל טיפה של רוח ו... מהולה בחוכמה וכישרון מבורך. אז ממש תודה על היצירה שלך ועלייך ושבאת, ושאת ככה משתפת את הכל ומהדהדת את הכל באומץ ובדיוק ובפתיחות, זו השראה, פשוט השראה.
0: תודה רבה לך, איזה מילים מרגשות.
1: ובאמת מהלב, לא רוצה אפילו, אני מרגישה כזה, כן, לא רוצה להעמיס יותר מדי משום דבר.
0: לא מעמיסה.
1: אני חושבת שאנחנו נוכל... כן, נראה לי שאנחנו יכולות to wrap it up ונשמור אנרגיות ונשמור כוחות ונשמור את האור ואת האהבה להמשך הדרך.
0: לגמרי.
1: אני מאחלת לך באמת המון המון סיפוק. ושתמשיכי לרפא גם את עצמך וגם את כולנו תוך כדי התהליך שאת עוברת עם היצירה שלך.
0: תודה, אמן שיבואו ימים רגועים יותר ושנרפא את כל הפצעים, הלוואי.
1: הלוואי.
0: כן. טוב, ממש תודה.
1: אין על מה, תודה אילך, ושבוע הבא מועדון האזור יום שלישי. הופעת, זה לא הופעת...
0: טרום בכורה.
1: הופעת טרום בכורה, לפני אלבום הבכורה של טליה הנפלאה. נתראה שם, אני בטוחה. אז כאילו לסגור את זה, אני ממשיכה את השידור עם הסבא המטיף. סליחה, זה הבחירת מילים קצת קלוקלת. בוא אמר לי. So much trouble in the world. סליחה על זה, טליה.
0: אוקיי, גם לי יש סבא מטיף.

ובכל זאת, ברקע בונובו, שהוא כבר לקראת אלבום חדש. פה ביחד עם ג'ורדן וואקי. Shadows, רדיו מהות החיים את רוממות. מוזיקה וביחד. Jamie XX. Dream Night.

חדש של די-ג'יי קוצה. פרסום משחקי שכזה. מחזיר את הווייבס לשפה הגרמנית. ספירה להם די-ג'יי קוצה חדש. על יומות החיים, התרוממות.

לאט סימונס מהקימיקל ברדרס היה לפני יום יומיים יום הולדת, אז מזל טוב. ואם ובלי קשר, קימיקל ברדרס, we've got to try.

הסימפול של הביסטי בויז, הטרק של הפודג'י. Oh my god, that's the funky shit. רדיו מהות החיים, מתרוממות, מוזיקה וביחד.

מתרגלת גם לרגעים המוזרים בקטעים שלו. בדרך כלל שזה עם שיתופי פעולה, כמו פה ביחד עם דוארדה, טים ריפר, הלב של הג'אנגל. מתוך האיפי החדש, הפעם אנחנו עם WMD, Watch Me Dance.

Jones. כולם מדברים, ובצדק, על האלבום החדש, הקאמבק של Boys of Canada. אבל אני בנוסף רוצה לדבר על האלבום החדש של ביאטריס אם, מפיקה חיה בצרפת. עושה דאבסטפ אווירתי, ואלבום החדש של הסינקינג פשוט נהדר. זה מתוכו ביחד עם ג'ינל וקאפה, אין טאץ', ביאטריס אם חדשה.

מעבר לסגנון המוזיקלי, פשוט אלבום מלא אווירה. ככה מרקח את הגבולות, מטשטש אותם. ביאטריס אם, In Touch, חדש. וגם מפעם וגם הנושא העתיק ביותר כנראה, What About Love, Fateless. עד יומות החיים מתרוממות, בכל זאת חמישי, קצת וייבס, What About Love.

הלילה הם סוגרים את פסטיבל הג'אז בירושלים במחווה למיילס דייביס. אצלנו פה בצהריים בברכת השבק שלום של רד אקסס.

חשבתי לנסוע, אבל יש עניין עם הכבישים, לא? אבל לא, תיסעו. לא יודעת, לא פה על תקן כלום. רק מיידעת. רדאקסס הלילה בירושלים. איפה בצהריים עם ברכת השבק שלום. מי שיהיה עם ברכת שלום. לא קשור לשיר הבא. חדש של אנדרוולד מחכה כבר איזה שלושה שבועות.

0: Underworld ביחד עם קי קי בקטע שנקרא ארפ 12. וזה כל המידע שיש לי לגבי זה בשלב הזה. Always ascending. Kambu, John Hopkins.
1: I've been sober for time, for months on end, because I was always ascending.
0: High.

0: Hill and I'm right at the bottom. I know that there's gonna be a summit for me to sis. When things get peaking on top, cause I'm always ascending.
1: Love. כזה כמו שאומרים בשיעור היוגה או פילאטיס, להעריך כזה את הגוף מקצות האצבעות לקצות האצבעות, לתת לאיברים מבפנים קצת להתרומם.

היי, ג'ון הופקינס קמבו, always ascending. מקווה שההתרוממות של הצהריים הרימה טיפה את המצב רוח, את המחשבה, את הלב, את הרגליים. תודה שהיינו ביחד, תודה ענקית לטליה דנציג שבאה לשתף ולשיר, תודה לעומר ולנועם ולאופיר על הסאונד, תודה לנעמה, שוב תודה לביחד, מיד סודות וגשרים, המשך ההזנה נעימה, שידור חוזר ב-11, אני גם עם האדרנלין של חמישי קולטת שאני פחות שמה רשימות שידור, אבל אני בהחלט אשים מקווה שעוד היום, ברגע שיהיה הקלטה של התוכנית שהייתה, חיבוק גדול, שלום, אהבה, שיהיו רק בשורות טובות, ושנוסיף רק אור ואהבה לעולם, ושנשתמע בראשון בבוקר. כן, יש לנו עוד שיר. לסיום הדרך, לסיום השבוע המשותף שלנו ביחד, ובכלל. קצת המנון, שאני סוחבת איתי מאי אז. Left field. Release the pressure.

0: גשרים וסודות. שעתיים מוסיקליות של הפתעות וחיבורים בין האחד לרבים, העבר וההווה, היצירה והרוח.
1: היצירה והרוח.
0: עם יוסי בבליקי ורובן להב.

0: לא, לא, תגיד, תגיד, תגיד, תגיד. אני חושב שכדאי להגיד, יש לך הרבה מה להגיד, ויש הרבה על, מה להגיד על, על האדם ועל המוזיקאי.
1: קודם כל... כל
0: חמישי שמח לכולם, חמישי טוב ומוצלח, חמישי שמח וטוב לנעמה מימון, ולאופיר בן ציון, ולטלי פולק, ולכל הצוות הפנטסטי הזה. הייתי מצייר אותם על המחזיק מפתחות שלי ולוקח אותם הביתה.
1: הייתי עושה גרפיטי בכיכר העיר. פירקת אל רדיו מהות החיים.
0: אני מתנצל, אבל אולטרס הפועל תפסו כבר את כל המקומות, אז אני לא בטוח שיש לך מה לעשות גרפיטי.

0: סליחה רובן על העקיצה, אבל אני אוהב אותך והתגעגעתי אליך וחמישי
1: שמח גם לך רובן. אני עכשיו בביקוח עם בן דוד שלי, בן דוד שלי על מכבי שעושה סיבובים על אוהדים. החתמנו את יוסי בבליקי אחרי יומיים, לא הוא חתם בפנת בחצ'ה.
0: אה, ראית?

0: מה זה מחלת ריאות קשה, רובן? טוב, בוא נעזוב את המחלה, בוא נדבר על המוזיקה.
1: כל COPD, אגב, גם לי יש אותה. וזה מחלה ש...
0: אל תגזים.
1: כן, יותר ויותר קורית בעולם המערבי.
0: מה זה, זיהום אוויר?
1: מזיהום אוויר, סוג של אסתמה קשה, כרונית ש...
0: ואיך הוא שר כל כך יפה עם האסתמה הכרונית הזאת, תסביר לי.
1: קודם כל, תודה ש...
0: אני קצת סתום לי אף, אני לא יכול לשיר. ברצינות, אני לא צוחק. כן, או זה...
1: אני לא אשכח שלפני 8-9 שנים, באחד מהאירוחים שלנו בסלון, התארח בחור בשם...
0: איזה קפה, רובן, יו.
1: אני טוב בזה.
0: כן, אוקיי, כן.
1: שבוע הבא כבר יקן טוסטים.
0: טוב.
1: התארח אצלנו זמר שעושה את הקריירה שלו ברחובות. היה זמר...
0: בטח, אני זוכר שהבאת את האדם, כן.
1: והוא אמר שאין לך מקום לטעות. אתה חייב לתת 120% על כל שיר ולדעת מה הקהל שלך.
0: שאתה ברחוב?
1: ברחוב.
0: כן. ככל שאתה יותר נמוך, אתה צריך להיות יותר גבוה.
1: בדיוק, אתה חייב להיות תמיד חד-חד ולקלוע. איש הלב התחיל לשיר בגיל 13. ברח, עזב את הבית והלך לשיר בגיל 13 במועדונים, בחפלות, בחתונות, על שולחנות, על כיסאות ועל מה שאתה רוצה. והחיים לימדו אותו, והקריירה לימדה אותו, שגם אם הוא בקריז הכי גדול של ההתמכרות שלו...
0: ששרים שרים.
1: הוא חייב לשיר, ויש כן. היה שר את רוב השירים שלו בוואן טייק. זאת אומרת, באולפן, הוא היה בא,
0: הוא מוצא, אחד הזמרים הכי... הוא המציא את האוטוטיון 30 שנה לפני שאוטו חשב על טיון.
1: אני גדלתי על אישי, ואני חושב
0: מפחיד,
1: שהוא קול של
0: מפחיד,
1: דום,
0: מפחיד.
1: וזה עצוב.
0: אבל עכשיו מעניין אותי לדעת מה בחרת.
1: אני בחרתי שתי שירים.
0: מכל הקטלוג, ולמה?
1: בחרתי קודם את ראיה, שיר שהוא הפך לנכס צון ברזל, בכלל לא רק במזרחית, הוא כבר חצה את השמעתי אליו ובלב הרבה הרבה.
0: על איזה שנה אנחנו מדברים?
1: 84, אם אני לא טועה. כן. אפילו זוהר הגוף ביצע אותו, ואין סוף אומנים. ושיר הבא שהוא כבר נכנס לליבת התעשייה, נהיה חלק מהמיינסטרים הישראלים, מהדינוזאורים הישראלים, הוא כבר שיר שקום לו את, והוא נכתב על ידי אמיר בניום.
0: הוא קיבל...
1: את מאה הקסטות, התחנה המרכזית של הקסטות, והשכונת התקווה, וכל השכונות והפריפריה, הוא הפך לבמה המרכזית.
0: ויש עוד מלא מלא, אני ממש מבקש מכם ומכן, לתפוס קצת את הזמן, ולהיכנס לקטלוג של ישי לוי. כי יש גם הרבה מאוד חומרים, של הזמן המאוחר שלו, שממש הפעימו אותי. לא ידעתי עליהם.
1: הרבה הרבה שירים טובים, וזה גיטרה של בן מוש. פחות מוכר מיהודה קיסר, אבל לא טובי שם.
0: קיבל את האהבה שמגיעה לו?
1: ללא ספק.

0: כמעט מחק, אבל לא מחק לגמרי. וואה, וואה. סגור את האואזיס הזה שם, מה קרה לך?
1: לא יודע, זה נדלק פתאום.
0: איפה פתחת את זה? שימון, התגעגענו מאוד.
1: שימון, נשמיע הכול.
0: מאוד התגעגענו.
2: איפה אתם? אנחנו
0: שבועות
2: לא משתנחרנים, מה הייתם?
0: אני לא יודע, אתה עם החברה של הרובוטים שלך.
1: שימון, אתה התרדרת לנו לעיניים.
0: אתה יודע, עם המנכלית הרובוטית והמזכירה הבוט, וזהו, נעלמת לנו.
2: עם כל הטכנולוגיה לא הצלחנו לעשות את זה, יש על מה לעבוד.
0: תקשיב, טכנולוגיה זה אחד האירוניות היותר גדולות של האנוש. כאילו, אתה תמיד חושב...
1: מצאת למי להגיד את זה.
0: אתה תמיד חושב שטיקי וטקב, עד שבריר לך שזה בכלל לא טיקי וטקב, זה משהו.
1: פה טיקי וטקב, נדבר על המונדיאל, הטיקי וטקב.
0: בסדר, אבל עד שיש לי את שימון, תמתין עם המונדיאל.
1: מונדיאל.
0: מה שלך, שימון? מה נשמע? איזה, מה, איך, איך, איך...
2: אוי, יופי.
0: איך תפתיע היום שעוד לא הפתעת בשנה האחרונה?
2: אני מקווה שאני אפתיע.
0: אתה תמיד מפתיע.
2: אני רוצה, היום אני
1: אנחנו רוצה למסור דש.
2: מאוד מאוד מאוד יפה, מאוד נעים, ככה גם שדיברתי עם רובן אמרת, תקשיב, או שזה יתאים ממש ממש להתחלה, או שזה יתאים ממש ממש לסוף.
0: למה? כי זה מלטף? כי זה מלטף? כי
2: זה מלטף? זה מאוד מלטף.
0: יאללה, אני זקוק, אני צריך.
2: אז יפה, אז אנחנו נשמע את סמבולרו, שזה קטע אינסטרומנטלי של לואיז בונאפה. בונאפה, אני מקווה שאני אומר את זה טוב. מתוך אלבום שלו שנקרא סולו אין ריו, 1959. זה אלבום סולו שהוא הקליט ויצא עם 31 קטעים, שהם כמעט שעה ורבע.
1: זה הכל 31?
2: כן, זהו.
0: סמבולרו.
2: וזה אלבום שלו מהופעה שהוא ישב רק הוא וגיטרה וזהו.
0: רגע, הוא ברזילאי, כן?
2: הוא
0: ברזילאי. זה לכבוד המונדיאל שאנחנו בעד ברזיל?
2: כנראה, אני מניח,
1: לומר
2: לך את האמת.
1: בוא.
0: הצד הזה, הצד הזה.
1: הצד שממול.
0: הצד הזה. תגיד לך את האמת, אין לי זמן למונדיאל, ויאללה, סבבה, אתה צודק.
1: אין לי גשה שונה.
2: חבר'ה, אנחנו יותר בעניין של מלחמות.
0: לגמרי, עזוב, בדיוק. עזוב מונדיאל, אנחנו מלחמות, בוא נסיים את המלחמות, דבר על מונדיאל. אז אוקיי, אז קוראים לו לואיז בונאפה, בונאפה, וזה אלבום של כמה שירים? 610?
1: 31.
2: 31 קטעים, אלבום משנת 59, הוא יליד 22, והוא נחשב לאחד האדריכלים של הסאונד של הבוסנובה, סמבה קנסאו זה נקרא. והוא עשה כמה דברים גדולים, הוא עשה קצת מוזיקה לסרטים שהם היו די רציניים. מה שאנחנו שומעים פה למרות הדבר הזה, זה מלודיה, הרמוניה וקצב שקט ורגוע ונקי, ואין מילימטר מיותר פה בדבר הזה. וזה פשוט...
0: בקיצור, כבודו פותח מזגן על המזרח התיכון, כל הכבוד, יופי. בוא נפתח
2: כזה,
0: אותו.
2: קטע שנעים לפתוח איתו ככה, שיהיה לכם בכיף, וזה טוב, ואחלה תוכנית, ונעימה ומדהימה.
0: בתוק שלנו, מחבקים אותך מפה.
1: שימון, תודה, אתה תמיד מרגש אותנו.
0: שמחים לקבל אותך בחזרה, וממש ממתינים לאיזשהו ליטוף, הגיע הזמן קצת ללטף.

0: מרגישים מול
1: געגועי,
0: להתראות.
1: הורג
0: געגועים.
1: אתכם.
0: ביי
1: ביי,
0: ביי,
1: תמיד,
0: מה?
1: תודה. ביי ביי.
0: רובן, לפני שאנחנו שומעים, אני אספר לך שיש דרישה לספיישל ארגנטינה לקראת סוף העונה הזה. מבקשים ממני, מבקשות ממני, אז תתחיל לעבוד על העניין. בינתיים, בוא נלך לדבר האמיתי.

0: מוקדש לנעמה מימון דיוויד בוי מתוך
1: Hours.
0: זה שיר שנקרא 7, שביום שישי האחרון בעודי מכין את האוכל, את הסלטים לשבת. או את האוכל, את הסלטים.
1: את התחינה.
0: את התחינה.
1: סלט קרוב.
0: השיר הזה עלה לי ואמרתי, יואו, זה שיר כל כך יפה, ובן אדם הזה כותב בזירתו הקטנה שירים כל כך כל כך יפים. עוברים למה ששמענו שבוע שעבר, רכב שנקרא פריקור. שיר נהדר שנקרא 7 Degrees.

0: יוסף.
1: קשרים וסודות, אנחנו כבר בתוך השעה הראשונה. אגיד לך, כן, מה רציה שאני אגיד לך?
0: לשתינו יש ילד באותו גיל בערך, מעיין ואיתמר.
1: כן.
0: אחד נכנס לחטיבה, אחד כבר שוחה שם.
1: מוציא אותי מדעתי. סלח לי, מעייני.
0: סלח לי, איתמר. תגיד לי, מה עושים עם הדיבור הזה?
1: מוציא אותי מדעתי.
0: שומע אותו.
1: מוציא אותי מדעתי. מוציא אותי מדעתי.
0: זורק מילים בלי הכרה, שאין להם שום אח ורע בבית, הוא לא שומע את ההורים שלו מדברים ככה.
1: לא אחים, לא ההורים, לא אחיות. עכשיו, אתה גם יודע שלא איתמר ולא מעיין
0: מאמינים בזה.
1: אז זה בדיוק מה ש... אני לפני יומיים השתגעתי, אמרתי לו, כאילו, תעוף מזה, תזה מזה, ואומו, ושמור, מה זה? אדום, תגיד לי מעיין, בוא תגיד לי משהו אחד, תגיד לי שאתה מאמין בזה.
0: הוא אמר?
1: בדיבור הזה. אמר לי, לא, אבא, פתאום לא מאמין בדיבור הזה.
0: צריך אולי לאמץ את זה.

0: אז אמרתי לו, אז אמר לי, אבל ככה מדברים, מה אני אעשה?
1: זה הרבה יותר גרוע מיום, יש מילים ותיאורים גרפיים.
0: אני שומע, אני שומע.
1: אני שומע אותו מדבר בטלפון, אני אומר,
0: אני שומע, וואו.
1: הוא מביך אותי אפילו.
0: יפה. ואז הוא אומר לי, תשמע, לא עם כולם אני מדבר ככה, לא יודע אם גם אתה קיבלת את זה מתאמה, הוא אומר, עם החבר הזה, שהוא מותק שבן אדם אגב, כן? אני מדבר ככה.
1: עכשיו פתחת לי צוהר לחיים, אתה יודע, כי אנחנו כל אחד עם כובע אחר גם.
0: תקשיב, אתה שומע? בדיוק.
1: זה עניין של שפה.
0: עכשיו הוא אומר, עם החברים מהגימנסיה, אני לא מדבר ככה.
1: מדבר כמוני. עם החברי ילדות, שאני פתוח איתם.
0: עם החברים בכדורגל, אז ככה מדברים בכדורגל, אבא. אמרתי לו, ומה שאני,
1: אתה לומד לאהוד.
0: אתה כאילו, אתה מסגל את ה... אמר לי, כן, מה לעשות? הוא ככה, הוא לא, הוא גם לא מתכוון לאומו. הוא גם, אתה מבריך את זה גם כן? הוא לא מתכוון ל...
1: יאללה, קוקסינל.
0: הוא לא מתכוון לקוקסינל.
1: למה אתה מדבר בצורה הזאת? איזה דיבור זה? מאיפה זה הגיע? עכשיו, אתה, איך אתה אומר? אתה מאמין בזה? הוא לא מאמין, אתה יודע מה? הוא אפילו לא יודע מה זה. לא
0: הוא ממש לא יודע מה זה. לזה,
1: זה... כמו שפעם היינו מים...
0: אבל הנקודה היא שאז הוא אומר לך, שמע, אני בסך הכל מסתגל, אני, איך אומרים, שוחה בסביבה ואיך שמדברים.
1: לא מניסחות.
0: איך אמרת? לכל אחד יש כובע?
1: כן. כל אחד יש בגד ים.
0: אמרתי לו, וואי, מה, אני אמת לא יודע מה להגיד לך עכשיו. כאילו... מה אני אגיד לך עכשיו? אמרתי, אבל תשמע, אתה רק תזכור במה אתה מאמין, מה אתה... אוקיי, בסדר, מסכות יש הרבה בעולם. רק בוא, אתה יודע. לא, כן, לא נכנס. פינבם, נכנס. מה שומעים, דוקטור? מה... מה? טוב, לא חשוב, בוא נשמע ואחר זה נגיד משהו.
1: טרייפ לבריטה. טראפה לבריטה. זה ימן בלוז.
0: ימן בלוז?
1: כן.

0: יוסי.
1: אז מה אתה אומר? אז מה, ארגנטינה? ארגנטינה?
0: אני אומר, קודם כל, חג מונדיאל שמח.
1: כן, נקווה שיהיה שמח, כן.
0: ואנחנו שומעים את פלטינו.
1: כן, נדע, קטע נפלא.
0: מה אנחנו חושבים?
1: בוא נאמר, בוא נעשי בבית קודם. בוא נאמר.
0: תראה, אני צערי, אתה יודע, אני אוהד נבחרת
1: ארגנטינה. היה לכם טוב מאוד פעם שעברה?
0: אני חושב שאנחנו נעבור את השמינית. תרשמו בבקשה לפניכם.
1: לא מאמין שלא נעבור את
0: זה. אז נגיע לרבע.
1: לא, חצי לפחות.
0: לא?
1: אתה יודע שמסורתית מונדיאלים שקורים ביבשת אמריקה הם יותר נוחים וטובים לנבחרות מיבשת אמריקה, אבל אז כבר היום אין אמריקה ואין אירופה ואין כלום. היום זה הכל מכל, בכל
0: שיש נבחרות כאלה, קייף גברד, ירדן, כל מיני נבחרות.
1: היית שם אותנו?
0: ורק אנחנו
1: אנחנו עוברים את החצי גמר.
0: אנחנו? בוא נעבור את בן את הבית הראשון קודם כל. בוא נגיע קודם כל.
1: רובן, השבוע החלטתי.
0: הוא החליט.
1: אני מקבל, אתה יודע, אנחנו מקבלים מלא מוזיקה ישראלית מקומית, ואנחנו אוהבים את הסצנה המקומית על כל הפחים והצבעים שלה. אבל היא עושה המון. זה קשה להקשיב לכל מה שקבלים. אז שלחתי לך שבעה שירים שחשבתי שהם בכלל לא רואים עד מעולים, ואתה בחרת שניים. בוא נשמע אחד מהם, של דניאלה וייל, שיר שנקרא הלוואות, ושאני רואה שמח שבחרת אותו.
2: מזמינה אוכל בכסף שאין לי לבית שאף פעם לא יש שלי, מחייכת חיוך מקרטון. כל הכוחות שלי הלוואות מהשוק האפור. מתי ידפקו בחדרי הלב להחזיר? אני לא יודעת, אני לא שואלת. משקרת כל הזמן, אני משקרת.

0: הלוואות מהשוק האפור. כל הכוחות שלי, הלוואות מהשוק האפור.
1: בוא נפתח חנות שוק אפור.
0: מה נמכור?
1: מאזינים יקרים, אנחנו מוכרים דולרים, יורוים, בינארים, סוברו למחירה, הכל יש.
0: מוכרים שירים. זה דניאל אבייל. הפקה של סאבו. תודה רבה לנעמה מימון ולאופיר בן ציון ולטלי פולק ולכל מי שעושה פה את התוכנית של את הגשרים וסודות. תודה לשימון יזקיאל שהתגעגענו אליו מאוד מאוד מאוד מאוד. סוקרים שעה ראשונה. תודה לך רובן, אבל תמיד תודה לך.

0: שעה שנייה, קשרים וסודות, הוא בן אב, אני יוסי בבליקי. אנחנו נהיה גם פה בשעה אחת בלילה עם שידור חוזר. אנחנו גם נמצאים על האפליקציה שלכם, של רדיו מהות החיים כמובן, שאני בטוח שאם אתם כאן, אז האפליקציה גם שלכם. אם לא תשיגו אותה, זה קל מאוד להשיג אותה.
1: אנחנו גם נמצאים.
0: וקשה מאוד להיפטר ממנה.
1: בקבוצת הפייסבוק שלנו.
0: נכון, ואתם מוזמנות ומזמנים להצטרף לקבוצת הפייסבוק שלנו, צליל מפוספס, שבה אתם יכולים ויכולות לחלוק את הקלאסיקות הפרטיות והאהובות שלכם, ולהתוודע לקלאסיקות פרטיות אחרות. זה פשוט לא נורמלי אם אתם עדיין לא שם.
1: תגיד לי, בוא אני אגיד לך משהו שאומר להיות ישראלי. מה זה להיות ישראלי? השבוע חוויתי משהו שיומה...
0: לבריאות, לבריאות, לבריאות. תדח, המסגן, כן, אוקיי.
1: כן, המסגן, אני יודע, תשמע.
0: כן, חווית משהו.
1: הייתי ביום ראשון בהופעה שפרקת אל נור.
0: נכון.
1: בבת ים.
0: ביום חמישי. לא. ביפו היה ביום חמישי, אתה הלכת ביום ראשון.
1: כן, אני הלכתי ביום ראשון. אוקיי. בחבר.
0: כן.
1: היה הופעה מרהיבה, באמת מדהים, נהננו. כולם רוקדים שם, וכולם בשמיים, והם נגנים טוב, וסאונד טוב, והכל. ופתאום אנחנו מרגישים, אני וטל, החבר שלי, הרגשנו שאנשים הולכים. ומה קורה פה? כאילו, לפני שנייה רק אתם, מה פתאום אתם לוקחים את התיק ובורחים?
0: חדשות מאיראן.
1: אנחנו לא ידענו, לא היה קליטה של הטלפון שלנו. אנחנו פרטנר לא...
0: ואתה רואה אנשים מתחילים לעזוב.
1: כן, ואני אומר לטל, דיינו, מה קטע? למה הם הולכים?
0: אנשים נהנים.
1: נהנים, כאילו, זה לא שלא נהנו. אתה יודע, נפלת בחיים על הופעה לא טובה, אתה מבין שאנשים הולכים. בטח, בטח. אבל הייתה הופעה מעולה.
0: די.
1: עוד אחד, התרוקן.
0: זקנים.
1: ואז בנהל...
0: רגע, אריה לא יודע בטח, והלהקה לא יודעת מה קורה, למה עוזבים לי את ההופעה.
1: ספר לך. אוקיי. יא בן אדמי.
0: אוקיי, אוקיי. כן.
1: ואז...
0: זה מכה.
1: משום מקום פתאום הם שרים שיר של סבח פחרי.
0: אי, יטטט. בטוק. אוקיי, כן.
1: ואז מנהל האולם בא לאריה, אריה מנגן שם, שולט על התזמורת ביד רמה. הוא אומר לו, סגור את השיר, יש טילים מאיראן.
0: ככה,
1: זה סוריאליסטי לגמרי. אריאל אומר לו, טוב, תן לי לסיים את השיר גם.
0: בתוך השיר?
1: כן, תוך כדי.

0: כדי שיר, אומר לו, אם אתה לא מסיים עכשיו אני מדליק את האורות. ידליק את האורות. ככה נגמרה הופעה. אין, אין מילים, צמאות.
1: שים משהו, לא יודע. אוקיי, בסדר. בוא נראה מתי זה
0: מגיע.
1: תחשוב שעכשיו פתאום יסגרו לנו פתאום את השידור כזה. טוב, אנחנו בסדר, נכון. יש לנו שידור חוזר, אבל הפעה אין הפעה חוזרת.

0: ממש לקחת אותי אחורה לכל הפעמים האלה.
1: ספר איך רקדנו פה.
0: שבהם אני מופיע עם להקתי האהובה, ו...

0: נגיד, יש את הדבר הזה שאנשים יוצאים לסיגריה. אתה לא יודע, אתה מכיר את זה.
1: אני מכיר את זה, אני יצאתי הרבה פעמים לסיגריה.
0: אני כל התיכון שלי הייתי יוצא לסיגריה.
1: אני בעיקר יצאתי לסיגריה.
0: גם אני, ואני הולך להופעות כדי לצאת לסיגריה.
1: לא היה אף פעם בגרות ב...
0: נשמע, אני הייתי הולך להופעות בשביל הסיגריה בחוץ. זה נכון?
1: מלבורו וערב.
0: יופי, אז יפה. אבל כאומן מופיע, אם אתה לא מופיע בכלל תרבות כמו שלום חנוך, אתה מופיע באיזה מועדון של 200 איש, ואתה מצליח לראות כזה בזווית העין פתאום, את השיר הכי טוב שלך, אתה רב מהקהל יוצא לעשן, ואתה בהלם.
1: זה משהו בתור די-ג'יי, אפשר לעשן בתוך האולם.
0: ואתה בהלם, אתה אומר, מה קורה? מה קורה? לא אוהבים אותי. ואז אומרים, לא, היה גדול, שיר הכי טוב, צריך שחטן. אז הם איראנים, אותו דבר. לא, זה באמת...
1: אני אוהב את ההפרדה הזאת בין איראן לפרס. האיראנים רעים, הפרסים טובים.
0: לגמרי, אחי. סגור וחגמור וחתום.

0: אדוני, מה זה?
1: אדוני,
0: מה זה? מה זה? מה שומע? מה שומעים פה?
1: אנחנו דיברנו על ארגנטינה מקודם.
0: כן. אוקיי, דיברנו, אבל זה דיבורים וזה מוזיקה.
1: זמרת דו, בשם טונולק.
0: טונולק?
1: כן. וזה באמת, כמו שאתה אומר, זה קטע.
0: זה קוסמי לגמרי, וזה הרמוניה.
1: זה אינדי מגש היום תנועה גדולה בארגנטינה ובצ'ילה ובאורוגוואי של מוזיק קצת בקולומביה.
0: מה הם לוקחות? מה הם לוקחים? מה זה הדבר הזה? וואו.
1: נורא
0: יפה בקיצור. טונולק?
1: כן.

0: ארגנטינה היפה.
1: כן, אבל בוא נגיד מה, דרום ארגנטינה, מארץ היש.
0: לדרום תל אביב.
1: שורופקה, שורופקה.
0: לקו באר שבע תל אביב, נדב אזולאי הולך לעשות בכורה תל אביבית לדינוזאור צעצוע, אלבום החדש והמרטיט שלו, במקום שנקרא אממה, בפלורנטין בתל אביב.
1: אממה.
0: אממה?
1: נראה לי,
0: אממה. אממה ג'אז רום.
1: חצרים 15.
0: בחצרים 15. ב-15 לחודש, שלישי הבא, בתל אביב, אל תחמיצו.

כבר שמענו מוזיקה משגעת בשעה הראשונה, ככה מאחורי הצלילים של הקטע שנקרא בס, שפותח את האיפי החדש של טליה אישי. את השבוע שעבר שמעת את הזאבות המעולות, אז זאת טליה אישי מהזאבות, עם איפי חדש ונהדר, נשמע מתוכו שיר שנקרא כולם.

0: שלום יוסי.
1: שלום, שלום, שלום. איך שבועות רצים. לך בטח השבוע הזה רץ לגמרי לגמרי אחרת מאיך שהוא רץ לי לפחות.
0: תתפלא, כי אני, השבוע שלי בעצם קופה מיום חמישי עד יום חמישי שאנחנו משוחחים.
1: איזה מתוק אתה. אבל אחרי הסיפור שרובן סיפר לי על ההופעה של אפירקת בבת ים, אז אני הבנתי שלא יעזור מה יהיה, השבוע שלך לא דומה
0: לשבוע.
1: לא יעזור מה יהיה.
2: סגור בבקשה את השיר.
1: השבוע
2: שלך, אם לא אני מדליק את האורות.
1: הוא שבוע מיוחד. אני, אתה יודע, 40 שנה על הבמה, חשבתי שקרה לי הכל, אתה מבין?
2: לאיזה אומנים, בוא ככה, זו התזמורת היחידה בעולם, ערבית, יהודית, חסידית,
1: קודם כל, זה באמת התזמורת היחידה בעולם.
2: שהפסיקו לה בגלל טיל.
1: יא אללה, איזה דבר.
2: שאפילו לא הגיע לאזור. כן, אפילו לא הגיע לאזור.
1: לא, זה טיל שלא היה אפילו, כן.
2: אתה יודע מה, זה לא היה טיל, זה היה פטיל, פטיל של מנהל האולם.
1: זה פטיל, לגמרי, לגמרי. לא חשוב, שמעתי דברים נפלאים על ההופעות שלכם, ו... ואני אמרתי לי, אם אני ביום חמישי, אם אני הולך לראות את פירקה, אתה אומר, שהיא מנקה עכשיו, תעזוב אותי. אמרתי, אוקיי, בסדר, אין בעיה. מה שלומך? מה העניינים? מה אתה מספר? מה?
0: ברוך השם, ברוך השם. מה אני מספר? רציתי הפעם את פינתנו להקדיש ל... כל פעם אני משתדל להזכיר איזה דמות ככה, שלא כל כך דיברו עליה, או העריכו אותה מספיק, ורק... כדי לעלות על נס אנשים שבאמת...
1: אני כל כך אוהב את זה.
0: עשו הרבה, לגמרי, עשו הרבה בחיים לגמרי. שלהם, ולא הגיעו כל כך לתודעה של כולם.
1: אתה צריך לעשות אז... מוזיאון של האנשים, בפרציה, זה אתר כזה, כי זה ממש, זה גאוני, זה נפלא.
0: לי באופן אישי זה מאוד מאוד חשוב, אני מרגיש מאוד...
1: יכול להבין אותך מאוד, כן. זה...
0: קשר מאוד גדול לאנשים האלה, וצריך לעלות על ככה, אפילו רק בכמה מילים הקטנות שלנו, בפינה השבועית מדי פעם.
1: זה המון, זה המון.
0: זה המון.
1: זה המון.
0: אז היום החלטתי לדבר על חזן בשם עזרא ברנע. עזרא ברנע, בוודאי למי שממאזיננו שלא שמע את השם הזה, הוא היה חזן ירושלמי, יליד ירושלים, ככה באמצע שנות ה-30 של המאה הקודמת. מה שמיוחד בו, מעבר לזה שהוא היה איש חינוך ולימד ב... בכל מיני בתי ספר, והיה אחר כך מפקח במשרד החינוך על לימודי מוזיקה. אני שם את כל זה בצד. הוא ניהל מכון שנקרא מכון רננות לחזנות ותפילה. מי שלא יודע מה זה המכון רננות הזה, זה כזה שם קטן וחמוד, שאומרים, אוקיי, נו, בטח, עשו דבר.

0: מספר אחד או שניים, אז לא. אז הדבר הזה, זה פשוט אוצר, מפעל, אני ממש חושב שזה מפעל חיים של עזרא ברנע, של תיעוד והקלטה של כל מסורות ישראל. ושאני אומר כל, אני מתכוון לכל. מה זה אומר? עזרא ברנע החליט אי שם באמצע שנות ה-80, שהגיע הזמן לתעד ולשמר את כל מסורות ישראל מכל כיוון אפשרי. אם זה צפון אפריקה, ואם זה המזרח התיכון, ואם זה הבלקן, ואם זה מזרח אירופה ומערב אירופה, בקיצור, אשכנזים, חסידים, חסידויות שונות.
1: וכשאתה מדבר על לתעד, אתה מתכוון להקלטות, לתווים,
0: בדיוק, אז אני מתכוון ממש להקלטות, תיעוד חי מוקלט, והוא עשה את זה בשיטה מדהימה, הוא פשוט לקח את החזנים הבכירים של אותה מסורת, לצורך העניין,
1: סלוניקי, נגיד, כן.
0: אביב של זאב רווח, המנוח, היה חזן מאוד מכובד במרוקו, מורה לשירה.
1: מה אתה אומר?
0: יצחק רווח עליו השלום. הוא לקח אותו עם עוד חבורת פייטנים מירושלים, הקליטו את כל תפילות הימים הנוראים בלחן יהודי מרוקו. לקח קבוצה אחרת את כל פיוטי החגים. סיים עם מרוקו, עבר לעיראק. סיים עם עיראק, עבר לטורקיה.
1: וואו.
0: עבר לאיטליה. גרמניה, תשמע, חסידויות, חסידות חב"ד, כל הלחנים של התפילות של חב"ד.
1: אריאל, על איזה שנים אנחנו מדברים על
0: התיעודים האלה? אנחנו מדברים מתחילת שנות ה-80, ככה 82, 83, וממש ממש עד, אני חושב, עד החודשים האחרונים לחייו, אנחנו בימים אלה מציינים שנה ללכתו.
1: אז רגע, אריאל,
0: ממש
1: רגע,
0: עד
1: אריאל,
0: לפני
1: אז...
0: שנה וחצי בערך.
1: אז אנחנו מדברים על, עוד פעם, משנות ה-80,
0: מתחילת שנות ה-80.
1: עד 2024? נגיד,
0: משהו כזה.
1: משהו כזה?
0: משהו כזה.
1: אז יש את זה ברשת? סליחה שאני...
0: יש, תראה, חלק גדול מאוד קיים בפונותיקה, בספרייה הלאומית.
1: נכון, חלק, אוקיי, הבנתי, חלק, זה בטח הלך לא לספרייה הלאומית.
0: בדיוק. בדיוק. חלק לא מבוטל, יצא על תקליטורים ונמכרו.
1: וואו.
0: ואתה יודע, אני אגיד לך את האמת, אני עוד בתור בחור צעיר, שרציתי ללמוד... אתה יודע, החזנות של כל מיני ימים נוראים, של כל מיני עדות.
1: כן?
0: זה היה הכתובת שלי. מכון רננות, קניתי את הסט של המרוקאים, ואת הסט של העיראקים,
1: מה זה
0: הסט?
1: את הדיסק? אריאל, את הדיסק?
0: זה דיסקים, זה סטים.
1: וואו, זה חבילות.
0: אנחנו מדברים על הימים שעוד היה קסטות, עוד לפני ימי הדיסקים. אז זה 6-7-8 קסטות.
1: איזה מתנה, איזה מתנה, יו, וואו.
0: רק ראש השנה וכיפור.
1: וואו.
0: רק ששבע זה, רק תהילים. תשמע, זה מפעל חיים. עכשיו, זה אולי נשמע 30, 40, 50 הקלטות. מדובר על כמעט 200 תקליטורים.
1: וואלה.
0: וכמעט 30,000 קטעים שתורדו.
1: יש אתר, אני סליחה שאני נודניק, אבל אין איזה אתר ש... שלקח על עצמו...
0: אתר שממש מציח את זה אין, אבל בשנים האחרונות, האתר שנקרא הזמנה לפיוט, שזה אתר נהדר, התמזג עם הספרייה הלאומית, ואפשר, קוראים לזה, נדמה לי, אתר הפיוט והתפילה, אפשר להיכנס לזה, וחלק מהחומרים נמצאים שם, כמובן לא כולם, אבל הדבר הזה, אני מסתכל על זה בתור לא רק מפעל חיים, אלא מפעל חיים יוקרתי. מפני
1: מאוד,
0: הוא תיעד אנשים שלצערנו הרב היום כבר לא נמצאים בין החיים, ואילולי התיעודים שלו לא היה את זה. זאת אומרת, אם רצינו לשמוע איך תפילת ימים נוראים נשמעה בתימן, או תפילת פסח, ליל הסדר, הגדה של פסח, נשמעה בתימן, אבל לא תימן של ראש העין 24, אלא תימן של סנה 1915.
1: אלוהים, מה אתה אומר?
0: האנשים
1: וואו.
0: שעלו, האנשים שעלו ממש בעליות האלה, הוא הצליח לתעד אותם בשנות ה-80, בשנות ה-90, עוד עדיין הם היו בחיים, והנכס הזה הוא נכס תרבותי שאין לו שיעור. יש שם כל מיני מסורות ממש ממש נשכחות, למשל מסורת פרס, היא מסורת שלא תעודה בכלל, בכלל, בכלל, אילולי התיעודים שלו.
1: כן, אתה אמרת
0: לא
1: את זה, שהם לא תיעדו, כן, כן, נכון.
0: וכל מיני, ואפגניסטן, ובוחרה, ותשמע,
1: אז תגיד, אז תגיד, אז רגע, רגע, שנייה אחת, קודם כל.
0: כן.
1: עוד כל, שמו של החזן הוא...
0: עזרא ברנע,
1: והמכון נקרא מכון רננות?
0: רננות.
1: מכון רננות, מכון רננות. מה נשמע?
0: אנחנו נשמע פיוט שאושר בקולו. שמחתי באומרים לי, כמובן פרק התהילים אולי המפורסם ביותר. לחן מאוד מאוד מוכר ככה ישראל, שכבר נכנס לקנון הישראלי, זה אפילו לא נחשב פיוט, אבל במקורו זה

0: לחן פיוטי של מרדכי חלפון, דיברנו עליו פעם בהזדמנות, מלחין ירושלמי, שהלחין טקסט מאוד יפה ללחן הזה, ואני חושב שאין כמעט בית כנסת, לא רק ספרדי, שלא שר יהי שלום בחילך. זה נכנס, הפסקה הזאת נכנסה, וזה בסך הכל הפסקה כמעט האחרונה בפיוט, כל הפיוט עצמו יפהפה, בליווי של פסנתר, עם עזרא ברנע, הקלטה אי שם מסוף שנות ה-80.
1: נהדר.
0: זה
1: ושאלה
0: האיש וזה
1: קטנטונת,
0: פועלו, ואנחנו מציינים שנה ללכתו.
1: רובן תכף זרוק אותי מהחלון, אבל בכל זאת שאלה קטנטונת שאני חייב לברר ביני ובין עצמי. מותר על פי ההלכה לכנס לאולפן ולשיר תפילת ימים נוראים ביום רגיל?
0: יש פולמוס גדול מאוד.
1: אז אנחנו נדבר על זה שבוע הבא, אם ככה, כי רובן באמת זרוק אותי מהחלון. תודה אריאל, ממש ממש תודה. איך קמתנו כל כך, בוא נשמע.
0: אוהב אתכם.
2: ביי, שבת שלום.

0: אוי, אריה, אני יודע לספר סיפור? רובן, אין כמור מספר סיפורים, אני כל פעם, אני גם לקח לי זמן להקל את הסיפור החדש.
1: לנו, וגם הוא קיבל מתנה.
0: זה לא, זה כאילו אתה הולך באיזה עולם, ואז בא בן אדם ופותח איזה חתיכת אדמה, והוא אומר, תסתכל מה יש פה, פותח חתיכת שמיים, תסתכל מה יש פה, פותח את הקיר, ותראה מה היה פה מאחורה, ואנחנו לא ידענו. איך אני אוהב, איך אני אשמע אותו ספר סיפור. התפעלות גמורה.

0: אופיר בן ציון. תודה רבה לכם שהייתם איתנו, רובן להב ויוסי בבליקי.
1: היום בחנבלה,
0: שידור חוזר. שרים בסודות, באחת בלילה, אחרי המונדיאל, שידור חוזר, באפליקציה כל הזמן. תודה רבה לכם, שיהיה לכם סוף שבוע נעים, ושבת שלום, ובשורות טובות, ושלום על כולנו.

0: ההבדל בין בית לבית ספר הוא בכך שלבית אין תוכנית לימודים, וטוב שאין לבית תוכנית לימודים. ילד צריך להתחנך בבית באמצעות האקלים המשפחתי ובאמצעות ג'סטות. כלומר, במקום שאבא ירצה, נגיד על פמיניזם, שישטוף כלים, זה הרבה יותר חזק. כך הילד מתחנך לאור הזדהות עם אחרים משמעותיים. ולכן האחרים המשמעותיים צריכים לכונן בבית מין תרבות, נגיד דיאלוגית כזאת, תרבות שבה חושבים, תרבות שבה עוזרים אחד לשני. זה מחנך פי אלף מכל הרצאה על חשיבותה של עזרה הדדית או אמפתיה.
1: רבות הדרכים, מחשבות על חינוך. פרופסור יורם הרפז ודוקטור שמעון אזולאי באון דימנד של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים משדרים עם הלב.
3: בין החיבורים, תובנות מהכדורגל החיים עם ז'אן טלסניקוב ויוסי מדינה.
4: ז'אן טלסניקוב, מה נשמע ידידי?
5: טוב, טוב, טוב, בסדר. טוב לראות אותך יוסי.
4: טוב, טוב להיות פה, אתה יודע, התחלה חדשה, פתיחה חדשה. אנחנו עושים את זה בשבוע שכנראה מתחיל הדבר הכי גדול שיש בכדורגל העולמי. שבוע של משחק הפתיחה של המונדיאל. שמעתי הרבה מאוד אנשים חושבים על המונדיאל, אוהבים אותו, לא אוהבים אותו. אתה מתרגש כשמגיע מונדיאל?
5: קודם כל כן, מאוד מתרגש. אני חושב שמה שריגש אותי במיוחד זה תמיד סובב או נסוב סביב סיפורים, והסיפור כמובן היה נאמר, הסיפור הטרגי על הכישרון והנסיך של הכדורגל העולמי שנוסק למעלה, ואז אתה יודע, במין התרסקות מההר הגבוה, וסביבו יש את הקטע הזה האם נאמר מוזמן או לא. אני זוכר שכשהוא שומע את זה שהוא מוזמן והוא מתחיל לפקוד וסביבו כל אנשים צוהלים, ממש הרגשתי את ההתרגשות ואת החשיבות שמתקיימת אצלו בלב, אל מול בעצם הילד הזה שכבר השיג את הכל בגדול בפרסום ובכסף, ודווקא זה החזיר אותי כאילו כמו בסרט של פלא לזיכרון הזה שהוא ילד. הרגשתי שהוא חזר להיות הילד הזה שבפעם הראשונה מוזמן, והייתה תחושה כאילו זה הזימון הראשון של נאמר, וזה לקח אותי בדיוק למקום הזה של כדורגל והסיפורים שלו, לראשוניות.
4: ובאמת יש בזה משהו, מונדיאל זה כנראה, גם כאוהדי כדורגל, תמיד כמעט כל בן אדם שתשאל, אחת החוויות הראשונות של אוהד, שהוא צפה במשחקים בטלוויזיה, זה כנראה שהוא ראה מונדיאל עם ההורים שלו, עם החברים, לא משנה עם מי.

0: בכיתי, רצתי לחדר, הסתגרתי. שם הייתה החוויה הראשונה שלי במונדיאל כילד בן 8, שפשוט הפעים את ליבי וגם ריסק אותו. וזה מתחבר עם הסיפור עם נאמר. לא התרגשתי ככה הרבה זמן למונדיאל כמו שאני מתרגש עכשיו.
1: וזה יפה שעברת אגב בן 8, כי מישהו ציית, ניר קפלן, שהיה באוטוספורט, והוא היה חלק מהמשלחת של, ה... של כאן 11 למונדיאל, הוא כתב, המונדיאל הכי טוב שלכם, זה תמיד היה המונדיאל שהיה בערך כשהייתם בני 10. תמיד, אצל כולם. זה לא משנה מי. ותמיד זוכים, וזה נוסטלגי וזה כיף. אבל אני רוצה באמת שהיום נדבר על, על התחלות, על, על הדבר הזה שנקרא התחלה של להתחיל משהו, לצערנו אין הרבה שחקנים ישראלים שאפשר לשאול אותם על איך זה לשחק משחק ראשון במונדיאל.
0: כולל אותי, בוא נאמר את האמת.
1: כן.
0: לצערי, לצערי.
1: כן, אבל כל אחד מאיתנו היה באיזה התחלה של משהו גדול. גם אתה כשחקן, היית פעם ראשונה בנבחרת, פעם ראשונה במשחק בוגרים, פעם ראשונה בקבוצה חדשה. כלומר, הרבה מאוד פעמים לאורך הקריירה אתה מוצא את עצמך בכל מיני נקודות של התחלה. איך בכלל מתכוננים לדבר כזה? כלומר, איך כשחקן אתה מתכונן למשהו שהוא חדש לחלוטין?
0: אתה יודע, כשאמרת התחלה, זה דווקא לקח אותי אחורה בזמן, כמו בסרט. שוב, לילד הזה בן התשע, שאלו אותו מה החלום שלך. וזה מפגיש אותי עם החלום של הבן שלי, שהוא בן 11, ואומר, אבא, אני יודע שאנחנו לא במונדיאל, אבל החלום שלי זה לזכות באליפות העולם. ובעצם הבנתי שההתחלה שלו אל מול הדבר הזה מתחילה כבר בתמונה המנטלית שהילד הזה מייצר לעצמו, כבר במיטה. איך מתכוננים לזה? וואלה, מהמיטה בלילה, כשאתה בן 11, כשאתה מחליט שזה החלום הכי גדול שלך, וזה יוצא בהכי טבעיות אצל ילד, ואז כזה, זה כמו שיש מושג שאומר, סבלנות אינסופית מביאה לתוצאות מיידיות, אתה כזה, עין, הרף עין תקרא לזה, פתאום אתה מוצא את עצמך עם מדי נבחרת ישראל, ואתה לא מאמין, אתה לא יודע איך הגעת, קרו כל כך הרבה אירועים. אני אגיד לך את האמת, אי אפשר באמת להתכונן לזה, עד שאתה לא נוחת לתוך המגרש עצמו, ואתה נוכח שם בהופעה הראשונה, בהזדמנות הראשונה. זה כמו שאתה יכול להתכונן עד מחר על הרצאות, וכמה אתה תגיד, ואתה עושה שיעורי בית. איך שאתה מגיע לבמה, זאת ראשוניות. זה כמו הנשיקה הראשונה. זה כמו החיבוק הראשון, זה כמו התואר הראשון, בכל דבר בחיים שלך, כמו כל הישג ראשון. אז איך מתכוננים לזה? וואו, כאילו, שנים על גבי שנים. הנקודה הזאת מסתכמת בתוך אין ספור זיכרונות. וכמובן, בסופו של דבר, הם מורידים את זה לאותו רגע, אז המון המון התכנסות והתבודדות כזאת עצמית, אל מול ה... הציור הזה שאתה הולך לפגוש על המקרש, זה המון מתרחש במיינד, המון המון מתרחש במיינד, בלי קשר לאימונים, דווקא באימונים קל, כי שם יש פורקן, אתה רץ, הקטע הפיזי מאוד מאוד עוזר, ואחרי כמה שעות אתה עוד פעם בתוך התסמיני מחשבה, בלילות, זה כל הזמן שם.
1: אתה למשל זוכר איזה רגע כזה של ראשוניות בקריירה, ששמעת, וואו, כאילו, הגעתי לפה, אני עושה עכשיו משהו בקריירה שהוא מין... פסגה או שאיפה, ולא הצלחת להבין איפה אתה נמצא?
0: בטח, בטח. ההופעה הראשונה בנבחרת. ההופעה הראשונה בנבחרת שמודיעים לך שאתה עולה, עכשיו אתה יודע שזה חיים ומוות ברמה הספורטיבית. אתה אומר, וואו, סוף סוף שמו אותי על הפסגה. עכשיו אתה צריך להוכיח שאתה ראוי לפסגה. זה קטע מאוד מאוד מלחיץ, הוא מאוד מרגש, הוא מרגש ברמה החיובית, אבל הוא בהכרח נותן לך מנוח, כי אתה כל הזמן בעצם יש תנודות של הלב, וכל הזמן יש, קוראים לזה תופעת פרפרי הבטן, זה כל הזמן איתך. ואתה גם פוגש את כל קשת הרגשות האחרת, זה המון המון פחדים, ואתה אומר, ומה אם אני אקשל? ומה אם יקרה? זאת בעלת מחשבות אינסופית, שהיום תודה לאלה יש כבר כלים מנטליים איך להתעסק את זה, איך לייצר מרווח בין המחשבות, דרך כל מיני מדיטציה, דמיון מודרך שכל ה-New Age נותן, אבל לפחות בזמני זה לא היה.
1: וגם זאת הייתה חוויה שונה.
0: זה רגע כזה שהוא מלא בוודאות בתוך האי-וודאות.
1: וזו גם חוויה, בוא נגיד, עם...

0: בלי, אנחנו מעריכים ומכבדים את שלמה שרף כמאמן, אבל בוא נגיד שהוא ומדיטציות זה לא תמיד הולך
1: איזה
0: ביחד.
1: מדיטציות, שלמה זה יותר כזה, שלמה היה מאוד מאוד אבאי, אבל עקיצות, עקיצות, יש עקיצות, יש ציניות וסרקזם קצת, אבל ממקום טוב, כי כשאתה מקבל הופעה ראשונה זה כי מאמינים בך, ואוי ובוי אם לא תוכיח את עצמך, השינויים בעולם ההישגי תחרותיים, קיצוניים, לכן גם נאמר, שהוא עשה כבר את הכל בקריירה שלו, אוקיי? עזוב רגע, אני לא משווה אותו למה הוא יכל להיות בפוטנציאל. הוא יודע שאותו רגע, שלא בטוח שהוא יקבל אותו, דרך אגב, לדעתי המאמן באמת פרגן לו מתוך באמת הסיום שלו, מתוך הרקע שלו, כמה הוא ישתמש בו, אני לא יודע, אבל אני יודע שנאמר, הוא רוצה את הרגע הזה. עכשיו, זה כמו אותו שחקן שמתחיל, שאומר, אני רוצה רק את הרגע הזה, וברגע הזה אני אשים את כל כולי, את כל מעודי, את כל ה... רק תנו לי. משהו ראשוני. כאילו, לא משנה מה הוא עשה ואיך הוא נתן מיליון גולים בברצלונה. זה כבר לא רלוונטי. מה שרלוונטי זה, תן לי רק את הרגע שנקרא לו ברמה הפילוסופית, קוראים לזה נשגבות. זה רגע של נשגבות. שזה בעצם התיאור הכי עמוק, פילוסופי, ציורי, יפה שאני יכול לתת. בתחושה של הפנימיות. עכשיו, האם נתרומם למשהו גדול, שפתאום זה מצליח לך, שנאמר ייתן את הגול, או כמו שאני בהופעה הראשונה והשנייה שלי, נתתי גול עם הנבחרת, שזה, תשמע, הופעה הראשונה אתה נותן גול, אני לא יכול להסביר את כמות הכדוריות שעפות לך, מה מתחולל בגוף, זה צייקלון, לא יודע איך אומרים, זה מזג אוויר סוער, אבל של פרחים שנוחתים לך בתודעה. זה משהו משוגע, עד היום אני מחפש את הרגעים האלה, מאוד קשה למצוא. ו...
0: אבל אתה יודע מה יפה, גם במה שאתה מתאר, ברמה הקטנה שלנו, וגם בסיפור של נאמר, אתה כבשת שערים לפני כן, נאמר שיחק במונדיאלים לפני כן, ועדיין הראשוניות, הפעם הראשונה שקורה משהו, גם אם זה משהו שכבר עשית, זה, אתה מתאר פה משהו, כאילו אי אפשר באמת להתכונן לזה, אתה אומר, הפקעתי, אני יכול להבקיע מיליון שערים בקריירה, אני לא יודע להתכונן לשער הבא.
1: אני אתן לך, אתה יודע, את הדימוי הכי טוב שיש, זה תחשוב שהיית ילד, נניח יש לך זיכרון בתור ילד, ניקח את הדמות, הילד שדיברתי עליו בן 8, הוא עובר ליד ספסל, ורואה איש זקן ומתבונן בו, אוקיי? ואומר, מי זה האיש הזקן הזה? אבל בעצם האיש הזקן הזה, זה בעצם הילד עצמו. ובעצם החיים לוקחים אותך, ואני עכשיו עופר, עושה הפיכת דמויות, והאיש הזקן הזה, הוא רואה את הילד. התחושה של ההתרגשות, התחושה של אותם זיכרונות, לא משנה, כאילו כל מה שעברת בחיים, מתנקז לרגע הזה של המפגש, בין הילד השמונה, לבין האיש המבוגר, ניקח את נאמר, שהוא החלום שלו להגיע לנבחרת, והרגע הזה שהוא כבר יודע, שהוא הולך למות, זה הרגע האחרון שלו. אבל התחושה של חוויית האושר היא אותה תחושה. גם אם היא לידה וגם היא רגע לפני המוות. ככה אני חש את זה. ככה אני פוגש את ההתרגשות של המשחק הספציפי הזה. והמונדיאל מלא בסיפורים כאלה. לידה של זה... כוכבים וגם מוות של כוכבים.
0: המונדיאל הזה הולך להיות באמת עמוס סיפורים, אתה יודע, זה המונדיאל הראשון שלי עם 48 נבחרות, המונדיאל הכי גדול אי פעם.
1: וואו.
0: מצד אחד, יש לך פה נבחרות, חלקן פעם ראשונה, חלקן מייצגות מדינות מאוד קטנות, אתה יודע, אוזבקיסטן וירדן למשל, זה מדינות ענק שהופעה ראשונה, מצד שני יש לך את קייפ ורדה ואת קורסאו, זה איש של 160 אלף איש. פעם ראשונה במונדיאל, התמונות שלהם חוגגים את העלייה, זה הדבר הכי מרגש שיש, זה גם עוד יותר מרגש, כי חלק מהשחקנים בנבחרת קורסאו, למשל, הם מתאזרחים, הם נולדו בהולנד, ההורים שלהם משם, ואז הם מייצגים את המולדת של ההורים. וחלקם, אתה יודע, הפעם הראשונה שהם משחקים בנבחרת, זה הפעם הראשונה שהם הגיעו לעיר, זה בכלל. ועדיין יש את התחושה הזו של ההתרגשות. אז אתה יודע, מצד אחד יש את אלה שעושים את הפעם הראשונה, באמת פעם ראשונה, מצד שני, יש לך את רונלדו ואת מסי, מונדיאל שישי, זה משהו שאף שחקן לא עשה אי פעם, את לוקה מודריץ', מונדיאל חמישי, זה שחקנים בני 39, 40, 40.

0: 21, זה כאילו, זה לא ילדים. עשו דברים בחיים שלהם, ועדיין אתה רואה את ה... את המעטפת, את ההכנה, את הדבר הזה, כאילו הם ילדים בני 18 שעכשיו מגיעים פעם ראשונה.
1: תהיה בטוח שהם התכוננו לזה. זה בדיוק ככה, שהם התכוננו לזה בדיוק ככה. במיינד, הם כבר כל כך פרופשיונלס, כל כך לימודי ניסיון, עדיין ההתכוננות תהיה כמו של ילד מתלהב ומתרגש. האתגר יהיה אל מול התובנות שלהם, לזה שכבר המכונה הזאת, שנקראת הגוף שלהם, יש לה כבר קיבולת אחרת, ופה באמת יהיה מעניין לראות, דרך אגב זה אומץ לב מטורף, שהם יכולים להיות מה שנקרא, הם בזון מאוד מטורף, מאוד מסוכן, כי מצד אחד הם אלילים, מה שנקרא אלים בתחום, ומצד שני הם יכולים להיות בדיחה, כי זה גם סכנה שאתה לוקח להיכנס לתוך הדבר הזה ולהיקשל, ובמיוחד היום יחפשו אותם כל הזמן, אבל זה לא מעניין אותם. הם מוכנים, זה כמו שפעם ראיתי נהג פורמולה 1 אומר, הכי פשוט שיש, הרי הוא לא רוצה למות, או אותו מטפס אלכס, פרי סולו, הוא אומר, אני לא עושה את זה בשביל לחפש את המוות, אבל אני מוכן למות בשביל זה. וזה גם מה שקורה למסי ורונלדו, כי יושבת שם חוויה אחת שהיא נוגעת בכולם בסוף יוסי, וזה המשחק עצמו. כדורגל שווה אושר, דרמה, סיפורים, חיים. מגרש הכדורגל הוא החיים.
0: לגמרי, לגמרי, ויש שחקנים שאתה יודע, באמת הדבר הזה שנקרא מונדיאל של יצג מדינה, זה באמת היה עניין עבורם של חיים ומוות, שחקנים שבאמת אתה יודע, ברגעי השיא שלהם, לקחו את הנבחרות שלהם לפסגות הכי גדולות, מקרים טראגיים כמו אנדרס אסקובר ב-94, שקובע שער עצמי שמדיח את קולומביה ושבועיים אחר כך מחסלים אותו,
1: אוי, כן.
0: זה סיפורים שהמנעד שלהם הוא ענק, ובואו, לצלול שנייה באמת גם לרמת הכלים, המחשבות, איך זה נראה מתוך מקום של כדורגלן. כי אני חושב שכשאתה מתכונן לאירוע מסוים, יש פה סוג של שלוש רמות. אנחנו ניגע בסוף גם ברמה האישית מה אתה עושה. אבל פה יש שתי רמות שהן גם חיצוניות אליך לגמרי. אחד, נאמר שנגעת, אנצ'לוטי שבא ודוחף אותו ומאמין בו, ויש פה גם עניין של, אתה מייצג מדינה, אתה מייצג פה...
1: אחריות לאומית.
0: אחריות לאומית, בעצם. אבל אתה יודע, בוא נגיד את זה בכנות. יש קבוצות גם, אתה משחק, ואתה שיחקת באחת כזו, למשל ביתר ירושלים,
1: כן.
0: שאם אתה מצליח
1: זכיתי,
0: או
1: זכיתי.
0: נכשל, אתה יודע, זה כולם עליך, לטוב ולרע.
1: נכון.
0: אז בוא נתחיל באמת מהדבר הכי רחוק, לכאורה, שזה הקהל, או האוהדים, או הדברים האלה, שבאמת יכולים להפעיל לחץ מסוים. אז איך אתה קודם כל בא ומנתק את עצמך, ומשאיר את עצמך רק עם החומה של האצטדיון סביבך?
1: וואו. תראה, בתוך כל ה... אנחנו גם ככה, בני אדם, לא משנה כמה הם מוקפים, הם בסופו של דבר בחוויה שלהם, יש להם מערכת יחסים שלהם עם עצמם. ודווקא ברגעים האלה, הדינמיקה הקבוצתית, בניגוד לספורט יחידני, יש לה משקל מאוד מאוד מאוד חשוב, בשביל להקל על הלחץ הזה. החוויה הקבוצתית שבו שם אתה יכול לחלוק עם חבר את אותה התרגשות, היא כבר מה שנקרא כלי מאוד מאוד משמעותי, קוראים זה הדינמיקה הקבוצתית, שאם מפעילים אותה נכון, אותו גורם לחץ, אותם חששות, אם יש מרחב בטוח, אתה יכול לשתף בתוך הקבוצה, ומתוך המקום הזה לקבל המון המון עוצמה. זאת אומרת, לא משנה כמה אתה שחקן גדול, אתה זוכר את רונלדו, איך הוא קרס תחת הלחץ. אני חושב שאם אז היו את הכלים שיש היום, אני חושב שאפשר היה באמת להציל את רונלדו לתוך היכולת שלו. אז אחד הכלים הוא, עם כל זה שאתה מוצא את הספוטים שלך להתכנס לרגע לפני שאתה מתמודד עם הלחץ, זה דווקא למנף את זה בחוויה הקבוצתית, ולייצר מצב שאני יודע שהיום בכדורגל זה פחות עדיין קיים, בטח בכדורגל הישראלי, זה השיתוף הקבוצתי. זה המקום הזה, כמו שעושים בצבא, אם זה לאחים שקולים, אם זה לכל מיני, שמשתפים.

0: אחד הדברים זה דווקא לספר החוצה את מה שלא צריך, ולהשאיר בפנים את מה שצריך. אם שם תהיה התכוננות טובה, אז גם החוויה שלך עם עצמך, היא תהיה הרבה יותר מרווחת, ואז תשמע, בסופו של דבר זה יזלוג להיבטים הגופניים, האם התכוננת מספיק טוב גם ברמה הגופנית, כי אני אגיד לך את האמת, אם אתה, לא משנה כמה עבודה מנטלית תעשה, אם לא הכנת את כל הרבדים ושזרת שם חוט בתוך הכל, אתה יכול להגיד לעצמך עד מחר, אני מוכן ואני חיובי, ולעשות אפרמציות או הצהרות חיוביות, זה לא יעזור לך. אני יוצא מנקודת הנחה שמבחינה פיזיולוגית, אלא אם כן תחת פציעה קטנה פה, אתה באמת יודע שאתה מוכן, עד כמה שאפשר. רק אז ההכנה המנטלית יכולה להיות באמת כזאת שיכולה לעזור לך. וכמובן, בהקשר לעשייה שלי היום, כמנטור, כמורה דרך, אחד הדברים שאני מלמד, כדי לדעת להתמודד עם חוויות כאלה קשות, זה להתרחב בידע שלך. זה ללמוד, זה לחקור סיפורים, לא רק של כדורגל, בכלל סיפורים אנושיים, כמו שאתה עושה, יוסי, על אנשים, על היכולות שלהם. זה מה שמבדיל בסופו של דבר בין אלוף, לבין אלוף אמיתי, לבין אחד שלא מצליח להגיע לשם. זה באמת היכולת ללמוד משהו שלא ידעת קודם.
1: ואם
0: שבא אליי נער,
1: שנייה,
0: ו...
1: לא,
0: כן.
1: אני רוצה שנייה רק, אבל באמת, לא רק ברמה האישית, נכון? כל אחד יכול לבוא ולהתכונן, אבל לפעמים אני כאדם שרוצה להתכונן, יכול להרגיש פתאום לא בטוח. עד כמה למאמן למשל,
0: כן.
1: יש את היכולת או האפשרות לבוא ולתת את היד, נכון? זה לפעמים חדר הלבשה זה מקום לא פשוט, אבל כמה פעמים אתה נתקל במצב שאתה רואה את המאמן דווקא בא ו... לוקח את הדמות האבהית של לתת את היד, ובוא נצעד בזה
0: לא...
1: ביחד.
0: השאלה מציינת, ההשפעה היא קריטית, נגיד זה ככה. ההשפעה היא בניואנסים, אם זה הקטנים או הגדולים, המאמן, אם יש בו את יכולות המנהיגות, אם יש בו את האינטליגנציה הרגשית, לדעת לזהות את כל הארכיטיפים בחדר הלבשה, לדעת על מה להסתכל ועל מה להסתכל, כל הניואנסים האלה, כולם נושאים עיניים לאותה דמות, אני לא רוצה לקרוא לה אלפא, לפעמים היא לא כזאת אלפא, לפעמים זה אריקסון השוודי, שבוחר לו את המנהיגים הפנימיים בקבוצה, ומספיק בניואנס קטן של אצבע מורמת, שהוא נותן ביטחון שחבר'ה 1-0 להם, אבל אני פה, אני לא הולך לשום מקום, קבענו שאני איתכם. הם יודעים שאותו מאמן הוא לא רק מדבר על תאמינו בעצמכם, הוא באמת מלמד אותם את המושג הזה דרך דוגמה אישית, והוא מקרן את זה בנוכחות שלו. זה קלף מאוד מאוד מנצח וקריטי במקום של המאמן להשפיע. המקום שלו באמת להיות חכם. המאמן לא יכול להיות לא חכם. הוא לא יכול להיות ללא ניסיון. הוא צריך שם באמת שכשיסתכלו עליו, לדעת לשלוט בעוצמה שבשקט, לדעת איך לשחק עם הטונים. זה עולם ומלואו של ניואנסים בספייס קטן, שנקרא חדר הלבשה. בגלל זה אנחנו מאוד מאוד אוהבים לראות כל מיני מאמנים, כמו פפ גוורדיולה ולואיס אנריקה ועוד מאמנים גדולים, שבניואנסים כאלה קטנים ואחרים עושים השפעה מטורפת על חדר הלבשה. אז המאמן הוא ללא ספק דמות קריטית, בלעדיו, אני אומר את זה ככה, הניצחונות הן גחמות. אי אפשר בלי מאמן שמתווה דרך לייצר ניצחון. עכשיו, אותו אנצ'לוטי למשל, שיש עליו כל מיני השגות, הוא ככה במקצועי, הוא לא ככה במקצועי, לא נכנס לשם. יש משהו בו שרואה את השחקן, הוא רואה את האנושיות שלו, הוא רואה את המורכבות הפנימית שלו, את הרגישות שלו. הוא לא רק מכונה שצריכה לקדר ולתת גולים. יש שם משהו שהוא לגמרי אבאי, שהוא חשוב. ואת זה הבינו כבר מזמן. לא סתם בבלגיה, המאמנות בגילאים הצעירים הם נשים. בגלל האינטליגנציה הרגשית. כבר שם מלמדים. כן, כן, בטח.
1: רגע לפני שאנחנו מסיימים. כי באמת יש פה הרבה דברים, אבל אני רוצה שניצא מפה עם איזשהו כלי. משהו שעכשיו מאזין לנו מישהו צעיר, או הורה לספורטאי או ספורטאית.
0: לפעמים ההורים צריכים יותר.
1: אבל איזה כלי שהם יכולים לבוא ולקחת איתם היום, ואיך אני מתכונן לקראת חוויה חדשה, שהיא אולי טיפה מרגשת, אולי טיפה מלחיצה, אבל איך אני מגיע ועושה הכנה.

0: כמו שצריך.
1: תדייק אותי יותר, אתה מתכוון לפרפורמנס לגמרי, זה הזמן הזה שאני...
2: להגיע
1: רגע,
2: לשם
1: לפני
2: שנייה...
1: שאני מופיע או כשאני נוכח שם? איך אתה? תן לי את זה, תכניס אותי לסצנה.
2: אני חושב, הרגע לפני, הרגע לפני, שאתה יודע ש... אתה יודע, מודיעים לך מחר בבוקר שאתה... מחר בבוקר אתה בהרכב. איך אתה מגיע לדבר כזה?
1: שקורה הרגע זה בליס, ואז אתה מוצף ברגשות, והיום מה שהייתי באמת עושה, זה אל מול כל הקולות, זה לתת תשומת לב, לא לפחד מהמחשבות שבאות מכל הכיוונים. גם לחשיבה שהיא מקטינה או מפחדת, קודם זה לפגוש את הפחד, ולפגוש את המחשבות, לראות אותן, שזו תרמת מודעות מסוימת, ואז לבחור באמת, באמת, הכי פשוט, את אותו כלי שהוא הוא צריך להיות במינונים קטנים, אבל המקום הזה, הפשוט, זה אומר, פשוט ככה, תחזור על אותה מנטרה. אני מאמין בעצמי, אני יודע מה אני שווה, התכוננתי כל חיי על הרגע הזה, ולא משנה מה, אני כבר הצלחה. כי הצלחה, זה לא אם אני אנצח או אשחק במשחק. זה המקום שהביא אותי קודם כל לפה, והידיעה שאני צריך לצאת מהמגרש הזה, בידיעה אחת. אני הבאתי את הערך הכי חשוב, נתינה. וזה משהו שצריך ללוות אותך, כמו שיר רקע, כל הזמן, גם כשיכנס הספק, ואם יצחיקו עליי, ואם אני אסף הדיחות, ואם זה לא יקרה. הידיעה הזאת שאתה כבר סיפור הצלחה, לזה, על העובדה שהגעת, ולחזק את זה. ולא לפחד מזה שיש מה שנקרא גם ברקע מחשבות שמעלים ספק. מה שינצח את הספק, זאת האמונה הזאת. אז צריך לומר אותה, אבל בפשטות. ולחזור אחריה, ממש, עם עולם מחשבה שלילית, להחליף אותה בנתינה הזאת, בחיוביות הזאת. קצר, כוח כוונה, קצר. דרך אגב, אפשר לעשות את זה במשחק, אתה יכול להתחיל משחק, לתת פס לא טוב, ואז, וואו. אבל מי שמתרגל את זה, זה קשור בתרגול את הידע הזה, שאומר לעצמו כל הזמן, believe in yourself, תאמין בעצמך, זה יתממש במשחק. אז הייתי הולך על זה. יש עוד כלים, אבל נפרט אולי בהמשך. כן, כי אני לא רוצה יודע, עכשיו להגיד לך שיש לנו... מדיטציות של רבע שעה שאפשר לעשות,
2: יש לנו מיני... עוד הרבה דברים, והרבה, אתה יודע, יהיו הרבה אתגרים שאנחנו
1: כל נעלה. כל זה שיח פנימי, אתה יודע, דיבור כן. פנימי. נשים לב כן, לכל כן. הפנימי שלך ולדיבור הפנימי שלך. להיות בתשומת לב ולא לפחד, גם אם עולה משהו שהוא מתנגד לחיוביות, להמשיך לומר את החיוביות. זה לנצח את עצמך.
2: מדהים. ז'אן, אני חושב שבאמת בשביל התחלה, והתחלה טובה, גם שלנו וגם של מי שיעזין לנו, ואני מאוד מקווה שהמסרים האלה יגיעו לעוד הרבה אנשים שרוצים להתחיל. ז'אן, תודה רבה.
1: יוסי, תמיד כיף איתך. אני מחכה לפעם הבאה.
2: גם אני.
1: תודה.
3: בין החיבורים, תובנות מהכדורגל לחיים. עם ז'אן טלסניקוב ויוסי מדינה.

כדורגל מאחד את העולם. לא רק את העולם, את כולם. אתה יכול להיכנס לפאב עם מסך ענק שמוקרן עליו משחק כדורגל, ותוך שניות, אנשים שעד לפני רגע היו זרים גמורים אחד לשני, קופצים ושואגים בשמחה, בוכים באכזבה, ועוד כהנה וכהנה גילויי רגשות, שאפילו בבית

המחזקת הפרטית שלהם לא יחשפו. למה? כי מה היא מבינה? היי, כאן שלומי עם שלומילים וסיפורים. והסיפור הפעם נקרא כדורגל מאחד את העולם. לא רק שהמחזקת שלהם לא מבינה, היא לא מחבבת, לא אוהבת, ואפשר לומר, מתאהבת. למה גברים אוהבים כדורגל? כי לימדו אותנו שזה גברי. למה הן לא אוהבות? כי לימדו אותן שזה בהמי. אני למשל אף פעם לא שיחקתי, וכנראה אף פעם גם לא אשחק. אין לי שום קבוצה שאני אוהד, ובמגרש כדורגל הייתי פעמיים בחיי, וגם אז לא נהניתי, כי פספסתי את הגול, ובמגרש עצמו אין שידור חוזר. אבל אני יודע בדיוק איפה ראיתי את ברזיל לוקחת את הגביע ב-2002, ואיפה וכמה בכיתי כשגרמניה בהנהגת פרנץ בקנבאואר ניצחה את הולנד עם יוהאן קרויף בגמר 74. פה ושם יש יוצאים מן הכלל. יש גברים שלא אוהבים כדורגל בשום מצב, ויש אישה שאוהבת כדורגל. כמובן שזו הכללה. כנראה שיש יותר מאישה אחת שאוהבת כדורגל. אני אישית מכיר, או יותר נכון הכרתי, רק אחת. דבורה. גם אם את יודעת שבעלך היה הצלחה פנומנלית בקרב המין הנשי לפני שהכרתם, את מרגיעה את עצמך שזהו. אילפת אותו, ועכשיו הוא רק שלך. הוא ויתר על כולן רק למענך. נה. מה שכן, אף אחד כמעט, ואף אחת כמעט. לא שוכחים את הראשון, ואף אחת לא שוכחת את האחרונה שלו, את זו שאת תפסת את מקומה והתחתנת איתו. משפט כמו, אם זה לא מוצא חן בעיניך, אתה יכול לחזור לנילי, בטוח תשמח לקבל אותך. זה משפט שאפשר לשמוע די הרבה בקרב זוגות. אז אצל שמעון, זו לא הייתה נילי, זו הייתה דבורה. שמעון ודבורה היו זוג מהחלומות. לא מהחלומות שלהם, מהחלומות של החברים שלהם. כל אחד החזיק בחלום שתהיה לו חברה או אישה שאוהבת כדורגל. זה נראה שילוב מנצח. מנצח במקרה שחוץ מכדורגל יש להם עוד דבר או שניים משותפים. שמעון ודבורה היו יחד 4 שנים. הם בעצם הכירו במשחק הגמר של מונדיאל 2002. לא במשחק עצמו, אלא אצל חבר. שניהם באו לראות אצלו את המשחק. ברזיל ניצחה את גרמניה במשחק טעון במיוחד, וברגע האמת, כשנכבש השער השני של ברזיל, וכולם קפצו והתחבקו עם כולם, מצא את עצמו שמעון, מתחבק עם דבורה, ומרגיש שניצח את השיטה. גם אישה, גם יפה, וגם אוהבת כדורגל. אוהבת את נבחרת ברזיל, כמוהו. איפה הבעיה? הבעיה הייתה החיים עצמם. חוץ מכדורגל, לא היה להם שום דבר משותף. עשו מנוי למכבי. נסו עם כל האוהדים גם למשחקי חוץ. ידעו לדקלם יחד את שמות כל כוכבי העולם בכדורגל לפי מדינות ולפי קבוצות, אבל חוץ מזה, כלום. מה שהחזיק אותם ממונדיאל 2002 עד הבא אחריו 2006, הייתה הציפייה לשחזר את הרגעים הגדולים שלהם. כשברזיל כבר לא הפילה לשלבים הסופיים, עודדו את צרפת ובמשחק הגמר, שבתום הערכה היה עדיין טקו, הרגישו שמעון ודבורה שגם בשבילם לא תעזור שום הערכה, חבל על הזמן של שניהם. מעכשיו כנראה יהיו רק בעיתות עונשין להכרעה. הנגיחה של זינדין זידן במרקו מטרצי שהרגיז אותו, גרמה לשניהם להבין שאם לא יעצרו כעת, תכף גם הם ינגחו אחד בשני וירוחקו כמוהו. לנשים שבינינו, את זינדין זידן אפשר לראות היום מככב בפרסומת לבוסם כלשהו, חתיך כזה. יצא ככה, שכמו שבכדורגל עושים חילופים, אז גם באותו משחק גמר, בערך ברגע ששימון לפחות הרגיש שזה המונדיאל האחרון שלו עם דבורה, נכנסה גילה, השכנה, לבקש אם אפשר קצת שקט, כי זה מפריע לחתולים. לא רק שקט ביקשה מאוהדי ואוהדת הכדורגל, אלא גם פלטה את הקלישאה האיומה מכולן. זה מה שאתם רואים? 20 מטומטמים רצים אחרי כדור? את נשיפת הבוז של כולם שמעו עד בלומפילד. אבל שמעון הסתכל שוב, ובהסתכלות השלישית התאהב. וכנראה שבאותו רגע החליט המאמן שמעון לבצע חילופין. גילה
שבאה רק כדי לבקש שקט, קלטה בחושי האחדים שיש משהו עם ההוא שיושב ליד היפה ההיא, וכמו קריש שמריח דם, את דם החילופין במקרה הזה, נשארה. גם דבורה, שאולי כדורגל זורם באורקיה, אבל טיפשה היא לא, הריחה את החילופין. למרות שידעה שמערכת היחסים הזאת עם שימון הגיעה לקיצה, ניסתה לשחק על זמן פציעות ולמשוך את המשחק הזה עוד קצת, עד מסיבת העיתונאים שעשו לחברים, ואמרו שזו החלטה משותפת, וכל אחד מהם מחפש קבוצה חדשה. מאז, ממונדיאל 2006 ועד היום, שימון וגילה יחד. רקדנו בחתונתם, שמחנו בלידת ילדיהם, וקשה בכלל לזכור את התקופה היא שדבורה הייתה חלק מהחבורה. שכחנו אותה. שימון וגילה חיים באושר ובאושר עד העצם, חוץ מחודש אחד, פעם בארבע שנים. שימון לא מזמין חברים לראות אצלו משחקים, כי זה לא נעים לו לראות משחק, ובאותו זמן לראות בזווית העין את גילה עם פרצוף צנצנת. הוא הולך לחברים לראות אצלם. זה החודש בשנה שגילה יודעת שדבורה חסרה לו. כבר אין לו את התקופה הזאת שבין לבין, הוא כבר לא זוכר את מה שהפריד ביניהם, הוא רק רוצה בת זוג לראות איתה כדורגל. גילה לא אומרת לו לא, לא אומרת לו למה אתה עוזב אותי כל ערב בשביל הכדורגל. שניהם מבינים, לא מדברים על זה, עד שעובר החודש, ואחרי משחק הגמר, החיים חוזרים למסלולם. חודש אחד, פעם בארבע שנים, שמעון מתגעגע לדבורה. חודש אחד, פעם בארבע שנים, גילה יודעת ששימון מתגעגע לדבורה. השנה, גילה התחילה לשמוע שהמונדיאל בדרך. כבר חודשיים קודם הבינה שהנה מגיע החודש הזה. הילדים כבר גם רואים כדורגל, לפעמים בבית עם אבא ולפעמים בחוץ עם חברים. הדכדוך החל מתפשט בה ככל שהיום קרב. פעם, רק כדי להראות לו שהיא משתדלת, התיישבה לידו לראות משחק ואפילו עשתה את עצמה מתלהבת, וגם שאלה שאלות כדי להראות לו שהיא מנסה להתעניין. מי זה הכחולים? למה האדומים לא נותנים להם? כאלה שאלות. במחצית נשברה. הפעם החליטה לעשות מעשה. חודש לפני המונדיאל, הלכה וקנתה לו חבילת מונדיאל. כרטיס טיסה לקטר. חדר במלון לשלושה שבועות, וחמישה כרטיסי כניסה למשחקים. שניים מהם למשחקים של ברזיל, קבוצתו האהובה. שמעון, עם כל אהבתו לכדורגל, מעולם לא היה במונדיאל. את השמחה שעל פניו אי אפשר היה למחוק עד שעלה על המטוס בדרכו לאירוע. עלה המון כסף, אבל גילה הרגישה שהיא חייבת לו את זה. הוא בוודאי לא התלונן על ההוצאה הכספית. גם קנתה לו חולצה של ברזיל עם תמונה של הכוכב שלהם, נאמר, ושלה עצמה. כשלמעלה כתוב, האהבות שלי. כל העולם חוגג מונדיאל, ואצל גילה בבית דממה. אין כדורגל, ואין אפילו ויכוח על כדורגל. שקט. הילדים שנשארים לפעמים לראות עם אבא כדורגל, הלכו לראות אצל חברים. גילה החזיקה את השלט ביד, והרגישה כמו ילד שההורים שלו לא בבית, והוא יכול לעשות מה שהוא רוצה. אבל לא יודע מה הוא רוצה. זיבזבה בחשש כמו יהודי שבפעם הראשונה בחייו אוכל חמץ בפסח, ומחכה שהשמיים יפלו עליו. לא נפלו. בערוץ אחד הייתה תוכנית בישול, ובשנים משהו בשידור חוזר. נשארה על הכדורגל. חשבה להתחיל לנקות קצת, הזדמנות טובה כי אין אף אחד שמפריע. מצאה את עצמה מנגבת אבק בסלון מול הטלוויזיה, ומסתכלת על המשחק. המחצית הראשונה הייתה משעממת. זה לא שהיא יודעת מה זה משחק משעמם ומה לא, פשוט זה מה ששמעה ושאומרים הפרשנים. במחצית השנייה היו כבר צעקות והתלהבות. גם הטלוויזיה וגם מדירות השכנים, אז כמה להבים את התה. דווקא מעניין חשבה לעצמה, ואז גם ראתה את הגול הראשון. מחאה כפיים. שנייה לפני הגול השני של ברזיל, בעודה עומדת מול הטלוויזיה, מצאה את עצמה מעודדת את ברזיל עם המטטה ביד, כמו היה הגביע עצמו. הפרשנים פצחו בצרחות יחד עם האוהדים במגרש והשכנים ברחוב. הכל היה עובר בשלום, אם לא במאי הטלוויזיה הקטרי, שהחליט לצלם את הקהל המתלהב של ברזיל, והתמקד באוהד עם התמונה של נאמר ושלה עצמה על החולצה. אני בטלוויזיה, חשבה לעצמה. עד שהבמאי עבר לאוהד אחר, כי מישהי

התחילה להתחבק עם האוהד הזה והסתירה את התמונה. עברו כמעט 20 שנה, אבל דבורה לא השתנתה בהרבה. מה שמעניין זה שכל מי ששמע את הסיפור אמר שהוא הבין כבר בהתחלה שזה יהיה הסוף. כולם ראו את זה מגיע. רק גילה לא. מוסר השכל, אסור להפריד בין גבר לבין אהבתו האמיתית לכדור.

0: אתן ואתם מאזינים לפודקאסט מבית רדיו מהות החיים.
1: פגישה לאין קץ. ירון ברובינסקי וקובי פרנג' במסע גילוי משותף של נפלאות הפזמונאות העברית.
2: שלום ירון.
3: היי. כמו שאומרים, מה אתה עושה פה?
2: הנה, התגעגעתי אז באתי, כמו שאמר.
3: אתה חושב שהחיבור בינינו mm-hmm. הוא חיבור כזה קוסמי, יקומי?
2: מיסטי.
3: איך זה עובד הרי ששני אנשים נפגשים, נגיד, ופתאום נוצר איזה גורל משותף לאורך שנים?
2: המילה מיסטיקה נגזרת מהמילה מיסטיקוס, שמשמעותה סגירה או הסתרה. המיסטיקה קשורה לאופנים שונים של סגירה, שכן המיסטיקה עוסקת בדברים כמוסים העוברים בלחישה. שכן עניינה של המיסטיקה הוא בדברים שאינם נתפסים בידי חמשת החושים האנושיים.
3: שעה על חושית, אתה אומר לפנינו. תראה, לבוא ולבחור ככה רצף של שירים שנוגעים בעולמות המיסטיקה, הרי זה לא שחיפשנו שירים על כישופים או כל מיני כאלה דברים, מן הסתם. אבל גם אצלנו, היהודים, לחפש שירים שנוגעים בעולמות העל-חושיים, ולנסות למצוא בין כל המבחר דברים שלאו דווקא נוגעים באלוהים, אלוהים שלנו במרכאות, היהודי במרכאות. עשינו עבודה, ומצאנו דברים מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד יפים ומעניינים, וכן, חוט השני היום הוא מיסטיקה לצורך העניין, אבל לא כישופים.
2: יש לך אירועים מיסטיים שקרו לך בחייך?
3: כן, יש לי, אבל לא אמרת לי לפני שהתחלנו להקליט שאתה הולך לשאול את השאלה הזאת, לא התכוננתי. יש לי, קרו לי כל מיני דברים. אתה יודע, הדברים שההיגיון הבריא, הרציונל, לא מוצא להם הסבר, ואז הרבה פעמים, כמו אנשים רציונליים שכמונו, אתה בסוף מנחס איזשהו הסבר...
2: לא הגיוני, צריך להגיד. מה? הסבר לא סביר.
3: הסבר לא סביר, למרות שהוא מבחינתך מה שהוביל לרצף האירועים. בקיצור, פגישה לאין קץ, שעה של מיסטיקה.
2: כן.
3: נצא לדרך.
2: קפה אצל ברטה.

0: הסיום הזה של השיר, בכלל הנשמות הטהורות, הקולות האלה, הריחוף הזה. נספר לך קצת על, על קפה אצל ברטה. אהוד מנור, האדיר.
1: אותו אהוד מנור.
0: אותו אהוד מנור, כתב את המילים גם של השיר הזה. נתן כהן הלחין את השיר הזה. וזה יצא באלבום של יגאל בשן, קפה אצל ברטה. אוקיי, כך קוראים לה... זה נכתב בשנת 74, עכשיו תשמע את הסיפור, צדי צרפתי, איך הגיע צדי צרפתי עכשיו לשוני? אז הוא היה שחקן, הוא החליט להיות בימאי, והוא ביים איזשהו פרויקט חדש, והוא הרגיש, היו לו חרדות, הוא הלך לקורט בקלפים, אוקיי? והיא שגרה לידו, ואז אהוד מנור כתב את השיר בהשראה, הוא שינה את השם, על הקורט בקלפים קראו רחל, הוא שינה את השם של ברטה, ואת הקלפים הוא הפך לקפה, וכתוב כך, ייתכן שעשה זאת כדי לשוות לשיר ניחוח מיסטי רומנטי, והנה אנחנו בשעה של מיסטיקה.
1: אז נתן... הרבה יותר יפה, אני הולך לרחל ואצלה יושב.
0: אני הולך, נכון, ולא קפה, לקלפים. כן. תשמע, אתה בחור יפים, אולי תראו קצת קלפים. אז נתן כהן הלחין את השיר בשתי דקות, כך כתוב, שבשנייה הפך ללהיט, והשאר באמת היסטוריה, זה הנשמות הטהורות. הלכת פעם
1: לקורט בקלפים?
0: קורט במשהו. לא.
1: יש לי איזה חוויה מעופלת כזו של משהו כזה, אבל אני לא זוכר את זה בבירור.
0: טוב, זכותך. אוקיי.
1: לא, כזו אחת שישבה וקרא לי בכף היד, לא משהו.
0: כף היד? היה אחד בתל אביב שהיה מסתובב צרפתי כזה, היה זוכר אותו? אתה הכרת אותו אולי. בוא נסתכל בתוך היד שלך, תראה מה כתוב ביד שלך. אני רואה הצלחה, אני רואה הרבה דברים, אני רואה חיים ארוכים, אני רואה... 50 שקל שמת לו, ובום. הלאה, נמשיך בשעה היפה הזאת. מה עכשיו, קובי?
1: עכשיו זוהר.

0: נכון להיום, 1982,
1: כן.
0: הרגע המיסטי הזה שהבדואי מחפש בשמיים עננים ומוצא בכל זאת את הבאר שלו מלאה במים, זה הרגע פה. זוהר ארגוב, זה, נראה כאילו זה ומפרט שלמה של זוהר, שני שירים שהוא שר על פחות או יותר אותו אזור, בוא נגיד, בדמיון אפשר לראות את ימית ואת כן. חצי האי סיני פה.
1: אמרתי לך שהייתי שם כשהייתי ילד, כשזה עוד היה שלנו, כמו שאומרים. כן, הבדואי הזקן הוא המיסטי שמחפש עננים, איזשהו קשר למתי יגיע גשם, איך מביאים את הגשם, והחמור המנמנם כמובן.
0: כן, על הצד. המילים של ארץ שרבי, הלחן של יאיר ניסים.
1: אז אם בשעה מיסטית עסקינן, אי אפשר שלא לתת את השיר הבא.

0: ידעת או אם לא ידעת, אני קצת אספר לך עליו. אתה רוצה לשמוע?
1: כן.
0: לא רק לך, אתה יודע, יש לנו גם מאזינים. על השיר הזה בעיקרון קוראים מעביר דף.
1: נורא מוזר.
0: כך הוא... כן, אף אחד לא ידע. מי יודע כן. את זה?
1: זה, לא ש... זה שם האלבום גם, לא? של נורית גלרון.
0: שם האלבום, לא, שם האלבום שלה זה המקום ההוא, האלבום ה-11 שלה בשנת 1996. והשיר הזה כתב שלמה ארצי כמובן, והשיר הזה מדבר אומנם על תהליך התקרבות והתרחקות בין בני זוג, אבל מוזכרים שם המיסטיקנים הסינים, לא יכולנו שלא... אם מוזכרים מיסטיקנים בשיר, נכון. אנחנו לא נשמע את זה בשעה של מיסטיקה. אז השעה הזאת... שלפעמים גם יכולה להיות מאוד מרגשת, כי היא, כי היא כוללת שירים כמו בקצה השמיים ובסוף המדבר, יש מקום רחוק מלא פרחי בר, מקום קטן, עלוב ומשוגע, מקום רחוק, מקום לדאגה. אומרים שם מה שיקרה, וחושבים על כל מה שקרה. אלוהים שם יושב ורואה ושומר על כל מה שברא. אסור לקטוף את פרחי הגן, ודואג, ודואג נורא. זה מין משל כזה, זה לאו דווקא מיסטי, אבל כל המשל הוא על, על שם, על שם למעלה.
1: כן, תפס מקום של כבוד בטקסי זיכרון השיר הזה.
0: שיר מהמם, את המילים שלו כתב יונתן גפן, והלחין אותו, מתי כספי.

0: זה שיר שכל כך הרבה פעמים שמעת אותו בחיים מתנגן, והפעם הזו הציעה לי איזושהי שמיעה מחודשת בדואט הזה, כי באופן טבעי, בגלל שהוא קיבל כזה מקום של כבוד, כבר אמרנו, בתקסים ובתוך ימי האבל שלנו, נורא קשה לבוא אליו אובייקטיביים.
1: נקי, מה שנקרא.
0: כן. וזה נורא יפה, ויש סיפור מאחורי זה. השיר הזה בכלל במקור היה של הזמרת שרה בדישי, יצא מתוך איזשהו אלבום שמתי כתב לאחרים, ויום אחד, ריקי גל מספרת, בזמן הקלטת האלבום, ב-1987, באחד הערבים יצאתי לטייל ברחובות תל אביב ליד הבית, ופתאום שמעתי צלילים שבקעו ממועדון בית לסין. הייתה שם הופעה של מישהי, זמרת מתחילה, ופתאום השארה את מקום לדאגה שזכרתי עוד משנות ה-70. כל כך נדלקתי שלמחרת באתי לאולפן וביקשתי ממתי להקליט את השיר הזה. הוא היסס לרגע, הסתכל עליי ואמר, אוקיי, אבל בדואט. ציינתי שלא משנה לי אם זאת תהיה רצועה זניחה באלבום, ובלבד שאבצע אותו. הייתי נחושה להקליט את השיר הזה מחדש ולא תיארתי לעצמי שהוא יהפוך לאחד הלעיתים הכי גדולים שלנו. באחד מהימים אמרתי למתי שאנחנו נשמעים כמו זוג הורים של כל ילדי העולם, ושיש לי משאלה שהשיר יושמע על קברי.
1: וואו.
0: ריקי גל.
1: וואו. מיסטיקה. מיסטיקה it is. יש לך תקסים שאתה עושה עם עצמך מיסטים?
0: מתאמץ ומאמין שיקרה ויבוא?
1: אני יודע. אני יודע. יש אנשים שקמים בבוקר, מניחים תפילין, מתפללים, מדיטציה. זה ריכוז.
0: נראה לי שאני נושם עמוק ומתכוון.
1: כן?
0: כן.
1: יפה. להתכוון זה טוב. להתכוון זה גם פנימה, אבל זה גם החוצה.
0: כן, שם זה נמצא, התחושות האלה.
1: אתה יודע שאומרים שתפילה אמיתית, זה לא רק להתפלל שיהיה לי משהו, שיהיה בסדר, או שיהיה משהו למישהו, אלא זה להאמין שזה כבר קיים. זה ההבדל בין סתם לרצות או לקוות לבין תפילה. תפילה זה כבר להיות שם, להיות בדבר שקרה, וגם להתכוון מבחינתי. טוב, שלומי שבן, בגלגול הבא.
0: כן.

מתלוצץ, ילד זן מצחיק שמתלוצץ, אני אהיה שושן באיזה גן, אולי אהיה הקשת בענן, בגלגול הבא, בגלגול הבא.

0: אתם מאזינים לפגישה לאין קץ עם ירון רובינסקי וקובי פרץ'.
1: בגלגול הבא, טקסט של יוסי בנאי, אלבום שיצא לדעתי ב-2006 עם תרנגול כפרות. יוסי לא הספיק להקליט את הטקסט הזה.
2: זה כל כך טקסט של יוסי בנאי.
1: כן, כן. וזה כל כך, זה גלגול שאתה יכול לדמיין בו את יוסי מבצע, את ברסנס מבצע. אתה מאמין בגלגול הבא? וואו. כמו אחינו הדרוזים?
2: מי אני שאמין או לא אמין בדבר שאי אפשר אפילו לחשוב? תשמע, הרציונל המיידי כמובן אומר שמה פתאום, אתה חי ואתה מת. אבל יש כל כך הרבה אנשים שכן.
1: יש למה... דברים שהחמשת החושים באמת לא יכולים להבין בסיפורים האלה של... הילדים הדרוזים האלה עם הנשמות שהתגלגלו אליהם.
2: כן, אתה מבין, הוא שמדבר פתאום אנגלית.
1: זה מיסטי, לא?
2: תשמע, טקסט מהמם של יוסי בנאי, עם אגב תפילה, אגב לקוות, אגב לרצות להיות משהו ולהאמין בו באמת. אז תשמע את הטקסט הבא של דליה רביקוביץ'. היום אני גבעה, מחר אני ים, כל יום אני טועה, כבער של מרים, כל יום אני בועה, עובדת בנקיקים. בלילה חלמתי סוסים אדומים, סגולים וירוקים. לבוקר הקשבתי פכפוך עד אין קץ. קשקוש של טוקים. היום אני שבלול, מחר אני עץ רם קטמר. אתמול הייתי כוך, היום אני צדפית, מחר אני מחר. יפה, נכון? כן. ואת השיר הזה הלחין מוני אמריליו, ושרה אותו פעם מזמן מלכה שפיגל. לא כזה מסובך, מה גמגמתי פה?
1: יצא לאפסוס במלכה שפיגל. אל תיגע בלאפסוס הזה.
2: אז הנה, תקשיב.

0: יפה.
1: מי ידע, מי ידע. אז מלכה שפיגל, שחיה, לא חיה בארץ, היא נולדה בשנת 54, היא חיה היום בברייטון, אוקיי? אבל היא ממקימי מינימל קומפקט.
0: וואו.
1: לא פחות ולא יותר, כן? והיא חיה עם בן זוגה, קולי ניומן קוראים לו, יש להם להקה שנקראת גית'הד, או משהו כזה.
0: אני הייתי רוצה להיות חבר של מלכה שפיגל, ככה.
1: ואני קודם ייחסתי את הלחן למוני אמריליו, אבל פה יש גרסה שטוענת שהלחן הוא שלה בכלל, ושל בעלה, קולי ניומן, רק שתדע. אז אולי טעיתי בדרך, ואני מצטער.
0: מחר אני מחר.
1: מחר אני מחר, היום הייתי כוך.
0: היום הייתי כוך. עכשיו ברחובות שלנו.
1: אה, נכון, שכחתי מזה.
0: כן.
1: ברחובות שלנו.
0: יש שם קסם מיוחד.

0: פתאום מרגיש כמו מישהו אחר. אל תפעב יביא עכשיו, טוב?
1: קרה לך שאתה מרגיש פתאום כמו מישהו אחר?
0: לא פעם. במקצוע שלנו אנחנו חייבים לעבוד בזה, בעניין הזה של להרגיש כמו מישהו אחר.
1: ולמה שאלתי, ולמה שאלתי?
0: זה חלק מהמאמץ שלנו ומה שנקרא... המלאכה של חיינו.
1: השיר הזה ברחובות שלנו שמתאר בעצם אווירת לילה, אווירת לילה של שכונה, של רחובות, של, של... יש בלילה באמת מין רגעים, כי הכל שקט, כי יש פחות וואטסאפים, או כמעט ולא, כי פתאום אתה יושב ורק מתבונן, מביט נכוחה, והחושך והירח, והרבה אנשים ישנים, יוצא לי לא מעט להיות ער בלילה, ובאמת יש משהו, שוב, המילה מיסטי תמיד נמצאת, תמיד נשמעת משהו מעולמות הכישופיות, לא, שאנחנו אומרים מיסטיקה, כמו שהקראת קודם, יש משהו אחר, משהו שהוא, שהוא כזה
0: סוד.
1: נסתר בדיוק,
0: כן.
1: בדיוק. ובגלל זה גם השיר הזה נכנס לשעה הזאת.
0: כבר אמרתי מקודם את מה אנחנו הולכים לשמוע, כבר... שלפתי את שלושת המילים על כפיו יביא. נכתב על ידי רם טהרלב, הולחן על ידי רוזנבלום, רבקה זוהר.

0: פסטיבל הזמר והפזמון 1969.
1: מתי כבר יגיע היום?
0: כן. זכה כמובן לעוד ביצועים השיר הזה, גם של זהבה בן, אבל נספר מה כתוב פה. השיר, נושא השיר, הוא כוחה של האמונה וערכו של עמל כפיים בכינון החברה הישראלית בארץ ישראל במאה ה-20.
1: יורם תיאר לב, לא?
0: כן. ירושלים היא מיסטית, ירושלים יש בה קרקע פורה למיסטיקה, בטח בשנים ההן של לפני קום המדינה. במבט לאחור, הרבה מיסטיקה הייתה פה בארץ הזאת.
1: אני רוצה רגע להתעכב שנייה על השם, חשבתי על זה אתמול, על השם יורם תהר לב. כי לך קוראים קובי פארג'
0: כן.
1: ולי קוראים ירון ברובינסקי. וליורם תהר לב, בטח מעוברת, קראו תהר לב. איזה שם יפה זה.
0: כן.
1: תהר
0: מאוד.
1: לב. והוא באמת היה איש מתוק.
0: נכון, מתוק במיוחד. כתב מאוד יפה. פורטיס.
1: טוויסט בעלילה.
0: פורטיס עם אלבום מדור פיות.
1: השיר...
0: כן.
1: עזוב אותך, אין כזה שיר, אין כזה שם בשום מקום בעולם. אגב, מיסטיקה. הצדפה, כך יש לומר, המהבהבת.
0: הנה רמי.

0: פורטיס, מדור פיות, האלבום הזה כבר בן 7, יצא ב-2017, וכך כתב שי להב על האלבום הזה. מדור פיות, האלבום החדש והשלישי שלו, צריך להגיד פורטיס עובר שם ב-2017 איזשהו אירוע לבבי, שהוא הגדיר אותו אחרי האירוע הזה, הוא אומר נולדתי מחדש. מאדם הלום קרב, הפסקתי לפחד ולגמרי, נגעו לי בלב, כך הוא אמר. ושי להב אומר על האלבום הזה שהוא השלישי בסדרה שפורטיס מוציא, הוא מוציא, הוא אומר קודם כל שהוא מאוד מאוד פורה אז לפני 7 שנים, והוא אומר זה מסע אל תוך התודעה של פורטיס באיזשהו אופן האלבום הזה. אלבום מתגמל שחותר בנבחי התודעה שלו, מסע מרתק ולא תמיד פשוט לכל אורכו. שם האלבום כבר מרמז על תוכנו, טקסטים שפורטיס כותב תמיד נסחף בהנאה בזרם התודעה, מוותר כאן מראש על קוהרנטיות או ריאליזם. מרחף בין פיות, מלאכים, מכונות זמן, אלומות של אור, בנות ים שרות וכוכבים רוקדים בשמיים.
1: מיסטיקה כבר אמרנו. אז קודם, משינה הביטו בלבנה ששר השיר קינה, והנה מבט אחר על הלבנה.

0: היה לנו קודם את יונתן גפן עם מקום לדאגה, עכשיו אביב גפן עם אור הירח. ככה לפני סיום השעה הזאת, השעה של עולמות המעבר. למה אני אומר עולמות המעבר? כי כל מה שאנחנו רואים ונוגעים ותסכים, זה כאן ועכשיו כזה של, של, של חומר ושל ברבורי בלה בלה בלה. עולמות המעבר זה אותם עולמות של, של כל מה שהוא לא זה. החלומות והתפילות, ומה אנחנו רואים כשאנחנו עוצמים עיניים. המשפט, מי שמאמין לא מפחד.
1: בליפ, אתה זוכר את הסרט בליפ?
0: כן, כן, נכון. וואו, הזכרת לי. המשפט, מי שמאמין לא מפחד, אולי הוא מנוחס לעולמות היהדות.
1: אצטדיונים.
0: יהדות, אלוהים, אבל אפשר לקחת את זה לכל מקום, והאמונה מבחינתי זה הידיעה הבטוחה, לפעמים לעצום את העיניים ולזכור שיש משהו שהוא בסיסי, בסיסי בנו, שלא תלוי בנסיבות, שהוא אנחנו, ואיך אפשר להתגבר על כל מיני פחדים בעזרת תחושת הביטחון הזאת, להפסיק להיות תלויים בכל מיני דברים אחרים.
1: אבל גם ההבנה העמוקה שלא הכל תלוי בנו, שיכול להיות אירוע לא מוסבר ולא מובן ולא צפוי.
0: תודה לך על שעה מיסטית זו, קובי פרג'.
1: תודה לך, ירון מובינסקי.

0: זריחתה של השקיעה. שעתיים של מוסיקה לסוף היום, בעריכת טלי פולק.
1: מיד ברדיו מהות החיים.
2: כמה שניות על תעוזה.
3: להעיז זה לקום בבוקר וללכת עוד צעד אחד יותר מאשר הלכת אתמול. להעיז זה להסתכל על האופק אבל ללכת ולחפש מה יש מאחורה. כשבן אדם מוכן להעיז, אז הוא חוקר. כשבן אדם מעיז, אז הוא מתחיל למצוא את המעיינות. המעיינות שבהם יש חיים. יש לנו לפעמים נטייה ילדותית לחשוב שהדברים יבואו אלינו והכל יהיה טוב. ומחר יקרה משהו שיסדר את כל העניינים. להעיז זה לוותר על הגישה הזאת.
2: קבלו תיקון עם שמואל שאול ושי אביבי ב-On Demand של רדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
2: זריחתה של השקיעה. שעתיים של מוסיקה לסוף היום. בעריכת טלי פולק.

כשיספיק לך מגלים ורוחות תוכלי לחזור אני כאן עומד יחף

תפחדי לצאת ללב ים, אני אהיה לך נמר.

זריחתה של השקיעה. שעתיים של מוסיקה לסוף היום. בעריכת טלי פולק.

0: השעה המיוחדת. דברים טובים רגע לפני סוף השבוע. סוף השבוע. עם מגישים ואורחים מתחלפים.
1: מיד, ברדיו מהות החיים.
2: לעשות פאוז, לנשום, להבין מה אני בכלל רוצה מעצמי.
0: דקה על התנתקות והקשבה.
2: וגם אני לא יודע להתקדם. בכל זאת, זה תמיד טוב לצאת מהמסך, תמיד טוב להתנתק, לפגוש אנשים, לשמוע רגע מה אנשים, כשאני לא, שכלא יודעים מה רוצים מעצמנו, הכי טוב זה לשמוע מה אחרים.

0: מספרים, מדברים, משתפים, כי זה מיד פותח לנו את הראש לעוד עולמות, עוד צורות חשיבה שגם מגמישות בסופו של דבר את הצורת חשיבה שלנו. כמה שנקשיב, נשמע יותר, נגמיש את היכולת שלנו. אז כשנתקעים, תמיד טוב לשמוע, להקשיב, לפתוח את האוזניים.
1: המנטליסט יובל טרן משתף בכוחו של המוח והשפעתו של התת מודע ברבות הדרכים. מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית, באון דימנד ובספוטיפיי של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
3: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
4: בשידור חוזר.
3: ברדיו מהות החיים.
5: ברדיו מהות החיים.
1: אתם מאזינים לשעה המיוחדת. מפגשים מגוונים בשבחו של הרגע הזה. מראיין אסי זיגדון.
6: שלום לכן לכן, השעה המיוחדת ברדיו מהות החיים. מפגש נוכח, ללא הכנה, ללא ידיעה, בשבחו של הרגע הזה. מתוך האמונה וההנחה שכל מה שצריך לבוא, יבוא. כל מה שיעלה על השולחן, יעלה על השולחן, ומשם נמריא. כי החיים זה מה שיש. החיים זה לעבוד עם מה שיש. והפעם איתי, אוהד אלימלך, שלום אוהד.
7: שלום, שלום.
6: אז תראה, אני תמיד שואל את כולם אותה שאלה, והתשובה היא אף פעם לא אותה תשובה. ולפני שנשמע קטע מוזיקלי, נשאל אותך רק את השאלה הזאת, ואז נתחיל את השעה שלנו. מי אתה?
7: אני אוהד. אני יוצר.
6: אתה יכול לדבר למיקרופון ישר, זה בסדר.
7: אני יוצר. בהרבה מאוד תחומים, כבר הרבה מאוד שנים, התחלתי את הדרך שלי כמעצב גרפי, ומשם זה התפתח, פשוט התפוצץ להמון כיוונים של צילום, עריכה, מוזיקה, אני גם די-ג'יי, גם יוצר מוזיקה, גם מפיק קליפים, מביים, מצלם אותם, עורך אותם, אני אוהב לעשות את הכל בעצמי ולבד. עובד עם מה שיש, כמו שאמרת.
6: ואוהב גם לעבוד לבד.
7: אני עובד בעיקר לבד, כן. כמעט אף פעם לא נעזר בעוד ספקים חיצוניים, מה שנקרא, או פרילנסרים.
6: ואתה בחרת, כששאלתי אותך הדבר ראשון שענית, זה היה יוצר.
7: כן.
6: מה זה להיות יוצר בשבילך? זה ליצור מציאות? אתה יודע, השורש יוצר הוא שורש מאוד מאוד מעניין בעברית.
7: כן, זה בעיקר מהיצר. זה בעיקר, כן. אבל אני חושב שזה בעיקר, קודם כל, לפגוש את עצמך. להכיר את עצמך ולבנות את עצמך. גם כשאנחנו מביאים ילדים לעולם, אנחנו יוצרים. וזה גם איזשהו תהליך שאתה, כאבא, אתה משתנה ונבנה בזכות היצירה הזאת. כנה לגבי כל עבודה, כל פרויקט, כל שיר. אני מסתכל על דברים שעשיתי מלפני 10 שנים, 15 שנה, אפילו 5 שנים, 2 שנים. אני כאילו לא אותו בן אדם. אני מסתכל על מישהו אחר שעשה את הדבר הזה. וזה כיף, זה הכיף הגדול שאני כאילו נפגש עם עצמי מלפני שנים בצורה אחרת.
6: יפה, נתת לנו פתיחה יפה, חיברת בין הרבה חוטים. מדהים. בוא נשמע קטע שלך, נפתח איתו, שנבין מה אתה יוצר. אנחנו גם נפנה לדברים שאפשר לראות ברשת, ושאנשים יוכלו גם לראות מה אתה יוצר. אבל בוא נתחיל בלשמוע מה אתה שם לנו עכשיו.
7: אני שם טרק שהוא כבר בין שנה, אולי קצת יותר, שנקרא פרופגנדה. קצת על הטרק הזה מבחינת הטקסט, המשמעות שלו, אין המון, זה המון נורא נורא אינטואיטיבי מבחינת הכתיבה שלו. איזשהו תוכנית ששמעתי ביוטיוב ברקע, על... בערוץ וייס, אם אתה מכיר, יש שם המון המון תכנים של תכנים ריאליטיים כאלה של החצר האחורית של המון מקומות בעולם, של נרקומנים וכל מיני אנשים שמייצרים מחאות מכל מיני מניעים. זה ערוץ מאוד בוטה ופרובוקטיבי בתוכן שלו. ומישהי שם דיברה ושאלו אותה, אני אפילו לא זוכר על מה הייתה השיחה, אבל כולם קראו לה שם פרופגנדה. אני לא זוכר גם איך היא נראית. ואז אמרו לו, את פרופגנדה? אז אמרה לה, כן. ואין פרופגנדה here to stay, אין פרופגנדה here to say. זה המשפט הזה, לקחתי אותו, וזה כזה

0: הדהד בך, פגש אותך.
1: ומשם המשכתי עם זה, לקחתי את זה לאיזשהו, עוד כמה שורות, ומהשורות האלה יצא איזשהו, אין מסר קוהרנטי שמה,

0: אלה טקסטים שגם גדלנו עליהם, ואתה יודע, הם נכנסו, הצורת התבטאות הזאת היא שאין שם היגיון או איזשהו מסר ספציפי, אבל אתה כן מרגיש בחיבור של הדברים. זה אחד הסינגלים גם הכי מושמעים שלי, לפחות בספוטיפיי. אני תמיד בודק את הדברים לפי ספוטיפיי.
1: בוא נשמע.
0: קדימה.
1: ואז נבין על מה אנחנו מדברים.
0: יאללה.
1: יאללה, תן.

0: השעה המיוחדת ברדיו מהות החיים, אוהד אלי מלך איתי באולפן, אני אסי זיגדון, ואנחנו מדברים על יצירה, ושמענו עכשיו את פרופגנדה, ורציתי רגע ללכת איתך באמת למסע בזמן, סיפרת לנו קצת את כל התחומים שהתעסקת בהם. וכשנפגשנו, אתה ואני, אז באמת גילינו מהר מאוד שגדלנו במקום דומה, שניתן לו רגע את הקרדיט. העיר השנייה, בחיפה, קודם כל אני חייב להגיד, ברמה האישית לפני הכל, שזה השם הכי גאוני שפגשתי אי פעם במקום.
1: נכון, לגמרי.
0: כשאתה אומר העיר השנייה, אתה אומר בעצם יש עוד עיר.
1: יקום מקביל.
0: יש יקום מקביל. ככה הרגשנו גם, נכון? היינו יורדים שם למטה, נכון? היה את הקולנוע הזה בלי הגג.
1: נכון.
0: ששם היו ההופעות. ההופעה הראשונה בחיים שראיתי הייתה שם, של פורטי סחרוף, כשהגיטרה מנסרת את הלילה. זו הייתה ההופעה הראשונה שלי. הייתי לדעתי בן 16, אני חושב. אבל היה משהו בעיר השנייה, כבר מהשם, כבר מהמיתוג, האנשים, המוזיקה, שאגב, הטרק ששמענו עכשיו היה יכול להשתלב שם בפלייליסט בצורה מופלאה. בוא נדבר רגע על המקום הזה, כי מגיע לו. מגיע לו את הכבוד רגע בתרבות הישראלית.

0: הוא היה בחיפה, אז הוא פחות, אתה יודע, במיינסטרים התל אביבי התרבותי, הם פחות הכירו אותו, למרות שאנשים גם מתל אביב היו מגיעים לעיר השנייה.
1: מלא, מה זאת כן. אומרת?
0: בוא רגע נדבר על המקום הזה. אתה יודע, עשו אותו אז שני אנשים, שלומי, שעד היום עושה את, את הוונדר בר בחיפה, ואבי.
1: אבי, זכרונו לברכה, שנפטר לפני שבועיים בערך, משהו כזה.
0: אני לא ידעתי.
1: כן, כן.
0: הוא חזר בתשובה או משהו?
1: הוא חזר בתשובה, לא, אתה יודע, משהו. זה, פגשתי אותו לפני חצי שנה אצל אחי, הוא עבד עם אחי, באתלית. הוא היה בול כמו שזכרתי אותו, אחרי המון שנים שלא ראיתי אותו, חמוד, מתוק כזה, וחייכן, והוא היה נראה בסדר גמור. לפני שבועיים פרסמו שהוא נפטר.
0: לא יודע ממה.
1: לא, אין לי מושג.
0: אוקיי, אז שני האנשים האלה יצרו מקום בחיפה. בהתחלה זה היה הייווי ותיאטרון, לא זורמו, כל מיני דברים גלגולים. כן, אנחנו הקמנו את זה בעיר השנייה, כעיר השנייה, באדר. ובוא נדבר רגע על המקום הזה, כי הוא היה באמת בית, שמקום שאתה יכולת לברוח, ולחילופין להיות מי שאתה באמת, בתוך, אני באתי מקריית ים, אתה באת מי?
1: נהריה.
0: נהריה, ששם... פחות, פחות יכולנו להיות מה שרצינו להיות, אני חושב, עם החלומות שלנו, והמקום הזה, אני חושב שהוא היה המקום הראשון שחיבר אותי בתוכי לחלומות שלי.
1: נכון, הוא גם היה, אני אגיד לך מה היה שם גם הקסם שלפחות לשכבת גיל שלנו.
0: ילידי 75.
1: ילידי 86, סתם 75. היה לנו לאן ללכת, זה לא שלא היה לנו. בנהריה היה לנו את הארלם, בקריות היה את הערבים בספינל, היה את ה... היו כל מיני מקומות, אבל זה לא היה...
0: אלטרנטיבים, כן. כן, אתה מדבר לא זה... על הדיסקו המיינסטרים של, ה... של הלידו, בסדר? זאת אומרת, זה היה... רצינו משהו אחר.
1: כן, לא, היה שם, היו ערבי ניו ווייב, והיה כן, את הפוסט-פאנק כן. ומה שרצינו לשמוע, אבל העיר השנייה תמיד היה, אתה יודע, רק רצינו להזדקן ולהיכנס לשם.
0: זה בית.
1: זה כן, זה החלום, וזייפנו תעודות.
0: נכון. יותר מזה אפילו, אנחנו היינו מעבירים מדבקות, הרי היה חותמת. נכון. מדבקות עם החותמת, ואז עם פיילוט מחזקים את זה. ואז נכנסים על החותמת של אח של חבר שלי, נכנסים עשרה אחרים.
1: עכשיו, אתה גם זוכר, היית מגיע, נגיד, למסיבה ביום רביעי, היית מקבל פתק חינם ליום למחרת.
0: או לשבת נראה או... לי, למוצא
1: השלום. לא, מיום רביעי לחמישי, מחמישי לשישי, משישי לשבת. אז כשהיית מגיע, היית בודק מי לא מגיע מחר, לוקח את זה, והיית נכנס כל השבוע חינם.
0: זה היה 12 שקלים, אני זוכר.
1: זה כן, והבירה הייתה חופשית. אתה זוכר? היה בירה בלי
0: כן,
1: סוף.
0: כן.
1: וכאילו, המקום הזה היה לו את כל הסיבות להיות, אתה יודע, הברדק הכי גדול, בחיים לא ראית שם, או אלימות, או...
0: נכון.
1: משהו שהוא...
0: כי בא... זה אנשים שחיפשו, אני חושב, מפלט בקטע טוב. זאת אומרת, באמת, להתחבר לעצמם, למוזיקה ההיא משם, למוזיקה שהיה קצת ממנה ביצירה הישראלית. ציינת את נושא המקבט, לא היו הרבה מוזיקה שהצליחה לעשות, ליצור, אני חושב, שגרמה לך להרגיש שאתה לא פה גם. שאתה יכול לא להיות פה,
1: כן,
0: להיות
1: לא, פה ולא לא להיות היה פה. לך, היה לך את מינימל וכרומוזום ואת כל הגל הזה של הלהקות, אבל גם לא היה לך מאיפה להתעדכן. זאת אומרת, אתה רצית לשמוע דברים חדשים, אם הכרת את מיכל ניב בלילה ויצא לך לשמוע, זה היה...
0: הפסקת עשר, בטח.
1: כן, זה היה המקור המרכזי, אבל לבוא לצאת למועדון, ואתה יודע, החלק הזה שאתה רוקד, ופתאום יש את השיר הזה שאתה... אתה יודע, את השיר של The Mission או של Legendary Pink Dots, שאתה אומר, וואו, כאילו, אתה יודע, בדיוק שמעתי את זה בזה, פתאום זה כאן, אתה יודע, הרגע הזה שאתה חווה את זה וזה, זה מדהים. זה, זה, בשביל זה הגעת לשם בעצם.
0: כן, ונכון, ואתה רוקד את זה, ואני רוצה פה גם לתת מילה טובה לשלומי, שממשיך עד היום.
1: לגמרי.
0: שלומי מנגר, שממשיך עד היום לעשות, אחרי זה הוא עשה את הסיטי אול, ואת הוונדר בר, והיום, וכאילו, הוא אדם ש, ששומר על איזה גחלת תרבותית בחיפה, שהיא לא מיינסטרימית.
1: נכון, והוא, אתה יודע, הוא היה הבוס שלי, ב, אני כבר בסיטי אול, אני תקלטתי, עידן אזולאי הביא אותי לשם בתור די-ג'יי, הייתי שם... ערב או שניים, תלוי בתקופות, והוא באמת, הוא, אתה יודע, הוא תמיד היה כזה בא, כשאני מתקלט, מעניינים, הכל בסדר, אתה צריך משהו, הוא היה באמת אבא של המקום. היית יוצא בסוף ה...

0: ערב, הדורמנים אפילו. אם היו רואים מישהו שקצת שתה, בואנה, אתה לא נוהג, מי אתה? אתה שתית, אתה תנהג, אתה תיקח אותו, למי אין לך להגיע הביתה, חכה פה, הוא ייקח אותך. כמו משפחה, כמו זה. ואף פעם לא היה שם לא סלקציה. הסלקציה עשתה המוזיקה, לא הדורמנים.
1: נכון. מי שאהב את המוזיקה הזאת, כן, הוא הגיע, ומי שלא אהב, לא הגיע.
0: אתה יודע, אנחנו בקשר עד היום, כל החבר'ה של כל ה... לא כולם, אבל חלק גדול מהחבורה הזאת שאתה, אז אנחנו נפגשים היום, או במסיבה, אני מתקלט בעזאזל פעם בשבועיים, מגיעים אנשים שלא ראיתי כבר, אתה יודע, ככה וכך שנים, וזה תמיד מחבר אותנו חזרה, כזה למפגשים. אני קורא לזה הזכרות, כאילו, למסיבות האלה, שזה כזה, אתה נזכרים וחווים את מה שכבר היה פעם בזה.
1: ואז איך המקום הזה בעצם מחבר אותך לחלומות שלך, למעבר, למרכז? תחבר לי רגע את החוט.
0: אוקיי, קודם כל, נתחיל מזה שאני... זה התחיל עוד כשהייתי בצבא, שירתתי בחיל הים באתלית, אחרי שהייתי בקציני ים, בית ספר צבאי באקו, 4 שנים.
1: קשה לי לדמיין אותך שם.
0: בקציני ים?
1: כן. התקלמת טוב? היה לך טוב?
0: כן.
1: מדהים.
0: כאילו, אתה יודע, אני לא...
1: כי אתה נראה לי, אתה בן אדם, יש לך משהו חתרני, זה מסגרת שהיא...
0: זה נכון, אבל תשמע, זה גם גיל כזה שלא משנה מאיפה אתה וזה, אתה... כשאתה נער, ואתה אוטומטית כולם כבר ב... כל אחד עם המחתרת שלו והבלגן שלו. זה פנימיה, אתה יודע. אבל כן, משהו... כאילו, היו לי שם חברים, אנשים שאני אוהב ומוקיר עד היום, אבל הם לא... אתה יודע, אני אראה לך מה שכתבו עליי בספר מחזור, זה איזה חמישיר כזה, שתמיד כותבים על הבוגרים, נכון? כאילו, אסי שלנו ילד גדול, אסי שלנו זה... אז אצלי זה התחיל, מוזיקה מוזרה הוא שומע.
1: הבנתי.
0: משם דרך אגב, גם יש לי קבוצת וואטסאפ שאנחנו מתעדכנים, קוראים לה מוזיקה מוזרה. מוזיקה מוזרה הוא שומע, זה השם של הקבוצה. אבל כן, לא מצאתי הרבה מכנה משותף תרבותי, בוא נגיד לזה, עם החברים שלי שם. הם תמיד הסתכלו חוץ מאחד או שניים, שאתה יודע, עוד איכשהו זה, אבל... בסופי שבוע הייתי, אתה יודע, הייתי בנהריה, חוזר הביתה, מסתובב, מגיע ל... יוצא לארלם, שם כבר היו החברים ש, אתה יודע, הפנקיסטים שמגיעים מהקיבוצים ומהמושבים ליד, כאלה שמגיעים מהקריות, שם כבר נבנה משהו. חיל הים זה כבר היה, אתה יודע, זה כבר היה תקופה שיצאנו לעיר השנייה, היינו כבר בני 18, לא היינו צריכים לזייף תעודות, הכל זרם. משם התחלתי, איך שסיימתי את השירות הצבאי, שאחרי 4 שנים הייתי שנה בקבע, התחלתי ללמוד בויצו, תקשורת חזותית. ותקלטתי בסיטיול בלילות. והייתי גם מנהל משמרת פיות ותא.
1: בזמן לבלות, יש לך? אוקיי.
0: אז...
1: פיות ותא בעיר שהייתה שם בבת גלים,
0: למטה? כן, למטה בבת גלים. הייתי גר בבת גלים. אחים שלי היו גרים בבת גלים. הייתי הולך למשמרת ביוטבתה, מסיים כזה ב-10, רץ, לוקח את הדיסקים, ארגזים, כאילו, תחשוב, אתה מתקלט
1: אני הייתי די-ג'יי, ואני מכיר את המזוודות, מכיר את הכל.
0: 11 עד הבוקר, זה לא כמו היום שאתה בא לשעתיים עם דיסקון קי, זה... לא,
1: אני איתך, אחי, אני הייתי באותן תקופות גם די-ג'יי, אז אני בתל אביב, אני בקיצור, מכיר את הסאגה. פעם אחת פרצו לי גם לאוטו והרימו לי, אז 200 דיסקים. בסדר.
0: איך אנחנו שומעים עד היום? אני לא מבין את הדבר הזה. זה תמיד תעלומה. זהו, ומתקלט עד הבוקר. הבוקר הולך ללימודים. וחוזר חלילה. כל סוף שבוע כזה הוא, אתה יודע, ותקופה מדהימה. זה תקופה שאני זוכר רק לטובה.
1: התקופה הסטודנטיאלית היא תקופה מדהימה. באמת.
0: כן. אין לך כסף.
1: אין לך כסף. אתה נהנה מזה.
0: אתה לא ישן. אתה זה, ואתה נהנה מכל שנייה. אתה חי. זה...
1: כן.
0: זה מהות החיים.
1: לגמרי. להיות סטודנטים לנצח זה גם מהות החיים, אגב, כהוויה לומדת. אוקיי.
0: אוקיי, אז סיימתי את הלימודים. איך שסיימתי את הלימודים, סיימתי בהצטיינות, הייתי סטודנט טוב, הצלחתי ב... במסגרת הזאת שהייתה, התחלתי אותה, דרך אגב, שנה ראשונה רצו להעיף אותי.
1: למה?
0: כי לא הבנתי מה זה הדבר, לא נפל לי הסימון של המקצוע הזה בכלל. אתה יודע, אני הגעתי לשם, חשבתי שאני רוצה לעצב דיסקים ותקליטים, זה מה שאני רוצה לעשות בחיים שלי. זה בשביל זה באתי ללמוד פה. לקח לי זמן להבין שזה לא מדובר רק בזה, ומזל, כי היום אתה יודע איפה המקצוע הזה נמצא.
1: עשית אגב? דיסקים ותקליטים?
0: כן, בטח.
1: מה שאנחנו מכירים? כן. או אלטרנטיב כזה שפחות.
0: בוא נגיד, עשיתי המון דבר, כן, דברים שהם מכירים, להמון אומנים שלא תחבר אותם אליי בשום צורה, כמו אופר ניסים, שני אלבומים ראשונים שהוציא, אוסף...
1: תשמע, אופר הוא מהפכן בדרכו, זה שאנחנו לא, אתה יודע, בז'אנר, אבל עדיין, אתה יודע,
0: אופר בעיניי היה די-ג'יי מדהים כשהוא היה בטי-אל-וי בתחילת ה-2000, אחרי זה שהוא התחיל לתקלט בעיקר את החומרים שלו, זה כבר פחות, מה שנקרא. ההשפעות שלו זה לגמרי, גם הוא יגיד לך, זה ניו וייב, זה 80s, ניו וייב, ניו רומנטיקס וכאלה, זה הבסיס.
1: תראה, אני חושב שכל המוזיקה האלקטרונית, הזרעים של המוזיקה האלקטרונית, לכל גווניה, הם בשנות ה-80, לא? שם הסינתיסייזר, שם, איך קוראים לו? ג'ורג'ו מורודר, ואתה יודע, שדאפט פאנק עשו עליו קטע. זאת אומרת, יש את אבות המזון נמצאים שם. מי שגדל על זה, אחר כך הלך עם זה לכל המקומות.
0: נכון. אז חוץ מזה, חוץ מ... אז יצא לי לצף, בוא נגיד, אלבומים, וזה כבר לא היה התקופה שאנחנו מדברים, שאתה יודע שאתה הולך וקונה תקליט, ואתה מוציא אותו מהעטיפה, ושם אותו על הפטפון, ואתה אומר, אוקיי, בוא נראה מה יש לנו כאן, כאילו, מה הם הביאו עכשיו. אנחנו יושבים, לוחצים פליי בספוטיפיי או בזה, הדברים כבר מגיעים לפני כן בכל מיני דרכים שאתה שומע, זה... אבל העיצוב של התקליטים היו בעצם הוויזואליה של המוזיקה, של היצירה. בזמנו עשיתי סדרת הרצאות על ון אוליבר, שהיה מעצב של 4AD, אחד המעצבים הגדולים, בגללו בעצם הלכתי למקצוע הזה, אתה יודע, אני לא הבנתי גם למה אני כל כך אוהב את העטיפות האלה? לא ידעתי שמאחור יש מישהו אחד שזה, אבל...
1: תן דוגמה של UAD, מי שלא מכיר, זה לייבל, חברת תקליטים, שהוציא הרבה אלבומים מצוינים שאנחנו מכירים. חברת
0: תקליטים בריטית, שהוציאו אל הפיקסיז, Throwing Muses, This Mortal Coil.
1: איזה עטיפה הכי אהבת שם שחקוקה בך?
0: ככה משהו שולל לך אינטואיטיבית. יש לזה תשובה אחת, אתה יודע שגם לא... דווקא לא יצירה גרפית מופלאה, אלא יותר צילום, זה של This Mortal Coil Blood. שרואים איזה פורטרט של אישה כזה עם מבט.
1: כן, זה עכשיו העטיפה מאוד פורסמת, לא?
0: כן, אז שלהם, אבל זה, היכולות שלו בתור מעצב גרפי, מאוד טיפוגרפיות. דווקא פה זה אימג', צילום של, אם אני לא טועה, נייג'ל גריירסון, אם אני, לא, לא אני חושב, אולי אני טועה, אני לא רוצה להקיד סתם, אבל צילום כל כך חזק שאתה לא יכול להתעלם ממנו. יש לי אפילו חבר נועה טוב שצייר לי את זה בשמן ציור גדול לחדר, זה יושב אצלי בחדר זה עטיפה מדהימה. דווקא בגלל שהוא ידע פה לא להתערב. אתה יודע, להשאיר את התמונה, לפעמים אתה יודע, אתה רואה את היכולות של המעצב בזה שהוא אומר, טוב, יש לי פה צילום טוב, אני סותם את הפה.
1: כן. זה עדיין קורה היום? מעניין. בכל העידן של ה-AI והפוטושופים והפילטרים וזה, עדיין יש אנשים שמשמרים, וואלה, תפסתי תמונה טובה, אני לא נוגע בה. זאת שאלה.
0: אני בטוח שכן, יש צלמים מדהימים שעושים צילומים מדהימים.
1: לא, אני מדבר גם ברמה של עטיפות, סינגלים, תקליטים, אתה יודע, כל מיני פרויקטים ברשת.
0: אני חושב שיש דברים מדהימים שאני מפספס, כי אין לי את ה... את הטנשן הזה עכשיו, לבוא ולהיות רגע מול חנות תקליטים ולהסתכל על עטיפה. זה כן קורה לי כשאני עובר ליד האוזן השלישית, ויש להם בחלון עכשיו את הוינילים שהם שמים ומוכרים, אז כן, פתאום אני תופס את זה מה שאני אומר, וואו, מעניין או לא מעניין, או אתה יודע, אבל זה כן, יש לי את הזמן הזה עכשיו להיות מולו ולהסתכל. כי כשזה רץ בספוטיפיי בגודל של 64 פיקסלים מרורים, שאתה אפילו לא, אתה יודע, ואתה מדפדף את זה, זה נהיה בתוך איזה בליל של, אתה יודע, של ממשק של איזה אפליקציה, זה נעלם, זה לא קיים, באמת, אין לו את הרגע שלו. וגם אנחנו, אתה יודע, אנחנו בעידן כזה שאתה לא רואה, נורא קשה לראות משהו שאתה אומר, וואו, כזה לא ראיתי, כזה, זה חדש. זה משהו שלא נתקלתי בו.
1: מה, כשאתה מסתכל על מעצבים בכלל, עיצוב גרפי,
0: כן.
1: כאילו אתה עושה כל מיני דברים, אתה עושה וידאו, אתה עושה מוזיקה.
0: כן.
1: אז אתה יכול להסתכל על זה גם רחב. תהית פעם מה מחבר אותך לעבודות של אומן כזה או אחר? יש לזה איזושהי דרך בכלל להסביר את זה?
0: אני לא חושב שיש משהו שאני, אתה יודע, זה כמו שאתה...
1: לא, אבל למשל אמרת על העיצוב של העטיפות של UAD.
0: 4AD.
1: של 4AD, סליחה. UAD זה משהו אחר. שהיה שם איזשהו מעצב ספציפי שהתחברת אליו. למה התחברת למעצב הזה?
0: אני חושב בעיקר כי הוא הצליח ליצור לי איזושהי שפה שכשעברתי ודפדפתי בתקליטים ולא הכרתי אף אחד מהשמות, אבל אמרתי, אוקיי, העטיפה הזאת היא מזכירה לי באווירה שלה את העטיפה של Clan of Zimox, נגיד. משהו פה, ואני לא יודע בדיוק להגיד מה, אבל זה כן מדבר באותו קול, בוא ניקח ונשמע, ועכשיו, אתה יודע, הייתי קונה את הדיסקים או את התקליטים לפי העטיפות, לפי העיצוב, בלי לדעת מה יש בפנים. והייתי פוגע. רק אחרי כמה שנים, כשאני הסתכלתי מאחורה, וראיתי את הלוגו של 23 Envelope, שזה החברה, הסטודיו שלו לעיצוב, שהיה מאחורה בקרדיט, בקטן, אמרתי, וואלה, כאילו מישהו פה רימה אותי במרכאות, וצליח כאילו לייצר כאן איזה עולם ולקנות אותי, בלי שאני בכלל אשמע את המוזיקה. עכשיו, אתה מסתכל היום, לא רק היום, אתה יודע, גם אז, אתה מסתכל על המון עטיפות של זה, מה אתה רואה על העטיפה בדרך כלל? על הקאבר? את התמונה של הזמר.
1: של הזמר.
0: כן. שזה הזוי כשאתה חושב על זה. כי בפנים אתה לא, אין לך את הזמר. אתה לא מוכר את הזמר. אתה מוכר את המוזיקה. המוזיקה היא היצירה. אתה צריך לשים את הפנים של היצירה. והוא ידע לקחת לתרגם את זה, לתרגם את השפה של קוקטו טווינס, לויזואליה. עכשיו, אתה יודע, קוקטו טווינס, לתרגם את זה למשהו ויזואלי, זה אתה צריך פה או להראות המון, או לא להראות כלום. או לקלוט איזה רגע וללכת איתו משהו שמאפיין. כל הטשטוש הזה של השוגייז, של הגיטרות. ולמדתי אותו המון. קניתי ספרים, קראתי על הטכניקות עבודה שלו, איך הוא היה מייצר את הטשטוש הזה בכל מיני טכניקות, היא עובד עם צלמים. אני יכול על כל עטיפה כמעט, יש לי איזשהו סיפור שאני יכול, אתה יודע, שאני מסתכל ואני יודע בדיוק מה קרה שם, כאילו באותו רגע. כי, אתה יודע, זה עניין אותי מה...
1: אתה יודע, מה שאמרת עכשיו עשה לי לחשוב, כי גם אני תמיד נמשכתי מאוד לעטיפות, כאדם שקנה תקליטים. ופעם, לאנשים אולי קשה להבין את זה, כשהיית קונה תקליט, זה חגיגה שלמה, שאתה חוגג עליו כמה חודשים. אתה עכשיו שומע אותו כל הזמן, אתה חוקר את העטיפה, מוציא את הדה, וגם הייתי תולה אותו, שם אותו על המדף. זאת אומרת, זה רהיט. זו תמונה, זה ויז'ואל, תקליט זה נוכחות. אתה חוגג את התקליט, נכון? אתה מכיר את זה?
0: כן.
1: זה חגיגה שלמה. אתה הולך לאוזן השלישית או לג'אנק או לא יודע לאן, ואתה קונה ואתה חי את הדבר הזה. זה פולחן, זה טקס. תקליט. אוקיי? תקליט חדש של הקיור. וואו, אתה יודע, זה עולם שלם נפתח בפניך, ואתה לא תעזוב עד שאתה תקליט כל, תכיר כל תו וכל טקסט. ועשית לי לחשוב עכשיו באמת על עטיפות שאני אוהב. היו עטיפות גם בארץ שהעיפו אותי.
0: מי למשל?
1: טוב, זה גם אומן שאני מאוד מחובר אליו, אבל העטיפה של פרסקי, של כמה פעמים ספרת עד 10, עם האישה הזאת עם הרדיו הישן, שמצאו את זה באיזה תמונה, באיזה ספר, אתה יודע, אני לא חושב שהם ביקשו זכויות ממישהו, לא יודע מאיפה הדבר הזה. או... מאוד אהבתי גם את 1900 של פורטי סחרוף. אתה זוכר? מין יצור כזה בלי ראש.
0: כן. אני זוכר, ברור, זה יצור צהוב כזה שרץ ב...
1: על רקע כחול כזה, כתוב 1900 סימן שאלה, 1900 סימן שאלה, ומשהו בלי ראש, יש פה מסר שמדבר איתך, אומר לך לאן אנחנו הולכים, לאן זה הולך כל הדבר הזה.
0: אז במקרה...

0: במקרה הזה של העטיפה הזאת,
1: כן.
0: שאני קראתי איפשהו, אני לא זוכר בדיוק את כל הסיפור וזה, אבל אני, לא, לא מאוד אהבו את החבר'ה את העטיפה או משהו. לא יודע, יש שם איזשהו סיפור שזה לא היה...
1: אני חייב להגיד שאני אהבתי על העטיפה הזאת.
0: זה גם בעיניי אז...
1: אני קניתי את האלבום, הכרתי רק את אמריקה, את השיר אמריקה, אתה זוכר?
0: כן.
1: אבל העטיפה העיפה אותי. אמרתי, אין מצב שאני לא קונה את האלבום הזה בגלל העטיפה. מה זה הדבר? מה זה היצור הזה שרץ בלי ראש? לאן הוא רץ? ולמה קוראים לזה 1900 עם סימן שאלה? זה ישר גרם לי לחשוב.
0: אז זה מה שאני תמיד אומר, כשיש לך יצירה, במקרה הזה עטיפה של תקליט, שמשאירה לך מקום לפרשנות שלך. זאת אומרת, לא להביא לך עכשיו את הדמות הזאת ברורה, שעושה משהו ברור, בלוקיישן הברור, שיהיה פה איזה סיפור שלם, אלא שישאיר אותך עכשיו עם סימן שאלה, כמו ב-1900. ופה אתה נכנס ליצירה, ואתה נותן את הפרשנות שלך למה שאתה רואה, לאן לוקח אותך למקום שלך. אני... בהרצאות אני נהגתי לספר על איזה ניסוי שעשו לחיילים אמריקאים. לקחו שלוש קבוצות, וקבוצה אחת חסכו מהם שעות שינה, אחת חסכו מהם אוכל, ואחת, מה שנקרא, נשארה רגילה, בלי שום חסך, והראו להם תמונה של ספינה מטושטשת. מי שלא ישן ראה שם מיטה, מי שלא אכל ראה שם קופסאות שימורים, ומי שהיה בסדר, העונייה מטושטשת. זאת אומרת, הפנימיות שלך ומה שאתה עובר בחיים, והחסכים שלך, או החוויות שאתה מושפע מהם באותה תקופה, מאוד משפיעות על החיצוניות, על מה שאתה רואה, על התרגום שלך לדברים שאתה רואה. וזה בעיקר, אם דיברנו על קוקטו טווינס, אז זה המון בעטיפות שלהם, של, אתה יודע, צילומים בחשיפה ארוכה. שיש תנועה שם של משהו לא ברור. אתה מכיר את העטיפה של הברידרס, של פוד, הצהובה, שרואים שם כמו איזושהי דמות. יודע, ואני שנים לא הבנתי מה זה הדבר הזה, איש עם בננה, איזה חליף, מה זה? כאילו, הקומפוזיציה הייתה מדהימה, והטיפוגרפיה הייתה בול. וכשקניתי את הספרים וראיתי את הצילומים של המאחורי הקלעים, זה קורע, אתה יודע, אתה חושב, והעמידו פה סט מטורף, צלם, אתה יודע, שהביא את התמונה בול, לא. זה הייתה חשיפה ארוכה, לא היה להם מי לצלם, זה היה בכלל ון אוליבר עצמו שהצטלם, שלבש איזה בגד, היה חסר לו תנועה שם, אז הוא הוציא מהמקרר צלופחים, הוא הפשיר אותם וקשר אותם לגוף, רקד איזה ריקוד, הייתה חשיפה ארוכה של המצלמה, ונוצרה איזושהי דמות חדשה שהיא, אתה יודע, וזה צילום מדהים. כשאתה רואה את הצילום מאחורי הקלעים, זה קורה. אתה רואה כאילו איזה יובל המבולבל כזה רוקד באיזה חדר.
1: בוא נשמע מוזיקה, חפרנו מלא.
0: לגמרי, זה אתה פה.
1: אני אשם.
0: אוקיי, אני כל כך לא יודע מה זה, אבל אני, אתה יודע, אולי נשים את דווקא את הסינגל האחרון שיצא לפני שבועיים.
1: בוא נגיד מתי זה, כי לא יודע מתי יקשיבו לו תוכנית, מה זה שבועיים, מה זה, תן תאריך. אפריל?
0: באפריל, כן.
1: אפריל 2026.
0: אפריל 2026.

0: אנחנו עוד מעט נשמע עוד משהו. אתה יודע למה? כי דיברנו הרבה.
1: כן.
0: ואני רוצה לשמוע את היצירות שלכם, מדהימות.
1: תודה, תודה.
0: תודה לך. אז שאתה מתקלט, אתה שם גם קטעים שלך בתוך הסטים?
1: כן, בטח. לא המון, אני חייב להודות.
0: לא, לא צריך להגזיר.
1: אחד, שניים בערב, זה גם, אתה יודע, הם מבקשים ממני, כאילו עם זה. אפילו פעם מישהו ביקש ולא ידע שזה אני, שזה...
0: זה יפה.
1: ממש מרים, כן.
0: כן.
1: אבל כן, בערבים שאני מתקלט, אני בעיקר מנסה לייצר, לקחת את הסצנה הזאת למקום קצת יותר... פתוח ומעודכן, יותר לכיוון אלקטרוני, יותר טקנו, אלקטרו, בעיקר דארק דיסקו, שעכשיו בכל הפסטיבלים בעולם, זה מה שאתה שומע אחרי ההופעות של הלהקות האלה. כשאתה רוצה לצאת לרקוד, זה מה שאתה שומע.
0: מה הסיפוק הכי גדול שלך כשאתה מתקלט? מה אתה יוצר כשאתה מתקלט?
1: שאלה טובה. אני כאילו קצת בדיאלוג עם עצמי בדבר הזה, אתה יודע, אני לא תקלטתי שנים. וחזרתי זה כזה במקרה, אחרי שמישהי ביקשה שאני אבוא לתקלט, שאני יותקלט במסיבת יום הולדת שלה, ואמרתי, אוקיי, אני חוזר לזה, אבל הפעם אני לא בא לשמח אף אחד, אני לא בא לבדר אף אחד, אני בא ליהנות, ואני בא לפתוח לאנשים את הראש למשהו אחר.
0: אוקיי.
1: כאילו, באמת, אם אתם רוצים לבוא לשמוע סמיץ, קיור וצוזי, זה באוטו. אבל יש שם סצנה מטורפת של המון, אין סוף, באמת הרכבים ויוצרים חדשים, שלא עושים שום דבר חדש, חוץ מלקחת, להישען על התקופה היא ולהביא אותה למקום קצת שונה. ואתה מרגיש, כמו שאתה שומע פה את הטרקים שלי, אתה יכול להגיד,

0: וואלה, זה, אני לא יכול, לא יודע אם זה מהיום או מלפני 40 שנה.
1: נכון.
0: וככה נשמע גם הערבים שלי, אבל אני לא בא לשים להיטים מוכרים, ועוד פעם דפש מאוד.
1: זה לא התרופה להמונים. אתה בא, אני כשהייתי די-ג'י, הכי הייתי אוהב ששואלים אותי, מה זה? מה זה? אתה מבין? לא לעשנו את זה. מה זה? זה מעניין אותי. אתה מבין את השאלה? זה כיף ששואלים אותך, מה זה הדבר הזה?
0: אז את השאלה הזאת מחליף עם אנשים שפותחים את השזם, ועושים כזה, מנסים לחפש את זה. אבל אני גם מעלה את ה... אני מקליט את הסטים, אני נעלה אותם לסאונד קלאוד, הם יכולים לשמוע. אני גם, אתה יודע, משתף את השירים בפייסבוק, באיבנטים, אז זה לא...
1: אתה יודע, הרבה פעמים אני עושה מוזיקה, ואנשים אומרים לי, המוזיקה שלך זה 90s. וסבבה, ותשמע, בזמן האחרון אני מתחיל לחשוב, ככה אני מרגיש, כמאזין, שמאז ה-90s לא קרה יותר מדי במוזיקה.
0: לא קרה כלום, ורק ידרדאון, אם אתה שואל אותי, וכשאומר לך שאתה עושה 90s, כשאתה עושה רוק ישראלי, זה באמת מחמאה מדהימה, כי זו התקופה, אתה יודע, הייתה התקופה של להקות רוק טובות.
1: כן, כן, אני רק אומר, אני רוצה לשאול אותך, לא באתי לדבר עליי, באנו לדבר עליך ועל הפרספקטיבה שלך, ואני רוצה לשאול אותך באמת, מה אתה חושב על העניין הזה, שבאמת, האם בכלל אפשר עוד לחדש במוזיקה?
0: אני חושב, קודם כל, אתה יודע, השאלה מה זה לחדש?
1: לחדש זה משהו שאתה תשמע אותו, תשמע, אני נכנסתי לעיר השנייה, שמעתי, פעם ראשונה, הקירות רעדו, אני זוכר את זה כאילו עכשיו, הצמרמורות, את גרין דיי. Do you have the... אני שמעתי את זה פעם ראשונה, אני לא אשכח את זה בחיים. כי לא שמעתי אף שיר שהתחיל ככה, שתקף אותי ככה, ולא הרפא ממני, בצורה אגרסיבית. עוד פעם, עשו פאנק לפני, עשו רוק לפני, אבל היה שם משהו, או ששמעתי פעם ראשונה פרודיג'י, או ששמעתי פעם ראשונה נירוונה. אני מדבר על שנות ה-90, בכוונה.
0: כן.
1: יש דברים כאלה היום שאתה שומע ואתה פריז?
0: היום, לא. אני אגיד לך, קודם כל, אני כן, אני יודע למה אתה מדבר על הרגע הזה שאתה
1: הרגע
0: שומע.
1: הרגע הזה שאתה, זה לא נשמע כמו שום דבר.
0: אז לי היה, אני מספר על רגע כזה שלי.
1: בטח.
0: שהיה, חזרתי עם הפנימיה, הייתי מקליט את 120 דקות עם פול קינג ב-MTV, זוכר?
1: בטח.
0: אז הייתי שם את
1: המקליט... פול קינג!
0: מקליט את זה, שם את ההקלטה, שהוא הקליט לי...
1: איפה הוא נעלם, אגב?
0: אני לא יודע.
1: אבל הוא היה סמל, כן, כן.
0: הוא היה סולן של הקאט קינג.
1: כן.
0: אבל אני זוכר שבאתי לראות את ההקלטה של התוכנית יום שישי, חזרתי מהפנימיה, וזה, אמא שלי עם הבישולים במטבח, אני מכניס את הקלטת, וזה מתחיל עם Animal Nitrate של סווייד. בקליפ, אתה יודע, הקליפ היה פצצה עזיה, כאילו.
1: כן.
0: ואני שומע את זה ואני רואה את זה, ואני לא מבין מה אני רואה. אז רק זוכר שאני, היה לי באמת סמרמורות, גם, אני לא יודע אם זה היה קורה אם הייתי שומע רק את השיר, אני חושב שזה קרה יחד עם הקליפ, זה גם מה ש... אני חושב, באמת, הביא אותי ליצור קליפים, לתת עוד משהו למוזיקה, אבל אני ראיתי זה, ואני גם זוכר את אמא שלי, זכרונה לברכה, באה ואומרת לי, אמרת לי, אוהדי, מה קרה? כי אני הייתי כפור למסך, אתה יודע, הייתי מאופנת. אני ראיתי זה אחרי זה, באמת, לא מגזים, איזה 50 פעם.
1: בגלל זה אמרתי פריז, אוקיי? אני יכול להקביל את זה לתופעות תרבותיות נוספות, כמו הפעם הראשונה שראיתי צ'רלי וחצי. הייתי באלם, הייתי באלם חיובי. ראיתי את כל החבר'ה מקריית ים ג' שגדלתי שם, על המסך, בצורה, אבל משהו אותנטי שנגע בי, אתה יודע, זה מאוד דומה בחוויה שלי, זאת אומרת, זה לא שאני שם סרטי בורקס שאני מאוד אוהב ביחד עם Jesus and the Mary Chain, כן? אבל יש את החוויות האלה התרבותיות של יצירות שבפעם הראשונה אתה פוגש אותן. זה יכול להיות קולנוע, זה יכול להיות הצגה, זה יכול להיות ציור, וזה כמובן יכולה להיות מוזיקה. שאתה לא תשכח לעולם את הרגע הזה, שבו קרה לך משהו.
0: כן, אני חושב שפגשת באיזשהו מובן את עצמך גם קצת.
1: לגמרי.
0: זה בדיוק העניין. אני תמיד אומר, בכל יצירה שאתה עושה, אין דבר כזה טובה או לא טובה. יש אם היא נוגעת או לא נוגעת. אם היא מייצרת איזשהו רגש, זה יכול להיות צחוק, עצב, כעס, או אתה יודע.
1: אמרת את המשפט נורא יפה. אמרת, כל יצירה שאתה מתחבר אליה, אתה פוגש את עצמך.

0: אתה פוגש את עצמך גם אם אתה לא יודע שאתה פוגש את עצמך. אתה יודע, אני ראיתי את הקליפ של Animal Nitrate, והיה שם משהו כל כך אפל, ומצד אחד, מצד שני גם, אתה יודע, משהו שלא מגדיר כלום, ואני מת היום על הדבר הזה שאתה לא, יודע שדברים לא מוגדרים ולא יושבים במשבצת, והם איפשהו משחקים על גבולות של, אתה יודע, היה שם את האישה עם הפנים של החזיר, כאילו כל מיני דימויים כאלה שהם, אתה לא יודע איפה בכלל לשים אותם, מה זה הדבר הזה? זה גם, אתה יודע, נורא משפיע על ההמשך שלך, אחרי שאתה רואה את זה, זה נהיה פתאום רפרנס שלך. וגם התחלתי להגיד, היום, כל הנושא של לחדש או חידוש, אתה יודע, לא רק במוזיקה, בעיצוב, באומנות, ואנחנו כולם מתבחינים על, אתה יודע, על ה-AI, ועל זה שעכשיו זה נהיה כלי עבודה מרכזי, ו-AI, מה שהוא עושה, הוא נשען בעיקר על רפרנסים מהעבר. כל דבר חדש שהוא מייצר, הוא נשען על מושגים בהגדרה, בפרומט שאתה מכניס, תעשה לי כזה בסגנון לשפל, עם דמויות בסגנון, לא יודע מה. והוא מחבר את הסגנונות, הוא נשען על מושגים שכבר היו, ואין מושגים חדשים. וכבר המון זמן, אתה יודע, אני בתחום העיצוב הגרפי, כשהייתי סטודנט, הייתי רעב, אתה יודע, לטרנדים, ואתה יודע, משחקים חדשים בטיפוגרפיה, ומה עשה דיוויד קרסון, ומה עשה זה, ואחרי זה הגיעו שנים שאתה אומר, וואלה, כאילו, כלום. כאילו, משהו, מה, אני זקן ועיוור, או אני רק זקן, או שאני לא עושים דברים, כאילו, היום? כאילו, איפה הריגוש? כאילו, איפה ההפתעה? אני חושב שבאמת הגענו לאיזה תקופה, להשלים, נצחו להשלים את זה, שהגענו לאיזה סובה מטורף. במיוחד עם האינטרנט, שאנחנו כל הזמן גוללים ורואים כל הזמן תכנים ויזואליים בלי סוף. בלי סוף. אז היצירה החדשה בעצם היא בעיקר מיקסינג של כל מיני סגנונות שקיימים, כל מיני השראות מעבר. לא באמת אתה יודע, אם אתה תבוא, אם מישהו יגיד לי שהוא ראה פוסטר מטורף שלא רק אז דבר בחיים, אני יטוס לראות את זה.
1: תראה, אני שואל את עצמי את השאלה הזאת כמוך, אולי התקהתי, אולי הזדקנתי. אני שואל את השאלה, כי אנחנו רואים את הדברים בסך הכל בסוף בצורה סובייקטיבית מתוך עצמנו. אבל אני מת לשמוע איזה קטע מוזיקה שאני אגיד, וואו, מה זה הדבר הזה? אני מת שזה יקרה לי שוב.
0: אתה רוצה עוד שיר שאני אשים מסי, זה מה שאתה רומז?
1: אני לא רומז, אני אומר, כי אנחנו גם תכף צריכים לסיים את השיחה הזאת, זה יהיה השיר שאנחנו ניפרד, אבל אני רוצה, קודם כל הייתה שיחה מרתקת עוד, ואנחנו נעשה עוד. מי שרוצה למצוא את המוזיקה שלך, איפה מוצא, מי שרוצה לראות את העבודות שלך, הקליפים, את הזה, מה לחפש?
0: אז קודם כל בספוטיפיי ובאפל מיוזיק, כל בעצם הפלטפורמות זה ג'אנקיארד 7.
1: איך?
0: ג'אנקיארד.
1: ג'אנקיארד.
0: 7, ספרה 7.
1: ג'אנקיארד 7.
0: כן.
1: ג'אנקיארד זה חצה גרוטאות כזה.
0: חצה גרוטאות 7, כן, בעברית, אבל לחפש באנגלית.
1: אוקיי.
0: האתר שלי זה junkyard7.com, אם אתם רוצים לראות עבודות וקליפים. מה עוד? הפייסבוק והאינסטגרם שלי גם, junkyard7, או עד אלי מלך, גם תגיעו.
1: והשאלה האחרונה לפני הטרק האחרון שאתה תשמיע לנו, זה מה עם מהות החיים? אני שואל את זה את כולם.
0: מה עם מהות החיים?
1: בשבילך. בשביל מה אתה קם בבוקר?
0: אני חושב שבאמת, כאילו, בלי להיות יותר מדי זה, כרגע...
1: פילוסופיה, בוא, אוקיי.
0: כן, פילוסופיה. כרגע המהות של החיים שלי זה הבן שלי, קודם כל. נתחיל מזה, נשים את זה בצד.
1: Goes without saying. Goes without saying. ברור, גם לי יש בן, וברור שזה הדבר הכי חשוב.
0: זה הדבר הכי חשוב, זה הדבר
1: שגם... אבל אני שואל על המהות, על הייעוד. על הייעוד.
0: באמת לקום בבוקר, אבל מבחינת מהות, אתה יודע, אם אנחנו... מימוש. אין מהות לחיים.
1: אוקיי.
0: אני חושב שאנחנו מייצרים את המהות הזאת, אנחנו בונים אותה, אנחנו כאילו
1: אז כמו, תופרים אולי אותה. אתה אפילו אומר, מהות החיים היא ליצור את מהות החיים.
0: זה ליצור את החיים, כן. וזה, ובעיקר, כן.
1: אבל זה הסתכלות על החיים כיצירה.
0: לגמרי. אוקיי. בלי להסתכל יותר מדי אחורה, כי דיברנו, אני לא אוהב להסתכל אחורה. התוכנית הזאת הייתה יותר מדי על אחורה, שמת לב.
1: אבל זה לא תוכנית נוסטלגית. חשוב לי נכון. להגיד, אנחנו יוצרים את המחר, אנחנו יוצרים את העכשיו. מה שהיה מאוד מאוד יפה, אני כמוך, I don't look back in anger, זאת אומרת, זה לא הסיפור. אנחנו כן מעריכים את קור מחצבתנו, את האבות התרבותיים, הרוחניים, המוזיקליים שלנו, מאיפה ינקנו את ההשראה, מה חיבר אותנו לעצמנו ברגע הראשון, אם זה בעיר שנייה או אם זה הטרק ששמענו, whatever. וזה מה שמאפשר לנו להיות מי שאנחנו. אבל בוא נסדר את זה על ציר הזמן. מה שהיה היה.
0: מה שהיה היה, נכון.
1: ואנחנו עדיין מתים למשהו חדש.
0: אנחנו עשויים גם ממה שהיה, אבל אנחנו גם בונים את עצמנו למה שיהיה, ואנחנו לא יודעים מה יהיה. זאת אומרת, כל כך הרבה דברים הביאו אותנו לרגע הזה, אז אין לנו שום מושג לגבי מה יהיה, וזה הסיבה העיקרית שאני אומר תמיד לאנשים שהם בחרדות, אני אומר, אין ממה לפחד, אתה לא יודע מה יהיה. כל כך הרבה תרחישים הביאו אותך לרגע הזה, וכל כך הרבה תרחישים הולכים להיות שאין לך גם שום אפשרות לחזות את ה...
1: כמו שניסים המון אומר, תירגע, שום דבר הוא לא תחת שליטה.
0: בדיוק.
1: אוקיי, מה אנחנו שומעים לסיום?
0: אני חושב שנשמע את אינדי ספיין.
1: אתה יכול להתחיל לנגן דו ברקע, אני אשים תוכל לה, שאם אתה רוצה.
0: אני אשמע אותו?
1: אתה יכול לשים אוזניות.
0: אה.
1: שים אוזניות, שמע אותו ברקע, שומע אותו?
0: חלש מאוד.
1: אז תגביר, יש לך שם ווליום, אתה יודע, יש לנו כפתורי ווליום פה ברדיו, פיתחנו את זה.
0: אתה יודע מה, אני רוצה לשים גרסה אחרת
1: של זה. רק דבר למיקרופון שיש
0: מה. אני רוצה לשים גרסה אחרת של זה, אפשר?
1: אני כן, אני אפייד, תגיד לי מתי אתה שם.
0: עכשיו.
1: יאללה. אוהד אלימלך, ניפרד.
0: היה כיף.
1: יש לך שם כפתור אוזניות, ווליום, איפה שהן מחוברות. רדיו מהות החיים, השעה המיוחדת, אוהד אלימלך יוצר מוזיקה, גרפיקה, קליפים ו... מה שתרצו. נכון?
0: נכון.
1: תודה רבה לך.
0: סי, תודה רבה.
1: תודה שבאת, אתה עוד תבוא, ואתה גם תעשה פה סטים מוזיקליים ברדיו הזה, ותמשיך בדרך.
0: בכיף.
1: יאללה, צ'או.
0: ביי.

shut. Redesign.

0: רבות הדרכים, מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית.
1: מיד, ברדיו מהות החיים.
2: כהזדמנות בחיים מגיעה באמת מהמקום של בוא נתרגש ובוא נתחדש עם הפחד. כן. בוא נלך, בוא נעשה צעד. ומה שקורה יותר ויותר לאנשים היום, שהפחד שלהם מאי הוודאות הזאת מסיכון, פשוט השבית את כל המקום של סיכוי לאיזשהו שינוי. אז הסטרס גורם לנו למעשה להיות כלפי חוץ, לא מי שאנחנו בכלל. אבל זה איזושהי פעולה שאנחנו עושים בדיבור או בעשייה, וזה מביא תגובה. אז לא העשייה היא נכונה, לא התגובה היא נכונה, ופה אנחנו למעשה מתחילים חיים שלמים שהם לא אותנטיים, הם לא ראשוניים, לא מדויקים לנו.
0: סך חלקאי, התבוננות רב-כיוונית על סוגיות גוף, נפש, רוח. עם גלית גוראיני, דוקטור מוטי לוי ומומחים מתחומים שונים, להאזנה חוזרת ב-On Demand.

0: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
1: לגעת בצמרות העצים. רדיו מהות החיים מארח מרצים ומטפלים מקמפוס ברושים לשיחות איזון, טיפול והתפתחות בראי גוף, נפש, רוח.
2: שלום לכן, לכם, רדיו מהות החיים, לגעת בצמרות העצים. אנחנו מארחים, מטפלים, מורים, אנשים שעוזרים לאנשים אחרים להתפתח, לגדול, לרפא, לשנות. הפעם אנחנו עושים את זה עם קמפוס ברושים, חבר'ה מקמפוס ברושים, והפעם איתי גיל ברזילה, אלן גיל.
3: אהלן.
2: אתה צריך להתקרב עוד טיפה למיקרופון, אחרי נשמע אותי יותר חזק. גם לי, גם לי, גם לנו. ובוא תציג אתה את עצמך מההתחלה. אני רק את השם נותן, אתה תיתן מה אתה עושה בברושים ובכלל בחיים.
3: טוב, מההתחלה. שמי גיל ברזילאי, אני בן 53, מתל אביב, קרוב לבית, כמו שאמרת מקודם. אני מטפל ברפואה סינית צעיר יחסית, 7 שנים בסך הכל, עשור מאז שהתחלתי בברושים. בעברי אני חוקר סרטן בשנות ה-20 שלי, זה הדוקטורט שעשיתי. ואחרי זה המשכתי איתו גם במכון ויצמן, ואחרי זה הגעתי למסקנה שלא בא לי להיות יותר חוקר, רק לקרוא על מחקרים, ועברתי לאויב מספר אחד של מחקר אותנטי, חברת טבע, ושם הייתי בתחום הרשת נפוצה, הדרכות, מדע, ומשם הגעתי לשיווק, ועבדתי שם עד 2012. אבל למרות שהתעסקתי בקונבנציונליות ובמדע, ולמרות שהמשפחה שלי, הרקע שלה הוא רפואה מערבית, ברוב חיי טופלתי, מצאתי דרכים אלטרנטיביות. זה התחיל בהומאופתיה, שעזרה לי מאוד, באקזמות וכאלה דברים, אבל כשנכנסנו לטיפולים בנפש זה לא כל כך עזר לי. ואז מישהו אמר לי, לך ליוסי מורגנשטיין, שהוא אחד מהמטפלים הוותיקים ביותר במדינת ישראל, ואחרי כמה פגישות, כששמעתי מה זה רפואה סינית ואיך היא עובדת ומה אופן החשיבה, אמרתי, איזה גאונים האלה. מה עשיתי עד עכשיו? רק אומר ש3 שנים לפני זה הייתה איזושהי חברה שקורית בכף יד, והיא אמרה לי שאני צריך להיות מטפל, והסתכלתי עליה ואמרתי, מה דברת, כאילו, מה זה שטויות האלה? מטפל מאיפה? אני עובד בטבע, אני משווק, אני מלמד, אני לא רואה אפילו איך זה יקרה. בייחוד בגלל שהדבר היחיד שחשבתי זה רפואה מערבית ורופא אני לא רוצה להיות. זהו, זה קרה אחרי זה. 3 שנים אחרי זה, זה קרה.
2: דרך מרתקת, מגוונת, שנוגעת בכל מיני צדדים שגם על פניו יכולים להישמע אולי סותרים לאנשים מסוימים. אנחנו ננסה להושיב את זה ביחד. אנחנו תמיד אומרים שהחיים זה גם וגם. יש לנו נטייה גבני אדם לדיכוטומיות, רפואה מזרחית או רפואה מערבית. למה לא גם וגם? יש פה גאונות, יש פה גאונות, יש פה חוכמה, יש פה חוכמה. בואו נחבר אותה. מעניין אם הקורת בכף היד זה שתמיד גם את זה אנחנו שואלים, האם היא שתלה לך משהו בתודעה באותו רגע? אתה יודע, פתאום איזו אפשרות שאולי, אתה יודע, נחתה לה אי שם ויום אחד קיבלה את הביטוי שלו, שהיא באמת דרך כף היד יכולה לראות. אנחנו לא יודעים ומשאירים את זה בסימן שאלה, אולי אתה יודע את התשובה. בכל אופן, לפני שנגיע לרפואה הסינית, שזאת ההתעסקות הנוכחית שלך, ועם הכובע הזה אתה מגיע לכאן היום, רציתי לשאול באמת על הדרך, כי הדרך שלך ייחודית. זאת אומרת, אתה גדלת בבית שמבוסס תפיסת רפואה מערבית, אז השאלה הראשונה היא קודם כל בבית, איך מקבלים את זה?
3: האמת היא שדי טוב. כלומר, אבא שלי בן 80 ולמרות שהוא מטופל בעשרות כדורים, אני יכול להגיד, בלי לקבל את הרשימה, אבל אני יודע מה שנקרא משהו שולף. מהמותן, כשהיה לו לפני איזה שנתיים, משהו כזה, סדרת כאבי כתף לאורך זמן רב, הוא בסוף השתכנע ובא. ואחרי סדרת טיפולים זה נעלם, והמסקנה שלו הייתה לא משנה, כלומר, אני לפעמים מספר לו מה אני עושה, מנסה להסביר. אבל בסופו של דבר מה שהוא אמר זה שזה לא משנה מה עשית, זה עובד. אני חושב שאחד הדרכים ש,

הצלחתי גם לשכנע אותו, וגם הרבה פעמים אני מדבר גם עם רופאים מערבים, וגם אנשים שמכירים את הרקע שלי, זה מכיוון שאני בא ממחקר, ומכיוון שאני מכיר את הרפואה המערבית, ומחקר מדעי ביולוגי,

0: מה המחתים עושות ובמה הרפואה הסינית כן יכולה להועיל ובמה היא פחות, שכשאני מדבר על זה היום, ומכיוון שאני אף פעם לא אומר רפואה הסינית יכולה לעזור להכל ולפתור את כל הבעיות, אז מתייחסים לזה ברצינות. ולכן גם הסקפטי במשפחה אמר, אוקיי, הוא כנראה מבין על מה הוא מדבר וכנראה שזה עובד, וראה זה על עצמו בסופו של דבר היום.
1: תראה, בתור אדם שמטופל שנים רבות גם וגם, אני גם ברפואה סינית באופן קבוע, וגם משתמש בשירותי הרפואה המערבית, משתדל להפעיל את שיקול הדעת ולהקשיב לעצמי במקום הזה, וכמובן שיש דברים שלדעתי אפשר די לחלק אותם בצורה כזאת, שהרפואה הסינית חזקה יותר ברפואה מונעת, בתהליכים ארוכים, תקן אותי חופשי אם אני טועה, אתה יודע, אני יודע רק מה שאני יודע.
0: אני שומע עד הסוף.
1: והולכת לסיבה, לסורס, ומחברת באופן הוליסטי. זאת אומרת, הסורס תמיד קשור לגוף, נפש, רוח. זה לא יכול להיות שיש נפרדות במקום הזה. אם ניסינו לסכם קצת את התפיסה, ותכף אתה תוסיף מה שאתה רוצה, מול הרפואה המערבית, שבחוויה שלי היא יותר סימפטומטית. זאת אומרת, היא יודעת להתעסק יותר עם התוצאה, היא SOS, מניתוחים ועד תרופות שיודעים לטפל במה שאנחנו רואים, בגלו יותר, אבל בכך גם חשיבותה, היא מצילה חיים, חיסונים, דברים דחופים וכו' וכו', כשבן אדם מגיע למצב אקוטי, היעילות שלה. ואז אני שואל, כמו שאמרתי, אתה מוזמן להוסיף ולתקן מההבחנה המאוד גסה שעשיתי עכשיו, זה למה יש, ודווקא כי אתה גדלת בבית מערבי, בתפיסה המערבית של רפואה מערבית, או נדבר עם, על אבא שלך, ואני פגשתי את זה, זה לא מעט רופאים שיש ציניות וסקפטיות ביחס לרפואה הסינית, ואז אני אומר רגע, אבל הרפואה הזאת, אם אני מסתכל ברמה הרציונלית, נכון, הרפואה המערבית היא מאוד רציו, היא מאוד ראש. אתה אומר, הרפואה הזאת, הרפואה הסינית, זה לא מישהו קם בבוקר, זה משהו נעשו פה ניסויים בבני אדם. אני לא חושב שיש רפואה שהתפתחה יותר, אתה יודע, מה זה מחקר אם לא לנסות דברים ולבדוק אותם, וכולל ממצאים אמפיריים, זאת אומרת, אני רואה את הידע הזה כמדעי לכל דבר. רפואה סינית, הרי אם אנחנו חושבים על מחתים, אם אני מדמה את זה מטאפורית, בחוויה שלי, זה כמו אם הגוף בנוי באיזושהי מערכת אינסטלציה כזאת, מלאה קשרים והקשרים וחיבורים, זה נקודות התערבות שמשנות זרימה של מה שזורם בדם שלנו, ואתה יודע, וכאן יש את המושגים הסינים באמת של הצ'י וחום וקור וזה, אבל אם אני לוקח את זה רגע לראייה יותר מערבית, אז אני אומר, דמיינו בניין שיש לו צנרת, ודברים שלא עוברים, לא זורמים טוב, ולכן יש תקיעויות וחסימות, ושם, איך אומרים, הדברים הפחות טובים מתחילים לקרות שיש הצטברות, ויש מקומות שבהם הרעילות לא יוצאת, ואז אנחנו משחררים, כמו תיקחו עכשיו איזה משהו שמתערב במערכת של צינורות של בניין, ואנחנו עושים שם עבודה על נקודות שהן קריטיות, כל נקודה לגופו של עניין. זאת אומרת, אם אני אחזור לשאלה, אני בכלל לא מבין, באמת, אני, שאלה תם, למה יש כזאת ציניות? ואתה, יש לך פרספקטיבה דו-כיוונית, ואתה יכול להסביר אותה.
0: קודם כל, אני אתחיל מהסוף. אני לא חושב שיש היום רמה של ציניות כמו שהייתה פעם. זה בטוח, ואני חושב שהרבה מאוד מזה, כלומר, הרבה מאוד מהציניקנים שאני גם נהנה לפגוש אותם כשאני מדבר במסגרת ברושים עם רופאי מאוחדת, למשל, זה מחוסר ידע. כלומר, כשאתה שומע על צ'י, אז אתה אומר, מה זה הדבר הזה? אני מתרגם את זה לבטריה. הבטריה שלנו בבוקר, כשאנחנו שמים את הנייד בהיסטריה, כשהוא על 0% או 1%, מתעוררים בבוקר ורוצים שיהיו ב-100%, מכיוון שאז אנחנו יכולים לקחת אותו ולעשות איתו, להשתולל איתו כל היום. לראות את כל הדברים שאנחנו רוצים. הצ'י הזה שאנחנו מתעוררים אותו אחרי שינה טובה, אחרי ארוחה טובה, אחרי איזון עם מחתים או צ'יגונג, או כל שיטה אחרת שתבחר על פי הרפואה הסינית, שהיא הרבה יותר מרק מחתים, מאפשרת לנו ש... הצ'י בבוקר שאנחנו מתעוררים אותו יהיה מלא. אבל הצ'י זה איזשהו מושג אמורפי לרופאים שאוהבים לראות סטטיסטיקות, ניסויים בבני אדם, מחקרים.
1: אולי גם כי, סליחה שאני קוטע, אולי גם כי אי אפשר לראות צ'י.
0: נכון.
1: למרות אבל... שאפשר לראות אפשר. על בן אדם, או,
0: זהו,
1: תקן אותי.
0: זהו, אבל אפשר. אוקיי. זה דבר ראשון. ודבר שני, זה
1: אפשר?
0: עוד מושג, תכף אני אספר.
1: אוקיי.
0: ודבר שני שנורא נורא קשה לרופאים, זה העולם הזה שנקרא התעלות האלה שאתה דיברת, המרידיאנים. מה זה המרידיאנים האלה? אני יודע מה זה עורקים, אני יודע מה זה ורידים, אני לא יודע מה זה מרידיאנים, זה חיה לא קיימת מבחינתי.

0: עכשיו, גם אותה קשה יותר להבין איך היא עובדת. היום, לשמחתנו הרבה, זה בדיוק איפה שדווקא עולם המדע בא לטובת המחקר. כלומר, אתה צודק שבאמת הרפואה הזאת היא נחקרה על בני אדם 4,000, 5,000 שנה, התחילה בצמחים בכלל, היא עברה לאבנים, משם למחתים, משם למחתים חד פעמיות. אבל כמובן שרפואה סינית זה לא רק זה, זה כמובן התזונה גם, והתנועה עם צ'יגונג וטייצ'י וכו וכו. מרידיאנים קשה לרופאים לדמיין, הם לא מבינים מה זה, מכיוון שהם יודעים שזה לא קיים, כי יש ורידים ועורקים. אז יש להם בעיה עם זה, אבל היום כל ההדמיות מאפשרות כל מה ש-MRI, הדמיות של חום וקור, CT'ים למיניהם וכולי, אפשרו וכמובן בדיקות דם, אפשרו גם לראות מה בעצם המחתים האלה עושים, ויש להם המון המון מחקרים שמסבירים מה דיקור בנקודות מסוימות, למשל אחד המרידיאנים פה שנוגע יותר לתנועה באזור הלב, לנפש וכולי, מה זה עושה, או נקודה ברגל שמטפלת בהלחוש של כאב, למשל, כשראו שכשדוקרים שמה, בדיוק שמה, עושים מה שנקרא functional MRI, מכניסים את הבן אדם לתוך הזה, אבל זה מדליק לך אזורים במוח שקשורים לטיפול בכאב, וגם עושים את בדיקות הדם ורואים האם חלבונים שקשורים להורדה של כאב, כמו תרופות שאנחנו לוקחים, כמו אדוויל ונורופן ואקמולים וכאלה דברים, מה הם עושים בעצם? ואז רואים שאם אתה דוקר בנקודה הספציפית הזאת, זה מפעיל אזורים במוח שקשורים ללחוש של כאב, ולעלייה ברמת החלבונים, כאילו שבעצם דואגים שנרגיש פחות כאב או יותר כאב, תלוי בעצם לתגובה. וכשאתה דוקר במקומות אחרים, זה לא עובד. כלומר, הדבר הזה הוא אמיתי. מה שלפני 5,000 שנה, אמפירית, רופאים בדקו כל מיני נקודות, פתאום הנקודה הזאת היא אכן מתייחסת לכאב, ומבינים מה זה עושה. אז היום יותר קל לשכנע, כי אנחנו כבר יכולים להסביר, לא בהכל, לא בכל מחלה, לא בכל בעיה רפואית, אני יכול להסביר בדיוק מה המחתים עושות. אבל הרבה מאוד דברים אנחנו יכולים, כן. וכנ"ל כל עולם המחקר, כמו שאנחנו רואים אפילו לטובה או לרעה בקורונה, אנחנו סופרים מספרים, הרופאים סופרים מספרים, רשויות הבריאות סופרות מספרים, אוהבות מאוד מחקרים בהשוואה למשהו אחר. וכנ"ל ברפואה סינית היום יש הרבה מאוד מחקרים שמראים את היעילות של דיקור במקומות ספציפיים, באנשים ספציפיים, בזמנים ספציפיים, בכמות טיפולים ספציפיים, ואיך היא משפיעה על כאב, על הנפש, על כל מיני דברים. ולכן היום לי לפחות יותר קל לבוא לאנשים ולהראות להם את אותה סטטיסטיקה שהם רגילים במחקרים של פייזר אפרופו קורונה, הם רואים גם במחקרים של, יש בעיות אחרות אגב במחקר ברפואה סינית, בלי שום קשר, אבל כדי לקבל את האסמכתא מה שנקרא, וכדי להיכנס לבתי חולים כמו שאנחנו עושים בארץ, בכל בתי החולים, בכל הקופות וכולי, כבר יש היום את הזה. מה שאין זה את הידע. כלומר, אם ברושים למשל מביאה אותי לדבר בקופת חולים מאוחדת, כי יש שיתוף פעולה בין ברושים למאוחדת, רופאי משפחה נחשפים למידע הזה. אבל יש הרבה מאוד רופאים שלא קוראים, הם כן קוראים צ'י ומרידיאנים וחושבים שאנחנו ירדנו מהפסים שלנו.
1: אבל למה צריך לשכנע? באמת, הרי הגוף שלנו, אני לא יודע, אני שואל, כשמתחילים לימודי רפואה, לא מסתכלים קודם כל על הגוף, אתה יודע, זו רשת שבה הכל קשור, הרי המרידיאנים האלה, איך שלא נקרא מזה, לזה, שיקרו לזה, צ'קרות, ואתה יודע, ונקודות כאלה ואחרות, אבל הלו כמו שברפלקסולוגיה אפשר לשקף הכל בכף הרגל, והרופא הסיני יסתכל על הלשון שלך, וכפות הידיים. זאת אומרת, אנחנו כל הזמן רואים שהכל קשור. הגוף שלנו הוא מערכת הרמונית אחת, שבה לכל דבר יש השפעה. עכשיו, אני מבין שמה שאני מביא עכשיו זה איזו תפיסה הוליסטית יותר רוחנית, כמו שאגב התפיסה שבעולם גם הכל מחובר, והגוף שלנו כמו עולם. הוא לא כמו, הוא עולם. ואני שואל כאילו, למה הרפואה המערבית כנקודת מוצא כבר לא רואה את זה שלהסתכל על האורגניזם הזה כדבר אחד שלם, שעובד כמו מכונית, נכון? הרי אם יש בעיה באזור מסוים במכונית, תהיה לה גם איזושהי השפעה, יש סימביוזה בין הדברים. אני מנסה להבין את התפיסה הזאת של הנפרדות, היד כיד, הכאב ראש, ההפרדה הזאת, על מה היא נשענת, התפיסה הנפרדת הזאת? מה עוד שאתה מצפה גם שאתה יודע, באמת לאורך ההיסטוריה, אז אנחנו רואים את זה בהיסטוריה החדשה, אבל למה באמת התפיסות האלה צמחו מקומות שונים בעולם, בתקופות שחלקן היו מקבילות, ואתה שואל, באמת, זה נורא מעניין להסתכל איך זה צמח בצורה של חשיבה מאוד נפרדת, וזה שבחשיבה מאוד מאוד הוליסטית.
0: אני לא חושב שזה צמח בצורה כל כך נפרדת, כמו שהטכנולוגיה של ה-50 שנה האחרונות, 80 שנה האחרונות, איך שתרצה לקרוא לזה, היא זאת שהביאה את הרפואה לאיפה שהיא נמצאת היום. קודם כל, אנחנו כולנו, אנחנו רואים את זה גם בריצה של אנשים לקנות את האייפון הבא והבא והבא והבא, גם אם החליפו שם איזו עדשה קטנה במצלמה. אנחנו צמאי טכנולוגיה. נורא נורא מרתק אותנו שהלכנו לרופא משפחה, כאב לנו קצת הבטן, והוא אמר, תעשה גם סיטי ותעשה גם את הבדיקה הזאת, ותבקש את הנוגדנים המיוחדים האלה ואת הזה, כי היום אנחנו יכולים לרצף כל דבר. אנחנו מרצפים עכשיו את הווריאנט ההודי, וכל וריאנט שנכנס לישראל עכשיו. כי אנחנו יכולים לרצף. כשאני עשיתי דוקטורט, גם עבדתי עם PCR, זה היה PCR בתחילת דרכו, אנחנו מדברים על לפני 25 שנה בסך הכל. אנחנו צמאי טכנולוגיה, וברפואה, רפואה טכנולוגית כמו הרפואה המערבית היום, צמאים למידע. רפואה סינית נשארה במקומה, והיא נורא נורא שלמה עם מה שהיא מסתכלת. היא מסתכלת בדיוק על מה שאתה אמרת, היא מסתכלת העולם ומלואו. אנחנו לא קצבים, ואני אגב לא מזלזל ברפואה המערבית, כי היא נותנת את כל הפתרונות שאמרת, את ההבחנה המיידית, את הרפואת חירום. רפואה סינית היא לא רפואת חירום. מישהו עכשיו מתעלף, או לא יודע מה, היה לו שבת שירוץ לבית חולים. אחרי זה, עם ההתמודדות של ההחלמה, אולי רפואה סינית יכולה לעזור הרבה הרבה יותר. אחד הבעיות
1: אבל הרפואה, סליחה, הסינית הייתה כנראה יכולה לעזור לו יותר כדי לא להגיע למצב הזה.
0: נכון, נכון. כי שמה באמת מסתכלת על הכל, היא מסתכלת על אורח החיים, היא מסתכלת האם אנחנו נמצאים בחדר, בבניין, בעיר, או בכפר ירוק עם פרות ועיזים ושלל חיות וכולי, ואוכל אורגני, ואוכל שגדל עם העונות ומתייחס לחשיבות של עונות וטבע ומכשירים חשמליים והמובייל שלנו והטענות וכל הדברים האלה והכעסים שבאים לחיות בעיר וכולי. היא מתייחסת לכל, והיא מתייחסת כמובן לכל הגוף. כלומר, אם מישהו בא אליי עם כאב כתף, הכתף קשורה, מה לעשות, היא נורא קרובה לעמוד השדרה, וגם יש ראש עליה, וגם יש תיקים שאנחנו הולכים, וגם יש עמידה ויש ישיבה, סיכול רגליים או לא סיכול רגליים, ועבודות וצורות עבודות שונות ומקצועות שונים וכולי. אנחנו, יש לנו גם את הזמן בטיפול להתייחס לכל שלל הדברים האלה, מה אנחנו ישנים, איך אנחנו רואים טלוויזיה וכולי. רופא מערבי, בגלל שהטכנולוגיה אפשרה, אנשים הרבה מאוד בוחרים, ואתה רואה את זה היום, בהתמקצעות בדברים מאוד מאוד ספציפיים, אורתופד ופנימאי, וגם בתוך הפנימאי יש לך מיליון דברים, כל אחד מתעסק במחלה שלו. ולכן כשאתה מגיע לאורתופד, הוא בא לפתור את בעיית הכתף שלך. מבחינתו זה פה עד לפה, זו הבעיה. לא זה שאתה משתמש בעכבר כל היום, או עושה ככה עם הנייד שלך כל הזמן. לא האם אתה ישן עם הנייד, לא האם מיליון דברים אחרים. כשמישהו בא אלינו לטיפול, אליי לטיפול, לא משנה, ולכל מטפל או מטפלת אחרת, סינית, אנחנו מסתכלים על כל הסיפור. כמה זמן הם ישנים, ואיך הם ישנים, ועל איזה צד הם ישנים, ועל איך הם הולכים. הם הולכים עם עקבים, והם לא הולכים עם עקבים, כל הדברים האלה. אין לרופא המשפחה, בצורה שבה הרפואה המודרנית עובדת היום, המערבית עובדת היום, יותר מ-10 דקות להסתכל עליך. והדבר הראשון שהוא יעשה, זה או את הבדיקה הבאה, שהוא יכול לשלוח, כי מה אכפת לו, זה ממומן ברוב המקרים, על ידי הקופות, או את התרופה הבאה. ובזה גמרנו את הבעיה. אנחנו מסתכלים על, כמו שאמרת, על שורש הבעיה. כי יש מיליון סיבות לזה. האם אנחנו יכולים למנוע את כל המחלות? לא יודע. אנחנו יכולים למנוע הרבה מאוד דברים. אני רואה את זה, אני מתמחה בגיל השלישי, אז כבר אנשים, אמצע החיים עד הגיל השלישי, אז כבר אנשים מגיעים עם הרבה, מה שנקרא, הגוף רשם, 50-60 שנה, את החשבון שיש לו להגיש לנו. אבל אתה רואה הרבה מאוד דברים עדיין שאפשר לתקן ולהוריד תרופות, לא אנחנו, אבל שיחזרו לרופא שלהם, שהוא יוריד מהם את התרופות, וישארו באמת עם מה שצריך. מה שרפואה מערבית יכולה להציע, שרפואה סינית כבר לא. ברגע שיש כבר סרטן, אנחנו צריכים להתמודד עם זה בצורות אחרות. רפואה סינית תתרום את תרומתה בשיקום של הגוף של המטופל או המטופלת, ובמניעת חזרה, הישנות של הסרטן. אבל כרגע, כשצריך לטפל בבעיה הזאת, רפואה מערבית תמצא את מקומה, וזה בסדר גמור. אז זה כאילו, זה גם לא חיים מנוגדים. זה פשוט להבין מה היא יכולה לעשות ומה הם, והיום לפחות הרשויות, גם הרשויות הבריאותיות, אני מדבר על ה-FDA, ה-CDC, אני מדבר על טיפול בכאב למשל, הדבר הראשון שהם ממליצים בארצות הברית, כבר בגלל ההתמכרות לאופיאט עם כל המשקחי כאבים, נגזרי מורפיום למיניהם, כבר הגיידליינס מ-2017 ממליצים קודם כל חימום של האזור, חירופרקטיקה, פיזיותרפיה, דיקור, טאי צ'י, צ'יגונג, יוגה. אחרי זה נורופן אדוויל, תלוי ברמת הכאב וכאלה. משם עולים לארקוקסיה וכל הדברים היותר הארדקורים. משם אפשר להגיע למורפיום. למה? מכיוון שיש כבר מספיק אבידנס בשביל להראות שזה עובד, ואז רפואה מערבית באה אלינו. נסו לעזור. ואנחנו פשוט מסתכלים על הבן אדם עם כל מה שיש לו להציע. כי יש לנו זמן. טיפול הוא יותר ארוך.
1: מעניין. שאלה אחרונה לסגור את הסיפור הזה. למה לאבא שלך ולאבא שלי, אגב, גם נורא קל לקחת מלא מלא תרופות, אבל אם אני אציע צמחים, או שזה נראה לי, הרי מה זה תרופות בסוף? בוא נפרק את זה. זה כימיקלים. הרי בסוף זה כימיה שמתחילה, הבסיס הוא, אתה יודע, זה לא כימיה, אנחנו לא עושים את זה מהאוויר. זה כל מיני תהליכים כימיים שמתחילים גם, בסוף זה עשוי מחומרים שנמצאים על פני כדור הארץ, כן, הסורסים, וגם הצמחים, ומה שנקרא במרכאות תרופות הסבתא, שיש לי המון המון כבוד אליהם, אני חייב לומר, יש שם המון חוכמה שאני מגלה עם הזמן יותר ויותר, אני מגלה כמה חוכמה יש שם. זה באמת דברים שהם אלפי שנים ומאות שנים, ומסורות ותרבויות עתיקות, כאילו משהו בתפיסה המערבית מחק את זה, כאילו שם על זה איזה דריסת רגל, זה לא לגיטימי. אז נכון שתוחלת החיים התארכה, זה מה שהרפואה המערבית ידעה לעשות בצורה באמת משמעותית. אבל תמיד הרופא הסיני שלי הקודם לפחות היה אומר, תקשיב אסי, זה לא כמה אנחנו חיים, זה איך אנחנו חיים. נכון. זאת אומרת, לחיות כל יום על מלא תרופות, אנחנו מבינים שזה גורם לנזקים ולמשפיע אנרגטית עלינו בצורות אחרות. אין תרופה כימית שלא יהיה לה איזושהי תופעת לוואי. זה לא יבוא, תמיד תפתח דלת אחת, זה יבוא לך מדלת אחרת. תמיד יש השפעות וכו' וכו'. ניסית לשאול את עצמך באמת, אבל אפרופו זה ההתנגדויות האלה, נגיד, אתה יודע, הדבר הזה של הצמחים, ישר לוקחים את זה לעולם של מחשפים ואמונות תפלות וכו' וכו'. בזמן שאתה יודע, גם הרמב״ם וגם אחרים אמרו שבטבע יש לנו תרופות אני לא יודע אם להכל, אבל לרוב הדברים, ואפשר לרקוח צמחים. למה כימיה לגיטימי וצמחים לא?
0: יש שתי סיבות לזה. האחד זה האינסטנט. אנחנו בתרבות אינסטנט כולנו, וזה אומר שאם יש לי עכשיו כאב גב ואני צריך עכשיו לבוא לרעיון ברדיו מהות החיים, אז אני צריך עכשיו כדור, כי אני עכשיו צריך לעזור. אין לי זמן עכשיו ללכת למטפל או מטפלת שיתקרו אותי, ועוד שבועיים, שלושה, אולי ייעלם לי הכאב מהשורש, כי אנחנו נבין מה הייתה הבעיה. ואנחנו נטפל כמו שצריך. עכשיו ברגע זה אני צריך ללכת לרעיון פה, ולכן אני צריך שלא יהיה לי כאב, ולכן אני חייב כדור. אז אחד הסיבות זה באמת תרבות אינסטנט. אנחנו, זה מה שרפואה מערבית גם עושה טוב, אבל לדעתי פוגעת גם בשורש הבעיה. יש לי נזלת עכשיו, זה לא כך מתאים לרעיון אם יהיה לי נזלת, נכון? אז אני שמע סטוב. אז אני צריך להעיף את הנזלת, אז אני אקח כדור שיעיף את הנזלת. אני עכשיו אתחיל לקחת כל מיני צמחים ש ינקו לי או ייבשו לי את הלחות, אני אבוא שבוע הבא עוד שבועיים. אנחנו בתרבות אינסטנט שחייבים להמשיך מה שנקרא כל הזמן on the go, לפתור את הבעיה כמה שיותר מהר. וזה חלק מהבעיה. הדבר השני הוא שרפואה כימית אפשר לקמת אותה. אני יודע בדיוק איזה כמות אני לוקח. אני לוקח 200 מיליגרם של נורופן, אני לוקח 1000 מיליגרם של ויטמין D. אני יודע לקמת. כשאני שותה צמח, שומר, גרניום, ננה וכו'. אין לי מושג מה אני לוקח, כמה אני לוקח מזה. שן הארי למשל, או גדילן, אל צמחים מצוינים, שגם עוזרים בהורדה של כולסטרול וכו'. כמה לקחת מזה? כפית? מה זה כפית? זה 100 גרם? זה 10 גרם? אנשים אוהבים לדעת, ויש לי מטופלים, כמובן שאני, שוב, לא רק מטפל בדיקור מן הסם, אלא גם בתזונה, במיוחד בבעיות של הגיל השלישי, השמנה, סכרת וכו'. כמה לקחת? עכשיו, להגיד לך את האמת, אני במובן הזה בדיוק אותו הדבר כמו רפואה המסורתית. אני אומר, נתחיל בכפית. למה? כי ברוב הסורסס הקיימים היום, זה בדרך ההתייחסות ככפית של שורש שנערי לצורך העניין גרוס, כי זה מה שאמרו המשוררים או הרמב״מים למיניהם, או המקבילים שלהם הסינים והיורבדים, כל הרפואות המסורתיות למיניהם. אם זה לא עובד, אני יכול להעלות את הדוזה, אני לא נורא מוטרד, כי היום כבר מבינים את הכימיה של הצמח הזה. אבל יש אנשים כמו ההורים, שאומנם מתחברים קצת או זוכרים מה הסבתא עשתה, אבל נורא אוהבים לקחת כימיה כשהם יודעים שהם לקחו גרם 5 ימים, וזהו, וזה עבר. נורא קל למשל, אותו בעיה יש עם בעיות בחניכיים למשל או שניים. אפשר לקחת אנטיביוטיקה, והאנטיביוטיקה תפסיק לך את הדלקת תוך שנייה. ואפשר גם לשים שן של ציפורן, והיא גם מלחשת. אגב, כל החומרים המלחשים שרופאי השיניים שלנו שמים לנו, מבוססים.

0: ססי ציפורן, אותו ריח, תריח את הציפורן, תיזכר בריח לצערך הרב שהיית אצל בחפירות האחרונות, אצל רופא השיניים, אותו דבר בדיוק. אבל זה לא מקומט, מה אני עכשיו אסתובב עם שן ציפורן, ושם אני לוקח בדיוק מה שאמרו לי, אז זה בדיוק העניין, זה לדעת מה אתה לוקח, ולדעת שאתה לוקח את החיסון לקורונה או כל חיסון אחר, לטוב ולרע, אתה יודע בדיוק מה התופעות לוואי. ככה עם הצמחים אתה לא יודע, ואז אחת הבעיות אגב עם זה, ברגע שאתה נותן למטופלים הרבה פעמים מספר שינויים, מלבד המחתים, שינית להם את התזונה, אמרת להם לשתות החליטה הזאת, נתת להם אפילו רכיחה של צמחים סינים, שהם לרוב פחות נעימה להכך, מה שנקרא, כי לרוב הם צמחים מאוד מרירים וחזקים. ואז הם מתחילים לקשר גם כל מיני תופעות, אבל היה לי כאב בטן בלילה, או לא ישנתי כל הלילה, כמובן שזה מיד הולך לשם. זה לא הולך לנורופן, כי בנורופן הם כבר מכירים. אז זה העולם שבו אנחנו חיים. אנחנו לכן, אנחנו לא כל הזמן במגננה, ואנחנו כל הזמן צריכים להסביר את עצמנו. בארץ מצבנו ממש מצוין, אנחנו יכולים בכל בתי החולים, בכל הקופות, וכמובן פרטי, ללכת למטפלים ומטפלות, אבל בעולם, נגיד, הרבה מאיתנו לפחות בברושים, כי זה באמת אחד הבתי ספר הטובים באירופה, בעולם ובאירופה, בגלל המסלול הרב שנתי, מלמדים שם, ובאירופה הם לומדים סוף שבוע בחודש. וככה זה גם, ככה הרפואה, וככה הרבה הרבה יותר קשה גם להסביר אותה. זה לא המצב אצלנו, אבל כן, אנחנו בלופ הזה.
1: עוד קצת על הפרספקטיבה שלך, עברת בתחנות מערביות קלאסיות, הלכת לחקור את הסרטן, אמרנו מכון ויצמן, תרשת נפוצה, טבע, ואז הגעת לאן שהגעת. עכשיו, שהיום אתה עובד עם הגיל השלישי. רציתי לשאול לגבי אולי קצת מה שלמדת גם מהמחקר המערבי, מה אנחנו יכולים ללמוד קצת על המחקר, על המחלות הללו שהן אתגרים גדולים מאוד למין האנושי.
0: אנחנו לא כל כך צריכים, אני חושב שפחות יש מחקר מערבי שמסביר לנו למה הגענו לזה, יש לנו סטטיסטיקות, סטטיסטיקות שקיימות מופיעות, כשאין אין, אין קורונה, אז יותר מופיעות בעיתונים שלנו. על התזונה שלנו ועל אורח החיים שלנו ועל ההשפעה של הסביבה האלקטרומגנטית שלנו ועל הלחץ וצורת העבודה.
1: מה זה אומר אגב סביבה אלקטרומגנטית? תסביר רגע.
0: הניידים, המכשירים המאוד מאוד משוכללים, המסכים הכחולים, המסכים הענקיים, אנחנו, כלומר, לשמחתי הרבה, אני כנראה כבר לא בדור הזה, אבל יותר צעירים ממני, ובטח ובטח הילדים, הולכים עם מסכים כל הזמן, ונחשפים כל הזמן למסכים לבנים. מה המסך לבן עושה, או מה המסך כחול עושה? הדבר הבסיסי שהוא עושה מעבר לזה שהעיניים שלנו נפגעות, קודם כל הוא מפעיל כל הזמן את המערכת ההורמונלית, כי כל הזמן אתה נחשף למידע בין אם ביקשת או לא, כלומר הורדת האפליקציה בתמימות, כי רצית שמדי פעם תסתכל בוויינט ותראה איזה חדשה זו או אחרת. אבל וויינט זורקים לך גם המון המון מידע, ואתה כל הזמן חשוף לכל מיני חדשות. יסגרו את זה, יפתחו את זה, יאסרו את זה, לא יודע מה קרה הדבר הזה. אוטומטית כל הזמן המערכת ההורמונלית שלנו, הקורטיזול והאדרנלין, כל הזמן משתחררים. זה לא מה שאמור להיות. כלומר, אני יכול להיות באיזושהי התרגשות לפני שאני בא לרעיון פה, כי זה לא הסביבה הטבעית שלי, זה בסדר גמור. אבל לא אמור להיות כל הזמן באקסטזה. וזה מה שקורה למערכת שלנו. למה זה גורם? זה גורם גם לאכילה. של דברים זמינים כל הזמן וכמה שיותר. זה גורם גם לאי שחרור של הורמונים, למשל, כמו מלטונין, שאנשים הרבה פעמים לוקחים, בארץ אי אפשר, כי זה צריך מרשם בשביל זה, אבל זה הורמון טבעי שמשתחרר.
1: מה תפקידו?
0: תפקידו הוא הורמון השינה. הורמון השינה, הוא מאפשר לנו להיכנס לשינה, והוא נורא אוהב את החושך. כשנכנס החושך ואין מסכים, 80 אינץ', 100 אינץ' וכולי, או מסכים מולנו כל הזמן, הוא משתחרר ובעצם משרה שינה. זה הורמון השינה. ברגע שאתה מפריע לו כל הזמן, אתה עם מסך, גם קורא בקינדל, או בטח ובטח רואה כל מיני סרטי אימה בנטפליקס, לפני שאתה הולך לישון למסך של 80 אינץ', הוא לא משתחרר. הוא לא משתחרר, אתה לא יכול להיכנס לשינה. השינה שלנו לא קורה טוב, ואנחנו לא נכנסים לשינה בשעה שאנחנו אומרים להיכנס, אנחנו לא ישנים מספיק שעות, השינה שלנו מופרעת, אנחנו, הלחץ דם שלנו להורמוני ההרזיה, הורמוני הסובה שלנו יורדים למטה, מה שאומר שאנחנו רוצים עוד ועוד ועוד אוכל כל הזמן. הלחץ דם שלנו עולה, הסוכר שלנו עולה, הקולסטרול שלנו עולה, אני מדבר בעיקר על גילאים 40 פלוס ומעלה, וכתוצאה מזה מתחיל סייקל שלם של, של מחלות נוספות, שהגוף פשוט רושם, רושם, רושם, רושם, בהתאם לגנטיקה, בהתאם לאורך הזמן, בהתאם לגיל שלך, בסופו של דבר הוא מוציא החוצה את מה שאנחנו רואים כמחלות. אבל אנחנו, כלומר, המחקרים היום יודעים למה הרבה מאוד דברים קורים. הרופאים המערביים, תפקידם או יכולתם לאחר הדיאגנוזה זה לתת לך תרופה כדי לטפל בבעיה. יש לך סוכר? או יש לך, יש לך סכרת, אנחנו נוריד את רמות הסוכר בדם בצורה, אתה תמשיך לאכול מה שאתה רוצה, זה לא מעניין אותי, אני עכשיו לא נכנס לאורך החיים שלך, ואם התגרשת או התחתנת עכשיו, או רבת עם ההורים שלך, או לא רבת עם ההורים שלך, או בעבודה פיתרו אותך, הנה תרופה שתוריד לך את הסוכר, הנה תרופה שתגביר את הייצור של אינסולין, הנה תרופה שתוריד את הכולסטרול. זה תפקידם, זה היכולות שלהם, והיכולות שלהם הן הרבה יותר גדולות, הרפואה, והקופות, ואצלנו, ובעולם המערבי בכלל, לא מאפשרות יחס אישי וארוך כדי לרדת לשורש הבעיה ולנסות לשנות את אורח החיים. וזה ההבדל בינינו, אבל
1: אנחנו... האם הגישה אבל במחקר, התעסקת גם במחקר, הגישה במחקר לגבי מחלות כמו סרטן וטרשת נפוצה, האם גם שם הגישה היא צרה או רחבה? זאת אומרת, האם יש הסתכלות יותר רחבה על הדברים, גם כשחוקרים אותם? כשהרי אתה חוקר תופעה, אז אתה יכול לחקור כל מיני דברים שמשפיעים על תופעה. אתה רוצה לראות למה לאוכלוסייה כזאת או אחרת יש סרטן. אז אתה חוקר השפעות סביבתיות, חברתיות, תזונתיות, אורח חיים. אתה יודע, יש המון המון אספקטים שאפשר לחקור. זה צר או רחב? גלה לנו קצת, אז היית
0: זה
1: שם.
0: צר, זה צר כשזה בא מעולם, מרשויות הבריאות ומחברות התרופות, כי חברת תרופות, מה שמעניין אותה לדעת זה אם התרופה הזאת עובדת או לא. לא מעניין אותה עכשיו לדעת למה קיבלת, למה חלית בסרטן זה או אחר, ואיך תצא ממנו. כלומר, אם תחלים ולעולם לא יחזור אליך וכו'. ולכן ההסתכלות של חברת התרופות ושל הרשויות, סליחה, יותר של חברת התרופות, היא צרה לחלוטין. אני פיתחתי תרופה עכשיו, נגיד את התרופה שעבדתי עליה, הקופקסון של טרשת נפוצה, עלה בכ-750 מיליון דולר לפתח אותה. זה מה שמעניין את החברה, לא מעניין אותה עכשיו מה הביא את החולה, אז לרוב חולות בטרשת נפוצה, לחלות במחלה הזאת, ואיך אני הולך להיטיב את חיים, מעבר להאם יש להם התקפים או נגעים במוח או לא. זה תפקידם של, של רופאים אולי, אם יש להם, או של מרכזים רפואיים ששואפים.
1: זאת אומרת, זה מחקר מאוד סימפטומטי. זאת אומרת, זה מחקר שמסתכל על התנהגות כתוצאה מתרופה. אין פה הליכה...
0: יש סימפטומים, אבל יש גם את התקדמות המחלה. נגיד בטרשת נפוצה יש נגעים במוח, וכתוצאה מזה יש גם התקפות וכו', והמטרה של התרופות היא להוריד את כמות הנגעים במוח. זה לא סימפטום, כי את הנגע במוח אתה רק יודע אחרי שאתה עושה MRI. אף אחד לא יודע שיש לו נגע במוח, הוא יודע פשוט שיש לו התקף. או הרופא שלו, או הרופא שלו, יודעים שיש לו התקף של טרשת נפוצה. אז זה לא רק סימפטומים, יש כאלה מקרים שאתה סופר סימפטומים, האם כמה כאבי ראש, נגיד, לתרופות למיגרנות, כמה מיגרנות יש לך בחודש, כמה ימי עבודה איבדת, כמה תרופות לקחת, וכו וכו וכו. זה ממש מדידה כזאת. אם רוצים ללכת מעבר לזה, זה תפקידם של רשויות הבריאות, או של מרכזים או קופות, למשל, שכן בודקים אינטגרטיבית. ויש לך הרבה מאוד בתי חולים, גם בארץ וגם בעולם, שבאים עם הגישה אינטגרטיבית, נגיד טיפול באונקולוגיה אינטגרטיבי, שאומר, אוקיי, יש כרגע גידול, אני ארוג אותו עם חמותרפיה, אני ארוג אותו עם הקרנות, שלב א', שלב ב', אני צריך לוודא שהמטופל או המטופלת הזאת, הסרטן לא ישנה. תופעות הלוואי כתוצאה מההכנסה של החומרים האלה, שברובם הם לא ספציפיים, אנחנו יודעים את זה. חומותרפיה הורגת גם חגתרים טובים מסביב לה. ותופעות הלוואי גם שלהם, כמו המשך של כאב, גלי חום, בעיות שינה וכו' וכו'. איך אנחנו הולכים לטפל בזה? ואז הם באים למטפלים, או היורבדים, או צמחולוגים, בין אם זה צמחי מרפא מערביים או סינים, או דיקור וכו', ושם עושים עבודה משותפת. ברגע שיש הוכחות לזה, אז מגיעות ההמלצות מהרשויות. למשל, בטיפול בסרטן השד, אחת התרופות שנותנים כמעט תמיד לנשים, זה טמוקסיפן, הם צריכים לקחת את זה גם אחרי. גורם להרבה מאוד גלי חום, גורם לבעיות שינה, גורם לכאב מאוד מאוד גדול. ואז בסופו של דבר, הרבה פעמים, יש מחקרים שנעשו גם בסופו של דבר כדי לראות האם דיקור יכול לעזור בהורדה של גלי החום וצמחי מרפא. הורדה של גלי החום, הורדה של הכאב וכו'. ברגע שהוכיחו את זה מחקרית, הגיעו המלצות מנגיד ה-American Society of Clinical Oncology, שזה ASCO, זה אחד הארגונים החשובים בעולם לגיידלנס, לטיפול בסרטן, בכל הסרטנים, יצא בהנחיות ש... נשים שמטופלות בכך וכך, גם מומלץ להם לעשות

0: לעשות כך וכך וכך. אבל צריך גישה אינטגרטיבית, צריך שמרכז בתי החולים או קופות למיניהם שרוצות להיות יוקרתיות יותר, מתעניינות יותר, הוליסטיות יותר, יגידו, אוקיי, בוא, זה לא רק להרוג את הסרטן, עכשיו אנחנו צריכים לטפל מעבר לזה. ואז, מקרים אחרים הם פשוט באים אלינו בלי שיש להם באיזשהו תקווה שאנחנו יכולים לעזור להם, כי האונקולוג אומר, אני עשיתי את שלי, אין גידול. כל חצי שנה תבואו למאגב, אין גידול. אבל מה הלאה? ומה הלאה זה ללכת לדטטנית, ללכת וכו וכו וכו.
1: אז אפרופו מה הלאה, בוא נדבר קצת על ההתעסקות שלך בתקופה הנוכחית, טיפה באמת על הגיל השלישי. א', למה בחרת? זאת אומרת, אתה נראה לי באדם שהולך עם הדרייב, הרי כשהלכת לחקר של הסרטן, זה דרייב פנימי כזה, גם בהמשך ועד מה שאתה עושה היום. למה בחרת להתעסק עם הגיל הזה, וקצת לספר לנו על המאפיינים, או מה אנחנו יכולים, לא מעט מאזיננו הם בגיל הזה, מה זה בכלל גיל שלישי? בשבילך זה גיל שמה, מתי הוא מתחיל? זה לא
0: אז
1: אינדיבידואלי.
0: אז אני קורא לזה אמצע החיים צפונה. גיל השלישי זה כבר, אגב, זה מושג שדי קיים רק בארץ, אולי בגלל שהיה איזה עיתון שהיה ייחודי לגיל השלישי. זה אמצע החיים צפונה, 40 פלוס. אני כמו הרבה מטפלים ומטפלות, כשיצאתי אמרתי, מי שבא בא, ברוך הבא. ואז יצא שכמעט 10 המטופלות הראשונות היו נשים בגיל המעבר, שבכלל לא תכננתי, לא אמרתי, אחד, לא יודע, היה לו כאבי ברך, כאבי גב, כאבי ראש, יהיה גם גיל המעבר, יהיה כל מיני דברים. זה מה שיצא. ולאט לאט, כמו שקורה בהרבה פעמים, אתה מתחיל כזה באמת לטפל בכל מי שבא בה. ראיתי שמגיעים צעירים ואמצע החיים ומבוגרים וכולי, ומי שהכי קשה לי איתו זה הצעירים. כי יש הרבה מאוד מחלות של צעירים היום שנובעות מהלחץ ומאורך החיים, מאורך החיים של 24-7.
1: מה למשל, מה אנחנו רואים?
0: קרונס, קוליטיס, הרבה מאוד מחלות אוטואימוניות, נובעות בעיקר מלחץ, בעיות שקשורות לנשים עם מחזורים שלא מגיעים, או קצרים מדי, בעיות פוריות. הרבה הרבה הרבה הרבה שכיחות היום אצל צעירים.
1: אגב, שאלה שהיא ברוח הימים, אתה רואה קשר לחיסונים או שאתה לא רואה את הקשר לדבר
0: אני
1: הזה?
0: אני לא, מכיוון שאני, שוב, אני מטפל בעיקר במבוגרים, הם רובם מתחסנו, ואני חושב, אני לא ראיתי הרבה תופעות, מכל התופעות שקראתי בכל הקבוצות, בין אם זה מכחישי קורונה או לא מכחישי, או מתנגדי חיסונים או whatever, אני לא ראיתי הרבה מאוד מהם. ראיתי אחד או שניים, אבל כן, שמעתי שיש תופעות, ולחלקם אני מתייחס ברצינות. גם בגלל שעבדתי בחברת תרופות, אני יודע וגם בגלל שאני קצת מכיר את פייזר, שהיא החברה של אצלנו בארץ לפחות.
1: יש לזה הסבר שאתה יכול לתת?
0: יש חלק מהתופעות לוואי לא מתייחסות.
1: אתה מבין קצת מבחינת איך שהחיסון עובד וכולי?
0: אני מבין איך שהחיסון עובד, אבל זה פחות, זה טכנולוגיה חדשה. אני חושב שאחד הבעיות בכלל בחיסונים, או אחד האתגרים בחיסונים, זה שזה מאתגר בצורה משמעותית ומאוד חזקה ורצינית את מערכת החיסון. וההשלכות של זה הן שונות בין בן אדם לבן אדם, וזה נורא נורא קשה כשאתה עושה ניסויים קליניים. שוב, בגלל שהרשויות רוצות לראות תוצאות, ותוצאות הן ממוצע, אז אנחנו מתייחסים לממוצע, וממוצע הוא ה-93% הורדה של
1: אל הכלל, מה שנקרא.
0: בדיוק. כן. ואז כל מיני תופעות לוואי קטנות,
1: של השוליים?
0: איכשהו נעלמות, אבל הם לא השוליים בהכרח, פשוט לוקח זמן לאסוף אותם. אני לא חושב שפייזר מנסה להסתיר היום משהו, אני חושב שיכול להיות שבלונג רן יהיו דברים שיצוצו, שכולנו נראה לצערנו הרב אם זה יקרה. אני חושב שמה שקורה בהרבה פיתוחים שלו בעצמי, לוקח זמן לאסוף את התוצאות האלה. נכון שיש היום בערך 300 מיליון איש, אני חושב, בעולם, שכבר קיבלו חיסונים, משהו כזה. עדיין יש הבדל בין האם הרגשת חלש אחרי החיסון, או רצית לישון 3 ימים, או היה לך קצת חום, לבין האם תחלה באיזושהי מחלה אוטואימונית כתוצאה מהאתגור של המערכת החיסון וכו'. מה שהרשויות היום עושות, זה הן דורשות מחברות התרופות מעקב לאורך זמן. והמעקב הזה הוא מאוד מאוד ברור ושקוף, אגב, אפשר להיכנס ל-FDA, לא משרד הבריאות שלנו, אבל ל-FDA אפשר להיכנס כל שבוע, ולראות איזה תופעות לוואי דווחו על החיסונים של מודרנה ושל פייזר ושל אסטרזנקה, וכל אחד יכול לעשות את החישובים שלו. אני מציע שהאזרח הפשוט שלא חשוף לרפואה לא יעשה את זה, כי זה כמו שאנשים נכנסים לדוקטור גוגל, ורואים שכל כאב ראש שלהם הוא סרטן המוח, וגמרנו, ועדיף כבר לסיים את זה. אז עדיף שלא יעשו את זה. אבל אני לא חושב שמסתירים משהו. אני כן חושב שבחיסון לכשעצמו, מהות החיסון, היא אתגור מאוד מאוד משמעותי של מערכת החיסון, שיוצר הגנה. לא אצל כולם, זה בא טוב. אין מה לעשות, ויש לזה תופעות לוואי שמתבטאות, אם אנחנו מסתכל על זה מרפואה הוליסטית ורפואה סימנית, אז כל אחד בצורה אחרת, כמו שמטופלים מגיעים אליי עם מיגרנות, ואצל כל אחד או אחת, זה קצת אחרת. ההגדרה היא כאב ראש. ההגדרה היא כאב ראש בלתי נסבל, חצי די, מתחת לעין, בלה בלה בלה בלה בלה, לא משנה מה זה, אבל עדיין כל בן אדם הוא אחר, שמן רזה, גבר אישה, 20, 30, 50 וכו'. אני הגעתי לאמצע החיים וצפונה מכיוון שהתחלתי לטפל באנשים וראיתי לצעירים אני פחות מתחבר. מכיוון שהרבה מאוד מהמחלות קשורות לאורח חיים ולתזונה לקויה, קשה לי מאוד שמגיעה אליי מטופלת שיצאה מבית חולים, 5 ימים הייתה בתל השומר, סובלת מקרון עם דימומים ביציאות וכולי ותיאורים נוראים. והגיע אליי לטיפול שבוע אחרי, כשבלילה לפני זה ירדה על עוד בקבוק וודקה עם החברים שלה. לא מסתדר לי. ונורא ראיתי עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, שהצעירים כאילו מגיעים אליך, תעזור לי, תעשה את מה שצריך, תתקן את המערכת שהתקלקלה, ואז חוזרים, יוצאים מהזה, לאכול, לשתות, לבלות, לא לישון כל היום, ואני צריך איכשהו לנסות לעזור. עכשיו, אין לי בעיה, אני יכול שיבואו אליי כל שבוע ויקלקלו וננסה לתקן, יקלקלו וננסה לתקן. אני מעדיף לעבוד עם אנשים שבאמת רוצים, בייחוד בגלל שבגיל השלישי המתקדם, אתה מדבר על משהו כמו 60% מהבני 60 ומעלה לוקחים יותר מ-8 כדורים ביום.
1: 8, כן.
0: 8 כדורים ביום, ואז זה כבר מתחיל להיות וואו, איך אני יכול לשפר את החיים שלי, והם באמת באים בכנות כדי לנסות ולעזור.
1: לעבוד גם
0: לשנות. כן, ככל שאפשר. ולכן אני מוצא את זה יותר מעניין, מעבר לזה שמבוגרים ומרתקים. כמה, אתה יודע, יצא לנו סיפורים של קום המדינה, ואני יודע מה, כל מיני כאלה דברים, זה הרבה הרבה יותר מעניין מאשר...
1: יש איזו תובנה גורפת לגיל השלישי שאין דבר כזה, שהיית יכול לשתף אותנו, לתת לנו איזו פרספקטיבה על התקופה הזאת, על ה... שאנחנו עוברים, כי זו תקופה מורכבת. זו תקופה מורכבת מבחינת חולי, מבחינת סטרס. אתה יודע, עברנו שנה וחצי לא פשוטות.
0: נכון.
1: בלשון המתה. יש משהו שאתה יכול להגיד לנו? משהו שאתה רואה שהוא חוצה? שהוא חוצה את הפציינטים?
0: לנשום, באמת. כלומר, האנשים שמגיעים אליי, וגם אנשים שמגיעים אליי, זה כבר, מה שנקרא, התחילו לראות שיש יותר מדי מחלות. חלקם הם חושבים שאולי הם יכולים לטפל בהם, ובצדק, וחלקם אולי לא. אני חושב שכשהם כבר מגיעים, הם מבינים שצריך לעשות איזשהו שינוי. רק לקוות שהמחטים או ההנחיות שלי למשל לשינוי תזונתי ולאורח חיים יעזור להם, זה לא מספיק. כלומר, צריך לבוא מוכנים. אחד הדברים שאני עושה למשל בטיפולים שלי, בגלל שאני מתעסק עם הגיל השלישי, זה אני גם מלווה אותם אישית. מכיוון שאני יודע שבגיל 80 להגיד למישהי, לסבתא חמודה, שתפסיק לאכול את הלחם הלבן, הקל, שרגילה לקנות בסופר מיליון שנה עם גבינה צהובה, הכי קלאסית שאתה מכיר, העמק, נדמה לי, משהו כזה, של תנובה וכולי, יהיה מאוד מאוד מאוד קשה לשנות, אבל הם מגיעים באמת בהבנה שאם אורח חיים עלה, יש סיכוי שיש להם עוד 20 שנה, אולי 30 שנה על כדור הארץ, אז צריך לשנות. ובאמת זה מה שאני מנסה להנחיל בעזרת הליווי האישי הרבה מאוד פעמים, זה שצריך לשנות. לא יעזור
1: הרגלים,
0: מה?
1: לשנות. שזה דבר לא פשוט בגיל מתקדם.
0: נכון? צריך לשנות, לישון יותר. צריך להיות לחוץ פחות. מי שעובד, להוריד הילוך. מי שלא עובד, למצוא להפך עיסוקים שיעזרו להם להתנדב במקומות, ללכת למקומות שיכולים לעזור להם לא להיות לבד. להיות לבד זה פחות טוב, אין מה לעשות. אני לא דבר כרי אם זה זוגיות או משפחה, זה בכלל לא רלוונטי. למצוא איזשהו עיסוק, להגשים כל מיני חלומות בקטנה, לאכול טוב יותר, האם לשנות את הכל? לא אכפת לי שהיא תמשיך לאכול את הפרוסה הקלה הזאת, או את החלה ביום שישי, או את הרגל קרושה, אין לי מושג מה. זה בסדר, או אם היא מרוקאית, אז הקרוב ודאי טובל בהרבה מאוד שמן, אז אם אפשר קצת פחות, או שמן יותר איכותי וכו'. אבל להכניס הרבה מאוד דברים לחיים שלהם שיהיו קונטרה למה שהם מגיעים איתם עכשיו. אז זה לנשום, הרבה מאוד פעמים שולח אנשים לעשות שיגונג, אני לא למדתי

0: כגון, חוץ מתרגולים בברושים ובפארק וכולי, אני הולך ללמוד איזה שנה הבאה. אבל
1: אצל נירה.
0: אצל נירה.
1: למדתי אצל נירה.
0: אז אני...
1: אמרתי לה שגידלה אותי גם עם קשקשת, ועוד פעם גידלה אותי בתור גדול.
0: גם אותי גידלה וקשקשת, ואני רואה אותה שנים, ואני גם בא בימי שישי, לא תמיד לפארק ב8:30, ועכשיו אני רוצה לעשות את זה מסודר, מכיוון שהרבה מאוד מטופלים, אני תמיד צריך להגיד להם, אני אומר להם, אתם מכירים את הסינים האלה בפארק, ב5:00 בשורות, עומדים? זה. אוקיי, איפה עושים את זה? ואז מתחיל הדיון, זה רחוק לי, יש פקקים, אין חנייה, כל הדברים האלה, ברגע שאני אבין, אני אדע לתרגל את זה איתם, אז יכול להיות שאני יכול לעזור. אבל כן, אנחנו צריכים בחיים שלנו היום לאכול יותר טוב ולאכול פחות, לישון יותר טוב, להיות פחות לחוצים ולזוז. אנחנו לא זזים, אנחנו דור, גם אני בתפר הזה של הדור הלא זז, ובטח ובטח הצעירים פשוט לא זזים. וגם המבוגרים, אבל אותם אני יכול להבין אם הבעיה היא באמת אורתופדית, אם קרה משהו, או אם זה השמנה שגורמת לזה.
1: בקיצור, הרמב״ם שאמר בריאות זה ראשי תיבות של בולם רוגזו, יפחית אוכלו ויגביר תנועתו, די מסכם את מה שאתה אומר.
0: אגב, זה מה שאפשר גם להרבה מאוד, יש לי דודה של אבא שלי ב-98, מעשנת עד היום 2 קופסאות של אירופה.
1: של אירופה?
0: של אירופה.
1: מה אתה אומר?
0: אני לדעתים קיימים עדיין, כן? המותג, מה שנקרא.
1: לא בדקנו, אבל הרבה זמן לא שמענו את ה...
0: אני חושב שאורח החיים של פעם, שהיה יותר מסורתי, אבל היה יותר תחום בשעות. אנשים היום, כמו שאני רואה הרבה פעמים בברושים סטודנטים שלי, הם עובדים במשמרות. חלקם אגב, כי מותר נגיד להחסיר 3 שיעורים בסמסטר או משהו כזה, קורסים, לא ישנים טוב, לא אוכלים טוב, אוכלים כל דבר שזמין. התרבות 24-7 שמאפשרת לנו לרדת ל-AMPM ול... לא משנה, סופר יודבים וכאלה, כל הזמן, ושהכול הוא זמין, זמין, זמין, זמין, זמין, הרסה אותנו. הם היו חיים, כמו שגם אני אפילו על התפר, אצלנו היה סיאסטה מ-2 עד 5, איפה שגרתי כשהייתי ילד, ואז המדינה נפתחה. ועדיין היא נסגרה ב-7, אגב. ולא היו מסעדות שהיו פתוחות 24-7, ולא היה וולט שמאפשר לך לאכול המבורגר ב-2 בלילה.
1: מעניין,
0: כל הדברים האלה יצרו פחות, היה פחות, אבל היה פחות עבודה, פחות לחץ, אנשים ישנו יותר טוב, אז ישנו 2 קופסאות של אירופה. אז היא חיה 98.
1: הקלות הבלתי נסבלת של הנוחות שהמין האנושי מנסה לייצר כל הזמן. אתה יודע, השאלה היא בפרספקטיבה של זמן, אם גם האבולוציה... תדע להסתגל, אתה יודע, כי אורח חיים משתנה, זה כבר לא יחזור אחורה. וככל שהנוחות גדולה והזמינות, אז אתה יודע, אז באמת זה לא מה שכבר הגוף האנושי היה רגיל אליו, לא התודעה האנושית, לא. אתה יודע, זה מעניין, זה שאלה לעתיד, האם הגוף יעשה התאמות לדבר הזה?
0: תראה, הגנים היום לא נעשים, אם אני מסתכל סינית, מה שאנחנו קוראים, המקביל של DNA בסינית זה הג'ינג, יש הרבה פחות ג'ינג היום. רואים את זה גם אצל צעירים, רואים את זה גם מבחינת פוריות, למשל.
1: תסביר עוד פעם, ג'ינג?
0: ג'ינג זה התמצית, מה שנקרא. זה התמציות שלנו, זה מח העצם, זה המוח. ברפואה סינית זה המקביל של כביכול הגנטיקה שאיתה אתה נולד. הגנטיקה של פעם, זה היה לא נעים להגיד, ואני לא בא מרקע שואתי, זה אלה ששרדו ביערות ובמחנות, ובכל מקום, אגב, במדברים, שנים שלמות, כי זה מה שהיה להם. והתרבות היום, מכיוון שאנחנו הרבה יותר נוח לי, ואנחנו מטפלים בכל מיני, כואב לי ראש מיד כדור, כואב לי ראש מיד כדור, במקום להתמודד, יש לי חום. מה, אני אקח קינמון עכשיו, וג'ינג'ר, ואני יזה את עצמי, מה פתאום? אני אקח אקמול בשביל להוריד את החום. אנחנו לא מתמודדים עם כלום. אגב, אפרופו אותו דבר לגבי הקורונה, וגם רואים אגב, כבר יש מחקרים שמראים, שמי שחלו בקורונה, יותר מחוסנים מאלה שקיבלו את החיסון. נורא נורא פשוט, הגוף שלך מתמודד עם זה כמו שהוא צריך להתמודד, בטוב וברע, עם מחלה יותר קשה, עם חום יותר גבוה, עם בסה יותר גדולה, עם בידוד יותר גדול, אתה יוצא הרבה יותר מחוזק מאשר אתה מקבל איזשהו עזרה, מה שנקרא, תפיחה על השכם.
1: לסיכום השיחה המרתקת הזאת, חוץ מלטפל אתה מלמד בברושים, משהו אחד שכמורה, כמרצה, איך שאתה מגדיר את עצמך, שחשוב לך להעביר הלאה, בידע שאתה מעביר באג'נדה. אתה יודע, כאדם, כמו שאמרנו, כמטפל, כמורה, כמישהו שמעביר מורשת מאוד מאוד עתיקה, שאולי היא גם מתפתחת כל הזמן, אבל יש מאחורי האג'נדה שלמה, שנגענו בשיחה הזאת, באיכויות שלה, כך או אחרת.
0: למרות המחקר ולמרות המדע, אני תמיד חוזר אחורה, כאילו, גם לכתבים וגם בכלל למהות של הרפואה הסינית. אני מזכיר לאנשים שצריך לנשום וצריך לזוז. זה שני הדברים העיקריים שאנחנו צריכים לעשות, ולאכול. כלומר, באמת, הדברים, גם שאמר, הרמב״ם אמר, כל הרפואות המסורתיות, בין אם זה סינית, בין אם זה היורבדית, בין אם זה יוונית, ערבית, בין אם זה הרמב״ם, לישון טוב, לזוז, לנשום ולאכול כמו שצריך. ולאורך כל השנים שאני מלמד, אני בעיקר מלמד שנה א' ושנה ג' וד' מחקר, אני כל הזמן חוזר לאוכל ומסביר להם את הדברים הפשוטים ביותר וכמה קל לשנות, ולמה אנחנו היום במצב הרבה הרבה פחות טוב. אתה הזכרת בהתחלה על זה שאורך החיים, ספירת השנים, מה שנקרא, הולכת ועולה עם זה, זה סוג של, כשאני מלמד אני מראה את הסטטיסטיקות. הממוצע של השנים, אנחנו עם 84 לנשים פלוס מינוס 81 לגברים, זה לא בגלל שאנחנו חיים משמעותית יותר, זה בגלל שפחות תינוקות וילדים נפטרים. רואים את זה גם אגב בשקופיות של משרד הבריאות שלנו, ובטח ובטח ברשויות בריאות אחרות. בגלל החיסונים, בגלל המצאת האנטיביוטיקה כמובן בשנות ה-20 של המאה הקודמת וכולי, הרבה פחות תינוקות וילדים נפטרים, וכתוצאה מזה הגיל הממוצע. בשלוש שנים האחרונות, הגיל הממוצע, והקורונה בכלל הרסה את זה, גם בארצות הברית, הגיל הממוצע בעולם יורד. אז הדבר הזה כבר הולך ויורד. כלומר, אם אנחנו לא נתעורר, אם אנחנו לא נשנה את אורחות החיים שלנו, זה לא בכך ייגמר טוב. או ייגמר עם הרבה מאוד מחלות, שיהיו להם אולי הרבה הרבה תרופות, אבל יש מחלות שאין בהן תרופות. גם בעולם הסרטן, אגב, שאני עוקב אחריו כמובן הרבה מאוד שנים, למרות שאני כבר לא חוקר אותו, אין התקדמות משמעותית. הרבה מאוד מהכימותרפיה, שנות ה-60 וה-70 של המאה הקודמת, עדיין נשארה. פשוט היום יש כלים יותר טובים להתמודד עם התופעות לוואי ועם ההמשך קדימה. אז מה שאני אומר לרוב המטופלים זה תזוזו.
1: לתלמידים.
0: לתלמידים. תזוזו. גם למטופלים.
1: גם למטופלים.
0: תזוזו. תנשמו, ותאכלו הרבה הרבה הרבה יותר טוב. כי אחרת זה יתקלקל, זה לא... אני חושב שלאורך השנים אתה רואה את זה משנה א', שהם מגיעים המומים מהשטויות האלה ומהנקודות דיקור והמרידיאנים והיסודות והפילוסופיה וכולי, בשנה ג' הם כבר מתחילים להבין את זה, בשנה ד' הם אפילו הרבה מאוד מהם מיישמים את זה, אז לנשום, לנשום.
1: בין מערב למזרח, בין אתמול למחר, עם פרספקטיבה רב-כיוונית מרתקת, כולל התייחסות לדברים שהם מאוד מאוד רלוונטיים לחיים שלנו כאן ועכשיו. גיל ברזילאי, תודה רבה לך על שיחה מרתקת, תורמת. מקווה שנהנתם לפחות כמוני, נתרמתם, פתחנו קצת את החשיבה, את הראש. בשביל זה אנחנו כאן לגעת בצמרות העצים, שיתוף פעולה שכזה בין רדיו מהות החיים לבין קמפוס ברושים. אצלנו אומרים, אישה רוח, תמשיך לעשות עבודה טובה.
0: גם בעולם. אתה, תודה.
1: תודה לכם. ביי, להתראות. לגעת בצמרות העצים. רדיו מהות החיים, מארח מרצים ומטפלים מקמפוס ברושים, לשיחות איזון, טיפול והתפתחות, בריאי גוף, נפש, רוח.

0: לגעת בצמרות העצים. רדיו מהות החיים מארח מרצים ומטפלים מקמפוס ברושים לשיחות איזון, טיפול והתפתחות בראי גוף, נפש, רוח.
1: לגעת בצמרות העצים ברדיו מהות החיים. שלום לגיל ארד, מה שלומך?
2: היי אסי, מעולה.
1: יופי, כיף שבאת, סוף סוף הצלחנו לתאם את המפגש הזה. תתקרב אותי פה למיקרופון, תרגיש חופשי, משוך אותו אליך, צריך לשמוע אותך ברור וחד. כי יש לנו ידע לקבל ממך, ואם אתה מקחקח, רק תזיז את זה, אחרת זה...
2: מעולה,
1: אוקיי. אז זה במסגרת שיתוף פעולה שלנו עם קמפוס ברושים בעצם, שבו אנחנו מארחים בתוכנית, אני מארח באמת מטפלים ואנשים שעוזרים בריפוי והתפתחות, ואנחנו משתדלים לגעת בשיחות בכל רבדי ההוויה. זאת אומרת, לעבור דרך הגוף אל הנפש ואל הרוח ולראות איך הכל קשור, כי באמת הכל קשור. בחיים האלה ככה אנחנו מאמינים, ככה אנחנו חיים, וזו דרכנו ותפיסתנו. וגיל, אני לא אוהב להציג את האורחים שלי, אני אוהב שהם מציגים את עצמם.
2: אוקיי.
1: בבחינת, אם לא יהיד הנחתום על עיסתו, אז מי יעיד על עיסתו? אז מי אתה, גיל ארד? מה אתה עושה? תספר לנו.
2: היי, אסי.
1: אהלן.
2: תודה שאתה מארח אותי, כיף להיות פה. נעים להיות כאן, במקום נעים. מי אני? אולי סיפור קטן.
1: יאללה, סיפורים זה טוב.
2: אני חושב שהייתי בן 30...

0: 31 חליתי בצהבת, אחר כך הבנתי שזו צהבת, פתאום הגוף קרס, נפל, נשקפתי במיטה, וממש איבדתי תחושה, איבדתי כוח, איבדתי חיות, ודי נבהלתי, אפשר להגיד. ולאן את הרגשתי איך הגוף מאבד תפקודי חיים, וככה חיים עוזבים את הגוף או משהו כזה. ונורא נורא נלחצתי. אז אמרתי למי שהיה לידי, רציתי להגיד לו עזרה, משהו, אבל איבדתי שליטה מוטורית. ולא יכולתי לדבר, היה לי קשה לדבר. מה המילה הכי קצרה? המילה הכי קצרה עבר לי בראש. המילה הכי קצרה, המילה לא רופא, לא אמבולנס, מיון, מיון, אני אגיד מיון. הכל בסדר, תירגע, הכל בסדר. ואני מרגיש את החיים יוצאים, אין לי רגליים. אני כבר לא מרגיש את הרגליים, הנשימה נהיית קטנה, לאט לאט. הכל עולה למעלה והולך הלאה ונרגע הלחץ. והתמסרתי. זה היה מאוד נעים. וחם, ומלטף, ואוהב. רגע. בשנות ה-20 עבדתי כצלם טלוויזיה, הסתובבתי בעולם, צילמתי סרטים דוקומנטריים, חייתי באירופה. זה עשיתי לפרטסתי. ובמקביל למדתי דרכים רוחניות, למדתי אנתרופוסופיה, לחרבית, כל מיני. חיפשתי, הייתי נורא נורא סקרן. ואז אני מוצא את עצמי שוב חזרה במיטה הזו, מאבד, מסיים את החיים, ורגע ככה לפני עוברת בי איזו מחשבה או איזו ידיעה כזו, שבעצם לא עשיתי בחיים האלה את מה שהייתי צריך לעשות. ועברה בי איזו משאלה. מאז עברו 26 שנה, והיום אני ראש התוכנית לפסיכותרפיה בגישת ביוסינתזה. מצאתי שאני מקדיש את חיי לעבודה, לעזרה, להקלה, סבל אנושי, לעבוד עם אנשים, בכל מיני מצבים, בכל מיני מסגרות, בכל מיני צורות. מצאתי את הפסיכותרפיה הזו שנקראת גישת ביוסינתזה כמחברת בשבילי בין העולמות של גוף ורוח ונפש. היה שם משהו בשבילי ש... היה נכון.
1: קודם כל, הסיפור מאוד אותנטי, ואתה מספר אותו מאוד... זאת אומרת, אפשר רגע להתחבר לרגעים האלה של מה שעברת ולנקודת מפנה הזאת. ורציתי לשאול, בוא נפרק כותרות.
0: יאללה.
1: פסיכותרפיה בגישת הביוסינתזה.
0: יאללה.
1: מה זה אומר?
0: אם אפשר להתחיל רגע מפינה אחרת.
1: מה שאתה רוצה.
0: מה קורה לאנשים, למה אנשים מגיעים לטיפול? למה אנחנו הולכים לטיפול בעצם? מה דוחף, מה מושך, מה... ואני חושב שאחד הדברים שקורים לנו, זה שמשהו לא עובד לנו.
1: משהו לא עובד. בלשון המעטה אפילו, הייתי אומר, משהו לא עובד. זאת אומרת, זה גם מגיע לנקודה שאדם לא יכול יותר.
0: זהו. משהו לא עובד, ולאט לאט זה מחמיר ומחמיר.
1: לא יכול לעשות בגוף, לא יכול לעשות בנפש. משהו גודש את השאה, מה שנקרא.
0: כן. או שאנחנו מדחיקים נפלא, מספרים סיפורים נהדרים, או מניחים את הדברים בצד, עד שמגיעים סימפטומים שאנחנו לא יכולים להתעלם מהם. כמו דיכאון, כמו התפרצויות זעם, כמו כאבי גב, כמו מאיר רגיז, כל מיני. וזה דוחף אותנו לאנשהו. לעשות איזשהו חיפוש, לעשות איזושהי בדיקה, לעשות שינוי בעצם, שינוי במבנה של מי שאנחנו. אפשר ללכת ללמוד, לנסוע לחול, להצטרף לדרכים רוחניות כאלה ואחרות, ואפשר ללכת לטיפול, ואז אנחנו מגיעים לטיפול.
1: אוקיי.
0: ואז אנחנו מגיעים לפסיכותרפיה. במקור, פסיכותרפיה רצתה להיות, או אומרת, taking care of the soul, זה מגיע מלטינית, מיוונית, taking care of the soul, זה הפירוש של פסיכותרפיה. היום אנחנו מכירים המון גישות, צורות, שיטות של פסיכותרפיה, ופסיכותרפיה גופנית היא אחת מהן.
1: מה ההבדל, סליחה, בין פסיכותרפיה לפסיכולוגיה? זה חשוב למי שמאזין, כי אני יודע שיש הרבה תשטוש גם במי שפחות מחובר, או רוצה להכיר או לא מכיר וכו'. רגע שנייה לעשות, אם אתה יכול לעשות איזו הבדלה גסה או כללית יותר.
0: את יודעת, זו שאלה ממש מעניינת ואני שואל את עצמי את השאלה הזו.
1: אוקיי.
0: נתחיל עם זה שפסיכולוגיה זה הלוגיקה, זה הלוגיה, זה החקר, זה הדעת, זה הידיעה, ופסיכותרפיה זה התרפיה, זה המעשה. זה המעשה הטיפולי.
1: אוקיי.
0: אפשר לומר, אולי, יסלחו לי הפסיכולוגים.
1: לא, אנחנו הכל מסייגים שאתה יודע,
0: כן,
1: מה שאנחנו יודעים זה מה שאנחנו יודעים,
0: בדיוק. אפשר אולי לומר שכל פסיכולוג עושה פסיכותרפיה. לא כל פסיכותרפיסט הוא לא פסיכולוג.
1: פסיכולוג בהכרח פסיכותרפיסט?
0: הוא עושה. הוא עושה פסיכותרפיה, הוא עושה תרפיה של הפסיכה, של הנפש. הפסיכותרפיה זה התרפיה, זה העשייה. פסיכולוגיה זה החקר. ובעצם ההבדל פה הוא בחינוך או בתוכנית הכשרה של איש המקצוע. אני אסביר.
1: אוקיי.

0: הבסיס שלו הוא קשר בין אישי, והוא לומד בתוך הקשר, דרך קשר, איך לעבוד.
1: בובריאני קצת, בגישה הזאת.
0: זאת אומרת שהם מגיעים
1: הזיקה.
0: בעצם, הם כן, הם מגיעים, אני חושב שלהיות מטפל, זה תהליך של חינוך, זה תהליך של לימוד עצמי, בתוך מסגרות כמובן. אני אסביר. ואז פסיכולוג, בעצם בתשתית שלו, הוא סקרן וחוקר. פסיכותרפיסט בתשתית שלו, הוא בעצם איש של קשר. הם מגיעים ממקורות שונים. ואז העשייה שלהם היא שונה. יתרונות וחסרונות כמובן לכל אחד.
1: אפשר לעמוד טיפה על יתרונות? בראייה שלך, זאת אומרת, למה למשל אתה בחרת בפסיכותרפיה ולא בפסיכולוגיה? יכולת גם ללכת, אמנם זה, תמיד אני מסתכל על דרכם של הפסיכולוגים באקדמיה וההתנסות וזה, זה תמיד נראה לי כמו איזה מסע endless.
0: נכון. ויש על פירומי של זה שאלה, אתה יודע, כאילו, על המסע הזה לפעמים.
1: כן.
0: להם גם.
1: לגמרי, לגמרי, בוודאי. זה נראה מסע מפרך, שאתה שואל את עצמך כל מיני דברים, מה עוד שאתה, אתה יודע, יש הרבה היום, אם אנחנו אומרים שהפסיכולוגיה מבוססת על גישות פרוידיאניות, ביהביוריסטיות וכו', היום יש הרבה סימני שאלה על כל מיני הנחות יסוד שהיו. אנחנו בעידן ששואל שאלות, כן? אז זאת גם שאלה, זאת אומרת, יכול להיות, אני, תשמע, אני בכלל גיל לא התחברתי להנחות הבסיס של העולם הפסיכולוגי.
0: אז אני חושב שלאמת פנים רבות. ולאותה פסגת הר יש הרבה שבילים. אולי כולם מגיעים בסוף ורואים נוף דומה. אבל כל אחד בוחר את השביל שהוא נוגע בליבו, שנראה לו נכון או מתאים בשבילו. אני בחרתי בפסיכותרפיה כי הגעתי מרקע של רוח ושל זן בודהיזם, ותרגלתי הרבה שנים זן, אני עדיין מתרגל, אני בתוך ההוויה הזו, וחיפשתי עוד דבר שיחבר, שיוכל, יאפשר לי להביא את ההוויה הזו לתוך קשר בין אישי. אז מצאתי דרך, אולי אחר כך נפתח את זה, דרך הפסיכותרפיה, את הגשר הזה. אבל רציתי להגיד גם עוד דבר. אפשר להסתכל על איזשהו ספקטרום שבין שני כתבים, ויש בו הרבה נקודות אמצע, או הרבה נקודות בין שני הכתבים האלה. בקוטב אחד, המטפל כמו רופא, הוא יושב ועושה אבחון, הוא מבין את המטופל, הוא עושה אבחון למטופל, הוא קובע דרכי עבודה, הוא עושה אנליזה, הוא קובע דרכי עבודה, או איך הוא מתערב, או איך הוא יכול לעזור למטופל, ועושה את העבודה שלו. אבל במקום שהוא כמו רופא, הוא במקום קצת מרוחק, פחות מעורב, לא שהוא לא מרגיש, לא שלא אכפת לו, פחות מעורב. הוא יושב ורואה את המטופל, מקשיב למטופל ונמצא איתו, נמצא עבורו, אבל ממקום יותר מרוחק. בקצה השני יש את המחנך, או את המטפל, או את ה... אני לא יודע איזה דימוי לתת לזה, שהולך אל המקום שבו המטופל נמצא, ונותן לו יד, ואומר לו, בוא נצא, בוא נלך מפה, לדרך החדשה.
1: זה קצת דומה לחמלה?
0: זה קצת דומה לחמלה, זה קצת דומה למקומות כאלה.
1: אני מזכיר את הסיפור זן הזה על הנזיר שנמצא בתוך הבור.
0: יפה.
1: הוא צועק לעזרה, ואז החבר שלו יורד אליו למטה, יושבת איתו.
0: יפה.
1: נכון?
0: יפה.
1: כן.
0: כן. והמנעד הזה נמצא בעצם, אולי בכל התרבויות. בין המטפל המרוחק יותר, המאבחן היודע, שעושה איזשהו אבחון ואנליזה ועוזר ומקשיב למטופל, ובין המטפל שהולך אל המקום של המטופל ויחד צועדים החוצה. אז אני מצאתי שהמקום, שהדרך בשבילי להיות עם ולהיות בתוך קשר, ולהיות מעורב בקשר, היא הדרך שמתאימה לי.
1: עכשיו לחלק השני של ה... פסיכותרפיה דיברנו.
0: אוקיי, אז
1: עכשיו ביוסינתזה.
0: מה זה ביוסינתזה?
1: כן.
0: וואו. ביוסינתזה, קודם כל, literally, סינתזה של חיים.
1: אוקיי.
0: אינטגרציה של חיים. דיוויד בואדלה, הוא אבי הגישה הזו, דוקטור דיוויד בואדלה, הוא אבי הגישה הזו, והוא נתן את השם הזה כהומאז', כמחווה, לאדם שחקר את חיי הרחם, אחד הראשונים שחקרו את חיי הרחם, וגילה שבערך בין היום החמישי ליום השביעי להתעברות קורה איזשהו פיצול, והתאים שהיו שווים בצורתם ובמבנם הופכים לשלוש קבוצות של תאים. תאי אב או תאי נבט. חלק מהתאים, קבוצה אחת, התפתחו מערכת העצבים, חישה,

0: התפיסה, מקבוצת תאים אחרת התפתחו שרירים, עצמות, תנועה, התנהגות, וממערכת שלישית, מקבוצת תאים שלישית, התפתחו כל האיברים הפנימיים של המערכות המכילות, של מערכת העיכול, של מערכת הנשימה. רגשות, פירוק של רגשות. ובעצם ביום השביעי יש לנו שלושה זרמים של תפיסה, של רגש ושל תנועה והתנהגות. ביוסינתזה זה לעשות סינתזה בין שלושתם, לחבר בין שלושתם. אז זה רק להגיד מאיפה זה מגיע.
1: אוקיי, מה המשמעות של זה בעולם הטיפולי? זאת אומרת, איך אתה לוקח עכשיו את הביוסינתזה הזאת? אני מבין מאיפה התפיסה נולדה. זאת אומרת, ואיך זה מתחבר לעולם הפסיכותרפיסטי? איך זה בא לביטוי?
0: אני חושב שהדבר הכי פשוט, הכי פשוט להגיד, אני חושב שבכל טיפול אנחנו מאוד מבוססים במילים. בתרבות שלנו אנחנו מדברים, אנחנו יושבים ומדברים, אנחנו מבוססים במילים בשיח שלנו עם האחר, וגם בשיח הפנימי שלנו עם עצמנו. דעות, מחשבות וכו. ואז טיפול נראה גם דומה לזה בדרך כלל. טיפול הוא ורבלי, הוא במילים. יש גם טיפול שקורה בגוף, מסאז', רפואה סינית, ואני חושב שביוסינתזה מבקשת לשים את השניים ביחד, באיזשהו אופן, לעשות גשר. באיזה אופן? בכל טיפול, כמעט בכל טיפול, בכל מפגש טיפולי, יהיה חלק שיהיה בו התנסות. יהיה חלק שתהיה בו חוויה. למה? כי החיים נחווים בגוף. הם נתפסים בראש, הם נחווים בגוף. שמחה וצער, רעב, מצוקה, רווחה, ביטחון, נינוחות. זה הכל חוויות גופניות. איך הגוף יכול להיות מחוץ לטיפול? ולכן הגוף חוזר חזרה, אנחנו מבקשים להחזיר חזרה את המרחב הגופני, לא כגוף אלא כחוויה לתוך הטיפול.
1: ואם אנחנו שוב רגע שמים את זה מול העולם הפסיכולוגי, שם הגוף הוא הרבה פחות רלוונטי, בדרך כלל.
0: זה שאלה מקסימה, אני לא יודע אם הוא לא רלוונטי, היום הוא חוזר באיזשהו אופן.
1: אבל, אוקיי, הייתי בטיפול פסיכולוגי, רק על עצמי ידעתי לדבר, פחות עירות לתחושות גוף, לנשימה, אתה יודע.
0: אני חושב שבמקור, מבחינה היסטורית של התפתחות הפסיכולוגיה, היה פחד מהגוף.
1: למה?
0: כי בגוף יש גם מיניות. ויש דחפים, והדחפים הם לא נשלטים, ויש העברות, ויש העברות נגדיות, ואז המגע יכול, מגע או תנועה, או יש איזו אימה, או היה איזה, אני חושב שיש איזשהו פחד מהאינטימיות הזו, שיכולה להיווצר. והרצון, אני חושב שהרצון של פרויד היה לייצר מדע חדש, מדע הפסיכולוגיה. הוא ביקש לייצר מדע מדויק חדש, למרות שהוא הבין בסוף ימיו, הוא הבין שזה לא יקרה, הוא לא יכול לייצר, פסיכולוגיה לא תהיה מדע מדויק. ולכן הגוף באיזשהו מקום נשאר מחוץ למערכת, אבל הוא עדיין כן במערכת, כי פרויד היה רופא. והוא ביקש לתת הקלה גופנית דרך מילים, דרך הבנה או דרך פירוק של מטענים רגשיים, ולשים את הגוף מבחוץ. עוד דבר, אני חושב שבווינה הוויקטוריאנית, איפה שפרויד גדל, הגוף היה מושא לאימה. שוב, עם מיניות, עם קשיים, ולכן אני חושב שזה עניין תרבותי, וגם קצת רפואה מגננתית. עניין תרבותי ומגננתי יותר מאשר טובת המטופל.
1: מעניין מאוד. למרות שהגוף הוא הצעקה הכי גדולה שלנו, הרי התקף חרדה נחווה בגוף, חוסר העונים נחווה בגוף. הגוף הוא משהו שאתה לא יכול להתעלם ממנו. כשהגוף שלך צועק, אי אפשר להתעלם מזה. אי אפשר.
0: אני יותר ממסכים. אני כאילו יש לי איזה כאב על המרחק שלנו כתרבות, איך התרחקנו מהטבע.
1: תסביר.
0: התרחקנו מהטבע, יצרנו לעצמנו, יש כל מיני מהפכות, היו בהיסטוריה כל מיני מהפכות. אז בהיסטוריה האנושית, המהפכה הלשונית יצרה שפה שבעזרתה אנחנו יכולים ליצור עולם חלופי, פנימי, חברתי, אחר. אפשר להגיד מדומיין, אבל אנחנו כולנו מסכימים על איזשהו עולם פנימי מסוים, שהוא לא נמצא בהכרח במציאות. כסף למשל, על חתיכת נייר הזו, כולם מסכימים שיש לזה ערך. באמת אין לזה ערך במציאות החומרית, אין לזה ערך. אז נוצר במהפכת השפה, נוצר עולם פנימי, וגם העולם הפנימי שלנו נוצר עם השפה שלנו. אחר כך באה המהפכה החקלאית, והמהפכה החקלאית אמרה, רגע, בסוף, כי אני אמרה משהו כזה, הטבע הוא מגניב, אבל אני אצר לי טבע חלופי שעליו אני יכול לשלוט. ולאט לאט הראש הפך להיות השולט, והגוף הוא...

0: הזנב. והיום אנחנו עומדים עם ראש שולט וגוף זנב, רחוקים מהטבע, מבוהלים מכוחות הטבע, מהדברים שקורים בטבע, מבקשים לייצר לעצמנו מרחב יותר נוח, ואנחנו מתייחסים, אני חושב שאנחנו מתייחסים גם לגוף שלנו ככה. לוקחים אותו לחדר כושר, עושים לו דיאטות, משתמשים בו כאובייקט, כשלמעשה הוא המקור. הוא הטבע, הטבע שלנו, הוא הגוף שלנו. אבל גם הרווחה, וגם האהבה, וגם תחושת הביחד, וגם... זה הכל חוויה גופנית שנמצאת בנו, היא לא בראש. אנחנו יכולים לתפוס את זה, אבל זה בגוף.
1: תראה, יש לי תחושה שנעשה עוד דברים ברדיו, כי יש איפה להעמיק איתך, נראה לי. אתה מאוד מאוד מעניין, ו... אפרופו הגישה שלנו כאן, אני מרגיש באמת שאתה מחבר הרבה עולמות, התבוננות רב-כיוונית.
0: כן.
1: ולכן זה מרתק. הקשרים וההקשרים, אפרופו הנטייה שלנו וההתרחקות מהטבע, אני יכול לומר, קצת בהכללה, אבל שנולדנו קצת לתוך עולם של נפרדות וגישות נפרדות.
0: נכון.
1: כמו הפרדה בין מדע ותודעה, כמו נכון. הפרדה בין חומר ורוח, כמו נכון. הפרדה בין גוף לנפש.
0: נכון.
1: ואנחנו... בעידן או בתקופה שלפחות לנו כאן במהות החיים, ועם אנשים כמוך, אנחנו מחברים את זה חזרה, כי המקור מחובר. הנפרדות היא שנעשתה באופן מלאכותי.
0: אז אם נחזור רגע, נכון, נפלא, ואם נחזור רגע לביוסינתזה, שלשמה אנחנו כאן גם קצת,
1: כן.
0: הרעיון העיקרי בביוסינתזה זה ליצור גשרים בין חלקים שהתפצלו באדם.
1: מדהים.
0: זאת אומרת שאז אני יכול להבין מה אני מרגיש, לנוע, כפי שהייתי אולי רוצה, ליהנות מהאופן שבו אני נע, לעשות את הקשרים בין החלקים האלה, שבעצם התפצלו בנו, או נוצר ביניהם מרחק, או לאורך החיים. אז אם נחזור רגע להתחלה, מישהו מגיע לטיפול, כי המערכת שהוא, איך שהוא התארגן, היא כבר לא משרתת אותו יותר. והוא מבקש, משהו בו מבקש, להתארגן בצורה מיטבית.
1: אני אקביל את זה קצת, כמו GPS כזה.
0: אוקיי.
1: שכיוונו אותו מתישהו בילדות, בנינו מערכות, הגנות.
0: טעות קטנה? לא.
1: תקן אותי חופשי.
0: לא בנינו כלום. זה קרה באופן ספונטני, לא בנינו שום דבר, זה קרה באופן טבעי וספונטני, אף אחד מאיתנו לא החליט להיות בחרדה.
1: כשאבא, ההורה צועק על הילד בגיל מאוד קטן, נטלי בן דוד שמשדרת פה אומרת תמיד, היא אומרת, אחרי שצעקו על ילד, הנשימה שלו לעולם לא תהיה אותו דבר. זה משפט קשה.
0: כן.
1: אפשר אולי להחזיר את הנשימה.
0: רגע, ומצד שני,
1: כן?
0: תראה לי ילד שלא צעקו עליו.
1: או, בדיוק. זה כמו...
0: אז לצעוק על ילד זה טבעי, וזה שהנשימה שלו מתכווצת זה טבעי, וזה שהוא יבקש לעצמו בגיל מסוים לשחרר את הנשימה שלו, כן. זה גם טבעי. ההסתכלות היא פחות פתולוגית.
1: אוקיי. אוקיי? היא פחות מוחלטת. היא...
0: וגם כן. פתולוגית, היא פחות לכיוון של מחלה ופתולוגיה ומשהו לא בסדר קרה, ואז אנחנו מתחילים להאשים את ההורים ואת עצמנו. עזוב את כל הדבר הזה.
1: עזוב. כולנו,
0: כולנו עושים כאבים, the best we can.
1: בדיוק.
0: וקוראת לילד איזושהי צורה שהוא לא בחר בה. הוא לא בחר להיות אקטיבי או להיות פסיבי, להיות היפר-אקטיבי, להיות מופנם, להיות מוחצן, להיות עצוב, להיות... הוא לא בחר בזה, זה יתארגן בנו באופן טבעי, כפי שבריאות מתארגנת בנו באופן טבעי, האגו בא אחר כך ואומר, זה אני וזה שלי ואני עשיתי. לא עשית כלום.
1: הבנתי.
0: לא קרה כלום. האגו מתעורר אחרי שכבר הילד רץ ויודע ויונק ועשה קשר ומרגיש, ואז מגיע אני. אוקיי.
1: התיקון שלך מדהים. אני פשוט רציתי לשאול רק על העניין הזה של כאילו המערכות האלה שנבנו בגיל צעיר, כל אחד בדרכו מכאבה וכולי, כמו הגוף צועק את כאב הפער הזה שנוצר לאורך הזמן, בין, כמו שאמרת, החיול הזה שנעשה, שהוא כבר לא מתאים למי שאנחנו, לאיפה שהנשמה שלנו רוצה להיות, אתה יודע, החוסר סנכרון הזה, הצעקה היא בגוף בדרך כלל, לא? לא יודע, אני שואל. התקף חרדה. אתה יודע, חצי מדינה שם.
0: אם לא יותר, והחרדה, אני חושב שזו מגפה עולמית, היא לא רק שחצי מדינה. ואני אגיד מה אני מרגיש.
1: Okay.
0: אם מסתכלים, או מה אני מבין, אם מסתכלים בפריזמה פתולוגית, אומרים, יש פה טראומה, הטראומה יצרה מטען בגוף, והמטען הזה בעצם מייצר את החרדה. אולי נוכל לפתח את זה עוד טיפה אחר כך.
1: בוא רק נוריד את זה רמה אחת לאדמה.
0: קרתה טראומה, זאת אומרת, קרה איזה איום על הקיום.
1: כן.
0: האדם או הגוף לא יצר תגובה מתאימה, והמטען או הטעינה שהגוף נטען בה על מנה

0: את להגיב, לברוח, להילחם, לצעוק. הגוף נטען, והטעינה הזאת לא השתחררה. והיא נשארת בגוף, אנחנו לא כל כך מרגישים את זה, אבל בהינתן, סימנים קטנים, צ'ינג, זה קופץ.
1: טריגר.
0: טריגר קטן, זה קופץ. מבלי שנדע למה.
1: איזה טריגרים זה יכול להיות?
0: ריח, תמונה, מחשבה. זה יכולה להיות הסתכלות פתולוגית. אני חושב שאפשר להסתכל על זה קצת יותר הומניסטית, ולהגיד, חרדה מגיעה כשאנחנו מפחדים להיות מי שאנחנו. ללכת עד הסוף עם מי שאני. ויש משהו בפנים שעוצר, והמאבק הפנימי הזה בין הדחף לממש את עצמי, ובין האימה של מה יקרה, מייצר המון סטרס ומציף, והמערכות לא יודעת איך להכיל את הדבר הזה.
1: המורה שלי לאלכסנדר אמר שזה הדרך של אלוהים להגיד לך שאתה, שאתה לא עד הסוף, שאתה לא לגמרי, שאתה צריך לדייק את הדרך, כי משהו שאני צריך באמת להתממש.
0: אני עם המורה שלך
1: לאלכסנדר. ואז זה גם מאוד קשור לדיכאון גם, לא? מה הקשר, איך אתה רואה את הקשר בין חרדות לדיכאון? אתה רואה את הקשר מן הסתם.
0: רק בדבר קטן.
1: כן.
0: דיכאון בא מהמילה דיכוי, וברור שאם אני מדכא את עצמי, שמחה לא תהיה שם. אם אני מדכא חלקים בי, אני מדכא את מי שאני.
1: אוקיי.
0: וזה צד אחד, אני אוהב שניים.
1: שניים זה מעולה. אפשר גם יותר אגב.
0: דעת הזה שלי, דיכאון, אפשר להסתכל על דיכאון כדבר טוב ובריא, אם הוא לא דיכאון מג'ורי ו... איך אתה שואל? אני אומר עם הפנים, אני לא יודע איך. דיכאון הוא דבר, יכול להיות דבר חשוב, כי בעצם מה הדיכאון מאפשר? הוא סוגר את מערכות החיים, הוא מעט את המקצבים, הוא סוגר או מעט קשרים אל העולם, כל תשומת הלב הולכת פנימה, ואפשר להסתכל על דיכאון כמו על להיכנס לרחם. ואם ינתן התנאים המתאימים, נוצרת בתוך הרחם הזה התארגנות מחודשת, ואדם יוצא חזרה לחייו בצורה אחרת. הוא עבר משהו, הוא יהיה יותר עמוק, הוא יהיה יותר עדין, הוא יקרה לו משהו. יש לנו פחד מהטבע, יש לנו פחד גם מהטבע של הגוף. דיכאון הוא דבר שאולי חשוב. אז שמים בזה איזה מילה כזאת מפחידה, אני אגיד לך, תשמע. חזרתי מהעבודה, היה לי איזה טרק כזה, איזה ון כזה, הלכתי מאחורני, לקחתי תיק מהוון, סגרתי את המכסה על הראש בעוצמה, חבל על הזמן, התיישבתי על הרצפה, ועבר לי, כי פינימט בחיים לא קבלתי כזאת מכה חזקה בראש. אוקיי, אוקיי, לוקח אוויר וזה. אחרי יומיים אני בקליניקה, והמטופלת אומרת לי, תגיד, אתה בסדר? אני אומר לה, למה? כי העיניים שלך זזות ככה. אתה רוצה שאני אקח אותך לבית חולים? כאילו, לקח לזה זמן, קיבלתי זעזוע מוח, לקח לזה זמן. חברה מאוד מאוד טובה, התקשרה, מאוד מודאגת. רגע, מה שהייתי צריך זה להיכנס לחדר, לא לשמוע, לא לראות, להתכנס, כאילו, הרגשתי שאני צריך להתכנס. ואז חברה מתקשרת ואומרת לי, תשמע, אני נורא מודאגת, כי ב-97% מהמקרים שאנשים, של תאונות דרכים, של מקרה חבלה בראש, יש דיכאון. עד שהיא אמרה את זה, אני הרגשתי מעולה עם עצמי. ברגע שהיא שמה את המילה דיכאון, עם כל המטען שיש בזה בשבילי, יום שלם הייתי עסוק ברגע, מה שקורה לי זה בסדר, זה לא בסדר, אני בבעיה, טיפול תרופתי, ללך נכנסתי לסטרס רק מהמילה הזאת, דיכאון. שמתי בצד והמשכתי את התהליך, 3 חודשים חזרתי למי שהייתי בצורה, לא חזרתי למי שהייתי, אמרתי לעצמי, אם יש פה זזו המוח, משהו זז, איך הייתי רוצה שזה יתחבר בחדש?
1: למה אנחנו כל כך מפחדים להיות בדיכאון?
0: למה אנחנו מפחדים לאבד שליטה? למה אנחנו מפחדים לסמוך על הגוף, לסמוך על האינטואיציה, לסמוך על האני היודע הפנימי, לסמוך על תחושות הבטן, לסמוך על הרגשות שלנו, לסמוך על הידיעה שלנו? היא קיימת.
1: אני מנסה רגע להסביר, כי למשל בהקשר הזה של דיכאון, כי זה נטייה לחשוב שאתה לא מתפקד, שאתה לא בתוך ה...
0: ומה הבעיה אם לא לתפקד?
1: אוקיי.
0: כי אנחנו בחברה יצרנית, יצירתית, אתה צריך להיות פרקטי, אתה צריך להיות יעיל. יש פה עוד כאב, אתה יודע, כי כשאנחנו מבוגרים, וכשאנשים מבוגרים, שמים אותם בכל מיני מקומות, כי הם כבר לא תפקודיים, והם כבר לא יעילים לחברה, ושמים אותם מחוץ לחברה בכל מיני מבנים כאלה. בתי אבות, דיור מוגן, דואגים להם באיזשהו אופן, אבל מוציאים אותם כאילו מהחברה, כי הם כבר לא פונקציונליים.

0: לא יעילים. אנחנו בחברה שצריכה להיות יעילה, ואם אתה לא יעיל, אז יש עם זה בעיה. אני חושב שחלק מהעניין של פסיכולוגיה פעם היה להפוך את, לעזור לאדם להיות חלק מהחברה, להיות יעיל. אז אולי מותר לנו להיות לא יעילים, ומותר לנו שיהיה לנו תקופות של התכנסות, וזה צריך להיות לגיטימי, אחרת אנחנו פשוט נהיה חולים. ולא רק בחופשה של וויקנד או לנסוע לחול, שגם אז אנחנו צריכים להיות יעילים ולכבוש הרבה יעדים ולשים דגלים בהרבה מקומות. אתה יודע, אני חושב שאחד הדברים הכי קשים אני מוצא, או מאתגרים, זה שהיום זה פשוט איך אדם יכול להיות לבד בשקט עם עצמו ולהרגיש טוב. עכשיו רגע לבד בשקט, ישר, מחשבות, הטלפון, העניינים, אנחנו, קשה לנו להיות בחברת עצמנו. איבדנו את זה באיזשהו מקום, אבל זה שם, מחכה לנו.
1: לפעמים לאנשים קשה להיות עם עצמם גם בגלל זרם המחשבות האינסופי, שמטריד אותם, כמו חופר להם, ואז הם מעדיפים ללכת לדוינג בשביל לא לחשוב, בשביל להשתיק דווקא במקום של הדוינג, להיות בעשייה כדי לא להיות
0: או מחשבות, או רגשות, או כאבים בגוף.
1: כן, זה יכול להציף.
0: ואז זה מרתק, אם אני חוזר חזרה לתוך הקליניקה, אם אפשר לעשות התנסות, לייצר התנסות שבה האדם ירגיש נינוח עם עצמו. לא בגלל שאני יודע איך. הוא יודע איך, הגוף שלו יודע איך, ואני הולך איתו. ואם אני יכול להיות מספיק קשוב...
1: זאת אומרת, לחדד את ההקשבה לגוף.
0: אם אני יכול להיות מספיק קשוב למה שהוא מבקש, ולייצר את המרחב המתאים, אז הגוף או המערכות מתחילות להתארגן בצורה מטיבה. אתה יודע, אני לא עושה בריאות. בריאות קורית. גם לעצמי, אני לא עושה בריאות. אני יכול לטפח, אני לא עושה בריאות, הבריאות, אני נושם, המערכות מעכלות. זה קורה מעצמו. אם נותנים את התנאים המתאימים, אני כמטפל, אני נותן את התנאים המתאימים, משהו במטופל, באחר, מתארגן באופן מיטבי עבורו. אני לא מצאתי אדם שבאמת פיצח את נפש האדם. לא. וגם לא נולד האדם שיצר אדם. אז איך אנחנו חושבים שאנחנו יכולים לתקן מישהו? מחזיקים איזה ידע, כאילו שאנחנו יודעים, יכולים לתקן מישהו. המקסימום שאני יכול זה להיות ממש עם מישהו. ולבדוק עם עצמי מה מונע ממני או מקשה עליי להיות ביחד עם מישהו ולעזור לו, להיות יחד איתו בתנועה שהוא צריך לעשות.
1: מה הדבר הכי חשוב?
0: אבסטרקטי מדי?
1: לא, לא, לא, לא. כשיש אבסטרקטי, אני שואל שאלות, אתה יודע, אני דואג להנגיש את זה ולקרקע. מה הכי חשוב לך כמטפל שיקרה באמת במרחב? זה מה שדיברת עליו עכשיו.
0: אני אגיד משהו מה הכי חשוב לי, כי זו שאלה שלי,
1: כן,
0: עליי.
1: כן.
0: הכי חשוב לי, או הדבר שהוא משמעותי עבורי, זה לאהוב את המטופלים שלי. או את האנשים שאיתם אני עובד.
1: היו מטופלים שלא אהבת?
0: בטח.
1: מה?
0: ואז אני הולך להדרכה, אני הולך לעזרה, אני בודק מה יש באדם הזה שמעורר, שסוגר לי את הלב, שמקשה עליי, ששם אותי בעמדה ביקורתית, ששם אותי בעמדה שיפוטית.
1: אבל הערות שלך היא יפה פה. זאת אומרת, אתה יכול להיות ער מתי הלב שלך נסגר.
0: עשינו פעם קבוצת הדרכה למטפלים, שקראו לה המטופלים שאנחנו פחות ססים לקראתם.
1: אוקיי.
0: כי כולנו כבני אדם, יש אנשים שאנחנו יותר ססים לקראתם וכאלה שפחות. האלה שפחות, הם המקום בשבילי להתפתח.
1: בדיוק.
0: כן.
1: כן.
0: וחשוב שלי בטיפול או בקשר טיפולי חשוב לי להרגיש את האכפתיות שלי ואת האמפתיה שלי ולהרגיש, טוב, אולי נפתח עוד משהו קטן, להרגיש את האחר בי.
1: אומר?
0: מגיל קטן אנחנו לומדים בתרבות שלנו שאני זה כל מה שאני מרגיש. שמחה ועצב, זה הכל אני. עכשיו תראה. אם אתה מגיע הביתה, או אתה מגיע פה לעבודה, ומישהו פה נורא עצבני, לפני שהוא פתח את הפה, אתה מרגיש את העצבים שלו?
1: בוודאי.
0: אם מישהו מרומם, אתה מרגיש את הרוממות?
1: בוודאי.
0: זה אתה?
1: זה הוא.
0: זה הוא בך.
1: נכון.
0: משהו ממנו נמצא בך.
1: נכון.
0: אני מבקש, אז אני אומר ככה, העולם משתקף בי, האחר משתקף בי, אחר כך האגו שלי לוקח ואומר, זה אני, ומתחיל להתייחס לזה, ואז להתנהל עם זה, וזה סיפור אחר. אבל רגע לפני שכל הדבר הזה קורה, האחר מופיע בתוך החוויה שלי. וחשוב לי, ואני מעוניין לחוות את האחר. אם אני, כשאני חווה את האחר

0: הוא יודע את זה. כולנו רוצים להיות מורגשים, זה נקרא. כולנו רוצים שירגישו אותנו. אם אני חווה את האחר, משהו בו יודע שהוא נחווה. אני יודע את זה כי אני מרגיש אותו. והוא מרגיש אותי. ופה מתחילה אינטימיות, ופה מתחיל אמון, ופה מתחילה תנועה שהיא אחרת מהתנועה הרגילה של אתה נפרד ממני. אני סקרן על המקום הזה, מאוד.
1: מרתק. כמורה, כמרצה, כראש חוג.
0: בית הספר לפסיכותרפיה בגישת ביוסינתזה.
1: תודה. מה הכי חשוב לך? אם היית רוצה משהו אחד שהמטפלים שלומדים אצלך, או תחתיך, ייצאו מהתוכנית, מה היית הכי רוצה שהם ייצאו? כאנשים שלוקחים את זה הלאה. משהו שהם... הצידה לדרך שלהם. יש הרבה.
0: זה שאלה יפה, אתה יודע.
1: תודה.
0: זה שאלה יפה כי אני קצת מסתבך שם.
1: אולי נצליח ביחד, גם תמנה כמה דברים, או מה שעולה לך באופן אינטואיטיבי.
0: אם אני רוצה עבורם, יש לי ציפיות, ואז מתחיל מערך שלי ושלהם, ובתוך היחסים של ציפיות. אני אגיד מה הייתי רוצה בחוויה שלי.
1: מאמן.
0: להיות גאה, לשמוח בהם, לבטוח בהם, ולשלוח להם כמטופלים את קרובי משפחתי.
1: ניסחת את זה מהמם.
0: אני לא יודע מה אני הייתי רוצה להרגיש.
1: מעולה, אתה יכול לקחת אחריות רק על מה שאתה מרגיש, כן. ועל החוויה שלך, וזה דיוק נהדר גם לשאלה שלי. כי למשל אני, אתה יודע, לאורך השני עובד עם סטודנטים, אז תמיד אני שואל את עצמי, מה הייתי רוצה שהם ייצאו? אז אולי אתה גורם לי לחשוב עכשיו שהשאלה הזאת היא בכלל לא רלוונטית. כי כל אחד יוצא עם מה שהוא יוצא, אין לי שום שליטה על זה. יש משהו היית רוצה שיזכרו ממך, או שזה גם משהו?
0: זה הולך למקום כאילו נורא כזה מופשט, אתה יודע. כן, חשוב שיהיה ידע ברמה מסוימת. כן, חשוב שתהיה מודעות ברמה מסוימת. כן, חשוב שיהיה... ברור.
1: יש סטנדרטים.
0: יש איזו סטנדרטיזציה או איזשהו מרחב.
1: חוויה משמעותית, כן.
0: חשוב שיתפתחו בהם יכולות וכישורים של מטפל. חשוב שיהיה להם את הידע המתאים. חשוב שהם יהיו מסוגלים לנסח את עצמם ולדעת מה הם עושים, ולדעת לשים את זה במילים, ולתקשר את זה עם קולגות שלהם, ולתקשר את זה במרחב המקצועי, בוודאי. וחשוב שהם יוכלו להרגיש את האחר.
1: נראה לי שזה אחלה פינאלה. זאת אחלה פינאלה לתוכנית הזאת, שהיא מאוד מבואית, היא פותחת צוהר לעולם שלך. והייתה שיחה מרתקת, ואנחנו עוד ניפגש כאן, נעשה דברים.
0: יופי, נשמח.
1: אי אפשר שלא.
0: נשמח.
1: תודה רבה לך. תודה לכם, לכן, על הצפייה, על ההזנה. רדיו מהות החיים, לגעת בצמרות העצים. זה הזמן להתחבר. תודה לנועל בס על העזרה עם הווידאו. ביי.

0: שלום לכן, לכם רדיו מהות החיים. זה הזמן להתחבר, לגעת בצמרות העצים, סדרת שיחות עם מרצים ומטפלים מקמפוס ברושים, והפעם איתי אוהב שכטר. שלום אוהב.
1: שלום וברכה.
0: איזה כיף להגיד את השם שלך. והשאלה הראשונה היא אותה שאלה לכולם. בדרך כלל, מי אתה אוהב שכטר? אני לא אוהב להציג את המחתום, אני אוהב שכל אחד מציג את עולמו, תפיסתו, ואתה יודע, אנחנו כל הזמן משתנים, אז זה מעניין לשמוע אותך עכשיו, מי אתה?
1: כן. שאלה קטנה כזאת, אה? מי אני?
0: שאלה הכי קטנה.
1: מי אני?
0: הכי פעולה.
1: אז אני אתייחס לכותרות, אתה יודע, אני אתייחס לתפקידים, אז אני אגיד שאני מטפל ברפואה סינית, בסביבות 17, 18, 19 שנים, וגם, זה אומר גם בדיקור סיני, גם בטווינה, וגם אני מלמד הרבה את זה, פחות או יותר 15 או יותר שנים. חוץ מזה, אם אתה שואל מי אני, אז אני גם איש משפחה, ארבעה ילדים, גר בגבעת עדה, הרבה טבע מסביב, וגם אוהב עוגת גבינה, בין היתר, זה גם אני.
2: לגעת בצמרות העצים. רדיו מהות החיים מארח מרצים ומטפלים מקמפוס ברושים לשיחות איזון, טיפול והתפתחות בראי גוף, נפש, רוח.
0: בתוכנית הקודמת, תודה אוהב, בתוכנית הקודמת דיברתי עם אסף מור, שגם הוא בתחום הרפואה הסינית, וזה נורא מעניין לשאול את אותה שאלה, שני אנשים שמתעסקים בתחום כל אחד מהכיוון שלו, וכמובן המפתח הוא מראש שלכל אחד יש את הייחודיות שלו גם בהקשר הזה. זאת אומרת, רופא סיני אחד לא דומה לרופא הסיני השני, כמו שאנחנו לא דומים אחד לשני, ואנחנו גם דומים, אבל יש לנו הרבה מנגנונים דומים, אבל עדיין כל אחד יוצק את הדרך שלו לתוך הדבר הזה. אז מה זו רפואה סינית בשבילך?
1: אני חושב שאתה נגעת או אמרת בפתיח הזה של השאלה משהו שהוא מאוד משמעותי מבחינתי. אני כמעט חושב שאין רפואה סינית. יש אנשים שמטפלים ברפואה סינית, שזה די מה שאמרת, ואני חושב את זה על מכלול הדברים שבעולם. אני חושב שאין נגר ואין ספר ואין אין, אין, אין את התפקיד ואין את הטכניקה, יש את האנשים שמתעסקים בזה. בשבילי רפואה סינית זאת הזדמנות

0: לפגוש בני אדם, לפגוש בני אדם לאו דווקא רק ברגעים הכואבים שלהם או הפצועים והקשים, יש גם פגישות עם חלקים שמחים וחלקים, אבל זה לפגוש את הבן אדם ולעבוד עם הכוחות שיש לו. וזה מה שמרתק אותי, כי הכוחות שיש לבן אדם משפיעים על מצב הבריאות שלו. מצב הבריאות אני מתכוון על הכאבים, כאבי הלב, כאבי הגוף, ושם קורה איזה קסם, כי יש בעצם חיבור בין משהו פיזי שכואב, כתף, גב, לבין דברים פנימיים שהם מאוד סובייקטיביים. הרפואה הסינית מבחינתי היא שדה כזה שמאפשר את הקסם, את הפגישה הזאת. זאת רפואה סינית בשבילי, וכמובן יש טכניקות בתוך זה והכל.
1: מה זה כוחות כשאתה אומר כוחות?
0: כשאני אומר כוחות אני מתכוון לכל העולם הסובייקטיבי, הפסיכולוגי, שנמצא בתוך בן אדם.
1: בוא ניקח דוגמה.
0: דוגמה.
1: משהו שעולה לך בראש עכשיו, מישהו שאתה זוכר כמובן, בלי שמות וזה, אבל אתה יודע, מפגש שמבחינתך לקחת אדם עם הכוחות שלו לריפוי ולהתפתחות.
0: כן. אני חושב על דוגמה שהייתה בשבילי מהראשונות שראיתי, איש מאוד, הוא הזמין אותי לבית שלו, והייתי רק בתחילת הדרך, עוד הייתי הולך, זה ממש היה אני חושב מטופל ראשון או שני, הלכתי אליו הביתה, באיזה מגדל בתל אביב, הוא גר באיזה קומה גבוהה מאוד, והוא חטף שבץ מוחין, CBA מה שנקרא, עם שיתוק, והוא היה איש חזק לפני כן, והוא נכנס לאיזה סוג של דיכאון, כן, הוא היה בדיכאון, הוא רצה, למעשה הוא רצה לקפוץ מהחלון, זאת הייתה השאיפה הכי גדולה שלו, פחד גבעים לא היה לו, הוא היה טייס קרבי כזה בעבר, הוא היה איש מבוגר כבר. רק לא היה לו את הכוח לעבור את עדן החלון. זאת העזרה העיקרית שהוא רצה. ככה פגשתי אותו, ומשותק וכו'. ואחרי הרבה טיפולים, לא רק שלי, לא רק טיפולים שלי, הוא עשה לעצמו, הוא ממש יצר לעצמו סוללה של מטפלים, כן, מטפלים בריפוי בעיסוק, פסיכולוג, הוא משתמש גם בכדורים פסיכיאטריים, הוא משתמש בכל מה שיש, ובסופו של עניין, הוא חזר, ראיתי ממש איך הוא חוזר לכוחות שלו, והוא חזר לכוחות שלו. ועד כדי כך שהוא היה בן 70 ומשהו, הוא עזב את אשתו, עזב את המדינה ונסע לניו יורק. עד כדי כך, כאילו. החיים פרצו מתוכו. אז זו דוגמה מאלפת בשבילי ומעוררת השראה גם.
1: היה שם משהו, אם אפשר לפרוט את זה בעוד רמה, שהיה מפתח?
0: אני לא חושב שהיה משהו אחד שהיה מפתח, אבל אני חושב שהיה לו את האומץ לעבור בכל השלבים. הקשים מאוד, ממש. שלבים שקצת הזכרתי, כמו לרצות למות, להרגיש דיכאון עמוק, ועדיין להמשיך הלאה. הוא היה איש של שגרה, הוא המשיך לרוץ כמה שהוא יכל, הוא היה משותק, אבל הוא עשה את התנועות, הוא המשיך פשוט לתרגל ולהתקדם קדימה מהמקום שהוא נמצא. הוא היה במקום כביכול עלוב. עלוב מבחינה נפשית, מבחינה פיזית, אבל הוא המשיך ועשה. וזה היה מעורר השראה בשבילי, כן.
1: נשמע ככה. תגיד, כשבן אדם בא אליך, יש לך צורת עבודה קבועה, או שזה לגמרי, לגמרי, לגמרי תלוי אדם?
0: כשבן אדם בא אליי, תראה, אני אישית ספגתי הרבה מהידע שלי מרופא סיני שנקרא דוקטור גואן, שאני מת עליו, מאסטר בשבילי, באמת. איש שעבדתי איתו הרבה שנים ולמדתי ממנו הרבה שנים, והוא עשה, יש לו רוטינה קבועה, ואני איכשהו נדבקתי, אני גם בן אדם כנראה של שגרה, של, זה משהו שממש מרתק אותי, השגרה, לחזור על אותו דבר שוב ושוב, אני גם התחברתי לסיפורים הסינים

0: שיש מטפלים שהם ממש כמו איזה עילוי, והם מטפלים במאות מטופלים ביום, והם דוקרים פחות או יותר את אותן שבע נקודות. פה ושם מוסיפים עוד נקודה, או מפחיתים איזה נקודה, אבל זה אותן שבע נקודות. זה סיפור אמיתי, שגם קורה כנראה בסין. זה לא מייצג את כל הרפואה הסינית, אבל זה מאוד מדבר אליי. זאת אומרת שאני חושב שהמדיום של הרפואה הסינית הוא חזק, ובתוכו לא צריך להמציא את הגלגל, לא צריך לפצח את האטום נגיד, בשביל לדעת בדיוק מה יש למטופל, כמו שכדאי להתחבר אל המטופל, להתחבר, זה מושג שאולי שווה לפרוט, אבל להתחבר אליו, ואז לרצות משהו, ואז להעביר את המשהו שאתה רוצה דרך הטיפול שאתה עושה. הטיפול מבחוץ נראה מאוד דומה, כן. הטיפולים שלי נראים דומים, זאת התשובה בסופו של עניין, אבל התוכן, למרות שהקנקן דומה, התוכן שונה, כי ההרגשה שלי שונה עם כל מטופל.
1: אבל מאוד חשוב לך הרי בהתחלה להכיר אותו, על כל הרבדים, אתה מדבר, נגעת פה בעניינים רגשיים, פיזיולוגיים כמובן, מנטליים, אולי רוחניים. איך אתה ניגש לזה קצת? יש לך איזה גישה קבועה לכל אדם?
0: לא.
1: זה לגמרי משתנה.
0: תראה, ככותרת קוראים לזה שיחה. אני מנהל עם הבן אדם שיחה, אז זו תמיד שיחה. מעבר לשיחה יש התבוננות בהתנהגות שלו, באיך הוא מתנהג בתוך החדר, בטונציה שלו, באגרסיביות או בנכבאות אל הכלים שלו. יש אנשים מתנהגים בכל מיני צורות, עם כוח, בלי כוח, עם התנצלויות רבות, או עומדים בזמן, לא עומדים בזמן, וכו' וכו'. אז על כל המכלול הזה אני בעצם מסתכל, מתבונן, סופג, והידיעה לגבי מה כדאי לי לעשות איתו צומחת מתוך זה. אבל שוב, ככותרת, השאלה מאיזה זווית אתה שואל, כי אם אתה שואל אותי כסטודנט, נגיד, ואני מלמד הרבה סטודנטים, אז התשובות הן יחסית חוזרות על עצמן. עושים שיחה, מרגישים את הדופק, מסתכלים על הלשון, כמו בלש, אוספים את הנתונים, אוספים את הנתונים, אבל מעבר לשיחה ולאיסוף נתונים, קורה עוד משהו מאחורי הקלעים, משהו צומח, הבנה, הבנה צומחת. זה הכיוון.
1: תודה. תגיד, יש עקרונות שאתה יכול לספר לנו מאוד כלליים של הרפואה הסינית? למשל, אני כאחד שמטופל שנים, העניין של חום וקור כל הזמן חוזר. הדבר הזה, המושג כתפיסה. מהו הבסיס התפיסתי שאולי אתה יכול לשתף אותנו בכמה דקות עכשיו? אנחנו נותנים משהו מאוד מבואי, אבל נגיד לאנשים שפחות מכירים, או לא יודעים מה זה, יש להם התנגדויות, או עדיין ציניות וכו'. אם אתה יכול לספר לנו מה הבסיס התפיסתי, נקרא לזה, הרפואי, ההוליסטי, או אתה יודע, מה הדברים הכי חשובים?
0: כן, הייתי אומר הדיבור על חום וקור הוא בעצם איזשהו, הייתי אומר שחום וקור מייצגים בעצם את התפיסה שמדברת על אין ויאנג. אין ויאנג בתוך הרפואה הסינית אלה מושגים שאני חושב שהם די פופולריים, כן? כולם שמעו את המילים אין ויאנג. הם בעצם מושגי ייחוס, יחס, כן? אין שום דבר שהוא אין מוחלט, אין שום דבר שהוא יאנג מוחלט. כמו שאין שחור ואין לבן, יש דבר שהוא בהיר יותר ממשהו שהוא שחור וכו'. יש דבר שהוא גבוה יותר מהנמוך, אבל אין דבר שהוא רק גבוה.
1: הכל יחסי. דבר,
0: בדיוק, ואותו דבר גם עם חום וקור. הניסיון להתבונן בחום וקור, שוב, זה על גבול המטאפורה בתוך האדם, הוא ניסיון לראות את האקלים הפנימי או את הדומיננטיות הפנימית שיש בהקשר הזה של אין ויאנג בתוך הגוף שלו. זאת אומרת שאם מישהו מאוד חם לו, וסביר להניח שזה ילך עם טמפרמנט מאוד חם, כן? זאת אומרת עם או שערה רגשית כזו או התנהגות שבה בן אדם גם מנפנף ידיים ומדבר בקרוב,

0: קול רם וצעקן יותר ומתרגז יותר, או חולם חלומות עם סיוטים וכו'. זה מה שיפה, אני חושב, ברפואה הסינית, שהם מוצאים הקשרים, יש כמו רשת אסוציאטיבית שנוצרת סביב מושגים מסוימים. אז זה לא רק חום וקור, כן? זה חום וקור כאיזה חלק ממכלול שלם, מפסיפס שלם של תמונה, שבעצם משקפת לנו מהו מצבו של המטופל, ובסוף בסוף זה נגזר לטיפול. יש לזה משמעות טיפולית. זאת אומרת, אם הבן אדם מאוד יאנגי, אני בטיפול רוצה לתת את הקונטרה, לתת את השיווי משקל האיני, להביא אין. זה דרך נקודות, דרך סוג של מגע. אני אגע בצורה מסוימת, אני אלחץ ויתקור נקודות מסוימות, ואני גם ימליץ לו, לדוגמה, לעשות התנהגויות איניות. התנהגויות איניות זה כמו, לדוגמה, לשבת ולא לזוז, למשום, לעשות מדיטציה וכו'. לא כל מטופל, אני אדבר איתו על זה כמובן, לא כולם רוצים ללכת למקום הזה בכלל, או לשמוע בכלל על רעיונות כאלה.
1: אני נגיד, תמיד שאני בטיפול, אני כל הזמן שואל שאלות. אני חוקר, אני לומד דרך זה, אתה יודע, מדברים על כבד, אז מה המשמעות של הכבד, ואיך זה קשור למצב שבו אני נמצא בחיים, ברמה הנפשית וכו' וכו'. כמה זה אופייני הדבר הזה של שיחות שמגיעות לרמות עמוקות, עד לכדי, אתה יודע, שאתה מרגיש שאתה ממש לעתים על ספת הפסיכולוג, במובן הזה שמגיעים לרבדים מאוד עמוקים.
0: זה נכון, כן. אני חושב שזה משמעותי כן לנסות לחתור לדבר עם המטופל על נושאים שהם בהתחלה הם דימויים, הם רק דימוי, הם מושג דימוי. אני מדבר נגיד אני אקח דוגמה, כן? אלמנט מתכת בתוך הרפואה הסינית קשור לריאות. אז אם יש מישהי שסובלת מפסוריאזיס וכל מיני גירודים על האור לצורך העניין, אני לפי הרפואה הסינית מקשר את זה לריאות. אני אנסה לדבר איתה על נושא של אלמנט מתכת שיש לו פן שמדבר על גבולות בחיים. יכול להיות שזה יתפס, גם האור עצמו הוא גבול, גבול בין החוץ לפנים. גם האוויר שאני נושם מבחוץ נכנס פנימה לתוך הריאות שלי, ושם יש איזה מפגש בין החוץ לפנים, הריאות מחליטות מה נכנס ומה לא ייכנס, מה יצא החוצה. במובן הזה, נגיד, מטופל או מטופלת יכולים להתחבר לדימוי, ואם הורדתי, אני קורא לזה דלת או ידית, אם הורדתי את הידית של הדלת הנכונה, יכול להיות שזה יפתח שיח מאוד משמעותי על, נגיד, נושא הגבולות אצל אותה מטופלת, והיא תראה את ההקשר בין האפיזודות החריפות שיש לה, של הגירודים, לבין רגעים שהגבול שלה נרמס בתור ילדה או בתור מבוגרת אחר כך וכו'. אז יש לזה, זה כן, זה יכול ללכת למקום הפסיכולוגי. אני רק אומר, כשאנחנו גם מלמדים את זה וגם לעצמי אני אומר, ולפעמים למטופל, שאנחנו לא פסיכולוגים. זאת אומרת, אנחנו לא זה לא המדיום הטיפולי שלנו. אנחנו כן מדברים וכמו מתחככים ברגשות האלה, אבל לא עושים עם הרגשות מניפולציה. אתה מבין למה
1: אני מתכוון? אבל אפשר לקבל חומר להתבוננות מהסשן. זאת אומרת, כשאתה רואה קשרים והקשרים, אתה רואה התנהגות גופנית שמאפיינת משהו ואתה פוגש את זה בתוכך, זה מהדהד לך, אז אתה יכול לקחת את זה הביתה להתבוננות, נכון? זה לא ברמה של חפירה פסיכולוגית, אבל זה בהחלט נותן לך חומר למחשבה, חומר להתבוננות, וחומר לחקירה פנימית. איפה הדבר הזה בעצם משפיע, מושפע, ואיך הדברים קשורים, ואיך הם...
0: נכון, ויש...
1: איך הגוף שלי מדבר בעצם? איך הגוף שלי מדבר? לקרוא את שפת הגוף.
0: נכון, ויש לזה עוד הקשר, אני חושב, או עוד קטע, אני אקרא לזה, שכשבן אדם מדבר על רגש מסוים, אם זה באמת צער או כעס או משהו, הוא מתחיל לדבר על זה ולהיטען בזה, להידלק נגיד, הוא מתחיל להידלק בזה, הרגש הזה, זאת בעצם אנרגיה. זה בעצם, זה מול העיניים שלי הפתולוגיה שלו, כאילו אני רואה את זה, זה קורה. הוא מתחיל להידלק, הוא מתחיל לכעוס, הוא מתחיל זה...

0: זה מול העיניים וזה מאותת, זה נורה כזו שמאותתת לי, הנה, הכבד שלו עכשיו מדבר, ולך לנקודה של הכבד ותארגן לו את הכבד מחדש, או זה לא תארגן, אני לא משנה דברים, אני רואה את עצמי כמו חקלאי יותר, כן? יש צמח מסוים בגינה שלא קיבל הרבה זמן מים, אני בא ומשקה אותו. זה לא אני מגדל את העץ תפוחים, כן? התפוחים יודעים לגדול לבד. אני משקה. וגם זה אומר שמעץ תפוחים לא יגדלו לימונים, כן? זה לא יצא חמוץ מהתפוח והפוך. מי שיש לו לימונים זה חמוץ, וזה לא יהיה מתוק. ואיכשהו גם לקבל את זה ולראות את זה. אז, אבל הרגש הוא לא רק אינפורמציה בשבילי, הוא גם חומר שאפשר לעבוד איתו, כן. ממש אפשר להניע אותו, להזיז אותו, כן. זה מעניין.
1: מאוד. אנחנו צריכים לסיים את השיחה המבואית הזאת. ייתכן שעוד נפגוש ונפגש לעשות כדי להעמיק בדברים, כי יש מלא דברים לדבר עליהם בתוך העולם הזה שהוא באמת מופלא. הוא מרתק, ואתה יודע, גם להסתכל על הגוף שלנו ועל האיברים שלנו, ודרך זה ללמוד אותנו ואת המנגנונים, אתה מדבר על דברים פתולוגיים, שמתקשרים לי ללופים שאנחנו נמצאים בהם, לופים תודעתיים, שהפתולוגיה בעצם מביעה אותם, שאנחנו נמצאים במקומות האלה. זה מאוד מאוד מעניין. לסיום, מה הכי חשוב לך בתור מורה, מרצה, מטפל להעביר לחבר'ה שבאים ללמוד אצלך? מהי המורשת של אוהב שכטר מבחינתך, שסטודנט שלך יצא, מה הכי תרצה שהוא יגיד על הלימודים אצלך?
0: אני רוצה שהוא יגיד שהיה לאוהב שכטר חשוב מאוד שהוא ידע את החומר, הסטודנט שידע את החומר פיקס, אבל שיזכור שידע חוסם הבנה, שעם ידע אתה קשה לך לראות מה קורה ממול, כן? קשה לך לראות את המציאות כשאתה יודע כל כך הרבה. אז אני הייתי מבקש, ואני גם מבקש, גם לדעת וגם לשכוח את מה שיודעים, כן? ולנסות לתת, למדת ואתה יודע, ויופי, שכח, עכשיו תפגוש בן אדם, ואיזושהי הבנה תצמח מתוך זה, ותפעל, בלי יותר מדי לחשוב צודק, לא צודק. למדת הרי, למדת הרי.
2: התרוממות עם גליה גלעדי. התרוממות מיד ברדיו מהות החיים.

0: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
1: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
2: ברדיו מהות החיים.
3: התרוממות. עם גיא גלעדי. בכל צהרי חמישי.

0: killing me softly with her song, killing me softly. הצהריים האלה, את השיר הזה אני מקדישה לגיבורת התרבות שלי, טליה דנציג, שעצם קיומה בעצם די הורג אותי ברכות. המילים שלה שחותכות את האוויר והקול שלה שמרפא את כל התדרים, היא האנשים להם חיכיתי. ואני יודעת שפוג'י זה השראה עבורה, השפעה שלה, אז מקדישה את הגרסה של הפוג'יז מסלואן היל, לקילינג מסופטלי, לטליה. ברוכה הבאה, טליה, יקרה.
1: תודה, ברוכה נמצאת.
0: תודה רבה, ממש ממש תודה שבאת. מאוד מאוד מתרגשת ונרגשת לפגוש אותך. ובאמת ככה, מיום ליום שהאירוח התקרב, הרגשתי כמה חלקים באמת, עוד מאז, לא השתחררו עד הסוף. ויש מצב שזה שאת פה, זה ריפוי גם לתדר שלנו, שכמו שאמרתי לך, כל השנים האחרונות, והתדר שהיינו עליו, וכל מה שחווינו, כמובן שהמוזיקה חוותה את הכל ביחד איתנו, ועכשיו את פה עם מוזיקה חדשה שלך, וזה כזה אמרתי, החיטה צומחת שוב אצלנו באולפן, זה ממש כזה כמה רבדים של התרגשות, מעבר לזה שאני פשוט באמת ממש אוהבת את המוזיקה שלך, את השירה תודה. שלך, את המילים שלך, את כל העשייה שלך, אז שוב, תודה שאת פה.
1: תודה לך, וואו.
0: אז אני גם לא יודעת אם זה בסדר או הגיוני אפילו לשאול אותך מה שלומך.
1: וואו, שלומי בימים אלה מטורף. היה לנו את ההפטרונת מלחמה הזאת, ו...
0: זה היה קשוח מאוד?
1: זה היה קשה, כי עכשיו אני בתקופה שאני מנסה לתת בראש כזה, עם המוזיקה והאלבום והופעות, ופתאום המחשבה הזאת והתחושה של עוד פעם עוצרים אותך היא קשה.
0: לגמרי איתך, כולנו.
1: כן, עוד ספירה קלה ומתוששים.
0: ממש, מנסים לתת כזה גז, לקום לתת גז, וכל פעם עוצרים, וההתרוממות בעצם היא לא פשוטה, כל פעם להתרומם מההתחלה זה דבר בפני עצמו. אז אני

0: טרינידד. חי אצלנו פסנתרן שבא מטרינידד, והוא היה כמו המנטור של אבא שלי, וזו הייתה להקה מטורפת של
1: וואו.
0: קטעים ואינסטרומנטליים וגרובים קריביים.
1: בת כמה היית אז?
0: זה היה, הוא חי אצלנו 7 שנים, אני נולדתי וחייתי איתו עד גיל 3, אז שמעתי את זה מהבטן.
1: מדהים,
0: ואימא
1: הבנתי.
0: שלי, אימא שלי גננת והיא צורפת והיא יודעת 4 אקורדים על הגיטרה והיא מנגנת בזה את כל העולם. אז כן, זה הבית שגדלתי בו, כן.
1: איזה מקסים. ובאיזה גיל תפסת את הגיטרה? זאת אומרת, כמה זמן את כבר מנגנת?
0: אני שרה מאז ומתמיד והתחלתי לנגן בקורונה. וגם הקורונה הביאה אותי ללמוד בביקורים, בכפר הנוער ביקורים, כשברחתי מתל אביב לנירוז, מצחיק לומר, ברחתי לנירוז, לסבתא שלי, ואז ככה גיליתי על הפנימיה שלימדו שם מוזיקה.
1: זהו, אני אשמח שנרחיב באמת על הפנימיה, ואולי נעשה רגע סטופ לפני, ואם בא לך לשיר לנו משהו.
0: בטח, אז מה, אני אשיר עכשיו את לב ליבי?
1: מה חשבת להתחיל?
0: נראה לי שזה מתאים, כי לב ליבי יש בו הרבה מהעולם שסיפרתי עליו עכשיו.
1: ממש ככה, נכון. לב ליבי זה הסינגל בעצם הראשון מהאלבום הבכורה שעומד לצאת. תכף נגיע גם לזה. ובאמת יש פה את אחד המשפטים הכי יפים בעולם, ואז בגלל זה גם אני רוצה שנדבר אחר כך על כל ה...
0: כן.
1: זה, אז טוב, ניתן פשוט לטליה רגע לשיר, אני אהיה בשקט.
0: יאללה, שיהיה לי בהצלחה.
1: בטח. תודה על זה שאת שרה לנו פה באולפן.
0: תודה לך.
1: וטליה דנציג, לב ליבי, לייב, רדיו, מהות החיים.

סבתא אותי, עשתה עזוב אותי בשקט, הניח את החיים כמו שאני חושבת, מרחק עגום עמום, לב שבור סתום, מנסה להתרפא אבל אתה לא נותן לי לקום, כתפה מיראני כל כך רע לי זה נורמלי, מחלק יקשות השם במה אני מזומני, תני לי עוד שעס אני מתגעגע לכל איך מסתכלת על

0: קיבלנו את החיים בחזרה, אחי נועם לידי, חייבי נושמת יצירה, זה היה מפחיד כל כך, אני יודעת את הכאב שלך, שומעת. איבדנו אנשים טובים מדי, ראינו את הרוע, בוער ומתלהט, ולצערי הרב, על אהבה עוד לא נכבד. אך כמו שפעם תמרי אמרה, את הרוע אי אפשר לתקן, אפשר רק להוסיף לו אור ואהבה. אפשר רק להוסיף לו אור ואהבה. אפשר רק להוסיף לו אור ואהבה.
1: תודה רבה.
2: כן, השיר הזה, כאילו אני יודעת, וכמובן שהוא

0: אישי ממש, ואיכשהו זה כל כך גם קולקטיבי, זה כל הזמן חשבתי על זה, על כמה בעצם הסיפור שלך הוא חשוף.
1: כן.
0: וזה כזה קצת פלא בעינייך, הוא גם כזה חשוף, וגם את מצליחה לדייק אותו ולהעביר אותו דרך שיר בעוד רבדים, וכאילו את... כמו שמעת לך גם, עוד לפני ששמעתי אותך שרה, שמעתי אותך מדברת, וכבר אז הקול שלך והדיוק שלך די היממו אותי, וככה בטובה כמובן. אז כן, יש פה המון דברים בתוך השיר הזה.
1: כן.
0: אז לאן ייקח אותו? מה את אומרת?
1: וואו. אני, לאן ייקח אותו? טוב.
0: פשוט, לא, כי אני אגיד, באמת, אני אוהבת את זה שאת מערבבת כמה נושאים ביחד. וזה גם מבחינה תרבותית, זאת אומרת, זה מעבר, זה כאילו בגלל זה אני אומרת שהדברים מתחברים גם רגשית, אבל גם מאוד אומנותית.
1: כן.
0: זה משהו, את מאוד אמיצה, ואני מאוד אוהבת את זה, ואני יודעת שאני פעם ניסיתי לכתוב שירים, וכשהנושאים התבלבלו לי, כאילו, אז אמרתי, זה לא מספיק טוב.
1: כן.
0: וכששמעתי אותך, אמרתי, יא, למה לא הקשבת לעצמך? אז תראי, זה עובד מצוין, וזה בול, כי במילא החיים, זה הכל מהכל. זה מי שאנחנו, כשהיינו ילדים, זה מה שחווינו, ואת תקוות שלנו לעתיד, אז אני לגמרי מבינה שהכל נכנס בבת אחת, אז...
1: אז אני אספר שהשיר הזה הוא באמת, אני יכולה גם להגיד שכל האלבום הזה הוא משלב, בעצם הסיפור שלי שמכירים, זה שאני הנכדה של אלכס דנציג, שנחטף בחיים מקיבוץ ניר עוז ונרצח בשבי והושב לקבורה, ומשפחות חטופים ומשפחות שכולות, יעידו גם שמעבר לסיפור שכולם מכירים, לצערנו הרב, הטראומה מתפרקת לעוד כל כך הרבה תתי טראומות, ובמקרה שלי, המשפחה שלי התפרקה. אם כבר עזבת אותי, אז תעזוב אותי בשקט, זה אבא שלי, שעזב את הארץ ועזב את המשפחה באותה תקופה. אני יכולה לספר שברוך השם המצב עכשיו הרבה יותר טוב, שאבא שלי אפילו מנגן איתי את השיר הזה.
0: וואו, איזה יופי.
1: ממש. וגם כשהוצאתי אותו זה היה כזה תהליך של מחשבה ופינג פונג ביחד איתו, כאילו מה עושים? כי כתבתי את זה באמת בתקופה מאוד מאוד קשה ומסובכת. ואנחנו כבר לא בתקופה הזאת, והתייעצתי איתו, והוא אמר לי, תוציא את השיר הזה ראשון. זה הסינגל הראשון מהאלבום שלך. כן. אז...
0: כן, כאילו זה היופי של כמה אהבה ותמיכה בתוך כל הבעיות האנושיות, הרגשיות, כאילו אי אפשר להאשים בסופו של דבר אף אחד על הדברים שהוא חווה ואיך שחווים אותם. אבל היופי בלנסות ולתקשר את זה ולחזור ולהביא גם אם לא למה שהיה אלא למשהו חדש וזה לתקשורת שונה. ושוב, כאילו לשיר לאבא, אם כבר עזבת אותי אז תעזוב אותי בשקט, זה מאוד אמיץ. מאוד אמיץ. אני בטוחה שאיכשהו שמע את המשפט הזה, כל הגישה שלו השתנתה, כאילו משהו קרה שם בטוח. זה מאוד חזק ומאוד יפה. ומאוד מדבר עלייך ועל החוויה שלך. ובאמת אני יודעת שהוא עזב, ולא ידעתי בדיוק מה הייתה הסיטואציה, ותהיתי אם לא רצית גם לנסוע מפה.
1: אני לנסוע מפה?
0: נגיד.
1: פה מגיע החלק השלישי של השיר הזה, על אחותי אחי נועם, שמתשמע את התוכנית, היא מאוד התעצבן, אבל אחי נועם שרדה את השביעי באוקטובר, סבתא שלי...
0: למה היא תתעצבן כי את מדברת אליה?
1: כן.
0: כן. סליחה, אבל... ותודה, אנחנו מעריכים את זה, מעריכות את זה.
1: אני גם לפעמים מייצבנת עליי בצדק. אבל כן, זה דברים שקשה לדבר אותם, והם אשכרה, הם חלק מהמוזיקה, אז היא הבן אדם הכי חשוב לי בחיים, אז אין לה איך לחמוק מזה. כשאחינועם ניצלה, בעצם סבתא שלי הצילה אותה, סבתא רחל, הצילה אותה ואת עדן, בדודה שלי, עם המחבלים, החזיקה את הדלת. אז אחינועם לידי חיה ונושמת יצירה. אחינועם, זה היה שום סיכוי לעזוב פה, וגם היו הרבה מאוד קולות של, כאילו דווקא נקרא לזה ציונות, כאילו של
0: חייבים.
1: אנחנו נטועים פה, לא בקיבוץ ניר עוז.

0: אבל כאן.
1: כן, כן. יש עוד דרך לעשות.
0: ברור.
1: וגם באמת חשבתי, את מדברת על חינום, ואני אומרת שממש הרגשתי איך היית צריכה להתבגר. כאילו מה שקרה זה היה כאילו כמו הורים לא מתפקדים מבחינת המדינה, ושהילד צריך פתאום לקחת אחריות אחרת. וכששמעתי אותך אפילו מדברת, הרגשתי שאת בעל כורחך פשוט כן. לוקחת המון אחריות כזאת על הכתפיים של תראו איפה אנחנו ולאן אנחנו צריכים ללכת. או...
0: כן. כי המצב באמת היה הזוי לגמרי. כאילו, עדיין הזוי לגמרי.
1: כן, אבל, כן, אבל ב...
0: כן.
1: כן, במקום קצת אחר, שמהמקום הזה מזל, ואנחנו נמשיך... טוב, עוד לא דיברנו, לא, כאילו, לא נידרדר, אנחנו נשמור על האפשרות להוסיף לו אור ואהבה.
0: כן, בדיוק.
1: אז זהו, זה משפט. קודם כל, מבחינת הרדיו פה, זה אחד, כאילו, זה אחד מהמוטואים. כאילו, לבוא בטוב. כמה שפחות לדבר על דברר את הרע, אלא להביא את הטוב. ועם החיים שלנו זה לא תמיד קל, גם בתור שדרנית רדיו ואיזה מוזיקה להביא, והרבה פעמים מחאה, אבל מתישהו גם כבר נורא מעייף כל הזמן.
0: חייבים קצת נחמה.
1: בדיוק. ותמיד אני נשענת על המקום הזה מבחינת מה שהוא מסמל. ושוב, לפעמים קצת מתיישנים, ואת באת עם המשפט, וזה כל פעם נתן לי את הכוח מחדש, כאילו... כי באמת יש כל כך הרבה אירוע וכל כך הרבה דברים להתייחס אליהם שהם לא טובים, אבל אם רק מביאים טיפת אור, זה כבר מסלק את החושך.
0: כן.
1: וזה מאוד עזרת לי עם השיר הזה, לשמור על, כאילו, על המצפן שלי, של מה המטרה שלי, ובאמת לשמור על איזושהי שלווה בתוך הדבר הזה, להזכיר לעצמי. זאת אומרת, ידעתי, כן. אבל תמיד צריך את התזכורת.
0: ברור.
1: וזה באמת היה משפט כל כך יפה של תמרי.
0: נכון.
1: ואת רוצה... את רוצה לשיר קודם, או לדבר עליה, או...
0: אני רק אגיד שאם המשפט שלי, המשפט של תמרי עזר לך, אז הוא ברור שהוא עזר גם לי. תמרי, היא הקימה את הכפר והייתה מנהלת הראשונה של ביקורים. היא נרצחה בשביעי באוקטובר עם ג'וני ושלושת הילדים שלהם. והתמונה שלהם בתור משפחה תמיד כאילו עלתה בראש שלי, אנשים כאלה, עולה בראש שלי, אנשים כאלה. מדהימים, והיא ממש מורת דרך שלי מלמעלה, ממש.
1: עכשיו את מרגישה אותה גם?
0: היא כל הזמן כל מלווה הזמן? אותי ומכוונת אותי, ממש.
1: אני
0: כן.
1: לגמרי מאמינה לך, וגם כאילו באמת רציתי להגיד שממש חבל לי שלא יצא לי להכיר אותה, היא נשמעת כן. באמת אישה מדהימה, וגם הסתכלתי קצת על הפרויקט של תמרי, ואת יודעת כבר שאני חושבת שאת מאוד מיוחדת, אבל אז ראיתי את כולם ואמרתי, זה מדהים עד כמה... כל אחד שם מיוחד, כל
0: כן.
1: אחד שר כמו שהוא אמור לשיר, וזה
0: כן.
1: זה מאוד מאוד ייחודי. אז זה היא לימדה אתכם את הדרך הזאת? או מה קורה שם בבית ספר למצוינות הזה?
0: אנחנו קהילה. אנחנו קהילה של אנשים שיוצרים ביחד, ומי שהיה בפנימיה אז אתה מנגן עם מי שאתה הולך לישון איתו בלילה, מצחצח איתו שיניים בבוקר. זה יוצר חיבור חזק. גם השורשים שלנו שהיו בנירוז, והיום הם, לא בנירוז, סליחה, בקיבוץ מגן, והיום הם בקיבוץ עין גדי, גם.
1: ואת את מדריכה ב...
0: אני הייתי מדריכה בשנה שעברה, האמת שזה מוביל אותי לשיר הבא, כן. אז אני אשיר אותו.
1: אוקיי, איזה שיר אנחנו נשמע?
0: נשיר שיר שקוראים לו הלוואי שיכולתי. אני אכוון רגע את הגיטרה.
1: בטח, קחי את הזמן. אנחנו פה עם טליה דנציג המרגשת כל כך ומדויקת כל כך. לייב באולפן.
0: אני אספר ש... בעצם סגרו את הפנימיה במגן לפני המלחמה, ומצאו לנו בית בקיבוץ עין גדי. התאחדנו... שתי פנימיות מאוד מאוד שונות לפנימיה אחת גדולה.
1: זה כבר אחרי המלחמה או עוד לפני?
0: לפני.
1: אוקיי.
0: ושם קיבל את פנינו מנהל, שאז הוא לא היה מנהל, הוא היה רכז, הוא הפך להיות המנהל, יניב יצחק אורן, זיכרונו לברכה, שהוא גם היה מנהל פשוט מדהים, והוא נפל בקרב בשנה שעברה, שבוע לפני תחילת הלימודים בערך, אני לא רוצה את

כמה פרטים, וזה באמת הייתה מכה מאוד מאוד מאוד כואבת, גם איש חינוך שהוא עמוד תווך, וזה מה שהביא אותי להיות מדריכה בעצם בשנה הזאת בפנימיה, וכתבתי לו את השיר הלוואי שיכולתי.

0: תודה רבה, שמעתי את עצמי קצת מוזר. אם מישהו שומע אותי שם.
1: אני האמת הייתי בלי האוזניות, אז אני לא יכולה לומר, אבל בלי האוזניות, אני, זה... מוזר זה בטח לא. זה כל כך יפה.
0: תודה רבה.
1: גם שוב, החיבורים האלה זה כאילו איזה עולם שמימי, ופתאום הזבל נכנס שם הפנימה. אני כל כך אוהבת את החיבור הזה בין שמיים, והכי ארציות, ותכלס.
0: כן. כשכתבתי את השיר הזה, שמעתי אותו לסבתא שלי, אמרתי לה שזה מוקדש ליני, והיא אמרה, את לא יכולה להגיד את המילה זבל, אבל השארתי.
1: אבל את יכולה, מסתבר שאת יכולה, את מוכיחה לכולם שאת יכולה.
0: הוא גם, הוא מבסוט עליי, הוא לא כועס.
1: אני, כן, יש לך את הדיבור, אני מבינה אותך, מרגישים את האנרגיות, נכון? מרגישים. אני גם אומרת ככה על אבא שלי, הוא לא מדבר יותר מדי, אבל לא שהוא מבסוט או שהוא כזה, לא, לא, לא, זה לא הכיוון. לגמרי, מבינה אותך. תודה על השיר הזה, תודה ששיתפת.
0: תודה לך.
1: רציתי לשאול קצת על העבודה עם יוגב גלוסמן, בגלל שגם השיר כשאין מה להגיד, פשוט חתיכת קסם. אז איך זה קרה ואיך היה לעבוד, ובא לך לספר טיפה על השיר הזה.
0: בטח. יוגב, בעצם התקשורת הייתה קצת הפוכה, כי אני לא ראיתי אותו, האמת שאני שומעת אותו כבר שנים, ואני מאוד מאוד אוהבת את המוזיקה שלו, אבל המפגש בינינו, אני לא ראיתי אותו בעצם, הוא בא להפגנה בבגין, שלא היו בה מספיק אנשים, שאני עמדתי בעצם עם הגיטרה החשמלית שלי, עינב צנגאוקר החזיקה לי את המיקרופון כי לא היה סטנד, אלבן, אמרתי כבר אלבן, והתחשמלתי כל פעם שנגעתי בגיטרה, ושרתי שיר שקוראים לו דרקון המלחמה, שכתבתי אותו לסבא שלי, ביום המאה למלחמה, אחרי שהודיעו שהוא נרצח. ויוגב היה שם בקהל, ושמע את זה. וממה שאני הבנתי, אני לא רוצה להחמיר עצמי יותר מדי, הוא הלך הביתה וכתב את השיר הזה, וזה גם פתח לו את ההשראה לכתוב את האלבום המלחמה,

0: המדהים הזה, לי עוד יש
1: יש
0: ים
1: ים,
0: בתוכי.
1: באמת אלבום מדהים.
0: ואז קיבלתי ממנו הודעה שהוא כתב שיר, לא קלטתי שהוא כתב שיר בשבילי.
1: קלט אותך בול.
0: ואני אמרתי לו, וואו, אוקיי, כאילו שלח לי את זה, שמעתי שיר יפהפה, שאל אותי אם אני רוצה לשיר את זה, אמרתי, כן. ובאתי לאולפן, הכל היה מוכן, הרי מנגן על כל
1: כן.
0: הכלים. באתי, שרתי, אמר לי, זהו, את יכולה ללכת. ומאז השיר ברדיו מתנגן, ברבי, מאחורי הקלעים, אביתר בנאי, כאילו. ויוגב, שהוא מדהים, שפתח לי דלתות כל כך מדהימות, והעניק לי שיר כזה מדהים במתנה. עכשיו זה מתבקש שאני
1: מגיע
0: אעשה
1: לך.
0: ביצוע שלו, אבל אני לא בטוחה לאקורדים.
1: לא חובה. אני מבטיחה להשמיע אותו, אם
0: כן.
1: לא בא לך עכשיו, אז אנחנו נשמיע אותו בשבוע הבא. זה פשוט רציתי לדבר על זה, כי בכל זאת הוא גם
0: כן.
1: אותנו פה ליווה, ואני גם נשענתי עליו בעצמי לא מעט על
0: כן.
1: השיר הזה. אז אלבום בכורה, עוד
0: וואו,
1: רגע,
0: כן.
1: ויש לך עוד הופעה בשבוע הבא לפני.
0: נכון.
1: אז זה ביום שלישי ההופעה?
0: יום שלישי, 16 לשישי, במועדון האזור.
1: נכון,
0: כן.
1: נעזור. איך את מופיעה? עם מי את מופיעה? איך ההכנות להופעה? מה רמת ההתרגשות לקראת
0: וואי,
1: ההופעה?
0: וואי.
1: מה...
0: אני מופיעה עם להקה שהיא ממש הלב שלי, הלהקה, והיא מאוד מאוד התרחבה עכשיו. מופע להקה גדול, ריתם סקשן, חלילנית, זמרת ליווי.
1: וואו, איזה יופי.
0: בעצם עוזר לי בזה מאוד דן הירש, שהוא המפיק של האלבום, שמנגן גם קלידים. במועדון האזור, שזה מקום שאני מאוד מאוד אוהבת, שגדלתי בו, עשיתי שם בת מצווה.
1: חמודה.
0: אני מתרגשת ברמות על, ממש, ממש, ממש, ואני חושבת שיהיה מאוד מרגש ושאני אלמד המון מההופעה הזאת.
1: את מקסימה, זה בטוח. אני בטוחה שאת לומדת תוך כדי תנועה מכל מה שאת עושה ומתפתחת בכל רגע ורגע. בטח כל המשפחה תהיה כמי ש...
0: נכון,
1: מקסים.
0: כן.
1: ולגבי האלבום, אז מתי הוא אמור לצאת וכמה שירים ומי שותף עוד חוץ מהירש?
0: האלבום מתוכנן לצאת באמצע יולי. יש 11, איך אומרים? שירים.
1: 11 שירים.
0: מי עוד שותף? זה גם אלבום שהוא מאוד מאוד לייבי, עם הנגנים שלי, שזה מתן בן יוסף על הבאס, מתת טאובה על התופים, שהוא גם הבן זוג שלי, אלעד רומם, שגדל איתנו בפנימייה.
1: וכמה זמן את כבר עובדת על האלבום בתור כאלבום?
0: אני עובדת עליו שנה וחצי,
1: וואו.
0: כן,
1: וואו.
0: וכמעט כל השירים כתבתי אותם אחרי שהתחילה המלחמה. כן, נפתח הברז, וזו באמת הייתה הדרך התמודדות הכי חזקה ומטורפת שגיליתי, כמו כוחות על שנחתו עליי. כי באמת, גם השיר הזה ששרתי, לב ליבי, בהתחלה, הוא בא מתוך רגע שאני הייתי הכי כועסת בעולם והכי פגועה בעולם, ובמזל הייתה לידי גיטרה, ויריתי את זה. ככה כל
1: אז
0: השירים.
1: זהו, השירים, אני תהיתי אם זה בא ככה בבת אחת,
0: בבת אחת.
1: בבת אחת.
0: כל הטקסטים, ביחד עם המנגינה והאקורדים, פשוט... למדתי להמיר את הרגעים האלה לשירים, והשירים האלה פתחו לי דלתות, והנה אני פה עכשיו מספרת לך ושרה לך, וזה באמת כוחות ומתנות שקיבלתי.
1: חמודה, לא, לגמרי, אני איתך. כמה המוזיקה היא עוצמתית, ורציתי, כאילו אמרתי איזו שאלה מצחיקה, אבל כזה כמה המוזיקה עוזרת לך בתקופה הזאת, או כמה היא נוכחת, אבל זה
0: היא
1: נראה לי...
0: מה שמניע אותי, כן.
1: זה אפילו בדיוק, זה אפילו יותר מזה. זה מאוד
0: כן.
1: מרגש. אני גם מאוד... סקרנית לשמוע מה יש לך לומר. זאת אומרת, אני ממש סקרנית לשמוע את שאר השירים באלבום, ואני גם כבר ממש סקרנית לשמוע את האלבום הבא. כי
0: וואו.
1: ההתבוננות שלך על הדברים היא מאוד מיוחדת, והיא באמת מאוד מדויקת, והיא חותכת דרך כל הרעשים מסביב, ישר בבשר החי, מה שנקרא.
0: כן.
1: ו...

0: חושבת שזה מאוד חשוב ומאוד נחוץ ומאוד עוזר ומאוד מרפא, כי זה בדיוק לגעת בפצע, אבל בצורה חיובית ומרפא, ובדיוק גם השילוב הזה באמת של המילים המאוד מדויקות וחותכות והקול השמימי הזה. אז באמת, אני ממש מחכה לשמוע, אז אני באה להופעה.
1: יש!
0: ברור, מה זאת אומרת. לגמרי רוצה לשמוע ורוצה להשמיע לנו עוד שיר אחד.
1: כן, מה, איזה שיר אני אעשה? יש לנו זמן לשיר אחד בעצם?
0: אם את רוצה לעשות שניים, את יכולה גם שניים. בגדול אני חושבת שאחד יכול לספק, אבל תלוי בך.
1: אני רגע אחבן.
0: אני לא רוצה להעמיס.
1: את לא מעמיסה, אני מתרגשת ברמות.
0: מבחינתי את יכולה עכשיו פשוט לעשות ברצף, כאילו לייב. אנחנו פה...
1: בא לי כאילו לתת שאוט-אוט ללורן היל, שהיא גם ה... מורה שלי בעצם, היא לא יודעת כמה שאנחנו מחוברות, אבל כן, אני חושבת שאני אספר את הסיפור בוטנים, ואני אגיד שהוא גניבה מלורן.
0: לא הייתי עולה על זה. טוב שאת מספרת.
1: וואי, לא כדאי ש... את זה, לא כדאי שהיא תשמע.
0: בסדר, היא תפרגן לך, אני בטוחה.
1: אני כתבתי אותו 3 ימים אחרי 7 באוקטובר, שעוד לא ידענו שום דבר. גם מתוך סיטואציה מאוד מאוד הזויה, שכללה בה את הבוטנים שסבא שלי הספיק להביא, לפני שהוא נחטף. באותה סיטואציה בעצם הגענו לבית אחר, ושאלו אותנו מלא אנשים מלא שאלות, ואני נורא התעצבנתי. תוך כדי שהם שואלים אותנו שאלות, הם מפצחים את הבוטנים שהבאנו, בלי לדעת אבל מה זה הבוטנים האלה.
0: או, וואו.
1: ואני עליתי לחדר, ולקחתי את הגיטרה, ושרתי את השיר ששמעתי הכי הרבה פעמים בעולם, I Got to Find Some Peace of Mind, של לורן היל.
0: מהאנפלאגד שלה. כן. איזה אלבום. לגמרי חשבתי עליו, בהקשר שלך הבוקר. אז את עושה אותו עכשיו?
1: אז אני עושה אותו, ואז אני...
0: אני הולכת להתמוטט פה רגע בשקט.
1: ואז אני אספר את בוטנים.

0: possible without him. But I know it's possible. מעניין למה בוטנים גדלים כזוג. שניים מחוברים בגשר פריך, עוטף, מוגן ומנחם. אולי ככה הם שומרים זה על זה? בוטנים בערימות, תמיד שאלנו את עצמנו, מה נעשה עכשיו עם השק הזה? שגם אחרי שחילקנו ממנו לכל השכונה, הוא נשאר אצלנו כמה וכמה חודשים. אני מסתכלת על הבוטנים שהבאת לנו סבא מהשדה. ומקווה שהשק הזה ייגמר לי לאט לאט. לפחות עד שאלמד איך לחיות לצד הכאב. לבוטנים. תודה.
1: אהבתי את המאשאפ שעשית ללורין היל עם הבוטנים. משאירה אותי ככה חסרת מילים עם כל הרגש הזה שמציף. תודה על

0: זה, כי אני אוהבת שהרגש מציף.
1: לבכות זה נהדר.
0: לבכות זה נהדר.
1: יש לי גם שיר על לבכות. זה מאוד מוביל אותנו.
0: את רוצה לשיר לנו אותו?
1: האמת שאפשר לשיר אותו, כן.
0: אז נשמח לבכות איתך ביחד.
1: אוקיי, אז קוראים לו נהר.
0: טליה דנצינג.

0: סורי.
1: כן, אני אפילו לא יכולה לחות, למחוא כפיים, הרוב אני פה מייבבת. כי באמת, שאמרתי בהתחלה, זה מעלה כל כך הרבה דברים מכל השנים, כאילו, ועד לרגע הזה, והקול שלך נותן כל כך הרבה תקווה לעתיד, ופותח איזה תדר שכאילו עוד לא ממומש לגמרי פה במציאות, אבל זה שאת שרה אותו, הוא מרגישה שהוא כאילו מאפשר אותו, וזה גם עם מהול בכאב של, שאנחנו סוחבות איתנו מהעבר, אבל באמת יש איזה משהו בקול שככה משיל את כל הכובד והעצבות, ופותח עוד מרחב.
0: וואו, ממש תודה.
1: תודה לך.
0: המטרה שלי בחיים להדהד קצת נחמה ואור, כדי שיהיה לנו כוחות להילחם.
1: כן, תודה שהפכת את זה למטרה, ותודה שאת עושה את זה. אני באמת חושבת שזה נחוץ, ואני חושבת שאין מזה מספיק, ויש אנרגיות אחרות שמשתלטות, וזה באמת כל טיפה של רוח ו... מהולה בחוכמה וכישרון מבורך. אז ממש תודה על היצירה שלך ועלייך ושבאת ושאת ככה משתפת את הכל ומהדהדת את הכל באומץ ובדיוק ובפתיחות, וזו השראה, פשוט השראה.
0: תודה רבה לך, איזה מילים מרגשות.
1: ובאמת מהלב, לא רוצה, אפילו אני מרגיש כזה, כן, לא רוצה להעמיס יותר מדי משום דבר.
0: לא מעמיסה.
1: אני חושבת שאנחנו נוכל...
0: יאללה.
1: כן, נראה לי שאנחנו יכולות to wrap it up ונשמור אנרגיות ונשמור כוחות ונשמור את האור ואת האהבה להמשך הדרך.
0: לגמרי.
1: אני מאחלת לך באמת המון המון סיפוק. ושתמשיכי לרפא גם את עצמך וגם את כולנו תוך כדי התהליך שאת עוברת עם היצירה שלך.
0: תודה, אמן שיבואו ימים רגועים יותר ושנרפא את כל הפצעים, הלוואי.
1: הלוואי.
0: כן.

0: טוב, ממש תודה.
1: אין על מה, תודה אילך, ושבוע הבא, מועדון האזור, יום שלישי. הופעת, זה לא הופעת...
0: טרום בכורה.
1: הופעת טרום בכורה, לפני אלבום הבכורה של טליה הנפלאה. נתראה שם, אני בטוחה. אז כאילו לסגור את זה, אני ממשיכה את השידור עם עם הסבא המטיף. סליחה, זה הבחירת מילים קצת קלוקלת. בוא אמר לי, so much trouble in the world. סליחה על זה, טליה.
0: אוקיי, גם לי יש סבא מטיף.

מוזיקה ברקע מתנגנת, אבל אני כזה, אני עדיין עם התדרים של טליה. ובכל זאת, ברקע בונובו, שהוא כבר לקראת אלבום חדש, פה ביחד עם ג'ורדן וואקי, Shadows, רדיו מהות החיים מתרוממות, מוזיקה וביחד. Bright like a falling star. Jamie XX. The sources of light. Dream night.

של די-ג'יי קוצה. ארסול משחקי שכזה. מחזיר את הווייבס לשפה הגרמנית. ספיר עליהם די-ג'יי קוצה, חדש. רדימו את החיים, התרוממות.

קייט סימונס מהקימיקל ברדרס היה לפני יום יומיים יום הולדת, אז מזל טוב. ואם ובלי קשר, קימיקל ברדרס, we've got to try.

הסימפול של הביסטי בויז, הטרק של הפרודיג'י. Oh my god, that's the funky shit. רדיו מהות החיים, מתרוממות, מוזיקה וביחד.

מתרגלת גם לרגעים המוזרים בקטעים שלו. בדרך כלל שזה עם שיתוף הפעולה, כמו פה ביחד עם דואר דה, טים ריפר, הלב של הג'אנגל. מתוך האיפי החדש, הפעם אנחנו עם WMD, Watch Me Dance. Team Ripper. Leva Jungle.

0: כולם מדברים, ובצדק, על האלבום החדש, הקאמבק של Boys of Canada. אבל אני בנוסף רוצה לדבר על האלבום החדש של ביאטריס אם, מפיקה חיה בצרפת. עושה דאבסטפ אווירתי ואלבום החדש של הסינקינג פשוט נהדר. זה מתוכו ביחד עם ג'ינל וקאבה, In Touch, ביאטריס אם חדשה.
1: Elle est trop guapée, elle a fait la natte, lunettes quartier.

Beatrice M. In touch, חדש. וגם מפעם וגם הנושא העתיק ביותר כנראה. What about love? Fateless. רדיו מהות החיים, התרוממות. בכל זאת חמישי, קצת וייבס. What about love?

הלילה הם סוגרים את פסטיבל הג'אז בירושלים במחווה למיילס דייביס. אצלנו פה בצהריים בברכת השבק שלום של רד אקסס.

באמת חשבתי לסוף, יש עניין עם הכבישים, לא? אבל לא תיסו. לא יודעת, לא פועל תקן כלום. רק מיידעת. ירדקסס הלילה בירושלים. איפה בצהריים עם ברכת השבק שלום? מי שירמה ברכת שלום. לא קשור לשיר הבא. חדש של אנדרוולד מחכה כבר איזה שלושה שבועות. ביחד עם קי קי. וזה נקרא ארפ 12. אנדרוולד. בהתרוממות.

0: Underworld ביחדים קי קי בקטע שנקרא ארפ 12. וזה כל המידע שיש לי לגבי זה בשלב הזה. Always ascending. Kambu, John Hopkins.
1: I've been sober for time, for months on end, because I was always ascending.
0: Hi.
1: Always ascending. And when it goes downhill and I'm right at the bottom, I know that there's going to be a summit for me to s-s-s-s-s. When things get peaking on top, because I'm always ascending.
2: Love.
0: כזה כמו שאומרים
2: Trust.
0: בשיעור היוגה או פילאטיס, להעריך Who כזה is. את הגוף מקצות האצבעות לקצות האצבעות, לתת לאיברים מבפנים קצת להתרומם.

היי, ג'ון הופקינס, קמבו, always ascending. מקווה שההתרוממות של הצהריים הרימה טיפה את המצב רוח, את המחשבה, את הלב, את הרגליים. תודה שהיינו ביחד, תודה ענקית לטליה דנציג שבאה לשתף ולשיר, תודה לעומר ולנועם ולאופיר על הסאונד, תודה לנעמה, שוב תודה לביחד, מיד סודות וגשרים, המשך ההזנה נעימה, שידור חוזר ב-11, אני גם עם האדרנלין של חמישי קולטת שאני פחות שמה רשימות שידור, אבל אני בהחלט אשים מקווה שעוד היום, ברגע שיהיה הקלטה של התוכנית שהייתה, חיבוק גדול, שלום, אהבה, שיהיו רק בשורות טובות, ושנוסיף רק אור ואהבה לעולם, ושנשתמע בראשון בבוקר. כן, יש לנו עוד שיר. לסיום הדרך, לסיום השבוע המשותף שלנו ביחד, ובכלל. קצת המנון, שאני סוחבת איתי מאי אז. Left field. Release the pressure.

0: גשרים וסודות. שעתיים מוסיקליות של הפתעות וחיבורים בין האחד לרבים, העבר וההווה, היצירה והרוח.
1: היצירה והרוח.
0: עם יוסי בבליקי ורובן להב.

0: לא, לא, תגיד, תגיד, תגיד, תגיד. אני חושב שכדאי להגיד, יש לך הרבה מה להגיד, ויש הרבה על, מה להגיד על, על האדם ועל המוזיקאי ועל הזמר.
1: כל...
0: חמישי שמח לכולם, חמישי טוב ומוצלח, חמישי שמח.

0: מימון, ולאופיר בן ציון, ולטלי פולק, ולכל הצוות הפנטסטי הזה. הייתי מצייר אותם על המחזיק מפתחות שלי ולוקח אותם הביתה.
1: הייתי עושה גרפיטי בכיכר העיר. פירקת אל רדיו מהות החיים.
0: אני מתנצל, אבל אולטרה ספואל תפסו כבר את כל המקומות, אז אני לא בטוח שיש לך לעשות גרפיטי. סליחה רובן על העקיצה, אבל אני אוהב אותך והתגעגעתי אליך, וחמישי שמח גם לך רובן.
1: אני עכשיו בביקוח עם בן דוד שלי על מכבי שעושה סיבובים על אוהדים. החתמנו את יוסי בבליקי אחרי יומיים, לא, הוא חתם בפנת בחצ'ה.
0: ראית את זה?
1: זה כל הזמן, הכנסנו מיליארדר.
0: מלפפונים עליך ישראל לגמרי.
1: מה זה מלפפונים? חסות.
0: חסות לגמרי. רובן, בוא נדבר על
1: שי. זה היה שבוע שאחד מגדולי הדור, אני יודע, קול של דור שלם הלך להסתלק מעולמנו, אני מדבר על ישי לוי, שנפטר השבוע בעקבות מחלת ריאות קשה.
0: מה זה מחלת ריאות קשה, רובן? טוב, בוא נעזוב את המחלה, בוא נדבר על המוזיקה.
1: קורס COPD, אגב, גם לי יש אותה. וזה
0: מחלה ש... אל תגזים.
1: כן, יותר ויותר קורית בעולם סוג של אסתמה קשה, כרונית ש...
0: ואיך הוא שר כל כך יפה עם האסתמה הכרונית הזאת, תסביר לי.
1: קודם כל, תודה ש...
0: אני קצת סתום לי אף, אני לא יכול לשיר. ברצינות, אני לא צוחק. כאילו, זה...
1: אני זוכר לא אשכח שלפני 8-9 שנים, באחד מהאירוחים שלנו בסלון, התארח בחור בשם...
0: איזה קפה רובן, יואו.
1: אני טוב בזה. שבוע הבא כבר יקן טוסטים.
0: התארח
1: אצלנו זמר שעושה את הקריירה שלו ברחובות. היה זמר...
0: בטח, אני זוכר שהבאת את האדם, כן.
1: והוא אמר שאין לך מקום לטעות. אתה חייב לתת 120% על כל שיר ולדעת מה הקהל שלך.
0: כשאתה ברחוב?
1: ברחוב.
0: כן. ככל שאתה יותר נמוך, אתה צריך יותר גבוה.
1: בדיוק, אתה חייב להיות תמיד חד-חד ולקלוע. איש הלב התחיל לשיר בגיל 13. ברח, עזב את הבית והלך לשיר בגיל 13 במועדונים, בחפלות, בחתונות, על שולחנות, על כיסאות ועל מה שאתה רוצה. והחיים לימדו אותו, והקריירה לימדה אותו, שגם אם בקריז הכי גדול של ההתמכרות שלו...
0: כששרים שרים.
1: הוא חייב לשיר, כן. והיא שרת את רוב השירים שלו בוואן טייק. זאת אומרת, באולפן, הוא היה בא,
0: הוא אחד הזמרים הכי... הוא המציא את האוטוטיון 30 שנה לפני שאוטו חשב על טיון.
1: אני גדלתי על אישי, ואני חושב
0: מפחיד,
1: שהוא קול של
0: מפחיד,
1: דור,
0: מפחיד.
1: וזה עצוב.
0: אבל אני חושב מה אותי לדעת, מה בחרת?
1: אני בחרתי שני שירים.
0: מכל הקטלוג, ולמה?
1: בחרתי קודם כל את ראיה, שיר שהוא הפך לנכס צון ברזל, בכלל לא רק במזרחית, הוא כבר חצה את השמעתי אליו ואליו הרבה הרבה.
0: על איזה שנה אנחנו מדברים?
1: 84, אם אני לא טועה. כן. אפילו זוהר ארגוב ביצע אותו, ואין סוף אומנים. ושיר הבא שהוא כבר נכנס לליבת התעשייה, נהיה חלק מהמיינסטרים הישראלי, מהדינוזאורים הישראלים, הוא כבר שיר שקוראים לו את, והוא נכתב על ידי אמיר בניום.
0: הוא קיבל...
1: זאת אומרת, מהקסטות, התחנה המרכזית של הקסטות, והשכונת התקווה, וכל השכונות והפריפריה, הוא הפך לבמה המרכזית.
0: ויש עוד מלא מלא, אני ממש מבקש מכם ומכן, לתפוס קצת את הזמן, ולהיכנס לקטלוג של ישי לוי. כי יש גם הרבה מאוד חומרים, של הזמן המאוחר שלו, שממש הפעימו אותי. כאילו, שלא ידעתי עליהם.
1: הרבה עוד השירים טובים, וזה גיטרה של בן מוש. פחות מוכר מיהודה קיסר, אבל אותו גישור.
0: קיבל את האהבה שמגיעה לו?
1: ללא ספק.
0: זה לא מעט.

0: כמעט מחק, אבל לא מחק לגמרי. וואה, וואה. סגור את האואזיס הזה שם, מה קרה לך?
1: לא יודע, זה נדלק פתאום.
0: איפה פתחת את זה? שימון, התגעגענו מאוד.
1: שימון, השמיע הכול.
0: מאוד התגעגענו.
2: איפה אתם? אנחנו שבועות לא מסתנכרנים, מה
0: הייתם? אני לא יודע, אתה עם החברה של הרובוטים שלך.
1: שימון, אתה התחדרת לנו
0: מול העיניים. עם המנכ"לית הרובוטית והמזכירה הבוט. וזהו, נעלמת לנו.
2: יאללה, עם כל הטכנולוגיה לא הצלחנו לעשות את זה, יש על מה לעבוד.
0: תקשיב, טכנולוגיה זה אחד האירוניות היותר גדולות של האנוש. כאילו, אתה תמיד חושב...
1: מצאת למי להגיד את זה.
0: אתה תמיד חושב שטיקי וטקב, עד שמראים לך שזה בכלל לא טיקי וטקב, זה משהו.
1: פה טיקי וטקב, נדבר על המונדיאל, הטיקי וטקב.
0: בסדר, אבל עד שיש לי את שימון, תמתין עם המונדיאל.
1: מונדיאל.
0: מה שלומך, שימון? מה נשמע? איזה, מה, איך, איך, איך...
2: אוי, יופי.
0: איך תפתיע היום שעוד לא הפתעת בשנה האחרונה?
2: אני מקווה שאני אפתיע.
0: אתה תמיד מפ
2: אני רוצה, היום אני אנחנו נשמע...
1: אני רוצה למסור דש.
2: מאוד מאוד מאוד יפה, מאוד נעים, ככה גם שדיברתי עם רובן, אמרתי, תקשיב, או שזה יתאים ממש ממש להתחלה, או שזה יתאים ממש ממש לסוף.
0: למה? כי זה מלטף? כי זה מלטף?
2: זה מאוד מלטף.
0: יאללה, אני זקוק, אני צריך.
2: אז יפה, אז אנחנו נשמע את סמבולרו, שזה קטע אינסטרומנטלי של לואיז בונאפה, בונאפה, אני מקווה שאני אומר את זה טוב, מתוך אלבום שלו שנקרא סולו אין ריו, 1959, זה אלבום סולו שהוא הקליט ויצא עם 31 קטעים, שהם כמעט שעה ורבע.
1: זה הכל 31?
2: כן, זהו.
0: סימבולרו.
2: וזה אלבום שלו מהופעה שהוא ישב רק הוא וגיטרה וזהו.
0: רגע, הוא ברזילאי, כן?
2: הוא ברזילאי.
0: זה לכבוד המונדיאל שאנחנו בעד ברזיו?
2: כנראה, אני מניח, נאמר לך את האמת.
1: בואו.

0: זה, הצד הזה.
1: הצד שממול.
0: הצד הזה. תגיד לך את האמת, אין לי זמן למונדיאל, ויאללה, סבבה, אתה צודק.
1: אין לי גשה של מונדיאל.
2: חבר'ה, אנחנו יותר בעניין של מלחמות.
0: לגמרי, עזוב, בדיוק, עזוב מונדיאל. אנחנו מלחמות, בוא נסיים את המלחמות, דבר על מונדיאל. אז אוקיי, אז קוראים לו לואיס בונפה. בונפה? וזה אלבום של כמה שירים? 610?
1: 31.
2: 31 קטעים. אלבום משנת 59. הוא יליד 22. הוא נחשב לאחד האדריכלים של הסאונד של הבוסנובה, סמבה קנסאו זה נקרא. והוא עשה כמה דברים גדולים, הוא עשה קצת מוזיקה לסרטים שהם היו די רציניים. מה שאנחנו שומעים פה למרות הדבר הזה, זה מלודיה, הרמוניה וקצב שקט ורגוע ונקי, ואין מילימטר מיותר פה בדבר הזה, וזה פשוט...
0: בקיצור, כבודו פותח מזגן על המזרח התיכון, כל הכבוד, יופי, בוא נפתח אותו.
2: קטע שנעים לפתוח איתו ככה, שירה כזה כיף, וזה טוב ואחלה תוכנית ונעימה ומדהימה.
0: מתוק שלנו, מחבקים אותך מפה.
1: שימון, תודה, אתה תמיד מרגש אותנו.
0: שמחים לקבל אותך בחזרה, וממש ממתינים לאיזשהו ליטוף. הגיע הזמן, צד לי לטף. תודה, שימון, להתראות. געגועים.
1: ביי, שימון.
0: רובן, לפני שאנחנו שומעים, אני אספר לך שיש דרישה לספיישל ארגנטינה. לקראת סוף העונה הזה, מבקשים ממני, מבקשות ממני, אז תתחיל לעבוד על העניין. בינתיים, בוא נלך לדבר האמיתי.

0: מוקדש לנעמה מימון דיוויד בוי מתוך
1: אאורס.
0: זה שיר שנקרא 7, שביום שישי האחרון בעודי מכין את האוכל, את הסלטים לשבת. לא את האוכל, את הסלטים.
1: את
0: התחינה.
1: סלט קרוב.
0: השיר הזה עלה לי ואמרתי, יאו, זה שיר כל כך יפה, אבל למה זה כותב בזירתו הקטנה שירים כל כך כל כך יפים? עוברים למה ששמענו שבוע שעבר, רכב שנקרא פריקור. שיר נהדר שנקרא 7 Degrees.

0: יוסף.
1: קשרים וסודות, אנחנו כבר בתוך השעה הראשונה. אגיד לך, כן, מה רציה שאני אגיד לך?
0: ושתינו יש ילד באותו גיל בערך, מעיין ואיתמר.
1: כן.
0: אחד נכנס לחטיבה, אחד כבר שוחה שם.
1: מוציא אותי מדעתי. סלח לי, מעייני.
0: סלח לי, איתמר. תגיד לי, מה עושים עם הדיבור הזה?
1: מוציא אותי מדעתי.
0: אני שומע אותו.
1: מוציא אותי מדעתי. מוציא אותי מדעתי.
0: זורק מילים בלי הכרה, שאין להם שום אח ורע בבית, הוא לא שומע את ההורים שלו מדברים ככה.
1: לא אחים, לא ההורים, לא אחיות. עכשיו, אתה גם יודע שלא איתמר ולא מעיין
0: מאמינים בזה.
1: אז זה בדיוק מה ש... אני לפני יום מים השתגעתי, אמרתי לו, כי הוא תעוף מזה, תזה מזה, ואומו, ושמו, מה זה? תגיד לי מעיין, בוא תגיד לי משהו אחד, תגיד לי שאתה מאמין בזה.
0: הוא אמר?
1: בדיבור הזה. אמרתי, לא, אבא, פתאום לא מאמין בדיבור הזה.
0: צריך אולי לאמץ את זה.
1: אז אמרתי לו, אז מה לבל, כך מדברים, מה אני אעשה?
0: זה הרבה יותר גרוע מיום, יש מילים ותיאורים גרפיים.
1: אני שומע.
0: כשאני שומע אותו מדבר בטלפון, אני אומר,
1: אני שומע, וואו.
0: הוא מביך אותי אפילו.
1: יפה. ואז הוא אומר לי, תשמע, לא עם כולם אני מדבר ככה, לא יודע אם גם אתה קיבלת את זה מתאמה, הוא אומר, עם החבר הזה, שהוא מותק שבן אדם אגב, כן? אני מדבר ככה.
0: שפתחת לי צוהר לחיים, אתה יודע, כי אנחנו כל אחד עם כובע אחר גם.
1: תקשיב, אתה שומע? בדיוק.
0: זה עניין של שפה.
1: עכשיו הוא אומר, מחברים מהגימנסיה, אני לא מדבר ככה.
0: מחברים של מחברי ילדות, שאני פתוח איתם.
1: מחברים בכדורגל, אז ככה מדברים בכדורגל, אבא. אמרתי לו, ומה שאני...
0: אתה לומד להירוד.
1: אתה כאילו, אתה מסגל את ה... אמר לי, כן, מה לעשות? הוא גם לא מתכוון לאומו. אתם אומרים לך את זה גם כן? הוא לא מתכוון ל...
0: יאללה, קוקסינל.
1: הוא לא מתכוון לקוקסינל.
0: למה אתה מדבר בצורה הזאת? איזה דיבור זה? מאיפה זה הגיע? עכשיו... אתה, איך אתה אומר? אתה מאמין בזה? הוא לא מאמין, אתה יודע מה? הוא אפילו לא יודע מה זה.
1: לא הוא ממש לא מאמין אבל לזה.
0: כמו שפעם היינו מים...
1: אבל הנקודה היא שאז אומר לך, תשמע, אני בסך הכל מסתגל... אני, איך אומרים? שוחה בסביבה, באיך שמדברים.
0: לא מנסחות.
1: איך אמרת? לכל אחד יש כובע?
0: כן. כל אחד יש בגד ים.
1: אמרתי לו, וואי, מה אני אמת לא יודע מה להגיד לך עכשיו. כאילו... מה נגיד לך עכשיו? אמרתי, אבל תשמע, אתה רק תזכור במה אתה מאמין, מה אתה... אוקיי, בסדר, מסכות יש הרבה בעולם. רק בוא, אתה יודע. לא, כאן לא נכנס. פינג בם, נכנס. מה שומעים, דוקטור? מה? טוב, לא חשוב, בוא נשמע ואחר זה נגיד משהו.
0: טרייפ לבריטה. טראפה לבריטה. זה ימן בלוז.
1: ימן בלוז?
0: כן.

0: יוסי.
1: אז מה אתה אומר? אז מה, ארגנטינה? ארגנטינה?
0: אני אומר, קודם כל, חג מונדיאל שמח.
1: כן, נקווה שיהיה שמח, כן.
0: ואנחנו שומעים את פלטינה.
1: כן, נדע, קטע נפלא.
0: מה? מה אנחנו חושבים?
1: בוא נאמר, בוא נאמר. בוא נעשי בבית קודם. בוא נאמר, בוא נאמר, בוא נאמר, בוא נאמר.
0: תראה, אני צערי, אתה יודע, אני עוד נבחרת...
1: ארגנטינה. היה לכם טוב מאוד, פעם שעברה.
0: אני חושב שאנחנו נעבור את השמינית. תרשמו בבקשה לפניכם.
1: לא מאמין שלא נעבור את
0: זה. אז נגיע לרבע.
1: לא, חצי לפחות.
0: לא?
1: אתה יודע שמסורתית מונדיאלים שקורים ביבשת אמריקה, הם יותר נוחים וטובים לנבחרות מיבשת אמריקה. אבל אז כבר היום אין אמריקה ואין אירופה ואין כלום. היום זה הכל מכל,
0: בכל. כל כך מבאס שיש נבחרות כאלה כתקף, גברד, ירדן, כל מיני נבחרות.
1: היית שם אותנו?
0: ורק אנחנו, שבים בבית.
1: אנחנו עוברים את החצי גמר?
0: אנחנו? בוא נעבור את הבית הראשון קודם כל. בוא נגיע קודם כל.
1: רובן, השבוע החלטתי...
0: הוא החליט.
1: אני מקבל, אתה יודע, אנחנו קבלים מלא מלא מוזיקה ישראלית מקומית, ואנחנו אוהבים את הסצנה המקומית על כל הפחים והצבעים שלה.
0: ובנה.
1: אבל היא עושה המון. קשה להקשיב לכל מה שקבלים. אז שלחתי לך שבעה שירים שחשבתי שהם בכלל לא רואים עד מעולים, ואתה בחרת שניים. בוא נשמע אחד מהם, של דניאלה וייל, שיר שנקרא הלוואות, ושאני רואה שמח שבחרת אותו.
2: מזמינה אוכל בכסף שאין לי לבית שאף פעם לא יהיה שלי, מחייכת חיוך מקרטון. כל הכוחות שלי הלוואות מהשוק האפור, מתי ידפקו בחדרי הלב להחזיר? אני לא יודעת, אני לא שואלת, משקרת כל הזמן, כל הזמן אני משקרת.

0: האפור, השם
1: הלוואות מהשוק האפור. כל הכוחות שלי, הלוואות מהשוק האפור.
0: בוא נפתח לחנות שוק אפור.
1: מה נמכור?
0: מאזינים יקרים, אנחנו מוכרים דולרים, יורוים, בינארים, סוברו למחירה, הכל יש.
1: מוכרים שירים. זה דניאל אבייל. הפקה של סאבו. תודה רבה לנעמה מימון ולאופיר בן ציון ולטלי פולק ולכל מי שעושה פה את התוכנית של את הגשרים וסודות. תודה לשמעון יזקיאל שהתגעגענו אליו מאוד מאוד מאוד מאוד, סוקרים שעה ראשונה. תודה לך רובן, אבל תמיד תודה לך.

0: שעה שנייה, קשרים וסודות, רובן לה, ואני יוסי בבליקי. אנחנו נהיה גם פה בשעה אחת בלילה עם שידור חוזר. אנחנו גם נמצאים על האפליקציה שלכם, של רדיו מהות החיים כמובן, שאני בטוח שאם אתם כאן, אז האפליקציה גם שלכם. אם לא תשיגו אותה, זה קל מאוד להשיג אותה.
1: אנחנו גם נמצאים.
0: וקשה מאוד להיפטר ממנה.
1: בקבוצת הפייסבוק שלנו.
0: נכון.

ואתם מוזמנות ומזמנים להצטרף לקבוצת הפייסבוק שלנו צליל מפוספס, שבה אתם יכולים ויכולות לחלוק את הקלאסיקות הפרטיות והאהובות שלכם ולהתוודע לקלאסיקות פרטיות

0: היית את המזגן, כן, אוקיי.
1: כן, המזגן, אני יודע, תשמע.
0: כן, חווית משהו?
1: הייתי ביום ראשון בהופעה של פרקת אל נור.
0: אה, וואלה, נכון.
1: בבת ים.
0: ביום חמישי. ביפו היה ביום חמישי, אתה הלכת ביום ראשון.
1: כן, אני הלכתי ביום ראשון, אני חבר.
0: כן.
1: היה הופעה מרהיבה, באמת מדהים, נהננו. כולם רוקדים שם, וכולם בשמיים, והם נגנים טוב, וסאונד טוב, והכל. ופתאום אנחנו מרגישים, אני וטל, החבר שלי, הרגשנו שאנשים הולכים. ומה קורה פה? כאילו, לפני שנייה רקעתם, מה פתאום אתם לוקחים את התיק ובורחים?
0: חדשות מאיראן.
1: אנחנו לא ידענו, לא היה קליטה של הטלפון שלנו. אנחנו פרטנר לא...
0: ואתה רואה, אנשים מתחילים לעזוב.
1: כן, ואני אומר לטל, דיינו, מה קטע? למה הם הולכים?
0: אנשים נהנים.
1: נהנים, כאילו, זה לא שלא נהנו. אתה יודע, נפלת בחיים על הופעה לא טובה, אתה מבין שאנשים הולכים. בטח, בטח. אבל הייתה הופעה מעולה.
0: די.
1: עוד אחד, התרוקן.
0: זקנים.
1: ואז
0: רגע, אריה לא יודע בטח, ואתה לא יודע מה קורה, למה עוזבים את ההופעה.
1: ספר לך. אוקיי. יא בן אדמי.
0: אוקיי, אוקיי. כן.
1: ואז...
0: זה מכה.
1: משום מקום פתאום הם שרים שיר של סבח פחרי.
0: איי, תתת, בטוקה. אוקיי, כן.
1: ואז מנהל האולם בא לאריאל, אריאל מנגן שם, שולט על התזמורת ביד רמה. הוא אומר לו, סגור את השיר, יש טילים מאיראן.
0: ככה,
1: זה סוריאליסטי לגמרי. אריאל אומר לו, טוב, תהי נסיים את השיר גם.
0: בתוך השיר?
1: כן, תוך כדי שיר. הוא אומר לו, אם אתה לא מסיים עכשיו, אני מדליק את האורות. ידליק את האורות. ככה נגמרה הופעה. אין, אין מילים, צמאות.
0: שים משהו, לא יודע. אוקיי, בסדר. בוא נראה מתי זה מקווה.
1: כי מגיע לפיר כך.
0: תחשוב שפתאום יסגרו לנו פתאום את השידור כזה. טוב, אנחנו בסדר, נכון. יש לנו שידור חוזר. ולפעמים הופעה חוזרת.

0: ממש לקחת אותי אחורה לכל הפעמים האלה.
1: ספר איך רקדנו פה.
0: שבהם אני מופיע עם להקתי האהובה, ונגיד, יש את הדבר הזה שאנשים יוצאים לסיגריה. אתה לא יודע, אתה מכיר את זה.
1: אני מכיר את זה, אני יצאתי הרבה פעמים לסיגריה.
0: אני כל התיכון שלי הייתי יוצא לסיגריה.
1: אני בעיקר יצאתי לסיגריה.
0: גם אני, ואני הולך להופעות כדי לצאת לסיגריה.
1: לא היה אף פעם בגרות ב...
0: נשמה, אני הייתי הולך להופעות בשביל הסיגריה בחוץ. זה נכון?
1: מלבורו וערב.
0: יופי, אז יפה. אבל כאומן מופיע, אם אתה לא מופיע בכלל תרבות, כמו שלום חנוך, אתה מופיע באיזה מועדון של 200 איש, ואתה מצליח לראות כזה בזווית העין פתאום, אתה שיר הכי טוב שלך, אתה רב מהקהל יוצא לעשן, ואתה בהלם.
1: זה מה שטוב בתור די-ג'יי, אפשר לעשן בתוך האולם.
0: אתה בהלם, אתה אומר, מה קורה? מה קורה? לא אוהבים אותי. ואז אומרים, לא, היה גדול, שיר הכי טוב, אני צריך שחטן. אז הם איראנים, אותו דבר. לא, זה באמת...
1: אני אוהב את ההפרדה הזאת בין איראן לפרס. האיראנים רעים, הפרסים טובים.
0: לגמרי, אחי. סגור וגמור וחת...

0: אדוני, מה זה?
1: אדוני,
0: מה זה? מה זה? מה שומע? מה כבר? מה שומעים פה?
1: אנחנו דיברנו על ארגנטינה מקודם.
0: כן. אוקיי, דיברנו, אבל זה דיבורים וזה מוזיקה.
1: זמרת דו, בשם טונולק.
0: טונולק?
1: כן. וזה באמת, כמו שאתה אומר, זה קטע.
0: זה קוסמי לגמרי, וזה הרמוניה.
1: זה אינדי מגייש היום תנועה גדולה בארגנטינה ובצ'ילה ובאורוגוואי של מוזיק קצת בקולומביה.
0: מה, מה הם לוקחות? מה הם לוקחים? מה זה הדבר הזה? וואו.
1: אולי מה הם לא לוקחים.
0: נורא יפה בקיצור. טונולק?
1: כן.

0: ארגנטינה היפה.
1: כן, אבל בוא נגיד מדרום ארגנטינה, מארץ האש.
0: לדרום תל אביב.
1: צ'ורופקה, צ'ורופקה.
0: לקו באר שבע תל אביב, נדב אזולאי הולך לעשות בכורה תל אביבית לדינוזאור צעצוע, אלבום החדש והמרטיט שלו, במקום שנקרא אממה, בפלורנטין בתל אביב.
1: אממה.
0: אממה?
1: נראה לי,
0: אממה. אממה ג'אז רום.
1: חצרים 15.
0: בחצרים 15. ב-15 לחודש, שלישי הבא, בתל אביב.

לגעת בשעה הראשונה, ככה מאחורי הצלילים של הקטע שנקרא בס, שפותח את האיפי החדש של טליה אישי. אתה השבוע שבר השמעת את הזאבות המעולות, אז זאת טליה אישי מהזאבות, עם איפי חדש ונהדר, נשמע מתוכו שיר שנקרא כולם. כולם.

0: שלום יוסי.
1: שלום, שלום, שלום. איך שבועות רצים. לך בטח השבוע הזה רץ לגמרי לגמרי אחרת מאיך שהוא רץ לי לפחות.
0: תתפלא, כי אני, השבוע שלי בעצם קופה מיום חמישי עד יום חמישי שאנחנו משוחחים.
1: איזה מתוק אתה. אבל אחרי הסיפור שרובן סיפר לי על ההופעה של הפירקת בבת ים, אז אני הבנתי שלא יעזור מה יהיה, השבוע שלך לא דומה
0: לשבוע.
1: לא יעזור מה יהיה.
2: סגור בבקשה את השיר.
1: השבוע
2: שלך, אם לא אני מדליק את האורות.
1: הוא שבוע מיוחד. אני, אתה יודע, 40 שנה על הבמה, חשבתי שקרה לי הכל, אתה מבין?
2: לאיזה אומנים, בוא ככה, זה התזמורת היחידה בעולם, ערבית, יהודית, חסידית,
1: קודם כל, זה באמת התזמורת היחידה בעולם.
2: שהפסיקו לה בגלל טיל.
1: יא אללה, איזה דבר.
2: שאפילו לא הגיע לאזור. כן, אפילו לא הגיע לאזור.
1: לא, זה טיל שלא היה אפילו, כן.
2: אתה יודע מה, זה לא היה טיל, זה היה פטיל, פטיל של מגיע לאולם.
1: זה פטיל לגמרי, לגמרי. לא חשוב, שמעתי דברים נפלאים על ההופעות שלכם, ו... ואני אמרתי לי, אם אני ביום חמישי, אם אני הולך לראות את פירקה, אתה אומר, שהיא מנקה עכשיו, תעזוב אותי. אמרתי, אוקיי, בסדר, אין בעיה. מה שלומך? מה העניינים? מה אתה מספר? מה?
0: ברוך השם, ברוך השם. מה אני מספר? רציתי הפעם את פינתנו להקדיש ל... כל פעם אני משתדל להזכיר איזה דמות ככה, שלא כל כך דיברו עליה, או העריכו אותה מספיק, ורק... כדי לעלות על נס אנשים שבאמת...
1: אני כל כך אוהב את זה.
0: עשו הרבה.
1: לגמרי.
0: עשו הרבה בחיים שלהם, ולא הגיעו כל כך לתודעה של כולם.
1: אתה צריך לעשות מוזיאון של האנשים, זה אתר כזה. כי זה ממש... זה גאוני, זה נפלא.
0: לי באופן אישי זה מאוד מאוד חשוב. אני מרגיש מאוד...
1: יכול להבין אותך מאוד, כן.
0: קשר מאוד גדול לאנשים האלה, וצריך לעלות על ככה... אפילו רק בכמה מילים הקטנות שלנו... בפינה השבועית מדי פעם.
1: זה המון, זה המון.
0: זה המון.
1: זה המון.
0: אז היום החלטתי לדבר על חזן בשם עזרא ברנע. עזרא ברנע, בוודאי למי שממאזיננו שלא שמע את השם הזה, הוא היה חזן ירושלמי, יליד ירושלים, ככה באמצע שנות ה-30 של המאה הקודמת. מה שמיוחד בו, מעבר לזה שהוא היה איש חינוך ולימד ב... בכל מיני בתי ספר, והיה אחר כך מפקח במשרד החינוך על לימודי מוזיקה. אני שם את כל זה בצד. הוא ניהל מכון שנקרא מכון רננות לחזנות ותפילה. מי שלא יודע מה זה המכון רננות הזה, זה כזה שם קטן וחמוד שאומרים, אוקיי, נו, בטח, עשו דבר אחד או שניים. אז לא. אז הדבר הזה, זה פשוט אוצר. מפעל, אני ממש חושב שזה מפעל חיים של עזרא ברנע, של תיעוד והקלטה של כל מסורות ישראל. ושאני אומר כל, אני מתכוון לכל. מה זה אומר? עזרא ברנע החליט אי שם באמצע שנות ה-80, שהגיע הזמן לתעד ולשמר את כל מסורות ישראל מכל כיוון אפשרי. אם זה צפון אפריקה, ואם זה המזרח התיכון, ואם זה הבלקן, ואם זה מזרח אירופה ומערב אירופה, בקיצור, אשכנזים, חסידים, חסידויות שונות.
1: וכשאתה מדבר על לתעד, אתה מתכוון להקלטות, לתווים,
0: בדיוק,
1: למה?
0: אז אני מתכוון ממש להקלטות, תיעוד חי מוקלט,
1: וואו.
0: והוא עשה את זה בשיטה מדהימה, הוא פשוט לקח את החזנים הבכירים של אותה מסורת, לצורך העניין,
1: סלוניקי, נגיד, כן.
0: אביב של זאב רווח, המנוח, היה חזן מאוד מכובד במרוקו, מורה לשירה.
1: מה אתה אומר?
0: יצחק רווח עליו השלום. הוא לקח אותו עם עוד חבורת פייטנים מירושלים, הקליטו את כל תפילות הימים הנוראים בלחן יהודי מרוקו. לקח קבוצה אחרת את כל פיוטי החגים. סיים עם מרוקו, עבר לעיראק. סיים עם עיראק, עבר לטורקיה.
1: וואו.
0: עבר לאיטליה. גרמניה, תשמע, חסידויות, חסידות חב"ד, כל הלחנים של התפילות של חב"ד.
1: אריאל, על איזה שנים אנחנו מדברים על התיעודים האלה?
0: אנחנו מדברים מ...

0: מתחילת שנות ה-80, ככה 82, 83, וממש ממש עד, אני חושב עד החודשים האחרונים לחייו, אנחנו בימים אלה מציינים שנה ללכתו.
1: אז רגע, אז
0: ממש
1: רגע,
0: עד
1: אריאל,
0: לפני אז... שנה וחצי בערך.
1: אז אנחנו מדברים על עוד פעם משנות ה-80?
0: מתחילת שנות ה-80.
1: עד 2024? נגיד?
0: משהו כזה.
1: משהו כזה?
0: משהו כזה.
1: אז יש את זה ברשת? סליחה שאני כאילו...
0: תראה, חלק גדול מאוד קיים בפונותיקה, בספרייה הלאומית.
1: אה, נכון. אוקיי, הבנתי. זה בטח הלך לספרייה הלאומית.
0: בדיוק. חלק לא מבוטל, יצא על תקליטורים ונמכרו.
1: וואו.
0: ואתה יודע, אני אגיד לך את האמת, אני עוד בתור בחור צעיר, שרציתי ללמוד את, אתה יודע, החזנות של כל מיני ימים נוראים.
1: בטוח, בטח.
0: של כל מיני עדות.
1: כן.
0: זה היה הכתובת שלי, מכון רננות, קניתי את הסט של המרוקאים, ואת הסט של העיראקים,
1: מה זה
0: הסט?
1: את הדיסק? אריאל, את הדיסק?
0: זה דיסקים, זה סטים.
1: וואו, זה חבילות, כאילו.
0: אנחנו מדברים על הימים שעוד היה קסטות, עוד לפני ימי הדיסקים.
1: וואו.
0: אז זה 6-7-8 קסטות.
1: איזה מתנה, איזה מתנה, יו, וואו.
0: רק ראש השנה וכיפור.
1: וואו.
0: עוד 6-7 זה רק תהילים. תשמע, זה מפעל חיים. עכשיו, זה אולי נשמע 30, 40, 50 הקלטות. מדובר על כמעט 200 תקליטורים.
1: וואלה.
0: וכמעט 30,000 קטעים שתורדו.
1: יש אתר, אני סליחה שאני נודניק, אבל אין איזה אתר ש... שלקח על עצמו...
0: אתר שממש מצליח את זה, אין. אבל בשנים האחרונות, האתר שנקרא הזמנה לפיוט, שזה אתר נהדר, התמזג עם הספרייה הלאומית, ואפשר, קוראים לזה, אם נדמה לי, אתר הפיוט והתפילה, אפשר להיכנס לזה, וחלק מהחומרים נמצאים שם, כמובן לא כולם, אבל הדבר הזה, אני מסתכל על זה בתור לא רק מפעל חיים, אלא מפעל חיים יוקרתי. מפני
1: מאוד, באת ברור.
0: הוא תיעד אנשים שלצערנו הרב היום כבר לא נמצאים בין החיים, ואילולי התיעודים שלו לא היה את זה. זאת אומרת, אם רצינו לשמוע איך תפילת ימים נוראים נשמעה בתימן, או תפילת פסח, או ליל הסדר, הגדה של פסח, נשמעה בתימן, אבל לא תימן של ראש העין 24, אלא תימן של סנה 1915.
1: אלוהים, מה אתה אומר?
0: האנשים שאלו, האנשים שאלו ממש בעליות האלה, הוא הצליח לתעד אותם בשנות ה-80, בשנות ה-90, עוד עדיין הם היו בחיים, והנכס הזה הוא נכס תרבותי שאין לו שיעור. יש שם כל מיני מסורות ממש ממש נשכחות, למשל מסורת פרס, היא מסורת שלא תעודה בכלל בכלל בכלל, אילולי התיעודים שלו.
1: כן, אתה אמרת את זה,
0: שהם
1: לא תיעדו. כן, כן, נכון.
0: וכל מיני, ואפגניסטן ובוחרה, ותשמע, הוא לקח
1: את ה... אז תגיד, אז רגע, רגע, שנייה אחת. קודם כל,
0: כן.
1: עוד כל, שמו של החזן הוא...
0: עזרא ברנע,
1: והמכון נקרא מכון רננות?
0: רננות.
1: מכון רננות, מכון רננות. מה נשמע?
0: אנחנו נשמע פיוט שאושר בקולו. שמחתי באומרים לי, כמובן פרק התהילים אולי המפורסם ביותר. לחן מאוד מאוד מוכר ככה ישראל, שכבר נכנס לקנון הישראלי, זה אפילו לא נחשב פיוט, אבל במקורו זה לחן פיוטי של מרדכי חלפון, דיברנו עליו פעם בהזדמנות, מלחין ירושלמי, שהלחין טקסט מאוד יפה ללחן הזה, ואני חושב שאין כמעט בית כנסת, לא רק ספרדי, שלא שר יהי שלום בחלך. זה נכנס, הפסקה הזאת נכנסה, וזה בסך הכל הפסקה כמעט האחרונה בפיוט, כל הפיוט עצמו יפהפה, בליווי של פסנתר, עם עזרא ברנע, הקלטה אי שם מסוף שנות ה-80.
1: נהדר. ושאלה קטנטונת,
0: רובן תכף... שנה ללכתו.
1: רובן תכף זרוק אותי מהחלון, אבל בכל זאת שאלה קטנטונת שאני חייב לברר ביני ובין עצמי. מותר על פי ההלכה לכנס לאולפן ולשיר תפילת ימים נוראים ביום רגיל?
0: יש פולמוס גדול מאוד.
1: אז אנחנו נדבר על זה שבוע הבא אם ככה, כי רובן באמת זרוק אותי מהחלון. תודה אריאל, ממש ממש תודה. איך קמתנו כל כך, בוא נשמע.
0: אוהב אתכם.
2: ביי, שבת שלום.

0: ירי על ידי הספר סיפור? רובן, אין כמו מספר סיפורים, אני כל פעם, אני גם לקח לי זמן להקל את הסיפור החדש.
1: לנו וגם הוא במתנה.
0: זה כאילו אתה הולך באיזה עולם, ואז בא בן אדם ופותח איזה חתיכת אדמה, ואומר לך, תסתכל מה יש פה. פותח חתיכת שמיים, תסתכל מה יש פה. פותח את הקיר, תראה מה היה בו מאחורה, ואנחנו לא ידענו. איך אני אוהב, איך אני אשמע אותו ספר סיפור. התפעלות גמורה.

ולאופיר בן ציון. תודה רבה לכם שהייתם איתנו, רובן להב ויוסי בבליקי, שרים וסודות, באחת בלילה אחרי המונדיאל, שידור חוזר, באפליקציה כל הזמן. תודה רבה לכם, שיהיה לכם סוף שבוע נעים, ושבת שלום, ובשורות טובות, ושלום על כולנו.

0: זה טוב עם לירון תהני. פה זה טוב. מיד ברדיו מהות החיים.
1: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
2: ברדיו מהות החיים.

0: אהובות ואהובים, קליאנטיות וקליאנטים, שלום. יום חמישי היום. יום חמישי שלפני מצעד הגאווה בתל אביב. אנחנו כבר בעיצומו של חודש הגאווה. למרות שלא כל כך מרגישים את זה ברצף האירועים הישראלי, אבל כן. Most Def. חודש הגאווה, מצעד הגאווה מחר, וכך כל התוכנית היום. כל השעתיים, המנונים, בין השאר, המנוני גאווה. זה מה שיקרה כאן, מקווה שיבוא לכם טוב, מקווה שיבוא לכם טוב. היידה, בואו נתחיל.
1: I am what I am, I am my own special creation. So come take a look,